Kesän tuoksu, lempeä tanssiin kutsu, yhdessä olemisen ilo, öiden valoisuus. Itikat hikisen ihon pinnalla, tanssien jälkeinen makkara. Tässäpä tuoksuja ja tuntoja kesäisten tanssi-iltojen hehkusta. Tanssilavella on näkynyt paljon illan viettäjä ikäskaalasta, aivan sieltä pienestä vauvasta aina yli 90-vuotiaisiin. Sukupolvien yhdessä koetut hetket lämmittää mieltä. Isovanhemmat ovat ottaneet mukaan lasten lapsiaan. Vanhemmat tanssivat lapset sylissään. Lavojen pihamaalla nuoret tapailevat tanssin askeleita. Tämä suuri ilo ja ihanuus tanssin ja musiikin parissa on meille kaikille valtavan tärkeää, ainutlaatuista. Tätä on suuri ilo saada seurata. Kaikki yhdessä. Yhdessä luomme enemmän hyvää. Siispä tanssitaan. Sekahakutanssien alkuun tämän upean ikivihreän harmonikkasävelmän Metsäkukkia toivoi nimimerkki harmonikan soittaja omasta tahdostaan. Metsäkukkien herkkä tunnelma vei meidät suomalaisen luonnon keskelle, kesäisten niittyjen ja metsäteiden varsille. Viljo Vesterisen taiturimainen harmonikan soitto on säilyttänyt viehätyksensä sukupolvesta toiseen. Metsäkukkien levytysvuosi 1940 ja sävelys on J. Brinetin käsialaa. 40-luvulta siirrymme 50-luvulle. Helena Siltalan esittämä Pikku Midinetti on vuodelta 1958. Tämän kauniin valssin toivoi kuultavaksi Sirkku Kouvolasta. Laulu vie hänet takaisin hääpäivään vuoteen 1966. Aviomieheni Tapsa oli komea mies. Hän hurmasi minut ryhdikkäällä olemuksellaan ja kohteliaisuudellaan. Tanssitaitoinenkin hän oli, parketilla viihdyttiin usein ja erityisesti valssit olivat meille rakkaita. Musiikin mukana oli helppo unohtaa kiireet ja antaa yhteisten hetkien kantaa. Lämpimät terveiset Sirkulta kaikille Sekahaku-ohjelman ystäville. Kiitokset Sirkku sinulle sinne Kouvolaan kauniista muistosta. Pikku Midinetti on Erik Lindströmin upea sävellys ja sanoitus, ja näin me pääsemme tanssahtelemaan Sekahaun toisiin valsseihin.

Näin sekahakutanssit ovat tanssittaneet meitä jo kahden valssin ajan. Upeita toivelevyjä teille soittaa täältä toimituksesta Heidi Pakarinen. Oikein lämpimästi tervetuloa jatkamaan upeita tansseja teidän toivemusiikkinne parissa. Ihanaa, kun olet siellä. Kaisa asui kylällä, jossa oli eräs kovin komea mies. Hänen nimensä oli Jamppa. Komeuden lisäksi Kaisa näki Jampassa paljon enemmän. Hän odotti kesäiltoja, jolloin saattoi nähdä Jampan pyöräilevän kylätietä pitkin tai seisovan kaupan portailla juttelemassa tuttujen kanssa. Kaisa ei kuitenkaan koskaan rohjennut lähestyä häntä, eikä Jamppakaan tullut puhumaan. Niinpä rakkaus jäi salaisuudeksi, jota Kaisa kantoi sydämessään vuodesta toiseen. Hän oli niin komea, niin valtavan komea. Katselin vain matkan päästä, Kaisa muistelee. Monelle meistä ensimmäinen ihastus on juuri tällainen, kaunis, hiljainen ja unohtumaton. Kaisan upea toivesävelmä on Irmeli Mäkelän levyttämä Salaa häntä rakastan vuodelta 1961. Sävellys on saksalaisen Schöderin, suomenkieliset sanat on P.L. Saarisen eli Sauvo Puhtilan.

Malla ja Teppi eivät kyllä salaa enää rakasta. Heidän yhteinen historiansa on yli 40 vuoden mittainen. Vaikka toinen rakastaa aurinkoa ja toinen varjoa, yhdessä nautimme niin Suomen kesästä mökkeileen kuin ulkomailla talviaikaan. Yhteiset hetket ovat kaikkein tärkeimpiä, Malla ja Teppi kertovat, ja lähettävät samalla terveisensä koko Suomen kansalle. Valoa ja iloa, lämpimiä kesäpäiviä sekä paljon hymyileviä hetkiä kaikille kuuntelijoille. Mallan toiveena on Heinz Gietzin, eli saksalaista alkuperää oleva tämäkin kappale Lady Sunshine und Mr. Moon. Rauni Pekkala tämän meille laulaa. Levitys pitää meitä ihanasti 60-luvun tunnelmissa ja Reino Helismaan sanojen parissa.

Tango-toiveita on tullut jälleen ilahduttavan paljon. Sehän kertoo siitä, kuinka syvälle suomalaiseen sielunmaisemaan osaksi tango on vuosikymmenten aikana kasvanut. Seuraava toive tuleekin hieman nuoremmalta kuuntelijalta. Sekahaulle on kirjoittanut 13-vuotias Eetu Räsänen Kuopiosta. Olin Kreivinkallion juhannustanssissa, jossa esiintyi eräs tangokuningatar yhdessä Roulette-orkesterin kanssa. Ilta ja musiikki oli huikea kokemus, myös tapaaminen artistin kanssa. Haluaisin toivoa kappaletta Tähdet meren yllä, Reijo Taipaleen esittämänä. Hyvää kesää toivoo Eetu Räsänen 13 vuotta Kuopiosta. On aivan upeaa huomata, kuinka myös nuorempi sukupolvi löytää tanssimusiikin ja kotimaisen iskelmän pariin. Musiikki todella yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä. Kiitos Eetulle edelleenkin hienosta viestistä ja tapaamisesta. Tähdet meren yllä Unto Monosen sävelin ja myös osittain hänen sanoittamansa kappaleen yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa kutsuu tangoon.

Untomolosen käsialaa oli myös tämä upea Erottamattomat tango. Tango soi nimimerkille Vimpelin tyttö. Oli kesä 77. Ihanaa nuoruuden rakkautta. Luulimme sen kestävän ikuisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta kauniit muistot ovat jäljellä. Kiitoksia kauniista toiveista. Onni on myös kauniit muistot. Meitä hyvälee ihana upea kesä. Ja siitä on myös seuraava toivelaulu, Kai Hyttisen esittämä Kesä, jonka on säveltänyt Kari Kuuva ja sanoittanut Veksi Salmi. Levytysvuosi on 49 vuoden takaa, eli vuosi 77. Tämän laulun yhteydessä terveisiä lähettävät Katri ja Mailis, jotka ovat tehneet yhteisiä kesäreissuja vuodesta 80 lähtien. Milloin matka on vienyt Lappiin, milloin Norjan vuonoille. Yhteisten matkojen parasta antia eivät heidän mukaansa ole niinkään matkakohteet, vaan kesän valoisat yöt. Monesti on pysähdytty tien varteen vain katsomaan maisemaa. Joskus on nähty poroja hiljaisella tunturitiellä, toisinaan sumuinen vuono keskellä yötä. Onpa matkoilla nähty revontuliakin keskikesän hämärässä pohjoisen taivaan yllä. Keskikesän yössä tapahtuu paljon sellaista, mitä päiväsaikaan ei huomaa eikä koe, ystävykset kertovat. Myös tanssi kuuluu Katrin ja Mailiksen harrastuksiin ja sen vuoksi mennään mukavan iskelmän pariin, Kai Hyttinen, Kesä.

Niin paloi katse Kai Hyttisellä, Veksisalmen sanoin. Nyt on aika ottaa hieman rennommin. Veikko Lavin laulama ja säveltämä Ota löysin rantein muistuttaa meitä elämän tärkeästä taidosta. Laulun toivoi sekahakuun Mauri Maaseudulta. Hän kirjoitti. Tämä kappale on hyvä muistutus siitä, miten monta huolta ja murhetta, semmoista turhaa kuormaa voidaan välttää, kun on sopivan kevyt mielinen. Mauri kertoo kuuntelevansa Radio Suomea päivittäin ja erityisesti sekahakua lauantaisin. Hän muistuttaa myös Yle Areenan mahdollisuuksista. Hän itse seikkailee Yle Areenan puolella taltioiduissa ja tallennetuissa arkistoissa kovinkin paljon. Ja näin se on. Nykyäänhän ohjelmia voi kuunnella silloin, kun itselle sopii, vaikka valitettavasti tämä mahdollisuus ei kaikilla sekahakuystävillä olekaan. Pahoittelut siitä, mutta onneksi meillä nyt on näitä lauantaisia lähetyksiä ja yöuusintoja, jolloin päästään kaikki tänne radion äärelle. Maaseudun Maurin toiveen myötä nyt ei murehdita eikä kiirehditä. Otetaan vaan löysin rantein.

Näin me otetaan elämän vastaan juuri sellaisena kuin se tulee. Muistetaan nauttia, olla kiitollisia ja iloita, eritoten silloin kun ollaan hyvän äärellä ja näin sekahaun parissa. Seuraavan musiikkitoiveen haluaa kuulla Irmeli Vantaalta. Hän on seurannut sekahakua jo sieltä alusta saakka. Irmelin mielestä Eila Pellisen äänessä kuuluu herkän, tunteikkaan ja viisaan naisen elämän kokemus. Kesäiset terveiset Irmeliltä kulkevat musiikkitoiveen mukana Manulle Poriin. Eila Pellinen laulaa kappaleen Yön väistyessä. Levytystuotanto on vuodelta 60. Tämän sävelmän on luonut brasilialainen säveltäjä Luis Bonfa. Suomenkieliset sanat on Sauvo Puhtilan.

Musiikki yhdistää ihmisiä ympäri maailman. Edellinen sävellys oli brasilialaista alkuperää ja seuraava on Italiasta. Il Mondo, joka suomenkielisiin sanoin taipuu nimeksi, ei koskaan rakastaa voi liikaa, P. Purun sanoin. Jimmy Fontana, taiteilijanimen taakse kätkeytyy mies Enrico Bricoli. Hän on säveltänyt laulun. Hienon italo-iskelmän toivojana on nimimerkki Kärppä. Hän kertoo käyvänsä tansseissa lähes viikoittain. Silmäni pitävät näkemästään, kuinka ihmiset tanssivat lähekkäin. Kesä on mielestäni rakkauden aikaa. Kari Tapio tulkitsee upean sävelmän, ei koskaan rakastaa voi liikaa. Ihan samaa mieltä.

Eräs kuuntelijamme kirjoitti sekahakutoimitukseen. Kun Olavi Virran lauluja ei kuulu, niin sekahakuakaan en kuuntele. Kerrottakoon, että me soitamme teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia. Laittakaa ihmeessä meille postia. Sähköpostit kulkee nopeimmin perille osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit, mitkä nekin on oikein tervetulleita, löytyvät perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Laittakaa toiveitanne, kertokaa muistoja, tarinoita ihanista tanssiaisista, rakkausjuttuja, ihastusjuttuja, kaikkea mikä liittyy elämään. Jotta meidän kuuntelijamme voi myöskin jatkossa kuunnella, niin Olavi Virta soi seuraavana Jaakon toiveena kylläkin. Olavi Virta laulaa kappaleen Amor, jonka on säveltänyt Gabriel Ruiz. Suomenkieliset sanat on Kerttu Mustosen käsialaa ja levytysvuosi 61. Amor, amor, amor.

Musiikki ja tanssi on rakkautta, ja sitä on ollut tulvillaan meidän tämänkertaiset sekahakutanssit. Tanssimme päättyy Erkki Freemanin säveltämään Samba Trian, jonka tulkitsee meille harmonikaalaan kultaisen harmonikaan elkein ja ottein Jarno Kuusisto. Tämän laulun halusi kuulla Sirpa Leppävirralta. Kiitoksia seurastanne, upea sekahakukansa. Muistetaan nauttia kesästä, musiikista, tanssista, elämästä ja rakkaudesta. Ensi kertaan. Moikka!

Kello näyttää olevan 3:59. Studiossa Ruut Parikka, hyvää huomenta. Tässä Halo Helsinki ja Reivi Luola.

0: Presidentti Trumpin mukaan Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi viestipalvelussaan Yhdysvaltain viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aseleposopimusta. Trumpin mukaan Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmella torstaina. Kotimaassa Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa viihdettä perjantaina tapahtuneesta epäilystä puukotuksesta kaukovauniolla. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta kahdeksaa. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Alkuvuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivaltaisuuksia. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteistä. Lännessä sekä läntisillä merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Kello 4:04 studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille. Aloitetaan tämä aamu Anssi Kelalla ja Puistossa.

0: Tanssikela ja puistossa aloittaa tämän kello 4 aamun. Oikein hyvää huomenta kaikille. Studiossa Ruut Parikka. Kello on tosiaan 4:07. Tänään on 28. päivä kesäkuuta, sunnuntai. Nimipäiviä viettävät Leo ja Leopold. Oikein paljon onnea. Mitään erityistä tänään ei ole tapahtunut. Koetin hanakasti selvittää, onko 28. päivä kesäkuuta tapahtunut oikeasti jotain merkityksellistä, niin taitaa olla niin, että perhepiirissä tapahtuu, saattaa olla häitä ja juhlia, ainakin eilisen onnensävelen perusteella hyvin paljon on juhlittu eilen, mutta muuta merkityksellistä, joka voisi mainita, ellei kuulija joku tiedä, että jotain tänään on saattanut tapahtua historiassa, niin sellaista jännää ei ole tapahtunut, mutta olkoon meillä suuri juhla joka tapauksessa, 28. päivä kesäkuuta.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Ilmatonta juunespäivää, ei ole huolta.
3: Alla kiittää Autostraada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
4: Transit.
3: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
5: Yle Radio Suomi.
0: Uutta musiikkia Ketun hautain tieltä, Radio Mafia.

0: hiukan radionostalgiaa, Ketunhautaintie ja Radiomafia. Ketunhautaintien muodostavat sisarukset Anni-Maija Koskinen ja Jussi Suominen sekä heidän puolisonsa Jussi Koskinen ja Anna Suominen. Eli Annit, Anni, Anna, Jussi ja Jussi, he ovat Ketunhautaintie. Tässä kappaleessa on sellaista nostalgiaa tämmöiseen niin kuin radiofiilistelyyn ja siihen, että joskus radio on ollut sellainen tausta-asia, kun ollaan eletty elämää ja jäänyt ehkä semmoisia muistijälkiä siitä, että se on siellä niin kuin tehnyt sen lepposan kotitunnelman, niin en tiedä, itsellä sellaiselta kuulostaa kotona edelleenkin. Tuosta tulikin mieleeni, että kun nyt on tämä Ylen 100-vuotisjuhla, niin Radiomafiallakin kuultiin aikanaan Mikko Peltsi-Peltolaa ja Juuso Myllyrinnettä. Niin he tekevät sitten comebackin tuossa 6. heinäkuuta täällä Radio Suomessa ja juontamat viikonpäivän arkiaamuisin 6-8 sitten kaksikon tapaan. Ja showssa tulee olemaan vanhat vakioelementit, mitä silloin aikanaan Juuso ja Peltsin showssa oli. Ja sen jälkeen sitten vielä hemmotellaan radioviikkojen jälkeen faneja, että päästään sitten nauttimaan videopodcastista, missä sitten Peltsi ja Juuso sitten kanssa ovat. Eli pääsee sitten nauttimaan oikein urakalla Juusosta ja Peltsistä täällä Radio Suomen taajuuksilla. Huippu!
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Sitten legendaarinen Tina Turner ja The Best.

0: Tina Turner ja The Best.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eilen oli Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla aikamoinen aika paljon aurinkoa, että oli ihan UV-varoitus, ilmoitus siitä, että kannattaa varautua siihen, että hellettä piisaa. Ja kun lähdin tuolta studiosta eilen aamulla kohti Helsingin kaupunkia ja dallaamaan siellä, niin kyllähän siellä kuuma ja lämmin oli. Että saatoin ehkä hiukan palaa siellä, en pahasti, mutta kuitenkin, että vaikka aurinkovoidetta laitettiin 50 ja jatkuvalla syötöllä, niin silti sen verran kuuma oli, että kyllä saattoi pikkasen nenänpää palaa. Ja aloin tässä miettimään, että aloe verahan on yleensä apu siihen, koska se viilentää. Ja sitten se saattaa niinku sitten tällaista niinku kuivunutta ihoa jotenkin. Mitähän sen sanoisi? Se silleen jotenkin saa sen, että se jotenkin saa nisteytyy nopeasti. Niin aloin tässä nopeasti selvittämään niin kuin aloe verasta. No niitä lajikkeitahan on sitten satoja. Että ei ole vain yksi aloe vera. Sitten sehän on todettu, siitä on kasviversioita, huonekasveita sun muita, että on sitä jalostettu jotakuinkin paljon. Mutta ilmeisesti se on niin kuin, että kun se auringon polttamalla iholle, niin se auttaa siihen, että se viilentää ihoa nopeasti ja sitten se edistää sitä, että se ei sitten tulehdu sen pahemmin, se aloe vera. Jotenkin kiinnostavaa, että me palataan kuitenkin sitten tämmöisten luonnonlääkkeiden tai luonnon antimien pariin sitten tällaisissakin hoitojutuissa. Että en tiedä, että jos jotain piharatamoa lähteisi jatkojalastamaan, niin olisiko se maailman paras laastari. Tässä elokuu ja soutaa huopaa.

elokuu soutaa huopaa. Tässä nyt hieman sivistystä tuohon aurinkoon liittyen. Eli tosiaan, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, eilenhän se oli Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla 6, niin silloin paranee käyttää sitten jonkinlaista suojaa sitten vaatteilla tai sitten aurinkovoiteella, että ei polta itseään, koska sitten voi saattaa käydä niin, että kun polttaa itsensä auringossa, niin se saattaa aiheuttaa solvauriota ja heikentää puolustuskykyä ja ennen kaikkea vain vanhentaa ihoa. Sitähän ei parane sitten. Totta kai siihen varmaan tulee pientä patinaa ja pigmentti vahvistuu, mutta kyllä minäkin sanoisin, että ei parane nenänpäätä polttaa. Tässä kuullaan seuraavaksi CMX:n Ruosta.

0: 1994 julkaistiin Aura-albumi ja siinä tuli ehkä tämä yksi kuuluisimpia CMX:n kappaleita ulos nimeltä Ruoste. Tämä sai eräänlaisen toisen tulemisen nyt tuossa Vain elämä-ohjelmassa, kun Janna siitä teki oman versionsa. Ave Yrjänä on kertonut, että tämä kappaleen teema, missä Savu nuolee raunioita, viittaisi Bosnian sotaan ja Sarajevon piiritykseen, että tämmöinen uutiskuvasto sitten loi tämmöisen niin kuin tuhon ja luopumisen teeman, jossa on samaan aikaan rakkaus. Hyvin on visualisoinut tämän hän kynästään.
1: Moi, mä oon Sillanpää, J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten kuunnellaan Paul Oxley's Unitin kappale, uutuuskappale Fighters. Paul Oxley's Unit hän on suomalainen yhtiö brittilaulajalla Malcolm Campbellilla, joka oli manchesterilainen, mutta rakastui suomalaiseen naiseen ja sen jälkeen ajautui Suomeen sitten ja perusti yhtyeen. 80-luvulla he olivat sitten iso asia, mutta nyt on tullut uusi levy ja sieltä löytyy tämä kappale nimeltä Fighters.

All Oxys Unit ja Fighters. Oli kyllä melkoinen ralli. Eikö ollutkin? Tämä on ihan hiljattain tuossa 12. päivä julkaistu Phoenix-albumi vuosien jälkeen. Eli tämä pumppu siis elää ja voi hyvin. Eli aksentista saatte päätellä manchesterilainen lauleja, mutta muuten yhtye on sitten joukko suomenruotsalaisia ollut. 80-luvulla breikkasivat ja olivat silloin huippukunnossaan, mutta kyllä tämä näyttäisi olevan erittäin hyvässä kunnossa edelleen tämä yhtye. Niin kuin Pariisin kevät, tässä on kesäyö.

Pariisin kevät ja kesäyö. Tuli WhatsAppiin viesti, että tätäkin pumppua on kova ikävä, eli tätä yhtyettä. Ja mä ajattelin, että ei kai nyt, että kyllähän Arto Tuunela, Artturi Taira, Ilari Kivelä ja Antti Poutali Pariisin kevät, niin kai ne nyt keikkaa tänäkin kesänä, niin ei. Yksi konsertti oli tämän vuoden puolella ja se oli Tavastialla tuossa toukokuun lopussa ja muuten sitten tauolla ovat. Toivottavasti voivat hyvin, mutta mikä sääli. Mutta toivottavasti kaikkia muita yhtyeitä ja uusia pomppaa sitten ilmaan, kun tämmöiset legendat ovat hiukan astuneet

0: Vuonna 2007 tuli Umbrella, Rihanna ja Jay-Z. Tästä tuli semmoinen pieni kunnon nostalgia Pandora-lippaan avaaminen. Ja nythän on varmaan ollut huomannut, että katukuvassa tämmöinen niin kuin 2000-luvun muoti on tullut takaisin. Ja erityisesti tämmöiset housuhameet, eli skortit. Eli käytännössä ulkoapäin näyttää hameelta, mutta sitten siellä sisällä onkin sitten shortsit. Ja mitä lyhempi, sen parempi. Tämähän on tullut takaisin. Roikkuvat kaulakorut ja ehkä tämmöiset vähän tutumaiset topit. Nämä kaikki on tullut takaisin. Ja napapaidat. Voi hyvä tavaton. Ja levelahkeiset housut. En kyllä kaipaa itse tällaisia rempsuttavia levelahkeisia housuja sitten lainkaan, kun yhtään on, kun on kurakeli tai sitten tällä kuumalla, mutta kovasti ne on tullut takaisin. Ja sitten se on hauskaa, että kadulla jopa tunnistaa sitten oman ikäluokan ihmiset, jotka vaan sitten kynsin hampain pitää kiinni sitten pillifarkuista, että eivät enää palaa näihin leveisiin lahkeisiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pysytään 2000-luvun alun nostalgiassa. Anna Eriksson, Kaikista kasvoista.

Anna Eriksson ja kaikista kasvoista. Kello tulee aivan tuota pikaa, 12 minuuttia vailla 5. Mainitsin tuossa, että eilen Helsingin kaupungilla koheltaessani ja kävellessäni niin poltin hiukan itseäni tuolla auringossa ja Aloe Veerahan todella tosiaan toimi, niin Annapa täällä muistuttelee, että kannattaa kurkata, ettei ole mitään ylimääräisiä aineita ja hajusteita sitten siinä Aloe Veerassa, jos sitä käyttää sitten tavallaan tämmöisenä auringon jälkeisenä hoitokeinona. Aloe Veerassahan tosiaan on sellaista ihoa kosteuttavia aineita, jotka sitten hellittävät hiukan auringon polttamaa ihana, mutta rauhoittaa myös hyttysen puremia. Tässä vuosi sitten julkaistussa Ylen artikkelissa kerrotaan, että siihenkin se tosiaan toimii. Eli aikamoinen superlääke.

0: Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmella torstaina. Presidentti Trumpin mukaan Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi viestipalvelussaan Yhdysvaltain viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aselepposopimusta. Trumpin mukaan Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Jos näin tapahtuisi, ei Irania olisi tämän jälkeen Trumpin mukaan enää olemassa. Kotimaassa yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa Kuusamossa kello 23 jälkeen, kertoo Oulun poliisi. Poliisin mukaan henkilöauto suistui Kemijärven tieltä kulkusuunnassaan tien oikealle puolelle. Yksin autossa ollut kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Kuljettaja todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteestä. Lännessä sekä läntisillä merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20–27 astetta, pohjoisessa 14–21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on 5:05. Oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Studiossa Ruut Parikka.

Ismo Alanko ja rakkaus on ruma sana. Aiheesta on kirjoitettu aikanaan artikkeli Ylellä vuonna 2019 julkaistu, että miten kummassa se rakkaus on sitten niin ruma sana. Niin kyllähän se niin foneettisesti, jos lähdetään niin kuin ääntämyksellisesti, niin jos Italiassa rakkaus on te amo, venäjän kielellä ljubju, niin sitten meillähän siinä on heti semmoista kota ja ärrä ja painotusta, että rakkaus, rakas. Tahtotila on suuri. Kielikello on kertonut, että sanalla on niin sanotusti negatiivisia lähtökohtia, että se on viittanut ahneeseen tai himokkaaseen, että tulee kantagermaanin sanasta frakas ja siitä se on sitten muuttunut sitten tällaiseen hillitympään rakastaa ja ehkä vähän abstraktimpaan sanaa. Ja, mutta on ollut satoja vuosia käytössä, eli myös Mikael Agricola on nyt tätä termiä rakastaa jo käyttänyt missä painokelpoisissa teksteissään, että melkosta. Myös on ollut itämurteella karjalan kielessä, se on tarkoittanut ahanetta, että ei siis siinä on paljon niin kuin painoarvoa sitten siinä rakassanassa, että onko se sitten niin ruma? No ei varmaan ehkä nykypäivänä. Hyvää huomenta vaan kaikille.

0: Uutta musiikkia Elon Kerjuulta, Kahden maailman välissä. Äsken puhuttiin rakkaudesta tuon Ismo Alangon seattelemana, niin muistan, että Samuli Putroon podcastissaan näistä levysten luovuohjelmassa kertonut, että hänestä niin kuin rakkaus osoittautuu siinä, että kun unohdat lapasen johonkin julkiseen kulkuvälineen, niin joku tulee huikkaamaan sinulle, että hei, sinulta jäi tämä. Että se on semmoista niin kuin arjen, ehkä semmoista niin kuin huomionosoitusta ja hyviä tekoja. Ja nyt kun olen nähnyt tällaista ehkä silleen omassa arkiaamuissani tai päivissäni, niin se on musta ihan totta ja ehkä se jopa liikuttavaakin.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
2: alustavaan ryhmään. Härkä,
1: että.
3: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Sitten hiukan nuorempaa Alankoa, neljä ruusua ja missä vaan.

4 ruusua ja missä vaan. Seuraavaksi, vaikka puhuttiin äsken niistä hyvistä teoista, niin ABBA väittää, että winner takes it all, eli voittaja vie kaiken. Aika katkeransuloinen ajattelukäsitys. Ei se ehkä niin aina mene.

0: ABBA, ja, The Winner Takes It All.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvät teot, yleensä vaikka tuntemattomille, niin ne kannattaa, koska ehkä ne luo tavallaan semmoisia ihmisellisiä hetkiä tässä maailmassa, jossa saattaa välillä olla aika itsekästä ja oman edun tavoittelemista. Kerroin, että Samuli Putro on todennut erässä haastattelussa, että hänestä niin kuin yksi kauneimpia rakkauden eleitä on se, että kun ratikkaan jää lapanen, niin joku tulee kysymään siltä, että jäikö tämä sinulta. Eli tuntemattomalle ihmiselle tehdään tämmöinen huomionosoitus, niin se ehkä kertoo siitä, että maailma on ihan hyvä paikka ja se ei ole keltään pois, jos hiukan auttaa. Me saatiin Jussilta tuli viesti, että olin aikanaan kävelyllä Helsingissä aikaa tappaakseni ja näin vahingossa avaimet maassa. En ole paikallisia, niin mietin, että minne ne voi viedä. Siinä lähellä oli kuitenkin neitokainen, joka kuvasi jäiden lähtöä, joten ajattelin kysyä häneltä, minne ne viedä. Ja kuitenkin jostain syystä rohkenin kysyä, ovatko avaimet hänen, ja olivatkin juurikin hänen. Eli siinä sitten muutamat sydänemen tykytykset saatiin sitten pelastettua, ja tämä neitokainen sai tosiaan avaimensa. Niin loppu hyvin, kaikki hyvin, eli hieno Eli ja hyvä Jussi, kun rohkenit kysäistä. Tämä näkyy myös tämmöisissä puskaradioryhmissä, että jos joltain on hukkunut jotain ja sinne laittaa viestiä, että oletteko nähneet, niin kyllä ihmisillä on se tahtotila auttaa. Ei se ole keltään pois, jos sinne vaikka, siellä yleensä vaikka laitetaan tämmöinen viesti, että hei, että nostan tätä ihan vain huomion saamiseksi. Tai että saatetaan kysyä, että miten kävi, löytykö avaimet. Ja siinähän se sitten saattaa käydä, että avaimet löytyykin tai joku kadonnut puhelinkin löytyy. Ja ehkä tähän maailmaan vienen hetken vähän parempi paikka.

Ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen itsensä unelmiin tai siihen, että hukkaa jonkun asian ja sitten saattaa joutua hiukan pulaan siitä. Puhelin on semmoinen, että kun se hukkuu, niin sehän on nykyään tämmöinen kannettava pieni tietokone, että siellä menee sitten nettipankkitunnukset ja nykyään vaikka lompakkokin ja sähköpostit ja aivan kaikki tunnistautumiset, että sitä ei parane enää hukata. Saattaa harmittaa, jos sellainen hukkuu. Mutta tosiaan hyvät teot ja hukkaamiset, niin yleensä tällaisetkin kääntyy sitten ihan onnellisesti välillä. Eilen on julkaistu artikkeli, missä Ylen sivuilla, jossa turisti kertoi kadottaneensa puhelimensa Lapissa. Ja samalla pelastettiin korvaamattomia muistoja. Eli tämmöinen filippiiniläisturisti Robert oli ollut sitten Lapissa ja oli nauttinut sitten Revontulista. Olin muutamana iltana käynyt bongaamassa Revontuleja Rovaniemellä ja yhtenä iltana sitten oli mennyt, oli pariskunta. Tämä Robert ja hänen puolisonsa olivat sitten menneet vielä katselemaan Revontuleja ja rantaveteen oli sitten loiskahtanut yön pimeinä tunteina puhelin. Siinä meni sitten lomakuvat ja pankkitunnukset tai mitä sitten filippiiniläisen puhelimiin sitten laitetaan, niin kuukautta myöhemmin sitten huhtikuussa Aino oli löytänyt sitten iltapäivälenkillään tämän puhelimen, pistänyt sen latautumaan ja ihme kyllä, se oli sitten herännyt eloon ja puhelimeen oli sitten ilmestynyt sitten numero ja sähköposti tämän Robertin. Ja hän sai sitten kiinnittää Aino tämän Robertin ja palautettua tämän puhelimen. Ja tämä oli sitten merkannut sitten tälle Robertille isosti, että tämmöisiä hyviä tekoja ja se, että joku maailmanpallon toisella puolella oleva ihminen haluaa olla niin ystävällinen ja auttaa, että saa tämän puhelimen takaisin. Siellä oli kun ollut hienoja sitten valokuvia ja tärkeitä muistoja tältä Suomen reissulta, niin ihanaa, että ne eivät sitten kadonnut minnekään avaruuteen, vaan hän sai sitten ne takaisin. Ja tämmöinen kuitenkin vaivaan piti nähdä, että se piti sitten postittaa se puhelin, mutta se löysi sitten kotinsa takaisin. Aika hieno juttu. Pieni ele, hyvä teko. Tässä Arttu Viskari ja Suomi Finland perkelee.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Näistä hyvistä teoista, josta puhuttiin tosiaan, Yle oli julkaissut artikkelin tämmöistä filippiiniläisturistista Robert Solimanista, joka oli ollut Lapin lomalla ja hänellä oli tipahtunut puhelin sitten rantaveteen jään läpi, niin ja sitten hän oli saanut tämän, kun Aino oli sitten ottanut yhteyttä ja löytänyt tämän puhelimen ja saanut sen takaisin, niin näistä hyvistä teoista ja tämmöisestä hyvän kiertämisestä, niin oma ajankohtainen tällainen kokemus oli, että mä tykkään käydä täällä Helsingissä tuolla Stadikalla uimassa, eli siellä missä aikanaan kuvattiin Summeria, niin siellä pitää olla sitten tämmöinen poletti, että saa kaapin kiinni. Ja siinä oli sitten muina ihmisinä valmiina menossa uimaan ja unohdin tämän poleetin ja eihän tällainen nuorisolainen osaa mitään

käteistä enää käyttää, niin sitten minulle annettiin ylimääräinen poletti, että se naapuri siinä sitten näki, kun minä koikkaloin, että haluaisitko sinä, minulla on tällainen ylimääräinen. Ja pääsin sitten uimaan, eikä tarvinnut lähteä sitten takaisin tiskiltä pyytelemään sitten polettia tai sinä mennä ostamaan. Niin pieni juttu, iso teko, ja hän sitten sanoi, että ei sinun tarvitse siitä mitään huolta ottaa kantaakseen, että hyvä vaan kiertämään. Niin tässä nyt kannustan teitäkin, että hyvä kiertämään. Sitähän vissiin on elokuvakin, kun Anna hyvän kiertää. Ei minusta sitä nyt ihan Hollywoodin asti tarvitse lähteä sitä niin kuin kailottamaan. Minusta se kuuluu niin kuin ihmisen perusarvoihin ja asioihin, että ei se ole ihmiseltä pois, jos vaikka auttaa jonkin verran tai pikkasen toista ihmistä. On se sitten oven avaamista tai sitten vaikka, no nyt puhuttiin noista julkisista kulkuneuvoista aikaisemmin, niin siis nostaa vaikka lastenvaunut vaikka bussiin, niin se on pieni juttu, mutta se saattaa olla viukan vaivalloista sitten siinä tilanteessa, niin pienillä jutuilla pystyy auttaa. Kamalata, kun en itse muista, että milloin on viimeksi niin kuin auttanut toisia ihmisiä. Koen olevani avulias, mutta nyt en keksi mitään. Hei, seuraavaksi kuullaan Viiviä. Viivillä on tänään itse asiassa syntymäpäivä tällä artistilla. Täyttää 29 vuotta. Tässä on hänen kappaleensa Parisuhdehautausmaa.

Viivi ja parisuhde hautausmaa. Viivi on nuori muusikko, 29 vuotta täyttää tänään. Paljon onnea vaan. Mulla oli jotenkin etiäinen, että hän oli jostain tuolta pohjoisen puolelta, kun on hänellä on siis todella vahva murre. Jos on Viiviä koskaan nähnyt livenä, niin hänen juonoissaan sitten kappaleiden välissä niin paistaa ihanasti semmoinen murre, mutta hänhän on siis Pohjois-Savoista, Joroisissa. Siellä on kasvanut, vaikka Turussa on syntynyt, niin sehän sieltä sitten kuultaa. Oikein lupsakan oloinen henkilö ja hieno laulaja.

Hathaway ja Life. Ollaan puhuttu hyvistä teoista ja semmoisista eleistä, kun Yle julkaisi artikkeli, missä turistin kännykkä oli tippunut järviveteen sitten revontulia katsellessa ja sitten Aino oli löytänyt puhelimen kuukautta myöhemmin ja palauttanut sen sitten Filippiineihin. Niin kuulija laittoi viestin, että minä löysin lompakon, jossa oli sievoinen summa rahaa, ajokorttia, kaivoin Googlesta henkilön nimeä ja soitin hänelle ja sain palkaksi sitten hunajaa pienen purkin. Eli kannatti tehdä. Totta kai siinä piti nähdä vaivaa, että piti selvittää henkilön tiedot ja soittaa tälle, että hei, olen löytänyt lompakkosi. Tietenkin olisi voinut tehdä niin, että ottaa omakseensa tai vienyt sitten poliisiasemalle tai vastaavaan, mutta tässä kohtaa sitten Veikko Kangasalta päätti, että otanpa selvää ja autan pahan henkilöä, jota harmittaa hukkaantunut lompakko, niin kyllä siinä kohtaa varmaan tämä pieni purkki hunajaa oli kyllä vastine sille hyvälle teolle ja se hyvä mieli. Sehän on tutkittua, että tämmöinen niin kuin epäitsekäs työ, vaikka tämmöinen talkoohomma, niin se nostaa mielialaa huomattavan paljon. Kuullaan seuraavaksi Saimaata ja Hipit rautaa.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Ukkospuuskia. Suomenlahti. Iltapäivästä alkaen ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne yltää Baltiasta Lappiin ja liikkuu hitaasti itään. Päivällä lännestä saapuu heikko Pohjanlahdelle matala paine, joka liikkuu kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Aluksi 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja. Ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Aamuilla luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja. Ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa kaakkoistuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä idänpuoleista tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 0-3 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakkoistuulta. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 16 astetta. Tuuli lounaasta, 2 metriä sekunnissa, selkeää. Näkyvyys 47 kilometriä. Harmaja, 16. Itä, 2. 20. Uttö, 18. Kaakko, 5. Melkein selkeää, 28. Nyham, 18. Eteläkaakko 8, pilvistä 20. Isokari 17, kaakko 5, selkeää 13. Selgrund 13, etelälounas 1, vesikuuroja 8. Valassaaret 14, itäkaakko 3. Tankkar 15, eteläkaakko 3, pilvistä 50. Nahkiainen 13 astetta, tuuli etelästä. 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 cm, Oulu 0, Raahe plus 1, Pietarsaari 0, Vaasa ja Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku miinus 8.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Yhdysvaltain asevoimat taas on ilmoittanut tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Sotatoimet Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat jatkuneet viime päivinä. Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden on arvostellut kovin sanoin maan nykyistä presidenttiä Donald Trumpia. Demokraattien tilaisuudessa Marylandissa puhunut Biden syytti Trumpia korruptiosta, jollaista ei ole nähty koskaan aiemmin hallinnossa Yhdysvaltojen historiassa. Biden sanoi Trumpin myös vääristelevän totuutta, tuhoavan Naton ja heikentävän Yhdysvaltojen arvostusta maailman silmissä.
1: It's the corruption. The corruption, the brazen, blatant corruption, corruption on a scale never seen before in American history in any administration.
0: Bidenin mukaan Trump on tienannut räikeän korruption avulla miljardeja dollareja siitä lähtien, kun muutti Valkoiseen taloon. Kotimaasta. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Tullista kerrotaan, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei ole tiedossa, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin.
2: Uutiset meille toimitti Marja Juonala. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lännestä saapuu matalapaine sade- ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaa maan etelä- ja keskiosassa. Iltayöllä saa vähitellen poutaantua lännestä alkaen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Idästä vasta puolen päivän jälkeen. Iltayöllä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylilämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 23-27 astetta. Muualla 20-24 astetta. Yön alin lämpötila on 12-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy pohjoiseen. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltaa kohden lännessä ajoittain sadetta tai ukkoskuuroja. Iltayöllä myös idässä. Alueen eteläosassa paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 16-20 astetta. Enontekijöillä 12-15 astetta. Yön alin on 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Mastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Keminmaa. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Maan itäosassa sekä Päijät-Häme ja Keski-Suomen maakunnasta voivat sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ultravioletti säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnassa. Ultraviolettiindeksin arvo on 6.

uskonnollisfilosofisia kysymyksiä esitti Hector kappaleellaan Kuunnellaan vain taivasta. Tämä kuuluu albumille Ei selityksiä, joka julkaistiin vuonna 2003. Hetken päästä kello on 6:10. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on sunnuntai, 28. päivä. Hyvää huomenta.

Niilo ja viimeiseen tanssiin. Tässä myös esiintyi Juno tässä kappaleessa. Hiukan räppäsi. Hieno kappale, ja tässä tosiaan laulettiin siitä, että rakkauden tiedetään menemään ohi, mutta silti halutaan vielä vähän kivuliaisuudesta huolimatta mennä sinne tanssilattialle vielä viimeisiin tansseihin. Niinhän se välillä on, että irti on vaikea päästä. Seuraavaksi mennään taas sinne 2000-luvun alkuun, Irina ja vastaukset.

0: verraton artisti Irina ja vastaukset. Tämäkin tuli 2000-luvun alussa, tämäkin kappale. Kyllä maailma olisi hiukan muuttunut siitä, että kun 2000-luvulla oltiin vaikka katsomassa konserttia, kun tänäkin päivänä. Eilen oli tuolla Kaivopuistossa Helsingissä esiintymässä Olga tuolla Pride-juhlassa ja hän sitten pääsi, miten hän sen sanoisi, stage divaamaan, eli yleisön sekaan sitten niin kuin surffaamaan siinä yleisön edessä, niin kuin rockitähtien kuuluukin tehdä sitten, eli tälleen sopimattomasti sitten päästä sitten niin kuin yleisömereen surffailemaan, niin sen sijaan, että hän sitten vain hypähti sinne spontaanisti, kun olen nähnyt monenkin artistin tekevän ja saattanut siinä sitten sattuakin tai ei ole sattu, niin hän oli tämmöisen niin kuin muovipallon sisällä, kun olette varmaan nähnyt, jos on vaikka tämmöisiä polttareita, niin sitten pelataan jotain hassun hauskaa peliä sillä lailla, että mennään tämmöisen muovipallon sisään ja sitten jossain puistossa sitten törmäännytään toisiimme, niin Olkapa sitten kipusi sellaiseen ja sitten hän hyppäsi sinne yleisömeren sekaan sitten keikkumaan. Kyllä hän esitti kappaleen siellä sitten siellä pallon sisällä, että sen verran kantautui tämä langaton mikrofoni, mutta enpä ollut aikaisemmin sellaista nähnyt. Mutta olihan se nyt turvallisuuden kannalta ihan hyvä juttu, että jos se yleisömeri ei olisi jaksanut kannatella Olkaa, tai sitten, että jos niin kuin ei halua vaikka, että ihmiset vaikka käpälöi niiden kuumilla sormillansa tai repii vaatteita, niin tämä pallohan toimi erinomaisen hyvin, mutta maailma on muuttunut, mutta toisaalta stage divaus edelleen tapahtuu. Ehkä tälleen organisoidummin ja turvallisemmin, mutta kyllä sitä vieläkin tehdään.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tässä George Michael ja Jesus to a Child. Sopivasti sunnuntaille.

George Michael ja Jesus the Child. Kello tulee aivan tuota pikaan 35 minuuttia vailla 6. Kuuntelet Radio Suomea ja kanssasi täällä Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Verkkokauppa aikoo sitten suitsia sitten hiukan tällaista Kiinasta ostettujen tavaroiden tuontia tänne EU-alueille sillä, että heinäkuussa tulee tullimaksut. Eli aivan muutama päivän kuluttua astuu voimaan 3 euron tullimaksu EUn ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tästä kerrottiin tuossa 6 uutisissa. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista. Eli se, että saatetaan tuoda niin kuin haitallisia kemikaaleja sisältäviä vaatteita tai vähän vaarallisissa oloissa tehtyjä vaikka leluja. Sitähän on tutkittu, että niissä saattaa olla jotain niin kuin haitallisia kemikaaleja ja bakteereja, koska niissä ei ole tällaisia EU-standardeja jossain leluissa. Niin niitä sitten koetaan suitsia tällä tullimaksulla. Myyjätaho tulee maksamaan tämän, mutta siitä ei vielä tiedetä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan sitten verkkokauppojen kuluttajahintoihin. Sitä ei sitten välttämättä ehkä listata näkyviin, että tulee tämä 3 euron tullimaksu lisä. Mutta en tiedä, ehkä se on ihan hyvä juttu. Sillä voidaan niin kuin vähentää sitä, että lentoliikennetetään paikasta toiseen sitten tämmöistä niin kuin joka vaarallistakin tavaraa. Että ehkä kannattaa suosia sitten niitä kivijalkoja. Vai mitä olette mieltä? Onko tämmöinen nettikaupassa verkko-ostosten tekeminen, niin onko se tehnyt tavallaan ostamisesta hiukan vähän niin kuin helppoa? Näitä on tämmöisiä appejäkin näihin vaatekauppoihin, mistä pystyy sitten tilaamaan yhtä sun toista. Että onko se tehnyt niin kuin elämästä ketterempää ja helpompaa? Vai olisiko parempi sitten käydä sitten vielä kivijalkaliikkeessä sovittamassa ja tutkia sitten tekstiilejä ja tekstuureja tai ylipäätäänkään ostaa sieltä. Seuraavaksi Zen Cafe ihmettelee, että miten mieheltä ympäriltä tuolit viedään.

Mikko Kuustonen ja Suoraa huutoa. Tuossa kuuden uutisissa tosiaan kuultiin siitä, että tullimaksut tulevat alle 150 euron paketeista voimaan tuossa 1. heinäkuuta alkaen. Eli EUn ulkopuolella tilatuissa paketeissa tulee sitten tämmöinen tullimaksu, joka tulee olemaan 3 euroa jokaisesta lähetetystä tavaraerästä. Tavaraerä tarkoittaa keskenään samanlaisia tuotteita, joilla on sama tullinimike tai alkuperämaa. Eli esimerkiksi jos samassa paketissa on 2 samanlaista paitaa, niistä maksetaan normaalisti vain 1 sitten tämmöinen 3 euron tullimaksu. Tässä taustalla on EU:n päätös vaikuttaa tämmöiseen halpatuontilähetysten hillitsemiseksi. Ja sillä koitetaan sitten vähentää sitä, ettei tämmöisiä niin kuin ympäristöön johtuvia ja kuluttajien johtuvia tämmöisiä haittahommia. Että tuodaan sieltä EU:n ulkopuolelta ehkä semmoisia kemikaaleja täynnä olevia vaatteja. Tämmöinen tulee 1. heinäkuuta voimaan. Miksi sitä sitten johtopäätös, että tällaisissa halpatuontivaatteissa saattaa olla sitten jotain kemiallisia aineita, niin MOT tekihän 2 vuotta sitten jutun siitä, että oli sitten tilannut Shane verkkokaupasta sitten vaatteita sekä lapsille että aikuisille, ja nämä oltiin sitten viety Ruotsiin tämmöiseen niin kuin

0: vaatteiden ja tekstilien tutkimuslaitokseen, laboratorioon, ja siellä vaatemyrkkytestistä oli sitten selvinnyt, että siellä oli hyvin paljon EU:nkin kategorisoimia niin kuin haitallisia aineita näissä vaatteissa. Eli ei ole siis EU-standardin mukaisia, niin sen takia kannattaa harkita sitä, että saattaako tilata sitten iltapuvun tai talvitakin tai ihan mitä vaan sieltä sitten niin kuin Kiinan halpatuotteista. Onhan se niin kuin edullista. Ja on kuullut sellaisenkin argumentin, että jos miettii vaikka, että haluaa vaikka pluskokoisena näyttää hyvältä tai käyttää värikkäitä vaatteita, niin tämmöinen halpatuotteet tai Kiinasta tilatut halpatuotteet, niin ne on hintalaatusuhdeltaan sellaisia, että mieluummin niitä kuin sitten tavallaan pelkkää mustaa päälle. Eli onhan siinä niin kuin tavallaan myös tämmöinen kuluttajan niin kuin hyötykin siitä, että tilaa tämmöisiä Kiinassa tehtyjä vaatteita, mutta siinä on aina se myrkkyriski ja nyt tosiaan, tai sitten se helppous, että niitä voi vaan klikata ja tilata tänne. Niin sitä sitten koitetaan sitten tällä tullimaksulla, joka tulee 1. heinäkuuta voimaan, niin hiukan hillitä. Kuunnellaan seuraavaksi Elastisen kappale Supervoimia.
1: Yle, Radio Suomi.

elastinen ja supervoimi. Jatketaan tässä supersankarilinjalla ja kuullaan seuraavaksi TikTokin sankaritar. Nyt ollaan taas siellä nostalgia-laatikossa, joka on avattu.

Siinä saatiin vähän tyttöbändienergiaa, TikTokin sankaritar. Puhuttiin tuossa tullimaksuista, jotka on nyt tullut, ja sain kuulijalta viestin, jossa hän on kertoi, että on tilannut verkkokaupasta Kiinasta askartelutarvikkeita ihan vaan sen takia, että Suomessa ei ole tarjolla missään sellaisia, mitä hän on etsinyt, tai sitten se hinta on viisinkertainen. Eli tosiaan kyllä sehän se on, että edullisempaahan se on sitten tilata sieltä Temusta tai Sheinistä tai muusta halpaliikkeestä sitten verkossa. Ja ne tulee vaan niin kuin yllättävän nopeasti, mutta näihin on tulossa silloin 1. heinäkuuta sitten tämä hintamuutos, eli alle 150 euron paketteihin tulee tämmöinen 3 euron tullimaksu. Tässä viestissä tiedusteltiin siitä, että mitenhän tämä niin kuin määrittyy, että tulee tämä 3 euron tullimaksu, niin kyse on niin kuin jokaisesta tavaraerästä. Ja tässä mainitaan tässä tullin tiedotteessa, että tavaraerä tarkoittaa keskenään samanlaisia tuotteita, eli jos nyt vaikka tilataan niitä askartelutarvikkeita ja ne on kaikki samankaltaisia ja todennäköisesti samasta paikasta lähtöisin, niin sitten siihen tulee se 1 tullimaksu. Että, eli samankaltaiset tuotteet sitten käyvät sitten 1 tavaraeräksi. Lainsäädäntö tässä on kuulemma vielä kesken ja tiedot voi muuttua, koska kyse on tosiaan EU:n luomasta sitten tällaisesta rajoitteesta, että EU:n ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetykset pystyisi niin kuin hiukan hillitsemään sitä, että mitä tässä tapahtuu, mutta alustavasti 1. heinäkuuta tulee alle 150 euron paketteihin tämä tullimaksu. Tässä Keko Salata ja minä olin täällä.

Keko Salata ja minä olin täällä. Minä olin täällä, laulaa myös varmaan nyt nämä tullimaksut, jotka tulee tuossa keskiviikkona voimaan. Tuli viestiä ja tiedustelua, että meneekö tämä tullimaksu EU:lle? Niin ei, tämä menee tullille. Suomen tullille menee tämä raha sitten tästä tullauksesta, joka tulee tämä 3 euroa alle 150 euron tuotteisiin. Tässä tiedusteltiin, täällä Tullin sivuilla on aika kattavat tiedot, suosittelen perehtymään. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kysytty kysymys, että maksaanko tullimaksua, jos tilan paketin kesäkuussa, niin siitäkin oli tavallaan kysely. Tosiaan keskiviikkona heinäkuuhun vaihtuu tämä, niin se riippuu sitten siitä, että milloin on tullauksen hyväksymispäivä. Eli se, että milloin se on sitten mahdollisesti vaikka tullut Suomeen se tuote ja sitten siihen on tullut hyväksymispäivä ja milloin siitä lähtee seuraava kuljetusyritys sitten lähettää tätä pakettia eteenpäin, niin sen mukaisesti mennään. Että täällä yritetään tosiaan vähän suitsia sitä, ettei Kiinasta tilattaisi sitten tämmöistä halpa tuontilähetyksiä, mutta sillä on puolensa, miksi nämä ovat niin suosittuja. Että mainittiin tosiaan tämä edullinen hinta, mutta myös ehkä se, että siellä saattaa olla vaikka kokoja ja muita mahdollisuuksia, niin siksi saattaa hyödyntää tätä. Tässä tuli viesti myös siitä, että se on, voisi olla niin kuin helpompaa se, että se tulee sitten suoraan siihen hintaan näkyviin, ettei tarvitse miettiä niitä 3 euron tullausmaksuja, niin todennäköisesti saattaa käydä niin, että se sitten näkyy ehkä erittelyssä se 3 euroa se tullausmaksu, mutta helpointahan se olisi, että tämmöistä ei tarvisi miettiä, mutta kyllä ehkä tässä nyt hyvä ympäristösyistä sun muista tämmöinen pieni suitseminen olla, koska sen takia, että lentokoneet lentää ympäri ämpäri, vaan sen takia, että ihmiset tilaa vaatteita kaukaa, niin kyllähän tällainen on tullut ihan tarpeen. Kuunnellaan sen seuraavaksi hienoa sankaria, ainakin omaa sankaria, niin Kikkaa. Kiihkeät tuulet.

kikka ja kiihkeät tuulet. 3 euroa, missä se oikeastaan tuntuu? Jos sitä krääsää tilaa 30 euroa edestä, niin ei se ole yhtään liikaa. Yksilön kannalta halpa hinta tuntuu hyvältä, mutta jos ajattelee laajemmin, niin ei se ole oikein. Terveisin Jari. Erittäin hyvä

Euroopasta ja sen takia ne tulee sieltä nopsaa, mutta varmaan tässä nyt minä en tiedä näitä juridisia puolia sitten, että vaikka onkin halpa tuote, joka on tehty Kiinassa ja sitten tavaran toimitus tuleekin Euroopasta ja sen takia ne tulee nopeasti, niin siinä saattaa olla, että se ei kuitenkaan täytä näitä EU:n sitten standardeja. En tiedä. Kuunnellaan seuraavaksi Antti Tuiskun Hyökuaalto ja otetaan seuraavaksi sellainen sankaritar kuin Kati Lahtinen tuossa Seiskan jälkeen tänne. Kiitos kaikista viesteistä ja oikein hyvää huomenta.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäätään pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. SDP:n kannattajista merkittävä osa on eläkeläisiä.
1: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
0: Lisää puheenjohtaja Lindmanin ajatuksia uutisissa tunnin kuluttua.

0: Jännitteet Lähi-idässä ovat jälleen kiristyneet. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Yhdysvaltain asevoimat taas on ilmoittanut tehneensä iskuja useisiin kohteisiin Iranissa. Ne kohdistuivat muun muassa viestintäjärjestelmiin ja droonivarastoihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat joutuu jatkamaan sotaa. Trump syytti viestipalvelussaan Irania tulitauon rikkomisesta. Trumpin mukaan Yhdysvallat voi päätyä pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti Laukaassa eilen sattuneessa kolarissa, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kahden henkilöauton nokkakolari tapahtui Nelostiellä eilen iltapäivällä. Henkilöautoissa oli kyydissä vain niiden kuljettajat.
1: Uutiset toimitti Marja Juonala. Ja sitten säätieto ja sitten tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lännestä saapuu matala paine sade- ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaamaan etelä- ja keskiosassa. Iltayöllä sää vähitellen poutaantuu lännestä alkaen. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Idässä vasta puolen päivän jälkeen. Iltayöllä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja osin selkenevää. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja länsiosassa 23-27 astetta, muualla 20-24 astetta ja yön alin 12-17 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja etelän puolelta yöllä tuuli kääntyy pohjoiseen. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, iltaa kohden lännessä ajoittain sadetta tai sadekuuroja, ilta yöllä myös idässä, alueen eteläosassa paikoin ukkosta. Päivällä lämpötila enimmäkseen 16-20 astetta, enontekijöillä 12-15 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja metsäpalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa – ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Maan itäosissa sekä Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus on annettu niin, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, ukkospuuskia. Ja Suomenlahdella iltapäivästä alkaen ukkospuuskia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 7:05 on kello siinä vaiheessa, kun ollaan saatu uutiset ja sää pakettiin. Ja sää oli juuri sen kuuloinen, kun se kesällä saattaa olla. Tarjolla on vähän kaikenlaista. On se likitukalan lämmin helle lämpötila. On se UV-säteilyyn varautuminen. On ne tuulenpuuskat ja on sitten ne yllättävät kesäsateet, jotka kastelevat. Mutta eikö se ole niin, että se minkä kesä... Se, minkä kesä kastelee, sen kesä myös kuivaa. Minä olen Kati Lahtinen. Oikein hyvää sunnuntai-aamua.

uskallanpa väittää, että sunnuntai-aamunsa voisi aloittaa huonomminkin kuin tämmöisellä pienellä techno-tuokiolla. Se oli Movetron Romeo ja Julia. Tarinahan kertoo siis Romeo Montacuen ja Julia Capuletin rakkaustarinasta. Ja suvut ovat olleet riidoissa ylimuistoisista ajoista lähtien. Tämä ylimuistoinen sana löytyy tuolta internetistä. Kyseessähän on Shakespearein luomat fiktiiviset sukunimet. Ja se on oikeastaan hyvä asia, koska muutoinhan olisi niin, että sieltä 1500-luvun loppupuolelta lähtien, niin aina jos olisi pöydässä esitellyt itsensä, että joo, että olen Capuletti tai että olen Montacue, niin kuulet, että oletko niitä Capuletteja, että sitä samaa sukuhaaraa kuin nämä. Ja melkoinen taakka kannettavaksi ihan noin vuosisatoja toiseen. Tämä on varmasti tuttua sellaisille ihmisille, joilla on joku tämmöinen tunnettu ja erikoinen ja historiankirjoissa ollut sukunimi, mutta nämä siis fiktiivisiä sukunimiä. Vaikka sanotaan kyllä, että siellä jonkinlaista todellista historiallista taustaa onkin, mutta jos siis törmää sukunimen Capuletti, niin ei tarvitse ensimmäisenä kysyä, että meneekö sinne 1500-luvulle asti nämä juuret. Happoradiomusiikilla jatketaan tätä aamua. Tämä tässä nyt on tämä kappale.

0: Hoppo Radio, tämä tässä nyt. Aika selkeät aikamääreet. Nämä näiden kanssa pärjää suht hyvin noin kotioloissakin, mutta sitten paljon vaikeampi on esimerkiksi tämä aikamääre kohta, koska se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa 5 minuutista muutamaan tuntiin, kun pyydetään siis tekemään asioita, niin kohta. Ja nyt kyllä heti kärkeen valehtelin, siis muutamaan tunti. Kohta voi tarkoittaa ihan jopa kuukausia.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Telex ja siivet. Pikkusen piti ravistaa korvaa tuossa, että kuulenko oikein vai kuulenko väärin, että kun kuulen, että tässä kappaleessa laulettaisiin, että jokainen laittaa kivisiivet selkäänsä. Ja sitten yritin kovasti miettiä, että mitkä on sellaiset kivisiivet, että viitataanko sillä sellaiseen asiaan, että on niitä raskaita taakkoja kantaa, raskaita hetkiä, pitkiä viikkoja, kuukausia, pitkiä keväitä. Ja sillä tavalla se kivisiivet on niinku symbolinen asia tälle, mutta eihän se mitään kivisiivet ole, vaan kiinni siivet selkäänsä, jolloin se merkitys muuttuu aivan tyystiä kokonaan.

0: Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu. Tuo on hyvä strategia, toi, mikä bändi on valinnut tässä kappaleessa, että kun itse kertoo, että miten on tässä mennyt ja miten voi olla, että kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, kun tässä taas uudelleen tälle musiikkikentälle tullaan, niin siinä voi napata sitten keltaiselta lehdistöltä lööpit pois, kun tavallaan tuommoinen pieni varoituksen sana on annettu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 7:24 ja eletään tätä sunnuntai-aamua 28. päivä kesäkuuta on menossa. Ja tässä kohtaa on hyvä hetki mennä vähän luontoon ja viikon luontoäänen pariin. Viikon luontoäänen esittelee Pentti Halenius.

Mustavikko on kuin ritari tai klovni. Eri kielet luonnehtivat samaa lintulajia eri tavoin. Suomen mustaviklo ja ruotsin svartsneppa kertovat, että aikuiset viklot ovat mustia. Ne ovatkin oikein mustan mustia, koiraalla tosin hieman valkeaa kirjailua selkäpuolellaan. Lennossa lintujen selässä näkyy hohtavan valkea kiila. Lajin tieteellinen nimi Tringa erythroppus merkitsee punajalkaista vikloa. Englantilaiset ovat samoilla linjoilla. Spotted redshank, eli laikukas punajalkaviklo, vaikka eihän mustaviklo ole mikään punajalkaviklo, joka Suomessa on yleinen rannikoiden kahlaaja, kun mustaviklo taas on pohjoisten soiden ja metsien harvalukuinen lintu. Ehkäpä englantilaiset tarkoittavat talviasuista mustavikloa, joka on jopa punajalkavikloa vaaleampi, ja talvella jalat todella ovat punaiset. Mutta mitä ranskalaiset meinaavat, kutsuessaan lajia nimellä Chevalier Harlequin, eli harlekiiniviklo. Mustaviklo koira on mustan kesäpuvun tai nuoren linnun ruskean puvun kolmikulmaiset valkokuviot tuovat mieleen harlekiiniklovnin asun. Muuttomatkoillaan Afrikkaan mustaviklot pysähtyvät Normandian ja Bretanian rannikolla, jossa ranskalaisetkin niitä voivat katsella. Chevalier tarkoittaa myös ritaria. Mustaviklo onkin käynniltään vähintään yhtä ylväs kuin saarin chevalierkaartin upseeri ja pitkä nokka on kuin sapeli. Nimet sikseen, nyt mennään ääneen. Muuttomatkoillaan mustaviklon tuntee sivaltavasta tjuit-äänestä. Mutta entä laulu? 23. huhtikuuta vuonna 1955 20-vuotias Jens Wahlstedt astui Ruotsin armeijan jääkärikouluun Kiirunassa. Hän palveli siellä 16 kuukautta eli kaksi lintukevättä. Saatuaan armeijan sukset alleen, hän lähti vapaallaan viilettämään kivikovia hankia. Suomen suunnassa siinteli soiden ja metsäerämaan takana Vittankivaara. Hän kertoo kokemuksistaan kirjassaan Vogelmarker och Vogelminnen. Muuttolinnut täyttivät lumenpeitossa olevat suot. Toukokuun valoisina öinä mustaviklot ja pikkukuovit yhtyivät punakylkirastaiden ja sinirintojen konserttiin. Juuri mustaviklojen soidinlennot luovat erämaan mystisen tunnelman, Wahlstedt kertoo ja jatkaa. Lentolaulu kaikui pyörivänä rytminä Truje

En ole kuullut kenenkään kuvailleen sen laulua, sillä mustaviklot vain harvoin laulavat muuttomatkoillaan, Vahlste toteaa. Siinä asiassa jääkäri Jens oli kuitenkin väärässä. Mustaviklon soidinmenoja voi nähdä ja kuulla myös muuttoreitin varrella. Vuosi sitten minua onnisti Helsingissä. Torppiviikkeni matalaan lahteen oli pysähtynyt toistakymmentä mustavikloa. Mustaviklot kahlaavat hyvin syvällä ja menevät mielellään uimaan ja painavat päänsä kokonaan veden alle sorsien tapaan. Muut kahlajat eivät mielellään niin tee. 9. toukokuuta, juuri kun aurinko oli puoli kymmenen aikaa laskenut Lahden läntisen reunametsän taakse, tjuit äänet tihentyivät ja sitten kuului värisevä laulu. Olen samaa mieltä kuin Jens Wahlstedt, laulu on lumoava ja mystinen.

0: Siinä viikon luontoääni Musta Viklo ja sen esitteli Pentti Halenius.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tuo luontoäänen esittelyn jälkeen täytyy kyllä sanoa, että jos tänään kävelen sillä tavalla pikkasen takakenossa ylväästi polvia ylös nostelee, niin se johtuu ihan siitä vaan, että vähän meni toi Musta Viklo luihin ja ytimiin.

tässä esiintyi Ed Sheeran ja Azizam oli tämän kappaleen nimi. Se kääntyy suoraan kultaseni, rakkaani, sydämeni valittu. Mutta se kuulostaa mun mielestä taikasanalta. Voisi sanoa, ihan niin kuin Kuustos Mikko sanoi, että abracadabra, ala rakastaa minua. Niin voisi sanoa, että Azizam, ala rakastaa minua. Meillä on tässä aamussa ollut jo vähän teknoa ja sitten meillä on ollut torvisoittoakin tuolla Rikitik Big Bandin kanssa. Ja nyt me sitten kerta kaikkiaan puetaan vähän rockimpaa kampetta päälle. Kledjut, niin kuin tässä kappaleessa sanotaan. Tehosekoitin soi tässä ja hieno biisi. Kaikki nuoret.

0: vaikea.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ihan mut sitä... hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
0: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Miten hienosti voi tiivistää sen tunteen siitä, ettei vielä halua luopua jostain hetkestä. Siihen, että toivoo vielä yhtä Purple Rainia ja paluuta tulevaisuuteen. Se oli Olavi Uusivirta. Sitten siirrytään Red Hot Chili Peppersin kyytiin. Kappaleen nimi on Airplane.

Oliko tämä se Red Hot Chili Peppersin kappale, tämä Aeroplane, se, jossa oli kuviokelluntaa siinä videon kuvastossa, mikä nyt ei ehkä ole aivan itsestäänselvin valinta musiikkivideon kuvastoksi. Kohta päivitetään säätietoja merialueille, mutta sitä ennen vielä. No, kun oli siitä nostalgiasta puhe, niin tässä nyt sitten osta nostalgia oikein kunnolla. Kaipuuta johonkin myyttiseen paikkaan. Onko tämä Pohjois-Karjala totta vai onko tämä mielenlaatu? Leviäntä Liivinissä, soi tässä.

Kello on 7.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ensiksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Ukkospuuskia. Suomenlahdella iltapäivästä alkaen ukkospuuskia. Ja ennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaineen selänne yltää Baltiasta Lappiin ja liikkuu hitaasti itään. Päivällä lännestä saapuu heikko pohjan, matalapaine Pohjanlahdelle ja liikkuu kaakkoon. Suomenlahdella vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä idänpuoleista tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 0-3 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakkoistuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Rakkaudella.
1: Abreu teipillä ja tai rakkaudella. Hyvät ohjeet ihmissuhteen, niihin vaikeampiin hetkiin. Pikaliimaa ei kannata siinä kohtaa käyttää. Kello 8 uutisia kohti mennään tässä sunnuntai-aamossa ja Dani meidät sinne kuljettaa. Kappaleen nimi on Maantieltä taloon.

0: Kello on 8. Yle Uutiset toimittaa Marja Juonala. Hyvää sunnuntai-aamua. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäätään pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. SDPn kannattajista merkittävä osa on eläkeläisiä. Petri Raivio jatkaa.
1: SDP on liki kaikkien muiden puolueiden tavoin sitoutunut jopa yli 10 miljardin euron sopeutuksiin ensi vaalikaudella. Puolue on luvannut kertoa syksyllä, mistä se leikkaisi. Jo nyt tiedetään, että listalla ei ole ainakaan eläkkeitä eikä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Puheenjohtaja Antti Lindman.
2: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
1: Demarien kannattajista yli 40% oli Ylen tuoreimman kyselyn mukaan eläkeläisiä. Isoa äänestäjäjoukkoa ei kannata suututtaa. Lindman kiistää, että hänen puolueensa olisi jonkinlainen eläkeläisten

0: etujärjestö.
1: Mä olen tietysti iloinen siitä, että meillä on korkea kannatus eläkeläisväestön keskuudessa.
0: Lindmanin mielestä eläkeasiat eivät ylipäätään kuulu poliitikoille.
1: Sitä ei pidä tehdä niin, että poliitikot lähtevät osoittelemaan yksityiskohtia ja kertomaan, miten pitää toimia, vaan se pitää tehdä niin kuin aiemminkin hyvässä yhteistyössä kolmikannassa.
0: Toinenkin säästöiltä suojattu kohde on jo tiedossa. Alle 90 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotusta ei ainakaan kiristetä. Lindman kääntää katseensa yrityksiin.
1: Esimerkiksi tämä vaikkapa tehoton yhteisöverokevennys, niin se on yksistään jo lähes miljardin potti.
0: Yhteisöveron kevennys astuu tosin voimaan vasta ensi vuoden alussa.
2: Tilanne Lähi-idässä on jälleen kiristynyt. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin. Kuwaitin mukaan maata kohti on lähetetty droneja ja laukaistu ohjuksia. Bahrainissa ovat soineet ilmahälytyssireenit. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Yhdysvaltain asevoimat taas on ilmoittanut tehneensä iskuja useisiin kohteisiin Iranissa. Ne kohdistuivat muun muassa viestintäjärjestelmiin ja droonivarastoihin. Venezuelassa pelastajat ovat löytäneet raunioista elossa muun muassa 11-vuotiaan pojan sekä vauvan ja hänen äitinsä. Paikalliset pelastajat jatkavat eloon jääneiden etsintää kansainvälisten etsintä- ja pelastusryhmien kanssa. Viranomaiset ovat kertoneet tähän mennessä yli 1400 ihmisen kuolemasta keskiviikkona tapahtuneiden maanjäristysten jäljiltä. Kolumbialainen pelastusryhmä löysi loukkuun jääneen 11-vuotiaan pojan eilen 3 metrin syvyydestä Laguairassa. Pojan pelastaminen kesti noin 6 tuntia.
3: Forma que estaba colapsada la estructura le generó un espacio vital donde él quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión. Es una alegría muy grande después de tantas horas de trabajo.
2: Nelson Quintin kertoi, että rakennuksen romahtamistapa jätti elintärkeä tilaa, jossa poika oli suojassa. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suistia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Tullista kerrotaan, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjä. Lännestä saapuu matalapaine, sade ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaa maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, päivälämpötila enimmäkseen 16–20 astetta. Ja varoituksia. Läntisessä Suomessa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Hellevaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan etelä- ja lounaisosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin.
4: Marja Juonala toimitti uutiset. Kello on nyt 8:05.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Sää antaa kaikkea mahdollista tähän sunnuntai-päivään 28. päivä kesäkuuta. Kesäkuun viimeinen sunnuntai. Kyllä se vaan on monen itselleen se myönnettävä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa mukaan tähän sunnuntain tunnelmiin.

0: Yö-yhtye, kiitos ja kunnia, ja kappale vuodelta 2009, kun on niin pitkä taival, kun yö-yhtyeelläkin on ollut. Aina välillä tekee mieli katsoa, että mihin kohtaan aikajanaa kukin kappale sijoittuu.
1: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places, it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access.
1: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Radio Suomi, sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
0: Siinä tietoa tulevista ohjelmista, mutta nyt kun kello on 8:10 tässä sunnuntai-aamussa, on aika lähteä Juha Laaksosen kanssa luontoretkelle. BirdLifein Suomen vuoden lintu, tervapääsky, on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, se nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Viime vuosikymmenten aikana tervapääsky on harvinaistunut ja nyt sitten mietitään, että miten sitä voisi auttaa. Juha Laaksosen luotsaamalla luontoretkellä Risto Villamo kertoo, että ainakin tervapääskylle voi rakentaa linnunpöntön ja jos joutuu tekemään kattoremontin, voi sen yrittää tehdä niin, etteivät tervapääskyt menetä kotikoloaan.
3: Osa kavereista väitti, että tervapääskyt tuli tänä vuonna vähän ehkä myöhemmin kuin normaalisti. Tietysti paikoittain niitä kierteli hyvillä ruovikkolahdilla paljon, mutta...
4: Joo, mulla on tosiaan ilo asus nyt mun kotitalossa nyt pesii ja vaikka toukokuun lopussa, niin kyllä niitä oli musta vähemmän kuin normivuonna.
3: Mutta tervapääsky on tämän vuoden projektilaji, että siihen pitää kiinnittää huomioon ja sitä pitäisi auttaa.
4: Joo, BirdLife Suomihan valitsee joka vuosi yhden lajin, jonka se nostaa niin kuin julkisuutta, ja tervapääsky on tänä vuonna se. Ja ihan syystä sen kanta on niin kauheasti laskenut ja se on todella pulassa. Ja toisaalta se on niin helppo, mutta sitä voidaan auttaa helpommin kuin monia muita lajeja.
3: No sä olit varmaan mielissään, kun eikö tervapääsky ole myös yksi sun suosikkilajeja?
4: Täytyy myöntää jo, mä oon lapsuuden kodissa. Sitä oli vanha puutalo, tiilikattotalo ja siellä niitä pesi. Ja nyt taas mä oon 35 vuotta asunut niiden kanssa ja onnistuin semmosessa, että me tehtiin siis seinäremontti just sillä seinällä, missä ne pesi. Ja me onnistuttiin tekemään se niin, että ne ei hävinnyt ja siitä mä olin kyllä hyvin iloinen.
3: Niin varta vasten rakennettiin semmoinen räystään alun, että sinne saa mennä ja mahtuu mennä ja siellä on turvallista ollut.
4: Siinä oli sellainen tilanne, että se vanha ulkoseinä oli niin kuin kakkosilla pantu 5 senttiä villaa ja sitten uusi vuorilauta ja me purettiin se pois. Mutta sitten niillä oli hyvin ahdasta siinä vanhassa ja nyt me pantiin ihan tasan samoihin kohtiin kuin missä ne pesi sen vanhan seinän ikään kuin lautojen takana, niin me pantiin sitten tilavat pöntöt ja onneksi ne sitten hyväksi. Se on aika sellainen konservatiivinen lintu, että se ei paljon muutoksia siedä, mutta tämän se nyt onneksi sieti.
3: Sehän on iloinen uutinen, että näin on käynyt.
4: Joo, ja yksi vuosi oli sillä, me ei ehditty maalata sitä, kun ne lähti edellisenä vuonna valkoiselta seinältä. Ja sitten me pantiin hirveä härdellisesti heti pystyyn, kun ne lähti tietysti, että me ehdittäisiin tehdä mahdollisimman paljon ennen kuin ne tulee takaisin. Siinä oli niin kuin talvi tulossa joskus elosyyskuun taitteessa, niin sitten me ei saatu sitä maalattua. Että se oli eri värinen sitten toukokuussa, kun ne taas tuli. Ja kyllä ne siitä, tai en mä tiedä mistä syystä, mutta kyllä sen verran nokkiin saattiin, että sinä vuonna ne ei pesinyt yhtään. Mutta sitten ne kuitenkin hengasi siinä ja sitten seuraavana vuonna ne ihan normaalisti taas pesi. En tiedä vaikuttiko se, että sitten se taas oli vaan maalattu valkoiseksi, kun ne tuli takaisin. Ja se oli niinku tutun näköinen.
3: Tervapääsky on monella tavalla erikoinen laji. Siis se on ensinnäkin lentotaituri. Sitten se viettää suuren osan elämästään ilmassa, jopa nukkuu siellä. Sitten toisaalta kun ajatellaan sitä, että niitä pesii siis jossain koillismaallakin siellä Salomailla ja hakkuuaukeella, niin tikkojen koloiset. Se on ihan erämaalintu, mutta aika monet ihmiset ehkä kaupungeissa tai taajamissa tuntee sen kaupunkilintuna, koska ainakin silloin vielä, kun kerrostaloissa oli näitä sopivia tiilikattoja ja koloja, niin siis paikoittainhan teräpääsky on, jos ajattelee kaupunkilinnustoa, niin ollut yksi jopa yleisimpiä tietyissä ympäristöissä.
4: Joo, nyt mä vedän hatusta, mutta mä jotain semmoista joskus luin, että Helsingin keskustassa niin pulu ja tervapääsky ja varpunen niin on tyyliin 95% koko linnustosta. Sehän, se on niin kuin tavattoman leimallinen just sille kaupunkimiljöölle ja se kirkuminen iltaisin, niin sehän on ihan kaupungin keskustien. Jos nyt autoja ääniltä jotain kuulee, niin se on ihan perusjuttu, mutta valitettavasti nyt kaupungeissakin vähentynyt tosi paljon.
3: Niin, näin syitä varmaan löytyy aika monta, että miksi teräpääsky vähenee, mutta yksi selkeä syy ilmeisesti on just se, että ei ole pesimapaikkoja. Ja kun tehdään taloihin remontteja, niin uusissa taloissa ei ole sellaisia kattorakennelmia, että teräpääskyt pääsee sinne pesimään.
4: Ilmaisu on usein se, että syitä ei tiedetä, että miksi teräpääsky vähenee ihan todella dramaattisesti, siis kun lehmän häntä syöksykierteessä se kanta menee alaspäin. Ja sitten kun kysytään miksi, niin vastaus on usein just se, että syitä ei tiedetä, mutta pesäpaikkojen väheneminen on kyllä selkeästi yksi syy. Mutta varmaan siinä on muitakin, lentävien hyönteisten väheneminen ja semmoinen. Mutta se on sitä nyt kyllä voi pitää ihan faktana, että pesäpaikkojen väheneminen on niille iso ongelma.
3: Niin se on vähän ehkä hankalakin tutkia, että mitä kaikkea hyönteistä ja myöskin hämähäkkiä tuolla taivaalla kirmaa. Et esimerkiksi hämähäkkejä, ja ne syö paljon ja hämähäkit niiden seittilankojen mukana lentelee taivaalla. Niin se on jotenkin erikoista.
4: Joo, kyllä.
3: No joo, mutta nyt siis on hyvä tarkoitus, että teräpääskyä ainakin yritetään auttaa ja loppujen lopuksi tämähän on aika simppeli. Tietysti niillä, jotka tekee kattoremonttia, joutuu tekemään vähän eri tavalla, jos haluaa suojella sitä, mutta siis tämä teräpääskyjen pöntötys.
4: Joo, se on niin jotenkin harvoin on tällaista näin selkeää tavallisen kansalaisen niin kuin mahdollisuutta auttaa todella hädässä ja pulassa olevaa lajia rakenna pönttö.
3: Ja tämä teräpääskyn pönttö, niin tämä on, siis niitähän pesi ihan normaaleissa kottaraispöntöissäkin, mutta sitten on kehitetty malli, mikä on tämmöinen poikittainen laatikkomalli ja siinä on erilainen suuaukko.
4: Joo, se on, kun sillä on niin pikkuset jalat, kun se on sellainen ihan mestari lentää, niin kuin sä sanoit, niin sitten se, näin kai sitä ajatellaan, että evoluution myötä, niin jalat on käynyt tavallaan vähän tarpeettomiksi, ja sitten se ei pysty niin kuin tavallaan muiden lintujen tapaan hyppimään oksilla ja kiipeilemään siellä pöntön sisäseiniin pitkin, niin se on hyvä, että se suuaukko on hyvin lähellä sen pöntön lattiaa, että sen ei tarvitse kiivetä niin kuin kottaraispöntössä sen tarvitsee. Ja sitten se on vähän sellainen leveä se suuaukko, kun sillä on ne vahdottoman pitkät siivet ja sen pitää niin kuin saada niin kuin ne siipensä aina sopimaan. Ja se on semmoista taiteilua, sit kun se ainakin peltikaton rakoon menee ensin yksi siipi ja sitten kroppa ja sitten toinen siipi, niin se on hyvä, jos se aukko on tilava, että sen ei tarvitse akrobatiseerata niin paljon.
3: Mutta kyllä se vaatii melkoista lentotaitoa ja sitä laskeutumistaitoakin, kun aika kovalla vauhdilla tullaan ja sitten nopeasti sakataan ja otetaan, pysäytetään vauhtia ja sitten vaan sujahdetaan sinne koloon. Kyllä se käsittämättömän taitavasti sinne putkahtaa.
4: Mä oon siis 68-vuotias ja vähän niskat ja hartiat ja hitaat, niin mulle käy aina niin, että mä oon puutarhassa ja sitten mä kuulen sellainen, ei nyt ihan äänivalli rikkoudu, mutta sellainen repivä ääni, kun se tulee sieltä korkealta taivaalta ja rupeaa jarruttamaan. Ja sitten mä kuulen sen äänen ja yritän katsoa, kääntyä sinne seinälle, missä on ne pöntöt ja mä kuulen sen kopsahduksen, mutta ne aina kerkee sisään ennen kuin mä niin kuin ehdin nähdä, kun mä halusin nähdä, että minne aukkoon ne menee, niin se on niin valtavan nopeasti, tulee hirveätä vauhtia, jarruttaa tosi voimakkaasti ja häviää sinne pönttöön.
3: Laitatko sinne muuten pönttöön mitään pohjalle? Onko siellä puruja tai
4: tällaista? Joo, mä oon laittanut siitä. Jossain sanotaan, että ei tarvitse mitään. Mä oon laittanut kutterilastuun sinne ja sahan puru sillä pari sentti.
3: Mutta lintu itse ei juurikaan rakenna mitään.
4: Se ei, mitä se tuolta ilmasta nyt pystyy noukkimaan jotakin. Mä en nyt ihan tiedä, mutta kyllä mä luulen, että sittenkin omaa sylkeään jotenkin liimaa niitä, koska kyllä niissä on siis pesä. Meillä on siis avattavia osa pöntöstä, niistä käydään rengastamassa, niin silloin aina kerran vuodessa tuun kattoneeksi sisään. Niin kyllä se on sitten tiettyjä pesämaljoja, niin kuin on, joita ne jotenkin saa sitten väsättyä. Ja sen mä sanoin, että hirveän siisti lintu. Siis ettei tarvitse pelätä, että niin kuin vaikka haarapääskyä, räystäspääskyä, niiltä tulee sitä jätettä siihen maahan paljon. Mutta älä nyt ihan ikkunan päälle ja ulko-oven päälle laita sitä, mutta siis ettei, se ei niin kuin sotke seiniä ja se ei sotke rappusia alapuolella ja niin edelleen.
3: Naaras siis munii 2-3 munaa ja kumpikin sekä koira että naaras hautoa. Se haudonta-aikakin muistaakseni oli aika pitkä, joku 3 viikkoa. Ne poikasta on pitkään pesässä, se kestää aika kauan, että tuommoinen teropääskyn poika, ne en muista sitä siipimittaa, paljonko se pitää olla, että se kannattaa tai se ylipäätään voi lähteä sieltä pesästä, koska se on ratkaiseva hetki, että jos ei osaa lentää, kun lähtee, niin käy huonosti.
4: Niin, kyllä. Ja sitten sehän vaihtelee hirmu paljon se kesästä riippuen, että joskushan ne voi olla viikko, kaksi kauemmin kuin jonain toisena kesänä, kun silloin se maaginen taito, että se pystyy menemään siihen horrokseen. Sitten kun on Suomessa usein niin pitkiä sateisia tai kylmiä jaksoja, jolloin emot ei saa ruokaa. Sitten emot, kun ne vetää 100 kilsaa tunnissa, niin ne menee tuohon vaikka naapurimaahan hetkeksi. Ja poikaset sitten tosiaan pystyy vaipumaan horrokseen, niin ne pärjää sitten. Että jos joinain kesinä, niin se voi olla hyvinkin pitkä se pesäpoikasen kehitysaika siellä, kun se välillä horrostaa.
3: Se on kyllä jotenkin aika käsittämätöntä ajatella, että emot painaltaa Viron puolella ja poikaset varttuu vaikka täällä Raaseporissa, kyllä, Lohjalla tai Tammisaaressa tai Pohjassa tai missä tahansa.
4: Joo, se on aivan kiehtova lintu, siis todella kiehtova lintu.
3: Onko sinua teropääskö kiinnostanut sanoa, että niin kuin ihan pienestä pitäen, niin mikä siinä niin kuin enitenkin on? Onko se lentotaito vai sitten nämä muuten elintavat?
4: No ehkä nyt siis kun on tämä teemavuosi ja mä vedän nyt täällä Raaseporissa meidän tätä teemavuoden systeemiä, niin nyt mä oon niin kuin tullut oikein perehtyneeksi siihen, että en mä nyt jos sä olisit vuosi sit haastatellut, niin en mä olisi vastannut tuohon muuta kuin sen, että sitä oli mun lapsuuden kodissa ja sitä on mun nykyisessä kodissa. Se on aina niin kuin ollut mun elämässä ja se ääni, se kesäiltojen kirkuminen ja ne lentonäytökset. Mutta että nyt sitten kun mä oon oikein perehtynyt, niin on se kiehtovuus on jotenkin vaan lisääntynyt se, että joku voi vaan niin kuin, että joku voi nukkua ilmassa. Siis oikeasti niin. Se on niin maagista jotenkin.
3: Teropääskyn pönttöä voi vielä laittaa kesäkuunkin mittaan. Se voi aloittaa pesinnänkin joskus aika myöhään, mutta siis pöntötyshän on pitkäaikainen projekti. Että vaikka tänä vuonna laittaisi pöntöä eikä tänä kesänä ehdi, niin ensi vuonna se on valmiina odottamassa.
4: Joo, ja se on pitkäikäinen lintu ja ei kannata pettyä, jos se ei ekana vuonna tule. Että ne usein käy vähän tutkiskelemassa ja sitten ne ei kuitenkaan pesi. Ja semmoinen vinkki, että jos vaan mahdollista, niin siis pari vinkkiä, eli siis jos vaan mahdollista, niin 6 metrin korkeuteen 4 ihan minimissään, mutta mielellään 6, kun se tarvii ilmaa siihen pöntön alle. Ja sitten toinen on, että ei mitään niin kuin lentoesteitä, että semmoinen vaikka seinä tai puu, jos mihin sen laittaa, niin että olisi vapaata, ei pusikoita ja muita. Ja sitten kolmas, että jos vaan mahdollista, niin laita useampi pönttö, vaikka metrin parin, sanotaan 2 metrin välein, vaikka 5 pönttöä, kun se on yhdyskuntalintu, se tykkää siitä, että on. Mutta ne ei ihan seinänaapure, ihan kiinni toisissaan, ne ei halua asua pari metriä väliin niin kuin suomalaiseen tyyliin, niin se on hyvä.
3: Tämähän on nyt hyvä kampanja ja toivottaisiin, että erilaiset järjestöt lähtisivät mukaan ja miksei myös kunnatkin. Tämähän olisi hyvä semmoinen pieni kilpailu, että kunnat haastaisivat toisiaan, että montaks teropääskyn pönttöä me ollaan tehty ja montaks te.
4: Joo, mä anteeksi nyt, jos mä en tiedä kaikkea, mä tiedän, siis mulla ei ole mitään suhteita pohjois-savolaisen Rautavaaran kuntaan, mutta mä vaan näin netistä, tai me nähtiin täällä, että Rautavaara on tehnyt tämmöisen kampanjan, jossa kunta satsaa tervapääskyn pöntöttämiseen ja haastaa kaikki muut suomalaiset kunnat, ja nyt anteeksi kaikki muut kunnat, jotka on myös varmaan nyt lähtenyt mukaan, ja että mä en osaa mainita teitä, mä vaan tämän Rautavaara-esimerkin tiedän. Hienoa Rautavaara, mahtava kampanja.
3: No miten Raasepori ottaa haasteen vastaan?
4: Jaa, jos Raaseporin kaupungin johtajat ja muut kuuntelee, niin ottakaapa haaste vastaan, mutta Raaseporin lintuharrastusyhteisö Lullulla nimeltään, niin on ottanut haasteen sillä lailla vastaan, että me harrastajat koitetaan laittaa 100 pönttöä tervapääskylle tämän vuoden 26 aikana. Ja suunnilleen puolet saatiin nyt keväällä ja loput pannaan syksyllä. Ja me tulemme pääsemään tavoitteeseen.
3: Se on loistavaa. Tuolla taivaalla muuten korkealla tervapääsky kiertää rinkiä. Okay. Ihan ilahduttavan kiva.
4: No niin, hauskaa.
3: Mä toivottelen kesän jatkoa ja kovia tervapääskyhavaintoja.
4: No niin, samaa sulle. Kiitos.
0: Tervapääsky tuli tervehtimään siinä luontoretkeläisiä. Luontoretkellä tervapääskystä kertoi Risto Villamo. Ja tervapääsky on siis BirdLifein Suomen vuoden laji ja kaikki tervapääskyhavainnot ovat tervetulleita havaintojärjestelmä Tiiraan. Risto Villamo kertoi myös, että Raaseporin alueella toimiva yhdistys Lullulla kerää noita havaintoja tervapääskyistä ja sinnekin niistä voi sitten kertoa. Retkikaverina Raaseporissa oli Juha Laaksonen.
5: Yle, Radio Suomi.

0: Rauli Pädings, Suomenjoki ja Paratiisi. Tervapääskyistä siirrytään vähän laajemmin lintujen maailmaan ja kysytään, että miten lintujen laulu vaikuttaa ihmismieleen? Voiko lintujen ja luonnon äänien avulla auttaa ihmisiä rentoutumaan ja vähentämään stressiä ja miten tätä voidaan tutkia? Minna Pyykkö juttelee aiheesta Tampereella tutkija Yasushi Sukon kanssa. Tämä ohjelma on uusinta kesältä 2024 ja tutkija Yasushi Suko väitteli tästä aiheesta vastikään viime perjantaina.
1: Puukiipiä, rautiainen, punarinta, and also pajulintu. So these four birds, I quite often hear these four birds sounds while walking around the nature in Tampere. There's a field study conducted in a hospital targeting surgeons that made me interested in especially this relaxing effect of natural sound.
2: Se tunne, kun istuu järven rannalla valoisassa kesäyössä ja sitten kuikka huutaa järvellä. Ehkä satakieli laulaa siinä rantakoivussa, viitakerttunen saattaa päästellä parastaan ja mustarastas tai pajulintu, käkikukku vähän kauempana ja kaikki on hyvin. Vielä hetki kesässä kuuluu lintujen laulua. Usein viimeistään juhannuksen aikaa konsertti kuitenkin hiljenee. Linnut alkavat pesiä, niille tulee muita kiireitä. Ja vaikka niiden määrä lisääntyykin kesän mittaa poikasten putkahtaessa maailmaan, niin ei niitä enää huomaa samalla tavalla kuin keväällä. Ja se voi monesta tuntua vähän haikealta, vaikka kesää onkin vielä paljon jäljellä. On vaikea kuvata sitä, miten linnunlaulu meihin oikein vaikuttaa. Mutta nyt sitä on kuitenkin alettu tutkia. Esimerkiksi miten linnunlaulu vaikuttaa vaikkapa kirurgeihin tai potilaisiin sairaalassa tai ihmisiin lennonjohdossa. Kerrotaan tarinaa säveltäjästä, joka soitti ravintolamusiikkia baarissa ja inhosi sitä, että tällaista roskaa pitääkin ihmisen soittaa elääkseen, näin kuulema pohdiskeli. Ja aamuyöllä kotiin laahustaessaan hän sitten pysähtyi kuuntelemaan mustarastasta ihaillen ja ajatteli, että siinä sitä on lintumaailman laulaja mestari, todellinen taiteilija. Säveltäjä oli tarinan mukaan Einar Englund, jonka toista sinfoniaa kutsutaan yleisesti mustarasta sinfoniaksi. Voi siihen nimeen olla kyllä muitakin syitä. Hän vietti pitkiä aikoja sodassa, joka oli hänellekin järkyttävä kokemus. Mustarasta sinfonia valmistui pian sodan jälkeen, ja siinä on mukana muisto hetkestä, jota hän kuvailee tunnelmaksi, joka on rintamalla olleille tuttu, että miten hurjan granaattikeskityksen jälkeen tulee täydellinen hirvittävä hiljaisuus. Ja sitten jonkin ajan päästä ensimmäinen rohkea lintu uskaltaa aloittaa laulunsa. No, Englund ei suinkaan ollut ainoa. Sibelius puhui joutsenista ja kurjista elämänsä johtosävelinä. Nuorena miehenä hän kuvitteli jopa, miten Mäen rinne oli itse asiassa orkesteri, jossa varikset soittivat oboita, harakat olivat fagotteja, lokit klarinetista ja rastaat viuluissa ja niin edelleen. Eino-Juhani Rautavaaran Kanttus Arktikuksessa soivat Limingan avarien merenrantamaisemien kuovit, kurjet, joutsenet. Eivätkä tarinat tähänkään lopu meiltä tai muualta. Beatlesien Blackbird-kappaleen keskellä kuullaan mustarastaan laulua. Mozartilla oli lemmikki kottarainen, jolle hän järjesti jopa hautajaiset. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Linnut ovat olleet lukemattomien muusikoiden apuna ennen ja nyt välittämässä monenlaisia tunteita. Sellaisiakin, joita ei ole niin helppo sanoin kuvata ja jotka kuitenkin vaikuttavat meihin kaikkiin. Mutta nyt siis tätä lintujen laulun vaikutusta ihmismieleen on ryhdytty tutkimaan. Lueskelen jännittäviä tutkimuksia maailmalta linnunlaulun vaikutuksesta ihmismieleen ja sitten yhtäkkiä kuulen, että Suomesta löytyykin tutkija, joka on perehtynyt juuri tähän aiheeseen.
1: Nyt minä olen psykologian tohtori koulutettava Tampereen yliopistossa ja minun väitöskirjani ohjaaja on Kalevi Korpela ja mun väitöskirjani ala on ympäristöpsykologia ja aiheena on erityisesti luonnon äänien toistuvan kuuntelun palauttavat vaikutukset.
2: Me istumme Tampereella pihakeinussa vierekkäin Yasushi Sukon kanssa. Hän on tullut Suomeen 4,5 vuotta sitten Japanista, työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa ja puhuu suomea varsin hyvin. Haastattelun teemme kuitenkin englanniksi.
1: Since my childhood, I have been interested in music, especially Johann Sebastian Bach, and Bach's music, especially the preludes and fugues in the well-tempered clavier, eli suomeksi hyvin viritetty klaveri, is well-structured, orderly, and beautiful, and sounds like a universe. The second factor is that I was also interested in the book entitled The Great Animal Orchestra, written by Bernie Krause.
2: Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut musiikista, Yasushi Suko aloittaa. Erityisesti Johann Sebastian Bachista. Esimerkiksi Bachin hyvin viritetty klaveeri, kosketinsoitin kokoelma, joka on hyvin rakennettu, kaunis ja kuulostaa suorastaan avaruudelta, maailmankaikkeudelta. Ja sitten toiseksi kiinnostuin myöskin Suuri eläinorkesterikirjasta, jonka on kirjoittanut amerikkalainen Bernie Krause, joka on muusikko ja luonnontieteilijä, bioakustiikan tutkija. Hän on äänittänyt luonnonääniä eri puolilla maailmaa. Hän rinnastaa ne orkesterin musiikkiin ja luokittelee äänet 3 luokkaan. Geoääniin, kuten tuuli, joet, bioääniin, linnut, sammakot, valaat ja sen semmoiset. Ja sitten ihmisen aiheuttamat äänet, kuten vaikkapa liikenne.
1: It was thanks to a professor in Japan, whose name is Professor Kaoru Saito. He enabled me to study deeply about this.
2: Pääsin tähän luonnonäänien tutkimuksen maailmaan kiinni professorini Kaoru Saiton kautta. Hän juuri esitteli minulle tämän kirjan ja hän oli johtajana Cyber Forest eli kybermetsä, verkkometsä hankkeessa. Siinä on äänitetty luonnon ääniä ja lähetetty kuvaa luonnosta eri puolilta Japania syrjäisiltä metsäseuduilta jo vuodesta 1995, eli vuosikymmenten ajan.
1: One of the pioneers of this subject, especially focusing on the natural sounds coming from the real remote nature.
2: Kaoru Saito on siis varsinainen pioneeri tällä alalla. Hän kutsui minut vierailemaan näille metsäalueille, jossa heillä on kamerat ja mikrofonit. Ja sieltä lähetetään tauotta luonnonääniä. Ja kaikki voivat kuunnella luonnonääniä ja katsoa kuvaa ilmaiseksi heidän nettisivuillaan.
1: Listen to it on their website for free. And this concept was very impressive to me. And I started my master's study in his research group.
2: Tämä kokonaisuus oli mielestäni hyvin vaikuttava ja aloitin siksi maisterin opintoni hänen ryhmässään.
1: And the most essential factor would be that listeners would be able to feel that as if they were in that place.
2: Hankkeessa on tärkeintä, että kuulijat voivat tuntea, että he ovat ikään kuin siellä kaukaisessa metsässä, vaikka he eivät itse jostain syystä voi mennä sinne. Esimerkiksi jos he ovat sairaalassa tai jos heidän pitää pysytellä kotona. Se on aivan eri asia kuin jos he kuuntelisivat etukäteen äänitettyjä luonnon ääniä CD:ltä tai YouTubesta.
1: From the situation in which you listen to pre-recorded natural sounds, for example, as a CD or YouTube or like that.

0: Why is it different than listening to recordings?
1: Well, actually, this is exactly, definitely what I'm studying currently.
2: Ja miten niin, se on aivan eri asia.
1: No,
2: tätä minä itse asiassa tutkin tällä hetkellä, ja Susi Suko toteaa. En tiedä vielä tarkkaan, mistä se johtuu.
1: And this could be explained by Professor Kalevi Korpela's favorite place theory, that is mielipaikka. So according to his research, even just imagining your own favorite places, especially favorite natural places, can provide you with a restorative effect, eli elvyttävät vaikutukset.
2: Hypoteesimme on, että tämä saattaa liittyä kokemukseen siitä, että on siellä paikassa, ja sitä voidaan ehkä selittää professori Kalevi Korpelan mielipaikkateorialla. Hänhän on tutkinut aihetta jo pitkään vuosikymmeniä, ja hänen tutkimuksensa mukaan jopa mielipaikan, erityisesti suosikki luontopaikan ajatteleminen, voi saada aikaa elvyttäviä vaikutuksia. Vastikään professori Kalevi Korpela kollegansa kanssa julkaisi tutkimuksen, jossa osallistujien mielipaikat olivat lähes 80-prosenttisesti luonnossa.
1: Yes, especially it's called in Japanese shinrin-yoku, or forest bathing. This concept was developed in Japan for long years ago.
2: Japanissa on itse asiassa oltu pitkään kiinnostuneita luonnon terveysvaikutuksista. Siellä on kehitetty myös termi shinrin-yoku, metsäkylpy. Tohtori Norimasa Takayama on esimerkiksi tutkinut pitkään metsäkäyntiä rentouttavaa ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luontoyhteyden merkitys on Japanissa ymmärretty kyllä jo pitkään. Ja toisaalta se on nyt hyvin ajankohtainen tutkimusaihe, koska ihmiset asuvat tiiviisti kaupungeissa ja ovat alkaneet kokea, että he tarvitsevat luontoyhteyttä. Näistä lähtökohdista metsäkylpyajatus on varmaan lähtenyt.
1: How we can utilize stimuli of coming from forests, not only visual or auditory, but also olfactory.
2: Luonnon vaikutuksia tutkittaessa näköhavaintoja on tutkittu paljon pitempään. Pelkkien äänten tutkimuksen vaikutus on aika paljon tuoreempaa, Jasusi sanoo.
1: Yes, I'm always asked about this question because it's very surprising and seems interesting, and this is a kind of very haphazard event or kind of serendipity. Once a kind of interdisciplinary research symposium was held at the University of Tokyo and
2: no, minulta kysytään aina tätä, että miksi kirurgit, koska se on outo tutkimusaihe. Tämä lähti itse asiassa liikkeelle sattumalta. Tokion yliopistossa pidettiin monitieteellinen konferenssi, ja siellä eräs johtava kirurgi, Masaki Ito, jutteli siitä, että miten eivät vain potilaat, vaan myöskin kirurgit ovat usein hyvin stressaantuneita työpäivän aikana.
1: Not only patients, but also surgeons are very stressed during the daily work. So it would be nice if we surgeons can be relaxed while listening to natural sounds during the short break.
2: Että olisi hauskaa, jos he voisivat siinä leikkausten välissä tauoilla kuunnella vaikkapa luonnon ääniä.
1: And now I feel that this was a kind of 50% serious and 50% a kind of like a joke. Mm-hmm. But this became the starting point of our research, and we actually started the study.
2: Jälkikäteen ajatellen, ehkä se oli sellainen heitto, puoleksi vitsi, mutta siitä tuli joka tapauksessa tutkimuksemme lähtökohta. Ja aloimme tutkia sairaalaoloissa entisen ohjaajani Kaoru Saiton johdolla sitä, miten hyvin kirurgit palautuvat ja rentoutuvat leikkausten välillä tai päivän päätteeksi. Suunnitteluvaihe kesti pitkään, koska vastaavia tutkimuksia ei oltu tehty. Itse asiassa kaikkeen valmistelun kului lähes vuosi. Ja sittenkin tämä tutkimus oli enemmänkin sellainen kartoittava, koska saimme mukaan vain muutaman tutkittavan kirurgin.
1: I and also another student, master student, visited the hospital, and immediately after the surgeons finished their daily discussion in the morning, they went to the changing room. So when we were accompanied,
2: menin toisen tutkijan kanssa sairaalaan, ja heti aamulla kirurgit menivät sitten aamupalaverin jälkeen vaihtamaan vaatteet. Siinä vaiheessa me laitoimme heille erilaisia kehon mittareita, ja he täyttivät psykologisen kyselylomakkeen. Leikkauksen aikana me seurasimme näiden heidän fysiologisen tilan mittareitaan. Veikkauksen jälkeen he tulivat sitten taukohuoneeseen ja täyttivät kaksi kyselylomaketta, ja niiden välissä he kuuntelivat luonnon ääniä pienessä munanmuotoisessa lepopisteessä.
1: In between this second and third measurements, they listened to natural sound in a very small egg-shaped resting place.
0: Was natural sounds, was it mainly birds singing?
1: Yes, we had five sound clips. A bit loud sound, loud bird song, a bit gentle bird song, sound of river, running river and wind and rain.
2: Luonnon ääni oli viisi erilaista. Oli voimakas lintujen laulu, hiljainen lintujen laulu, virtaava vesi, tuuli ja sade. Linnun äänet oli kerätty sieltä kybermetsääänitteistä Japanissa touko-kesäkuussa ennen pesimäkautta aamun sarastaessa laulavilta linnuilta. Kuten idänsilkki kerttunen kuusitiainen, Japanin kaapusieppo, Japanin viherkyyhky, Japanin tiainen. Jaoimme kirurgit myöskin sen mukaan, miten kokeneita he olivat. Koska ajattelimme, että kokemattomammat kirurgit ehkä murehtivat ja vatvovat enemmän suoritusta taukojen aikana. Ja se voi vaikuttaa heidän kokemukseensa luonnon ääniä kuunneltaessa.
1: Younger surgeons were more likely to ruminate their performances during a short break immediately after an operation, and we thought that this might have affected at least their physiological responses while listening to natural sound.
2: Ja niin siinä kävikin. Tulokset osoittivat, että psykologinen rauhoittuminen tapahtui molemmilla ryhmillä, mutta nuorempien fysiologinen kiihtyneisyystaso ei oikein laskenut taukojen aikana. He eivät tuntuneet rentoutuvan tauon mittaan.
1: Experience levels of surgeons, but in terms of physiological responses, especially the physiological arousal measured by skin conductance level, the younger surgeons' rumination loop may have affected in such a way that their physiological restoration was somehow inhibited or decreased.
0: So they didn't relax during the break. Mm.
1: Yes, it seems so. But although this is just an exploratory study, so we are.
2: Mutta koska tässä oli vain muutamia tutkittavia, emme voi vetää tästä kovin pitkälle vieviä johtopäätöksiä, vaan tutkimus olisi kiinnostavaa uusia isommalla joukolla. Eri luonnon äänien vaikutuksesta on myöskin tosi vaikea päätellä mitään, mutta tulokset viittaavat siihen, että kaiken kaikkiaan luonnon äänet rauhoittivat. Palautteessaan kirurgit kommentoivat, että hiljainen linnunlaulu ja tuuli olivat mukavimmat, ne olivat tasaisimmat. Kova lintujen laulu oli häiritsevä, kuten eräs vastaaja totesi, että siinä äänentaso vaihteli hermostuttavasti hiljaisesta hyvinkin kovaan.
1: From my personal impression, their impressions of this study might be more complex because I suppose for some surgeons, participation in this experiment may have somehow been a kind of obstruction to.
2: Sellainen käsitys tutkimuksesta jäi, Yasushi toteaa, että osa kirurgeista piti tätä tutkimusta päivittäisten tehtävien kannalta vähän niin kuin ylimääräisenä ja häiritsevänä. Mutta sitten eräs kertoi, että hän oppi vähitellen pitämään luonnon äänistä. Ja tutkimusajan lopulla hän kertoi, että luonnon äänten kuunteleminen tauon aikana tuntui vähän siltä kuin pääsisi kylpyyn. Ja pelkkä tauko ilman luonnon ääniä tuntui pelkältä suihkulta.
1: He told me that listening to natural sounds after an operation and during a short break time was kind like soaking himself into a bathtub while resting without sounds, just in a silent condition, was like just taking a shower without a bathtub. So this kind
2: no, tässä tutkittiin kirurgia, mutta ajatuksena on tietenkin pohtia laajemmin, voiko luonnon äänien kuuntelu sisätiloissa korvata osittain luontoon menemisen, siis niillä ihmisillä, joiden on pakko olla sisällä stressaavissa olosuhteissa.
1: Not only surgeons, but also, for example, submarine crews or people confined due to a pandemic or like prisoners, and also.
2: Ei vain kirurgia, vaan esimerkiksi sukellusveneen miehistön tai pandemian takia karanteenissa olevien tai vankilassa olevien, mielenterveyskuntoutujien sairaaloissa ja niin edelleen. Minua kiinnostavat myös ne ihmiset, joiden pitää keskittyä pitkään tai johonkin tarkasti, kuten vaikkapa lennonjohdossa. Toisaalta luonnonäänet voivat myöskin ennaltaehkäistä ja vähentää ahdistumista ja stressin lisääntymistä, rauhoittaa ihmisiä vaikkapa sairaaloiden odotustiloissa. Toivon voivani tehdä jatkossa yhteistyötä ja uusia tutkimuksia luonnonäänten yhteydestä näihin eri ihmisryhmiin, Yasushi toteaa.
1: This concept came from the thinking that we are living in the urban areas, and we often hear road traffic noise or other construction noises.
2: Jasusi on ollut mukana tekemässä myöskin esimerkiksi sellaista tutkimusta, jossa selvitettiin, miten luonnon äänet koetaan ihan pelkällä ilmantaustameteliä ja sitten liikenteen äänien kanssa. Ja tulos oli odotetun kaltainen, että luonnon äänet koettiin rentouttavampana ilman mitään taustameteliä. Nyt viimeksi hän on ollut tutkimassa yhdessä professori Kalevi Korpelan kanssa luonnon äänien kuuntelun pitkäaikaista vaikutusta. Suomalaiset opiskelijat kuuntelivat luonnon ääniä 10 minuutin ajan, viikon ajan, joka päivä. Tai osa kuunteli, osa oli hiljaisuudessa saman ajan, osa selaili netistä uutisia ja osa ryhmästä jatkoi kontrolliryhmänä ihan tavalliseen tapaan. Tutkimuksessa selvisi, että luonnonäänten kuuntelu oli rentouttavampaa kuin hiljaa istuminen. Ja lisäksi, että se rentouttava vaikutus tuntui vielä seuraavinakin päivinä niin, että tulokset paranivat viikon mittaan. Positiivinen vaikutus ikään kuin kumuloitui.
1: Listening to natural sound was more relaxing than just sitting in silence for 10 minutes. And also the daily relaxing effect or restorative effect of natural sound was carried over to later days.
2: Ja se oli aika yllättävää. Tulos oli tosiaan parempi kuin olimme odottaneet, Jasusi toteaa. Tätä kannattaisi ehdottomasti tutkia lisää.
1: Yes, I was also surprised to see this the accumulation of daily effect. The result was surprisingly better than we had expected. So this would be worth investigating further in the future.

0: Olen kevään mittaan lueskellut erilaisia tutkimuksia lintujen laulun vaikutuksesta ihmismieleen ja tulokset hämmästyttävät. Jos vetää vähän mutkia suoriksi, niin tuntuu siltä, että linnunlaulu tekee meistä onnellisempia. Niistäkin, jotka eivät ole mitenkään linnuista erityisen innostuneita. Se vähentää stressiä, parantaa mielialaa. Ja tämän ovat tutkijat eri puolilla maailmaa havainneet. Useissa tutkimuksissa esimerkiksi lintuhavaintoja ja positiivisen mielialan välillä on todettu yhteys terveillä ja masennusdiagnoosin saaneilla. Yhdysvalloissa Michiganissa todettiin yhteys alueen lintujen määrän ja sen välillä, kuinka paljon sairaalassa on potilaita mieliala- ja ahdistuneisuussyiden takia. Ecological Economics-lehdessä julkaistiin joita vuosia sitten tutkimus, jossa selvitettiin ihmisten asuinpiirin linnuston yhteyttä heidän tyytyväisyyden tunteeseensa. Tutkimukseen osallistui ihmisiä 25 Euroopan maasta, myöskin Suomesta, ja siinä huomioitiin myöskin ihmisten taloudellinen tilanne. Ja tulokset osoittivat, että lintulajiston monimuotoisuudella saattaa olla jopa yhtä suuri vaikutus onnellisuuteen kuin ihmisten tuloilla. Ja että onnellisimpia olivat ne, jotka asuivat alueilla, joilla oli runsaasti erilaisia lintulajeja ja jotka saattoivat havaita niitä päivittäin. Ja mistä ihmeestä tällaiset tulokset sitten voivat johtua? Kysyn sitä Yasushi Sukolta.
1: It was a worldwide converging evidence that among natural sounds, especially bird song and water related sounds such as river or rain or wave or even fountain are especially restorative. And this result, or this fact can be partially explained by for example biophilia theory, that is.
0: Maailmanlaajuisesti vaikuttaa siltä, Yasushi aloittaa, että lintujen äänet ja veteen liittyvät äänet, aallot ja jopa suihkulähteet ovat hyvinkin elvyttäviä. Tämä voi selittyä osittain esimerkiksi biofiiliteorialla, että ihmiset ovat virittyneet vahvasti pitämään tällaisesta evolutiivisen historiansa takia. Ympäristöpsykologialalla on myöskin teorioita, joiden mukaan esimerkiksi keskittymisväsymys vähenee luonnossa, tai sitten luonnon ympäristöt saavat ihmiset ikään kuin rentoutumaan, toipumaan stressistä, sen kiehtovuuden kautta ja niin edelleen. Mutta tarkasti en vieläkään tiedä sitä, miksi esimerkiksi lintujen äänistä pidetään niin paljon.
2: To say it, but inside us there is like this old mind that is relaxed when we hear water and when we hear birds and we see green color and we know that we are safe here now. We have water to drink.
0: Kysyn Yasushilta, että voisiko olla näin vähemmän tieteellisesti sanottuna. Kyse ihan siitä, että meidän sisällämme on eräänlainen ikivanha mieli, joka kokee olonsa turvalliseksi, kun kuulee veden lorinaa tai sitten lintujen ääniä.
1: With your opinion, and especially this, the concept of safe, or the sense of safety plays a very important role. And in that sense, I have to say that even bird song sometimes be maybe felt not so restorative, especially that bird song is unfamiliar to listeners.
0: Olen kyllä tätä mieltä, hän sanoo. Turvallisuuden kokemus on tosiaan tärkeä. Tähän liittyy myöskin sellainen selvitys, jossa soitimme suomalaisille opiskelijoille japanilaisten ja suomalaisten lintujen laulua. Ja jotkut kirjoittivat sitten palautteeseen, että japanilaisten lintujen kuunteleminen ei ollut yhtään niin virkistävää ja elvyttävää, koska niiden äänet eivät olleet tuttuja. Ja mielestäni tämä hyvä huomio liittyy myöskin tähän turvallisuuden ja tuttuuden tunteeseen.
1: So this kind of feedback was provided to us. And this the concept of familiarity would be directly linked to the sense of safety.
2: Also, the people who are listening to bird songs, if they are ornithologists or if they are really interested in birds.
0: Ja tietenkin lintujen laulu tutkimukseen liittyvät monet muutkin seikat, kuten se, millainen laulaja on äänessä, että onko se sulosointuinen huilisti, niin kuin vaikka mustarastas, vai sitten karhea äänisempi tapaus, siis varis tai lokki tai joku semmoinen. Kuulijan omat kokemukset vaikuttavat tietenkin muistot vaikkapa lapsuudesta ja sitten lintutietämys. Ovatko lintujen ääniä kuuntelevat lintuharrastajia tai luontoharrastajia? Jos kirurgi onkin vaikka lintuharrastaja, heitäkin on, niin varmasti hän kuuntelee linnunlaulua aika lailla toisin korvin.
1: Yes, this is very interesting and important point. And actually we have unofficially interviewed to ornithologist in Japan. Preliminary result was that ornithologist told me that it is very irritating to listen to a recorded bird song.
0: Tämä on hyvin kiinnostava ja tärkeä huomio. Yasushi toteaa, haastattelimme itse asiassa ornitologiaa Japanissa. He totesivat, että on esimerkiksi hyvin hermostuttavaa, jos kuulee jonkun lintuäänitteen julkisella paikalla vaikkapa väärään aikaan, siis talvella esimerkiksi kesällä tehdy äänitteen. Se on hermostuttavaa, koska näin ei pitäisi olla. He kertoivat myöskin kuuntelevansa lintujen ääniä kahdella eri tavalla, joko heikosti taustalla tai sitten keskittymällä tarkasti, esimerkiksi johonkin laulajaan, eikä se tietenkään silloin ole mitenkään kovin rentouttavaa.
1: Just vaguely listen to bird song without focusing any specific bird species. And the second mode is to try to identify bird species by very attentive listening.
0: Ja entä sitten Yasushi itse? Onko hän kokenut omalla kohdallaan myöskin saman linnunlaulun elvyttävän vaikutuksen?
1: Yes, I also feel relaxed while listening to birdsong, especially walking through the forest or a very small trail by the river, by the lake. And my favorite birds in Finland is that kulo rastas and musta rastas, because their sounds are very beautiful, especially.
0: Kyllä vain. Tunnen itsekin oloni rennoksi kuunnellessani lintujen ääniä metsässä tai järvenrannalla kävellessäni. Oma suosikkilintuni Suomessa on kulorastas tai mustarastas. Niiden laulut ovat hyvin kauniita, erityisesti metsässä, kun ääni kaikuu siellä. Ensimmäistä kertaa kuulin niitä Nuuksion kansallispuistossa, ja se oli hyvin kaunista.
1: Echoing, and it's very beautiful. And the first time I heard this sound was in Nuuksio National Park near Helsinki, and it was really beautiful.
0: Näin Yasushi Suko kertoi Tampereella keinussa istuessamme tutkimuksistaan ja tulevista tutkimustoiveistaan. Ja tosiaan tämä linnunlaulun vaikutusten tarina ja tutkimus on aika jännittävässä vaiheessa, ehkä vasta aika alussa. Toivottavasti tutkimus jatkuu aktiivisesti meillä ja maailmalla ja lintujen laulu toivottavasti myöskin, vaikka monien laulajien määrä onkin huolestuttavasti vähentynyt Suomessa. Ja tässä on taas eräs lisäsyy niiden suojeluun. Niiden itsensä takia tietenkin, mutta myöskin ihmisten elämän ilon ja mielenterveyden kannalta. Ja kun lintujen laulukausi nyt jatkuu vielä hetken, niin kannattaa jonain valoisena kesäyönä pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan vaikkapa mustarastaan huilua. Että millainen laulajamestari se on, niin kuin Einar Englund totesi, ja miten hienosti sen ääni öisessä metsässä kaikuu.
3: Minna Pyykkä tapasi Tampereella japanilaisen Yasushi Sukon, joka on siis tutkinut linnunlaulun ja luonnon äänien vaikutusta ihmisten mieliin. Tuo äsken kuultu ohjelma on uusinta kesäkuulta 2024, mutta Yasushi Sukon väitöstila

0: mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 15464.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäätään pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. Petri Raivio.
1: SDP on liki kaikkien muiden puolueiden tavoin sitoutunut jopa yli 10 miljardin euron sopeutuksiin ensi vaalikaudella. Puolue on luvannut kertoa syksyllä, mistä se leikkaisi. Jo nyt tiedetään, että listalla ei ole ainakaan eläkkeitä eikä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Puheenjohtaja Antti Lindman.
2: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
1: Demarien kannattajista yli 40% oli Ylen tuoreimman kyselyn mukaan eläkeläisiä. Isoa äänestäjäjoukkoa ei kannata suututtaa. Lindman kiistää, että hänen puolueensa olisi jonkinlainen eläkeläisten etujärjestö.
2: Mä olen tietysti iloinen siitä, että meillä on korkea kannatus eläkeläisväestön keskuudessa.
1: Toinenkin säästöiltä suojattu kohde on jo tiedossa. Alle 90 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotusta ei ainakaan kiristetä. Lindman kääntää katseensa yrityksiin.
2: Esimerkiksi tämä vaikkapa tehoton yhteisövero kevennys, niin se on yksistään jo lähes miljardin potti.
1: Yhteisöveron kevennys astuu tosin voimaan vasta ensi vuoden alussa.
0: Ukraina ja Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Ukrainan drooni-isku surmasi yhden ihmisen ja haavoitti toista Etelä-Venäjällä. Asiasta kertoo Krasnodarin alueen kuvernööri. Hyökkäys

0: sytytti myös tulipalon öljyn jalostamolla ja katkoi voimalinjoja. Venäjän viimeöisessä hyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan on puolestaan haavoittunut ainakin 2 ihmistä, kertoo alueen sotilashallinto. Lännestä saapuu matalapaine sade ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaa maan etelä- ja keskiosassa. Tällä alueella päivän ylin lämpötila on 20-27 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, lämpötila pääosin 16-20 astetta. Läntisessä Suomessa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Helteestä ja UV-säteilystä varoitetaan paikoin maan eteläosassa. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin ja myös merialueilla varoitetaan ukkospuuskista.
1: Jalkapallon MM-kisojen viimeisestä pudotuspelipaikasta väännettiin aivan viimeisen alkusarjan ottelun viimeiselle minuutille asti. Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe päättyi aikaisin tänä aamuna. Viimeinen jatkoon meni ja selvisi dramaattisten vaiheiden jälkeen, kun Itävalta ja Algeria pelasivat 3-3 tasatuloksen. Algeria iski 3-2 johtomaalin lisäajalla, mutta Itävalta kampesi vielä väkisin tasoihin 6:nnella lisäaikaminuutilla ja selvisi mukaan pudotuspeleihin. Velja Engström selosti ottelun.
2: Sasa Kalajdzic tulee kentälle. Tämä ottelu nousee kyllä yhdeksi MM-historian klassikoista ihan jo tuon loppunsa puolesta. Algerian mestarillinen suunnitelma, jolla 44 vuoden takaiset kaudet kostetaan, mutta vielä Itävalta nousee tästä. Gregorets! Kyllä! Ei voi olla totta! Sasa Kalajdzic minuutti kentällä ja pallo maaliin! Aivan mielipuolinen loppu tälle ottelulle! Sairain loppu missään MM-ottelussa ikinä! Sasa Kalajdzic 3-3! Ja Itävalta sittenkin tulee haudan partaalta jatkoon!
1: Tasapelin myötä sekä Itävalta että Algeria etenivät siis jatkoon. Ensimmäinen lohkokolmonen jatkosta tippunut on Iran. Viime yön otteluissa Kroatia kaatoi Ghanan lukemin 2-1. Englanti otti lohkovoiton kukistamalla Panaman 2-0 Jude Bellinghamin ja Harry Kanein maaleilla. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Englanti saa vastaansa Kongon demokraattisen tasavallan, joka eteni jatkoon kaatamalla eilen Uzbekistanin 3-1. K-lohkon voitti Kolumbia, joka pelasi Portugalin kanssa 0-0 tasapelin. Aamunottelussa Argentiina otti 3-1 rutiinivoiton Jordaniasta. Lionel Messi tuli vaihdosta sisään ja teki Argentiinan viimeisen osuman. Messi on nyt iskenyt tässä turnauksessa 6 maalia. MM-kisojen pudotuspelit käynnistyvät jo tänä iltana, kun Kanada ja Etelä-Afrikka kohtaavat kello 22. Ylen studio alkaa TV2 kello 21. Suomalaisia varattiin kaikkiaan 13 kappaletta jääkiekon NHL:n varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella varattiin Oscar Hemming, Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen. Toisella kierroksella New Jersey varasi vielä hyökkäjä Matias Vanhasen numerolla 37. Sadan joukkoon mahtui yhteensä 6 suomalaista. Otto Virtanen aloittaa ensi viikolla kaksinpelit Wimbledonin avoimessa tennisturnauksessa. Vastaan asettuu heti ensimmäisellä kierroksella maailman rankingin 5. Ben Shelton.
3: Luottaa omaa peliä ja ottaa haasteen vastaan, vaikka on todella korkealla rankingissa ja varmasti Nurmi myös sopii hänelle. Hyvää kokemusta ja heti alkuun kova vastus jo, ja siitä pitää näyttää varmasti parasta, että pysyy mukana. Mutta lähdetään pelaamaan matsi kerralla ja koitetaan laittaa parasta, ja nyt on hyvät karsinat alla, saatu matsirutiiniin ja paljon nurmikenttäotteluja muutenkin edellisen kuukauden aikana. Et toivottavasti nyt on pelivire on niin kuin löytynyt parhaimmilleen.
1: Virtasen sijoitus maailmanlistalla on 137. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan Odensessa. Loukkaantumisesta kärsinyt yleispelaaja Antti Ronkainen on jälleen joukkueen mukana.
4: Parempaan suuntaan menossa, että pientä polvehuoltoa vaan, että pitkä seuraajoukkuekausi oli kuitenkin tuossa takana ja näin, niin laitettiin vähän miestä parempaan kuntoon vaan tossa, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Et kyllähän pojat on hyvin pelannutkin tähän mennessä ja mahtavaa tässä porukassa on kyllä ollut mukana, että et hyvä pössis koko ajan on porukassa ja totta kai nyt on vielä ne tärkeimmät pelit meillä tässä eessä, niin hyvältä vaikuttaa nyt huomistakin ajatellen, niin hyvillä fiiliksillä. Tanskaa vasta ei ole hirveästi pelattukaan viime vuosina, että se on vähän semmoinen vastus, mitä ei tiedetä niin hyvin, mitä jotkut muut maat on, mutta heillä on hyviä pelaajia kyllä hyvissä sarjoissa paljon, mutta tasaista peliä varmasti. Meillä pitää pystyä parhaimpaan huomenna, jos halutaan pärjätä.
1: Eli ottelu siis tänään TV2:lla kello 17.45 alkaen. Toinen osaottelu pelataan ensi keskiviikkona Nokialla. Mahdollisessa finaalissa vastaan asettuu Hollanti tai Israel, ja Hollanti kukisti Israelin avausottelussa 3-1.
5: Uutiset toimitti Maria Joonala ja Urheiluradion Eren Gürler. Ja nyt siirrytään Iskelmäradion pariin. Siellä soi monipuolinen kattaus kotimaista iskelmää. Iskelmäradion toimittaa Jenna Bogeberg.

Teinityttönä alkaneet esiintymiset toivat pian levytyssopimuksen ja ura iskelmälaulajana urkeni aika nopeasti isommille estradeille. Suosio räjähti 1970-luvun alkupuolella, kun tuleva hitti Luvannut en ruusutarhaa näki päivän valon. Iskelmälavat vaihtuivat kuitenkin 70-luvun puolen välin jälkeen hengelliseen musiikkiin. Luulenpa, että saatat jo tietää, kenestä puhun. Ja kyllä, Iskelmäradion avauskappaleen lauloi ihastuttava Eija Merilä. Hän viettää pian 80-vuotis syntymäpäiväänsä ja haluan häntä tänä aamuna muistaa juhlan kunniaksi heti lähetyksen alkajaiseksi parilla levytyksellään. Tämä ensimmäinen amerikkalainen käännöskappale I Say a Little Prayer kääntyi Pertti Reposen sanoin nimelle Iät ja ajat. Olli Heikkilän sovitus laulussa. Eija Merilä ehti levyttää urallaan myös kantrahtavaa materiaalia. Kuunnellaan tästä näyte seuraavaksi. Kappale on myös amerikkalaista alkuperää ja levytetty äskeisen tavoin 70-luvulla.

Seven Lonely Days, 7 päivää ja Eija Merilä. Kappaleessa Saukin suomenkieliset sanat ja aloituskappaleen tavoin myös tämän on sovittanut Olli Heikkilä. Anita Kuusi ja Karjapojat levyttivät kappaleen ensimmäisenä suomeksi ja sitten sitä on versioinut useampi muukin, myös Merilän lisäksi. Iskelmäradio onnittelee jo näin ennakkoon lämpimästi sinua Eija Merilä pyöreiden johdosta. Tämä kesä on siitäkin ihanaa aikaa, että moni juhlistaa häitään. Minullakin on myöhemmin kesällä yhdet hääjuhlat tiedossa, joihin pääsen vieraan ominaisuudessa osallistumaan. Ja enpä malta odottaa. Hääteemasta löytyy paljon kappaleita. Yksi niistä on tämä valssi, jonka laulaa nyt Rainer Freeman. Hääkellot.

Sormus nimettömään ikuisen rakkauden sinetiksi, niin myötä kuin vastamäessä. Tästä rakkauden täyteisestä tapahtumasta lauloi edellä Rainer Freeman. Kappale Jukka Koiviston käsialaa, Hääkellot. Koivisto ja Freemanhan tekivät paljon yhteistyötä aikanaan ja useampi hittikappale, kuten Se on salaisuus ja Virta vie virta tuo, syntyi yhteistyön tuloksena. No rinnalla niinä sateisinakin päivinä, myrskyöinä ja ilmojen viiletessäkin. Silloinkin, kun aina ei elo olekaan ruusuilla tanssimista. Tästä kaikesta on kirjoittanut laulun Timo Koivusalo. Kappale nimeltään Entä sitten laulaa nyt Jouni Lehtosen sovituksella Joel Hallikainen.

Joel Hallikainen siinä äänessä levytyksellään Entä sitten? Meiju Suvaksen esikoisalbumi julkaistiin vuonna 1982 ja nimeksi laitettiin ytimekkäästi Meiju. Suurin osa tuon albumin kappaleista on käännöksiä, joukossa ainoastaan pari kotimaista. Yksi albumin tunnetuimmista on avausraita Tää onnea on Maria no Maas. Varsin nimekäs taustalaulaja kaarti tämän kappaleen levytyksellä. Maari Turmerinta, Marjo-Riitta Kervinen, Pave Maijanen ja Martti Metsäketo. Nyt he saavat solistikseen Meiju Suvaksen Tää onnea on.

Kyllä Meijukin sen tietää. Tää onnea on. Kappaleen suomenkielinen teksti, Veksi Salmen sovitus Veikko Samulin. Seuraavalta kappaleelta ei ole voinut välttyä, jos on kuunnellut aktiivisesti iskelmämusiikkia, mutta tämä versio, se ei välttämättä olekaan tuttu. Mutta kohtapa tulee tutuksi sekin, jos on sattumoisin jäänyt aiemmin vieraaksi. Kappaleessa pääosassa on rakkauden kaipuu ja lämmin onnellinen kesäinen päivä. Tarina kertoo, että Juha Vainio oli kirjoittanut kappaleeseen vielä yhden lisäsäkeistönkin, mutta ilmeisesti liian vihjailevan sävynsä vuoksi se jäi tästä lopullisesta levytyksestä aikanaan pois. Veikko Samulin säveltämän kappaleen on tehnyt tunnetuksi Katri Helena, ja se on hänen ihan niitä ehdottomia hittejä. Kappaleeseen tarttui 2000-luvun edetessä myös Ville Leinonen, ja hän levytti laulusta oman version albumilleen Hei. Kyseisellä albumilla on muitakin vanhoja iskelmiä, joita Leinonen on versioinut uuteen uskoon. Tämä on Katson autiota hiekkaranta.

Siinä soi Katri Helenan uran alkupään levytys Hoppel Poppel. Tekijätietoihin merkitty nimet Jörgen Petersen, Veikko Niemelä ja Jukka Kuoppamäki. Äskeistä ennen soi klassikko Katson autiota hiekkarantaa, mutta tällä kertaa Katri Helena oli sen osalta lauluhuilissa ja kappaleen esitti Ville Leinonen. Hyvän huomenen toivotus Iskelmaradion Jennalta siulle. Kiva, että siot kuulolla tänä aamuna ohjelman parissa. Aiemmin viikolla saatiin suru-uutinen, kun tieto Jani Wikholmin kuolemasta tavoitti. Idols-laulukilpailu nosti miehen koko kansan tietoisuuteen 2000-luvun alkupuolella. Wikholm oli monipuolinen muusikko ja laulun tekijä. Hieno, persoonallinen ääni ja aikaa kestäviä iskelmiä tuotannossaan. Kappaleisiin sekoittui milloin rock, pop, countrykin ja tekeminen edusti kokonaisvaltaista muusikkoutta. Iskelmaradio kunnioittaa Jani Wikholmin muistoa ja ottaa lämpimästi osaa omaisten ja läheisten suruun.

Hieno kappale, hieno tulkinta. Juurevaa meininkiä ja Amerikka kuultaa tämän kappaleen iskelmällisyydenkin läpi. Jani Wikholmin laulamana Alumiinitähdet. Sävellys Timo Kiiskinen ja Tommi Viiksteen. Teksti Kiiskisen ja sovitus Wikholmin lisäksi Hannu Korkeamäen. Lepää Jani rauhassa.

Laulaja, jonka äänestä ei voi erehtyä. Upea Laila Kinnunen tietysti. Käännöskappaleen espanjankielisen version tekstin sanoitti suomeksi Saukki, Sylissä sun, ja Jaakko Salo sovitti. Käsittääkseni hänen johtamansa orkesteri myös mukana tällä Kinnusen levytyksellä. Lazzarella oli räjäyttänyt pankin samoihin aikoihin, kun tuo levytys tehtiin, ja ajalle tyypillisesti Laila levytti myös paljon muita käännösiskelmiä uransa alusta lähtien ihan loppuun asti. 100 kesää 1000 yötä, Shake tai Don ja Kuin poutasää. Ne ovat kaikki Paula Koivuniemen hittejä ja löytyvät hänen studioalbumiltaan 100 kesää 1000 yötä vuodelta 1981. Albumilla on mukana myös muun muassa tämä seuraava kappale, joka on jäänyt ehkä hieman vähemmälle huomiolle, mutta on nyt ilman muuta soittamisen arvoinen. Kappale on Kim Kuusen sävellys, Juha Vainion sanoitus. Sovittajana on Esa Nieminen, joka aloitti pitkän ja menestyksekkään yhteistyön Koivuniemen kanssa juurikin tuolloin 80-luvun alkupuolella. Nyt soi Paulan laulamana. On rakas sylissä mun.

Mun mielestä tämä seuraava kappale, se kuuluu ehdottomasti kesään. Se johdattaa 70-luvulle ja maalaismaisemiin. Kappaleen esittää Petri Pettersson ja yhtyeensä Petri et Pettersson Brass. Kappaleen teki alun perin tunnetuksi Elton John nimellä Country Comfort. Mutta nyt se kuullaan tietenkin suomenkielisenä versiona ja laulun nimi on Maalaismaisema.

Kukaapa sitä maalaismaisemaa unohtaisi, kun sen on kerran sielunsa ja sydämensä sopukoihin painanut. En minä ainakaan. Siinä kuultiin kesäistä kuvailua asialla Petri Pettersson ja Pettersson Brass. Maalaismaisema, käännöskappaleen teksti Jukka Virtasen. No kyllähän kesään nyt tangomusiikki kuuluu. Pian juhlistetaankin taas kotimaista musiikkia, iskelmää ja tietenkin tangoa myös Seinäjoen tangomarkkinoilla. Otetaan jo hieman varaslähtöä tangon taivutuksiin, kun laitan seuraavaksi soimaan kesäisen kaihoisan kappaleen, jonka Reijo Taipale levytti vuonna 1963. Tangon nimi on Kesäinen muisto.

Kesäisestä muistosta lauloi Reijo Taipale. Kappaleen sävelsi Arvo Koskimaa, sanoitti Jouko Kukkonen ja sovitti Jaakko Salo. Millaisia muistoja sulla on kesätöistä? Välillähän ne hommat voi mennä siivillä, välillä taas vähän takkuisemmin. Ehkä siitä haastavammasta päästä on nämä kesätyöt, joista Jussi and the Boys kertoo kappaleessaan Kesäduuni Blues. Raittinen on kirjoittanut kappaleeseen suomenkielisen tekstin. Oikein mukavaa kesäistä sunnuntai jatkoa sulle, satoi tai paistoi. Me kuullaan taas viikon päästä. Jennalta heipat!

Kesäduuni Plusiin päättyi tämänkertainen iskelmäradio, jonka toimitti Jenna Bogeberg. Ja näihin maalaismaisemmasta kimpaaviin tunnelmiin pääsee myös Yle Areenassa, jos ei ehtinyt ihan tämän ohjelman äärelle tuossa alkutahdeilta. Kuten löytyy myös aiemmat iskelmäradiot, siis kuukauden veranhan tuolla noita jaksoja on. Ja siellä on vielä pari päivää aikaa kuunnella myös koulun loppumiseen tai koululauluihin liittyvä jakso, jos haluaa vielä palata niihin touko-kesäkuun vaihteen tunnelmiin. Iskelmäradiot siis Yle Areenassa. Nyt kello tulee 10 ja Radio Suomessa kuullaan uutisia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala, hyvää huomenta. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäänsä pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. Petri Raivio jatkaa.
1: SDP on liki kaikkien muiden puolueiden tavoin sitoutunut jopa yli 10 miljardin euron sopeutuksiin ensi vaalikaudella. Puolue on luvannut kertoa syksyllä, mistä se leikkaisi. Jo nyt tiedetään, että listalla ei ole ainakaan eläkkeitä eikä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Puheenjohtaja Antti Lindman.
2: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
1: Demarien kannattajista yli 40% oli Ylen tuoreimman kyselyn mukaan eläkeläisiä. Isoa äänestäjäjoukkoa ei kannata suututtaa. Lindman kiistää, että hänen puolueensa olisi jonkinlainen eläkeläisten etujärjestö.
2: Mä olen tietysti iloinen siitä, että meillä on korkea kannatus eläkeläisväestön keskuudessa.
1: Toinenkin säästöiltä suojattu kohde on jo tiedossa. Alle 90 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotusta ei ainakaan kiristetä. Lindman kääntää katseensa yrityksiin.
2: Esimerkiksi tämä vaikkapa tehoton yhteisövero kevennys, niin se on yksistään jo lähes miljardin potti.
1: Yhteisöveron kevennys astuu tosin voimaan vasta ensi vuoden alussa.
0: Venezuelassa pelastajat ovat löytäneet raunioista elossa muun muassa 11-vuotiaan pojan sekä vauvan ja hänen äitinsä. Kolumbialainen pelastusryhmä löysi maanjäristyksissä loukkuun jääneen pojan eilen 3 metrin syvyydestä La Guairassa. Pojan pelastaminen kesti noin 6 tuntia.
3: Forma que estaba colapsada la estructura le generó un espacio vital donde él quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión.
0: Nelson Quintin kertoi, että rakennuksen romahtamistapa jätti elintärkeää tilaa, jossa poika oli suojassa. Asiantuntijoiden mukaan 3 vuorokauden jälkeen pelastusmahdollisuudet raunioista heikkenevät. Maanjäristyksistä on kulunut nyt noin 80 tuntia. Sosiaalisen median yhtiö Meta ei voi jatkossa hyödyntää Google.

0: Olen Gemini-tekoälyä niin paljon kuin haluaisi, uutisoi Financial Times-lehti. Meta on ostanut Googlelta tekoälypalveluja. Lehden tietojen mukaan Google ilmoitti Metalle keväällä, että kapasiteetin rajat tulevat vastaan ja Gemini-mallien käyttöä joudutaan siksi rajoittamaan. Rajoitusten takia Metan sisäiset tekoälyprojektit ovat viivästyneet.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tuli jostakin mieleen sellainen villi ajatus, että mitä jos rokattaisiin hieman? Ei silleen ihan raivohulluna, että paikat menee kokonaan säpäleiksi ja joudutaan poliisit soittamaan ja korvat soi koko loppuiän. Mutta aika reippaalla kädellä kuitenkin. Kitarat roikkaa ja aika epäilyttävänkin näköistä hiipparia saatellaan lavalle. Ja varmasti jossakin vaiheessa naapuri pyytää, että josko vähän hiljemmalle voisi laittaa. Mutta kaikki tämä kesäisen hyvässä hengessä, miten olisi? Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

oli pakko vähän googlailla ja tarkistaa karttatietämyksessä olevia aukkoja. Eli onko walesiläinen Super Furry Animals-yhtye kasvanut oikeasti rantakulttuurin piirissä, vai kuuluuko tämä maan mainio poppirokkiyhtye siihen sakeaan joukkoon, joka kanavoi Beach Boys-henkeä musiikissaan ihan silkan mielikuvituksen voimin? Tämä mielikuvitus, rantapoikkailu ja tyttöilyhän alkoi jo hamalla 60-luvulla. Lauluissa surffailtiin sielläkin, missä valtameren aaloista oli kuultu vain hämäriä huhuja. Cardiff, eli bändin kotikaupunki, on ihan rannan tuntumassa. Siellä on satamakin, mutta tuskin mikään surffauksen keskus. Super Furryt kuuluvat siihen ysärin lopulla esiin puskeneeseen bändijoukkoon, jonka musiikissa todella monenkirjava historia leipoutui nostattavaksi omaksi soundiksi. Ilman totista apinoinnin henkeä, välillä kujersi syntikka, toisinaan reippaasti roikaava kitara oli pääosassa ja aika usein päivitetty 60-70-luvun melodisuuden henki. Rings Around the World oli tämä 2000-luvun alun hehkeä rokki nimeltään. Ja kuinka sollakaan rantapoikien henki ei päästä meitä otteestaan ihan noin vaan. Menemme ihan tiettyyn ajanjaksoon, jolloin surfpopin viesti roikasi vahvasti osana pykälää rajumpaa menoa.

Kyllä vaan. It's a Beach Boys -päänero Brian Wilson oli osallistunut tämän kappaleen kirjoittamiseen. Biisi meni kaveribändille tai duolle, joka lyhyen aikaa näyttäytyy jopa Beach Boysin kilpailijana. Jan and Dean, New Girl in School, se alkuteos. Suomeksi asian ilmaisi näpsäkästi riimittelyn rajoilla seikkaillut Martti Syrjä vuonna 1980 ilmestyneellä soolosinkulla, jonka tekemiseen osallistui Epuista rumpali Aku Syrjä. Kitara- ja basso-osasto Vox-yhtyeestä, kitaran kammessa Timo Huovinen, joka myös Virtanen bändissä kepitteli. Oikein hehkeä käännöskiskaisu, jonka B-puolella The Who-coveri, In the City. Surffihenki ui Eppu Normaalin ja aikalaistensa ohjelmistoon varmaan useampaakin reittiä. Osa muussaa enempi dikkaaleista punk-sukupolven kasvateista oli 60-lukunsa kuunnellut, mutta varmasti aika monelle se tärkein portti lainelautaileviin pop-tunnelmiin oli tietenkin The Ramones. Rockaway Beach. What the fuck?

No vähän huijasin, ei ollut Ramones. Mutta hei, olisi voinut olla. Se oli Eppu Normaali. Livenä 1979 Ramonesin kimpussa Rockaway Beach alkukielellä. Ramojen musiikissa tietysti isolla kauhalla 60-luvun teinipopin aineksia sävellyspuolella ja tietty Beach Boysia ja vastaavaa. No, huvittava kontrasti tulee tietysti siitä, että Ramones-ukkeleita on todella vaikea, lähes mahdoton kuvitella rantahommiin. Sen verran kalvakkaa jengiä, tiukasti nahkarotsi päällä, sanoi elohopeamittari ihan mitä hyvänsä. Enempi sellaista rock'n'roll-vampyyrijengiä, joka odottelee mutsin kellarissa sijaitsevassa huoneessaan vanhan flipperin ja sarjakuvalehtiröykiön vieressä sitä, että aurinko painuisi mailleen ja voisi lähteä kartsalle luuhaamaan. Harmikseni on myönnettävä, etten koskaan nähnyt livenä tämän vaiheen Eppuja. Kaikki konkarit ovat sanoneet, että juuri näihin aikoihin bändin livesound ja meininki oli punk rock ja ihan vaan rock mielessä aivan mahtavaa. Toki myöhemminkin, mutta sellaista räyhää oli kovasti tässä vaiheessa kehissä. Ja senhän tuosta kuuli. Itselläni käy helposti niin, että kun sähkökitarat mouruavat juuri oikealla tavalla ja lujaa, hermeilevät hampaiden pinnalla ja energinen möykkä iskee soluihin, mielen valtaa ei mikään riehumisen vimma, vaan ihan silkka liikutus. Niin kaunista, niin kaunista. Voi olla vähän raakaa, mutta samalla ihanaa.

Papa uumau mau sentään, mitä mahtava koukku tuo homma. Jos olisi pelkkä sherry bomb, sekin jysähtäisi, kuin jätti papatti tai Kiinan pommi konsanaan. Sitähän karkeasti ottaen tuo nimi tarkoittaa sellaista kirsikan muotoista ja kokoista paukkupommia. Mutta eteen ja siihen tulee lisää särmää ja törkeyttä. Loistava purukumi, glam, hard, mikäli rock. Alun perin vähän seiskarin puolivälin jälkeen levytetty, silloin taustapiruna suomalaiseenkin rockin Wigwam-tuottajana sekaantunut maineikas hörhösäätäjä Kim Fowley ja bändi tietysti The Runaways. 4 nuorta aika tiukan näköistä naista, joista 2 loi sitten merkittävän rockiuran, hard rockimpi ja metallimpi kitaristi Lita Ford ja vielä pidemmälle päässyt perinteisemmin rock'n'roll Joan Jett, joka tuossa edellä tarttui vanhan bändinsä isoimpaan hittiin. Joan Jett edustamansa taidemuodon ruumiillistuma, jos joku. Kova hahmo, jonka ankarasta ja periksi antamattomasta tavasta vääntää tahkoa vuodesta toiseen, on erinomainen kuvaus Jettin kanssa soittaneen Sam Jaffan elämäkerrassa, joka on muuten erittäin hyvä kirja rockista noin laajemmassakin mielessä. Skarppi kaveri, joka on tehnyt pitkän matkan nimenomaan ammattimaisena ja arvostettuna luottopelaajana. New York Dollsit, Joan Jett and the Blackheartsit ja liuta muita kovia Hanoin vuosien jälkeen. Kirjassa erinomaista näkökulmaa siihen, mitä se paljon puhuttu asenne on. Se ei ole sekoilua ja loputonta teiniyttä ja siitä kumpuavaa mukakapinaa, vaan rakkautta lajiin, rock'n'rolliin ja väsymätöntä, tinkimätöntä työmoraalia. Toiset selittää ja toiset tekee. Ja jälkimmäisten joukosta löytyy se todellinen rock-asenne.

Mitä rokkaaminen on pohjimmiltaan? No ensinnäkin, jos se on only rock and roll but I like it -asia, pitääkö tätä edes vatuloida? No ei ole pakko, mutta jos haluaa, niin saa. Yksi näkökulma asiaan voisi olla se, että rokkaaminen on heittäytymistä, joka ei perustu faktoille. Se on sitä, että näet taikamaton, uskot siihen ja päätät lähteä kyytiin. J. Karjalainen muotoili asian hienosti Rocksuomi-haastattelussa vuosia sitten. Sun pitää uskoa siihen, että osaat lentää, sillä jos et sä osaa lentää, niin et sä kyllä voi rokatakaan. Jotenkin näin. Litku Klemetin uudessa maan mainiossa Splatter-kappaleessa heittäydytään juuri oikein, mistään piittamatta, tähän supersankarimoodiin. Ja demonit saavat kyytiä. Miekka heiluu, mutta ei oikeasti ole kyse väkivallasta, vaan mielikuvituksen voimasta. Musiikissakin toistuu hienosti klassinen, sanoisinko kaikkein parhaan 70-luvun rockin resepti. Raakaa energiaa, riffien viiltävää hyökkäysvoimaa ja toisaalta melodista herkkyyttä. Uhoa, nyrkit pystyssä urpoa maailmaa vastaan ja kuitenkin kaiken takana on herkkä sielu, joka päättää uskoa ja uskaltaa. Raan ja runollisen liitosta. Minulle tulee jostakin syystä mieleen aivan erityisesti tämä seuraava suuri yhtye. Orkesterin nimi on Thin Lizzy.

0: Loistavan cowboy-songin sisällä myös tuo herkkä, raju dramaturgia. Aluksi romanttinen kertojaääni hiljaa pehmeästi jotenkin voipuneena aloittaa tarinan. Sitten yhtäkkiä rokkiraketti käyntiin ja valtavaan liitoon. Ja voi veljet noita kitaroita ja solistin karismaa, joka välittyy hikisimmistäkin kaiutinpurkeista tänne katsomaan. Phil Lynott ja jengensä. Mikä soppa monenmoisista aineksista. On huligaania, katupoikaa, bohemitaiteilijaa, runoilijaa. Kaikkia mahdollista, mistä rockerroll saattaa koostua. No, Thin Lizzy hinasi nyt riman aika korkealle. Ei olisi reilua eikä oikein tuikata tämän jälkeen Stagelle mitään tavallista peruspumppua. Ei pitää pysytellä rokkaamisen ylimmällä tasolla. Tästä seuraavasta ryhmästä ei varmaan koskaan ole käytetty tai ainakin todella harvoin sanaa herkkä. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö yhtyeen musiikin parissa voisi herkistyä. Minulla ainakin meinaa tulla aina tippalinssiin ilosta ja liikutuksesta, aina kun tämän bändin kuningasriffit pärähtävät soimaan. Kaikki turha roina poissa, pelkkä ydin jäljellä ja Juman kautta, että toimii. Nyt, Bon, kerro, mikä biisi on seuraavaksi vuorossa?
1: Thank you. Yeah. Okay, right. We got this song now for y'all. The first album out here, I might remember. High Voltage Rock and Roll.

Ei mitään järkeä, ei siis yhtään mitään. Miten kova voi olla meininki? Joulukuu 1977 paikkana Atlantic Studio New Yorkissa. Vähän yleisöä. Tuottajana häärii Easy Beats -yhtyeensä kanssa 60-luvulla tähteyttä maistanut George Young. Lavalla pikkubroidi kitaroineen Angus ja Malcolm Young. Rytmiryhmänä Cliff Williams ja Phil Rudd ja keulilla karismaattinen ja oikeasti aika raju hemmo Bon Scott. Maailman paras AC/DC. Studio Live, joka levisi aluksi laittomana bootlegkinä ja myöhemmin kai vasta 90-luvulla virallisena ACDC-julkaisuna. Ja nyt hei, on juuri oikea hetki mennä juurille. Yhden biisin ajaksi, koska nämä hemmot arvostavat seuraavaa hemmoa ja esitystä, siitä olen varma. Jos puhutaan raivopäisestä rokkaamisesta, sellaisesta vähän pelottavasta ja vaarallisesta meiningistä, kun suusta tulee pikkasen vaahtoa ja silmät eivät meinaa enää pysyä kuopissaan, niin tässä lyödään tuleville polville paalu pystyyn. Ei kun vetäkää perässä. You better open up, honey, get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, get the red to high school, rockin'. Honey, get your bobbin' shoes, for the jukebox to blow.

Jerry Lee Lewis Hampurissa. Star Clubin lavalla kyydissä pysyttelee ihmeen kaupalla brittiläisten nuorten miesten kombo Nashville Teens. Aivan hervotonta kaahausta. Jos olisi tehty doping-testit orkalle, mikä olisi mahtanut olla tulos tämän jälkeen? Jos olisi näkynyt merkkejä toisessa maailmansodassa ja sodan jälkeen suomalaisessa huippuhiihdossakin käytetyistä saksalaisvalmisteisista piristeistä, en olisi hirveän yllättynyt. Hiukka oli kova kyyti. Ei lisättävää. High School Confidential.

Siinä eräänlainen viranomaistiedote. Asialla Marjo Leinonen ja viranomaiset yhtyö. Ja paljonhan tässä oli asiaa. Tärkein viesti ehkä se, että vaikka rock on tärkeä homma, rajaton riemu ja näin poispäin, on erittäin hyvä muistaa myös se roll. Vaikka rockihommissa usein painetaan ankarassa etunojassa aivan kuin nykäs Matti hurimpina vuosinaan, on hyvä muistaa, että tärkeätä on osata myös takakeno, se underground-hippisarjakuvista tuttu Keep on Tracking-asento. Rento, vankka rullaaminen. Tähän tapaan New Orleans Rhythm and Blues -klassikko Down Home Girl, eli Niko Ahvosen suomeksi riimittelemänä Jää kaupunkiin.

0: Juuri näinhän se on, että hyvinkin vimmaisesti rokkaavasta bändistä tekee vielä rokkaavamman se, jos orkesteri osaa tehdä raastavia komeita slovareita. Tämän vanhan viisauden palautti mieliimme tuoretta suomalaista rokkaamista edustava As-yhtye. Bändi, joka on jo muutaman vuoden ajan tahkonut ankarasti töitä ulkomailla sekä Briteissä että nyt viime aikoina myös Japanissa. Tyylillisesti ollaan aika old school ja perinne linjoilla, vahvoja vaikutteita 60-luvun brittirokista, autotallimeiningistä ja sen sellaisesta, ja minulla ainakaan ei ole mitään tällaista toimintaa vastaan. Everybody's Giving Up the Gabaret on uusi albumi nimeltään, ja tuo laulu oli Maybe I, ja aivan mahtavaa raastin laulua solistilta. Sille iso peukku. Bändin nimi siis As.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
0: That's it. Totaaliseen rokkaavuuteen ei tarvita paljoa. Joskus ihan yksi tyyppi yksinään riittää, kunhan on riittävän kova tyyppi. Janis Joplin, Mercedes-Benz, Pekka Laineen, Ihmemaa, täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme muistolauluun. Jenna Bogenberg tänään Iskelmäradiossa soitti niin ikää Jani Wikholmin muistolle kappaleen, ja niin teemme mekin. Viime tiistaina 48 vuoden iässä kuolleesta Jani Wikholmista todetaan aina se Idols-läpimurto, mutta kyllähän ennen kaikkea oli mielestäni pitkän linjan lahjakas musikaalinen rehdillä työmiesasenteella siellä jossakin suomirokin iskelmäkulttuurin ja countryn rajamailla kulkenut hahmo. Tässä tulee Kaikki muuttuu, ja Pekka Laine sanoo moi moi.

Näihin tahteihin päättyy Pekka Laineen Ihmemaa, ja kuten se Iskelman radiokin, Pekka Laineen Ihmemaakin löytyy tuolta Yle Areenasta kuunneltavaksi, jos et päässyt ihan ensitahdeille mukaan. Tie 13, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä on siis annettu joku hetki sitten. Mikkeli Lappeenranta, Mikkeli ja tarkemmin väli Kaihun liittymä ja Kattilan silta. Siis tie 13, Mikkeli Lappeenranta, Mikkeli, tarkemmin väli Kaihun liittymä ja Kattilan silta. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Ja Pekka Laine tuossa totesikin jo sen, että kello 11 uutisten jälkeen on sitten Sillanpään sunnuntai vuoro, mutta ensin kuullaan aikamerkki ja uutiset.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Venäjä kertoo torjuneensa viime yönä yli 200 Ukrainan droonia. Venäjän viimeöisessä hyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan on puolestaan haavoittunut ainakin 2 ihmistä, kertoo alueen sotilashallinto. Ranskassa on kuollut helteen takia noin 1000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan, arvioi maan terveysministeriö. Kyse on tämän viikon keskiviikkona alkaneesta jaksosta. Kuumuus heikentää etenkin kroonisesti sairaita. Maan sairaalat ovat täpötäynnä. Berliinissä Saksassa ennustetaan tälle päivälle 40 asteen lämpötilaa. Berliinissä nurmikot on vaihdettu niityiksi. Muutokseen on ryhdytty, koska helteellä niitty on selvästi viileämpi kuin nurmikko. Kaupungissa on ollut ongelmia kuumuuden kanssa. Yleisö on ottanut niityt hyvin vastaan, kertoo Charlottenburg-Wilmersdorfin puistoalueiden johtaja Jochen Flenker.
1: Die Öffentlichkeit hat das sehr freundlich aufgenommen, also sie hat sich sehr darüber gefreut. Jetzt im Frühling blühten hier 70.000 Frühjahrsblüher, Tulpen, Narzissen.
0: Berliinissä ovat kukkineet 1000 tulppaanit ja narsissit sekä siankärsämöt ja voikukat. Luonnon monimuotoisuus on niittyjen myötä Flenkerin mukaan parantunut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Joo, täältä tullaan taas. Eli Here You Come Again lauloi Dolly Parton sillanpään sunnuntain aluksi. Olkoon lepopäiväsi rattoisa, hyvän musan seurassa, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuo vuoden 1977 kappale oli Dolly Partonin saman nimiseltä albumilta, jolla hän esitteli osaamistaan puhtaasta countrysta popimpaan suuntaan ja teki sen, niin kuin hänellä nyt on aina ollut tapana, sangen menestyksekkäästi.

The Tide is High, alunperin jamaikalaisen rocksteady lauluyhtyötä Paragonsin kappale vuodelta 67. Ja vuonna 80 Blondi teki siitä oman versionsa. Blondilta muuten pitäisi ilmestyä uuttakin musaa tänä vuonna, tai oikeastaan piti ilmestyä jo. Mutta sen julkaisua on lykätty syystä tai toisesta, joten mennään näillä vanhoilla tutuilla siihen asti. Seuraavaksi lauluvuoron saa juuri 70 vuoden ikään ehtinyt Chris Isaak.

Chris Isaak ja miehen pitkän uran se toistaiseksi ainakin isoin menestys, Wicked Game. Se on muuten näitä biisejä, josta ei ihan yhdessä yössä hittiä tullut. Se ilmestyi vuonna 1989 eikä tuolla aiheuttanut sen suurempaa kohinaa missään. No seuraavana vuonna siitä kuultiin instrumentaaliversio David Lynchin elokuvassa Wild at Heart, Villi sydän. Ja sitä seuraavana vuonna eräs atlantalaisen radioaseman David Lynchia dikkaava radiotoimittaja alkoi soittaa tuota laulettua versiota. Ja kanavan yleisö tykkäsi siitä ihan hulluna. Ja sieltä lähti se lumipallo vyörymään kohti maailmanlistojen kärkiä. Nuo edellä kuullut Chris Isaak ja Blondie ovat toki aivan erinomaista kesämusaa, ja sillä kuulkaa jatketaan. Nyt käynnistetään kesäauton moottori ja annetaan

Sillanpään sunnuntaissa soi kesän kaunein päivä pilvenpiirtäjien toimesta. Ja heitä ennen 22 pistepirkkoja Summertime Motors, Bells of Love. Jatketaan kesäisiä puuhia. Mennään kalaan Chris Rean kanssa.

Kalaan lähti Chris Rea, vaikkei siitä touhusta mitään tiennytkään. Sitä kun voi kuluttaa koko elämänsä yrittämällä olla sellainen, kun kuvittelee muiden odottavan sinun olevan. Joten mieluummin sitä kande lähtee vaikka kalaan. Gone fishing. Tämän seuraavan laulun kaveri innostui aikanaan samalla asenteella purjehduksesta ja teki niistä fiiliksistä myös laulun.

Neil Young ja Through My Sails. Ja laulamassa mukana myös tutut kaverit Crosby, Stills ja Nash. Hienoa meininkiä, jossa tuntuu lämmin kesätuuli. Ja niin mielestäni tuntuu myös tässä seuraavassa klassikossa.

J.J. Cale ja sanalla sanoen ihana Magnolia. Miehen 55 vuoden takaiselta debyyttialbumilta Naturally. Otetaan vielä yksi tällainen kiireetön kaunis laulu. Tämä on Scandinavian Music Groupin Vihreänä puuna kasvava rakkaus.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi laulua rakkaudesta. Ensin Scandinavian Music Groupin vihreänä puuna kasvava rakkaus ja sen perään The Commotions -yhtyeestään parhaiten tunnettu Lloyd Cole. Like Lovers Do. Sitten kuunnellaan joka viikkoiseen tapaan pari uutuutta. Ensin olisi tarjolla eteeristä punaniskasontaa.

Ethereal Redneck Shit lauloi Lazy K. Booth. Ja hän tietäneen, mistä laulaa. Hän nimittäin vietti lapsuutensa Itä-Teksasissa sijaitsevassa Trailer Parkissa, eli lähinnä leirintäaluetta muistuttavalla mobiilikotialueella. Sieltä hänen tiensä on vienyt American Idolsin kautta ammattiartistiksi ja laulun tekijäksi, ja hänellä tuntuu olevan tapana tehdä kappaleita, joiden nimet erottuvat kyllä massasta. Eteerisen punaniskasonnan lisäksi hänen katalogistaan löytyy muun muassa kappale nimeltä Daddy's Mugshot, eli iskän pidätyskuva. Hieman runollisemmin nimeää kappaleensa Hamina.

Tattara taivaasta lauloi meille Hamina, eli Topi Vellosen yhden miehen orkesteri. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Semmoinen juttu vielä, että jos olet sitä mieltä, että tämän tapaiset musaohjelmat sopivat juuri sinun kesäpuuhailujesi taustalle, niin niitä löytyy, kuulkaa, Yle Areenasta myös tämän meikäläisen ohjelman lisäksi. Löytyy Pekkalaineen ihmemaata, löytyy Kissankehtoa, tekstinkäsittelijä, iskelmäradiota, muistojen bulevardia ja vaikka mitä. Ota rohkeasti tyypit. Tänään svengailemme tämän yhteisen hetkemme päätteeksi Lowell Georgin tahtiin. Kysymys kuuluu, what do you want a girl to do? Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Sillanpään sunnuntai-ohjelman toimitti Juha-Pekka Sillanpää. Tässä vaiheessa muistuttaisin kaikkia Kansan radiosta ja Kansan radios

0: puhelin vastaan. Ja on auki myöskin tuossa samaisessa numerossa 0800 154 64.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
0: Ja keskiviikko on sitten jo heinäkuun puolta, eli ensimmäinen päivä heinäkuuta. Kello tulee 12 ihan tuokion kuluttua Yle Radio Suomessa vuorossa Yle Uutiset. Ja sen jälkeen urheiluradio, jonka jälkeen sitten päästään Kansanradion pariin. Nyt aikamerkki.
2: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää keskipäivää. Ranskassa on kuollut helteen takia noin 1000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan, arvioimaan terveysministeriö. Kyse on tämän viikon keskiviikkona alkaneesta jaksosta. Terveysministerin Stefanie Ristin mukaan viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Kuumuus heikentää etenkin kroonisesti sairaita. Maan sairaalat ovat täpötäynnä. Berliinissä Saksassa nurmikot ovat vaihtuneet niityiksi. Muutokseen on ryhdytty, koska helteellä niitty on selvästi viileämpi kuin nurmikko. Kaupungissa on ollut ongelmia kuumuuden kanssa. Yleisö on ottanut niityt hyvin vastaan, kertoo Charlottenburg-Wilmersdorfin puistoalueiden johtaja Jochen Flenker.
3: Die Öffentlichkeit hat das sehr freundlich aufgenommen, also sie hat sich sehr darüber gefreut. Jetzt im Frühling blühten hier 70.000 Frühjahrsblüher, Tulpen, Narzissen.
2: Berliinin niityillä kukkivat nyt muun muassa sian kärsämöt ja voikukat. Myös luonnon monimuotoisuus on Flenkerin mukaan parantunut. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan aikaisin huomisaamuna. SPR:n mukaan avustustyöntekijä lähtee maahan osana kansainvälistä tiimiä kartoittamaan, millaista terveydenhuollollista apua maassa tarvitaan tällä hetkellä. Venezuelaa aiemmin viikolla järisyttäneissä maanjäristyksissä on kuollut ainakin yli 1400 ihmistä. Kateissa on yhä kymmeniä tuhansia. Vaatteet ja kankaat eivät aina ole sitä materiaalia, mitä niiden lapuissa lukee. Asiantuntijan mukaan ilmiö on alalla laajalti tunnettu. Tapasimme suomalaisen liinavaateyrittäjän, joka luuli myyneensä vuosia hamppua. Tutkimus paljasti kankaiden materiaalin pellavaksi. Sara Hussein jatkaa.
4: Marja-Maija Valtanen on yrittäjä, joka myy hampusta valmistettuja pyyhkeitä ja lakanoita. Tänä keväänä hän alkoi pohtimaan, ovatko tuotteet varmasti sitä, mitä lupaavat. Valtanen vei kankaita tutkittavaksi.
5: Nyt mulle selvisi, että osa niistä mun tuotteista ei olekaan hamppua, vaan ne on pellavaa. Kun sain sen tiedon, niin se oli ihan hirveä shokki ja järkytys.
4: Valtanen kertoi tiedosta hänen kankaidensa toimittajille Romaniaan ja Puolaan. He yllättyivät, mutta eivät ole korvanneet vääränä myytyjä materiaaleja Valtaselle.
5: Luottamus on mennyt yhteistyökumppaneihin, mutta myös tähän koko teollisuuden alaan, tekstiiliteollisuuteen.
4: Yle on nähnyt asiakirjoja, jotka vahvistavat tapauksen. Ylellä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta varmistaa, ovatko kangastoimittajat myyneet väärää materiaalia tahallaan. Vaate- ja kangasalan bisnes perustuu pitkälti luottamukseen. Alalla ei ole juurikaan valvontaa. LAB-ammattikorkeakoulun johtavan asiantuntijan Kirsti Kuron mukaan vaateteollisuuden alalla on laajalti tunnistettu ilmiö, että materiaalien laput eivät aina vastaa todellisuutta.
6: Ja tämä on se nykyään se ongelma, että kun ei pysty tästä alkuperää varmasti jäljittämään, niin siellä on aina se mahdollisuus, että se on sitten tahtomattaen tai tahtoen, niin onkin sitten jotain muuta kuin mitä pitäisi olla materiaalina.

0: Eurooppaan on tulossa ensi vuonna digitaalinen tuotepassi, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.
1: Sosiaalisen median yhtiö Meta ei voi jatkossa hyödyntää Googlen Gemini-tekoälyä niin paljon kuin haluaisi, uutisoi Financial Times-lehti. Meta on ostanut Googlelta tekoälypalveluja. Lehden tietojen mukaan Google ilmoitti Metalle keväällä, että kapasiteetin rajat tulevat vastaan ja Gemini-mallien käyttöä joudutaan siksi rajoittamaan. Rajoitusten takia Metan sisäiset tekoälyprojektit ovat viivästyneet. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja, illasta alkaen poutaa. Päivän yli lämpötila on alueen länsiosassa 23-28, idässä 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen sadekuuroja, päivän yli lämpötila 15-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista Etelä- ja Keski-Suomessa.
2: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Toyotan Sebastian Ogier nousi aamulla Kreikan MM-rallin kärkeen. Hän johtaa Hyundain Thierry Neuvilleä 1,3 sekunnilla. Toyotan Sami Pajari on kilpailussa kuudentena vain 0,9 sekuntia Hyundai-kuljettaja Adrian Furmoota perässä. Furmoo kärsi 15 erikoiskokeilla jo tämän viikon lopun kolmannen rengasrikkonsa. Rallissa ajetaan tänään vielä 2 erikoiskoetta. Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe pelattiin päätökseen viime yönä. Itävalta ja Algeria ratkaisivat viimeisen jatkopaikan dramaattisten vaiheiden jälkeen. Algeria iski 3-2 johtomaalin lisäajalla, mutta Itävalta kampesi vielä väkisin tasoihin 6. lisäaikaminuutilla ja selvisi mukaan pudotuspeleihin. Argentiina otti puolestaan kisojen 3. voittonsa kaatamalla Jordanian 3-1. Lionel Messi teki Argentiinan 3. osuman ja nosti turnauksen maalimääränsä jo 6.
3: Argentiina on osoittanut alkulohkotaipaleen aikana olevansa todellakin iskussa. Se on myös näyttänyt, että puheet mestaruuden uusimisesta eivät todellakaan ole tuulesta temmattuja. 3 voittoa, 8 tehtyä maalia, vain 1 päästetty. 8 maalista Messi tehnyt 6.
2: Summa sitten selostaja Toni Saukkola. MM-kisojen pudotuspelit käynnistävät jo tänä iltana, kun Kanada ja Etelä-Afrikka kohtaavat kello 22. Ylen studio alkaa TV2 kello 21. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään Eurooppa-liigan välieräottelussa Tanskan. Ottelua voi seurata TV2 kello 17.45 alkaen.
4: Tämän sunnuntain Kansanradion toivotaan keittiöön enemmän valkonauriita eikä vilauttelua. Lisäksi tämän viikon ohjelmassa suhtaudutaan epäillen uuteen popedaan ja viinan kotiin kuljetukseen. Toimittajana on Lasse Olkinuora.

0: Anja Kuuppo, ikä 83. Luin tässä Helsingin Sanomasta taas tästä vanhukset ja digi ja niiden käyttö. Ja minun mittani tulee niin viimeiseen saakka täyteen. Kysymys on siitä, haluatko käyttää näitä laitteita vai et? Ei ole kysymys siitä, olisitko osannut vai et. Kysymys on, et halua. Menee samaan rytmiin ja ryhmään. En ole koskaan juonut viinaa, kun en halua. En ole tupakoinut, kun en halua. Meneekö tämä nyt jo loppujen lopuksi teidän päättäjien päähän? Kiitos.
1: No nyt toivotaan, että päättäjillä on halua kuunnella juuri tuo viesti, että menee sanoma perille, sen sijaan, että sille kävisi kuin sorsan selkään tipahtavalle vesipisaralle. Minä toivotan oikein hyvää kesänviettoa, sitähän ei voi tarpeeksi alleviivata, se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Onko popeda ilman patea? Pitäisikö viinaa kuljettaa kotiin? Miksi verotoimistossa tuuttaa aina varattua? Muun muassa niitä aiheita kommentoidaan tässä tulevan puolituntisen aikana. Ja nyt tähän aika alkuun vähän kierrosta pitkin Suomea. Mitkä asiat mietityttää nyt juhannuksen jälkeen 2026?
2: Lexistadista hei. Olen ihmetellyt, että miten kaikki suomalaiset autoilijat väittävät olevansa keskimääräistä parempia autoilijoita. Ajavat nokkakolareita, perään ajoja, eivät pysy tiellä ja niin edelleen. No missä ne keskimääräistä huonommat kuljettajat on, jos keskimääräistä paremmat kuljettajat ajaa tällä lailla? Ja raskaan liikenteen autot eivät pysy talvella tielle. Mikä siinä on? Onko se tie sitten välillä muuttunut paikasta toiseen, kun kukko ajaa sen raskaan liikenteen autolla ojaan? Ei kai vaan näitä suomalaisia autoilijoita vaivaa luulotauti. Terveisiä, Eka.
3: Hei, Kristian täällä. Haluan puhua tästä asuntomarkkinasta täällä Pirkanmaalla suunnalla, että mikä siinä on, että keski-ikäinen mies ei saa vuokra-asuntoa Tampereen seudulta ja Nokian seudulta, että kukaan ei ota yhtään mitään yhteyksiä. Tuntuu, että on vallalla semmoinen, että sorsitaan keski-ikäistä miestä, ei mitään chanssia saada asuntoa. Ja sama on työmarkkinoilla, että sorsitaan keski-ikäistä miestä. Eikö kokenutta ammattitaitoista työmiestä saa mihinkään töihin? Kukaan ei niinku kaikkia vaan nakellaan niskoja tuolla. Tällaista asiaa. Okei, moi.
4: Pirkka Itä-Suomesta. Minkä takia ei taloyhtiössä kesäaikaan pidetä ilmanvaihtoa suurella? Ikäihmiset sairastelevat. Toivon taloyhtiölle laittakaa ilmanvaihtoa suurelle.
5: No se on Samppa Rovaniemeltä hyvää päivää. Joo, osaamisen taso laskee Suomessa. Ammatillisesta koulutuksesta puuttuu lukuvuoden verran opettajaohjausta ja muuta sellaista. Nyt täytyy oikeasti miettiä Suomen suuntaan, että se on todella ikävä, että tällaisesta suoritettavasta portaasta vähennetään paukkuja ja osaamista. Ja samalla niin kun tulee ulkomaalaista työvoimaa, jolloin verotulot valuvat sitten ulkomaille. No tämähän ei ole tietenkään Suomen kannalta hyvä suunta. Että suunta on, pitää muuttua, että osaamisesta ei saa leikata. Ja näin, vaikka nyt tulee laivatilauksia ja muita, niin kuitenkin tällaista tutkimus- ja tuotekehittely, tällaisetkin on varaa niin kuin näihinkin panostaa, niin syntyy niitä uusia työpaikkoja, ei mulla muuta. Kiitoksia.
6: Hei hoi, hii hoi, vanha ex-tykistä prikaatilainen Satakunnasta päivää ja moro. Poliittinen katsaus Suomen tilanteesta kokonaisuudessaan ja näin lyhyesti. Kokoomus tekee aivan järkyttävää politiikkaa. Petteri Orpo ei ole saanut mitään muuta kuin kurjuutta aikaa näinä aikoina. Perussuomalaiset tietenkin kantaa osan tästä vastuun, ainakin gallupeitten mukaan, mitä nykyisin katsoo, kun vaalit lähestyvät alle vuoden päästä. Eipä sen puoleen demareista nyt jo siellä sanotaan, että kenestä ministeri ja kenestä pääministeri, sitten Lindmanista sitten, että mikä se on se demareittenkin suuri salaisuus sitten näissä laskelmissa ja mitä myydään, mitä ei, koska velkakellohan kuitenkin käy ja kasvaa. Ja mitä on käynyt meidän nuorisotyöttömyydelle, siitä ollaan kovin huolissaan, mutta mitään ei tapahdu. Kepu, hyvin ristiriitaista lausuntoja heiltäkin verrattuna näihin aloitteisiin, että kyllä näytelmä on kovaa. Ja mitäköhän vuoden päästä sitten meillä onkaan? Otaksun, että sota jatkuu, olemme huonossa tilassa, puolustusmenosta kasvaa, sote leikkaa kiinni, Länsi-Pohjaa, eli Meri-Lappia myöten, Porissakin meni jo meri, Pori-terkkarit kaikki kiinni ja loppu. Todennäköisesti eduskunnalla tärkeämpää nostaa omaa palkkaansa ja puoluetukea. Mitenkään hurstilaisille ei välttämättä kovin hyvää ole kuulunut ainakaan mitään. Olisi kiva kuunnella raporttia. Moro!
1: Meillä on saapunut lyhyt ja ytimekäs viesti, jossa harmitellaan, että eikö ketään muuta harmita hinnat esimerkiksi 4,99 tai 5,99. Pidetäänkö ihmisiä ihan idiootteina? Ja nyt seuraavaksi, kun oikein tarkkaan kuuntelee, niin huomaa, että herättää moni muukin aihe ihan yhtä kookasta tunnetta, mikä saattaa tietysti olla hyvä asia. Eipähän ainakaan suhtaudu välinpitämättömästi asiaan, eipähän se asia ainakaan silloin ole merkityksetön.
7: Ja tiellä vihainen mummo. Milloinkohan saadaan eduskuntaa rehellisiä ministereitä ja kansanedustajia, jotka eivät valehtelisi tulle menneen? Ja eikö eduskunnassa saada ukkoja ja eukkoja ruotuun, etteivät hihhuloisi joka viihdeohjelmassa? Tässä tärkeimmät. Kiitos.
8: No täällä on Matti, terve. Minua ärsyttää kamalasti nämä Ylen televisiolähetyksessä olevat mainokset. Niitä on enemmän kuin mainosteleissa ja muissa mainoslaitoksissa yleensä. Joka hemmeni uutisten välissä on kaikennäköistä rimputusta ja mainosta. Eikö ne voisi jättää, jos kerran kaksi esittää, niin ärsyttää ne mainokset on niin paljon, että niitä ideohjelmia ei enää jatkaa. Kiitoksia.
9: Täällä on kyllä tuohtunut vanhus. On kallista pitää jonkun pankin asiakkuutta. Vanhus, joka on kuntonsa takia huono, ei pääse itse päivittämään asiakastietojaan, eikä omista älypuhelinta, ei tietokonetta, ei mobiilia. Taksilla pitäisi lähteä avustajan mukana. Paperilomakkeen täyttöön täytyy olla kopio henkilökortista ja jonkun sekin on otettava. Siinäkin kun on apua pyydettävä, että tulostaa toiselle, niin jokaiselle sittenkin pitäisi jotakin palkkio antaa. Kyllä pelkkä paperilomake pitäisi riittää. Tai jonkun henkilön pankista. Täytyisi ruveta käydä vanhuksien kotona päivittämässä nämä asiat. Että miettiikö joku muu samalla lailla kuin minä, että kyllä tämä on ihmeelliseksi mennyt, tämä, että vanhuksia tällä pitäisi juoksuttaa. Kiitos ja hei.
10: No, Rituli hoivakodista. Kyllä meinas korvat pudota, kun kuulin näistä vieraslajien hävittämisestä. Lupiinit tuolla maantien laidoissa nyt, ne on kauniita. Maailma muuttuu, on ilmastonmuutokseen ja täällä on näitä pörjäisiäkin vieraslajeja ynnä muita eläimiä. Vaskitsa muun muassa ja nämä liito-oravat ja mitä onkaan. Ja jos kotitalouksia ruvetaan sakottaa, että jo muutama lupiini on tontin laidassa, niin se on naurettavaa. Pitääkö hallitus todella meitä kansalaisia näin idiotin tyhmiä?
11: No, Kari Toimialavi täällä, hei. Kuuntelin tässä tätä Popedan soittua ja Popedan Juhannus Aattona, ja tämähän on ihan minusta hirvittävää apinointia. Eihän Popeda ole ilman oikea Popedan laulusolistia, niin eihän se ole mitään. Kiitos, hei.
1: Ja taas lähestytään Arkadian mäkeä hyvin erilaisista näkökulmista. Sitä ennen yksi viesti, jonka allekirjoittanut pari vuotta eläkettä nauttinut. Mikä puolue saisi poistettua eläkeläisiltä tai esimerkiksi yli 65-vuotiaalta dieselveron? Dieselin litrahinta on usein enemmän kuin bensan. Veroa maksat joka päivältä, vaikka auto seisoo enemmän pihassa kuin käyttää ajossa dieseliä. Maalla asuva eläkeläinen tarvii autoa päästäkseen kauppaan, lääkäriin, apteekkiin, kampaajaan. Ei eläkeläisellä ole mahdollisuutta eikä tarvetta ostaa uutta sähköautoa. Aina eläkeläiset unohdetaan kaikissa päätöksissä. Eläkeläisten verotus on kamalan korkea.
12: Joo, Juhani Hanni Riihimäeltä. Minä semmoista aloin pohtimaan, kun mä silloin täällä kuuntelen kansanradiota, että johtuukohan nämä Suomen ongelmat siitä, kun mä en ole koskaan käynyt äänestämässä eduskuntavaaleissa enkä kunnallisvaaleissa.
1: Jos sinä olisit käynyt äänestämässä, niin asiat olisi paremmin.
12: No en mä, kun mä kyllä oikein usko tuohon, mutta voiko ja eikö toi äänestyskin ollut jo yli 100 vuotta, niin onko tuo äänestys hyvä vai huono homma sitten? En oikein tiedä. Että.
1: Niin. Mitäs meille sitten sen tilalle tulisi, jos ei ole tällaista äänestystä?
12: No se on paha homma. Juisehan aikoinaan sanoi, että systeemi ei ole hyvä, mutta kuka kehittäisi paremman? Että ei mulla katoa mitään semmoista vastausta kyllä ole.
1: Saako tentata sen verran, että minkä takia et äänestä?
12: Mä pidän sitä hyödyttömänä.
1: Niin.
12: No, ei ole vielä näkynyt sitä, mikä se aikoinaan lupasi sen vappusatasen, tämä sen aikainen pääministeri.
1: Sitäkään ei ole tullut.
12: Joo, ei vielä. Vielä siinä mielessä. Mä en usko tuohon äänestysjärjestelmään, että pidän sitä jotenkin vähän epäoikeudenmukaisena. Ehkä tuommoinen lempeä diktatuuri voisi olla paras hallintomalli, mutta...
1: Onko sellainen mahdollista kuin lempeä diktatuuri?
12: No, ei se taida käytännössä kyllä olla. Niin.
1: Paperilla saattaa näyttää hyvältä, mutta...
12: Niin, kyllä, kyllä. Mutta ei minulla tämä varsinaisempaa asiaa, mutta toi, minä tuohon äänestysjärjestelmään uskon. Olenhan mä jo 60-vuotias tyyppi, niin pitäisikö tässä vielä ainakin kerran elämässä käydä äänestämässä?
1: No sehän se olisi. Ensimmäistä kertaa, kun sitten olisit.
12: Niin, se on. Pitäisikö sitä ennen katsoa kumminkin tämä Ilmari Kiannon punainen viiva vai mikä se oli? Se oli salirattaat.
1: No niin.
12: Mutta ei mulla tämän kummempaa. Ei hyvää paluuliikennettä, jos joku on semmoista suorittamassa. Niin.
1: Minä toivotan hyvät sunnuntainjatkot.
12: Joo, kiitos. Yes,
1: kiitos, moi.
13: Moi perkele. Tätähän minä pelkäsin. Nyt se alkaa se viinan kuskaus kotiin ja se meni sillä lailla, että viinakuskit tulee liikenteeseen ja ambulanssit lähtee liikenteestä pois. Että sillä lailla, silvuplee.
14: No päivää kansanradio. Siellä oli eräs nuori mies, joka oli erään havainnon tiennyt, mikä pani minutkin nyt soittamaan tästä, että kuinka Suomessa hallitus ei ole kansaa varten, vaan kansa hallitusta varten, niin sanotusti. Jopa joo, näinhän se pitkälle menee ja tulee mieleen tässä, kun ollaan Johannes Kastajan päivää, niin tässä sanotusti viettämässä 24. päivä ja mitenkäs hänelle kävikään, kun meni näitä valtiasta moittimaan vääryyksistä, niin siellähän sitten hänen päävaadittiin vadille, että olemmeko me menossa samaan suuntaan. Kaukana on demokratia. Kansan suu vaiennetaan tavalla toisella. Tämäkö on demokratia? Minä sanoisin, että tämä on oligarkia. Rikas, pieni porukka päättää ja köyhät kitisee ja kuolee. Kiitos vaan tästä onnellisesta Suomesta. Hei hei.
15: Joo, täällä Juksu Kuuno täältä maakunnasta. Mua ihmetyttää tuo aamu TV:ssä, kun oli taas tällainen vasemmistovirteinen esitys, jotta maataloustuet on ava kuinka väärin tahansa, mutta se on vähän kummallinen juttu, kun EU edellyttää pitää maksaa maataloustukia kuluttajien ruoan hinnan alentamiseksi. Mutta miksei sitä voisi tehdä vastaavaa systeemiä palakkapuolellekin, kun sitä kerrotaan, jotta maailman enemmistö tienaa vain euron päivässä ja muu on sitten tukia vissiin, niin pitäisi olla sellainen samanlainen tarkastussysteemi kuin maatalouteen, jotta siitä löytyisi ratkaisuja työllistää monia ja ne voisi vaikka maatalouspuolta siirtyä sinne palakkapuolelle tarkistamaan, että kuinka niiden palakkahommat on sujuutta, löytyykö virheitä vai pitää ruveta karsimaan palakkoja, jotta tällaista.
16: Tässä on vaalikeskustoja aletaan lisääntymään ja tulette huomaamaan, että yksikään puolue ei tule kertomaan teille, miten lisätään työpaikkoja, kehitellään niitä yhtiöitä. Eivät pysty muuta kuin tuumaamaan, mistä leikataan. Ja tämä on ollut nyt 4 vuotta trendi ja se tulee jatkuvaan. Oli siellä kuka tahansa hallituksessa. Ja tietysti jos vasemmisto tulee sinne, niin tulee lakot lisääntymään ilman muuta. Mutta tämä pistäkää merkille, että nämä etelän voima isojen keskusten äänestäjät ja poliitikot tulevat äänestämään niitä heidän lähialueitaan, ei koko Suomen juttuja. Siellä on puolueiden parhaat voimat, ei Suomen parhaita voimia. Ei muuta, kiitos.
17: Etva täällä, hei, kuulkaa se kansanedustajat ja hallituksen ja muut takapirut siellä. Mä toivon oikein hyvää kyllä kesälomaa, mutta tulkaa selvinpäisen tämän takaisin töihin. Hei hei.
1: Vaan löytyyhän noita ryhmiä myös eduskuntatalon ulkopuolelta, joille ihmiset haluavat antaa palautetta tai pitää eräänlaista kehityskeskustelua. Ja sellainenhan onnistuu oikein mainiosti myös tämän Kansanradion kautta. Oli se ryhmä sitten vaikkapa mainostajat tai sähköpotkulautailijat tai kauppiat.
18: No hei, tuuli käy. Lämmintäkin on. Yritit tykkää. Asiaan sitten. Minun harmittaa. Kun minä niin haluaisin niitä kokonaisia maissia, mitä voi grillata. Missä on ne ihan ne lehdykät ja ne on niin helppo keittää suolavedessä ja voilla. Nämä vaakkunpakkaukset, niin ei se ole maissi, se ei pirskata suussa. Ja toinen on sitten semmoinen, että niin valkonauriita kun ei tahdo mistään saa. Ne on grillattuna erittäin hyviä. Sentin pala ja marinoja. Ei niitä enää ole. Mutta ei tässä tämän enempiä. Hei, hei.
19: Karitas, terve. Ihmettelen tuota asiaa tänne verotoimistoon, kun yrität soittaa. Niin se on jatkuvasti tuut. Monta päivää niitä, vaikka aloitat jo 9 aikaa soittamisen, niin tuut. Eikö sinne nyt voi saada enemmän näitä vastaajia, mitkä vastaisi puhelimeen niitä? Ei sinne pääse koskaan puhelimen kautta. Et jotain tarvitsisi tehdä kyllä. Kiitos, hei.
20: Joo, hyvät sähköpotkulautojen käyttäjät, jättäkää potkulauta pyörätien nurmelle, siis pois ajotieltä, ettei pyöräilijä kaatuisi siihen alamäessä. Tällaisia esteitä ei ole aiemmin ollut, joten sitä ei huomaa ajaessaan varoa. Se yllättää ja on todella vaarallinen. Kyllä ne nurmeltakin löytyvät ne sähköpotkulaudat, ettei ajotielle saa jättää. Kiitos.
21: Suomen kieli kunniaan Suomessa ja alastomat ja puolialastomat ihmiset pois mainoksista. Ja varsinkin jos keittiöasioita mainostetaan, niin ei sinne tarvita alastonta äijää. Ja nämä firmat, jotka käyttää näitä erilaisia englanninkielisiä nimiä, niin onko teillä niin paljon siellä englanninkielisiä asiakkaita, että te ette voi enää suomen kielellä ilmoittaa, mitä te teette? Niin koittakaa nyt saada niitä ihmisiä sinne asiakkaaksi, kun te Suomessa kumminkin toimitte. Ja jos te toimitte ulkomailla, niin totta kai te silloin käytätte sen maan kieltä, missä te olette. Kiitos. Suomen kieli kunniaa. Moi moi.
1: Kansanradio.
22: No, Kämärin Reijo Jyväskylä, Palokasta, hei.
1: Tervehdys Jyväskylää.
0: Mä tuosta postihommasta olisin vähän.
1: Mitäpä postista?
0: Meillähän on tässä taloyhtiössä ilmainen netti. Tämä on siirtynyt Telialle tämä. Siihen piti tilata uusi boksi Telialta. Ja se tilattiin. Nyt se on 2 viikkoa ollut tuolla maailmalla. Se oli päivän myöhässä, mentiin hakemaan sitä. Mutta tytär sai peruttua, että käännytettyä sen pois, niin kuin on mahdollista. Sitten ne ilmoitti, että nyt se on täällä Helsingissä Jumbossa.
1: Teille piti tulla Jyväskylän paketti ja se on Jumbossa, joka taitaa muuten olla Vantaan puolella, mutta joka
0: kyllä
1: tapauksessa.
0: Se on laittavat viestiä, että nyt se on täällä. Soitettiin, että kun tytär niin kuin hoiti tämän, niin että se pitää lähettää tänne näin.
1: Joo, se ei ole ihan nopea Jyväskylästä nopea kävelyretki Jumboon.
0: No ei, siinä kaikki vielä. Nyt tuli perjantaina viesti sieltä taas, että nyt se on täällä Jumbossa.
1: Taas?
0: Ne oli 2 lokeroa siirtänyt 2 metriä lähemmäksi Jyväskylässä.
1: No niin, ei ole ihan niin pitkä kävelymatka kumminkaan. Mikäköhän siellä nyt on mennyt jumiin, kun ne ei saa sitä lähtemään?
0: No tytär nyt perjantaina, niin hän kävi niin kuumana niille, että
1: okei.
0: Okay. Tästä se tulee muuten kotiovelle, mutta ei, siinä kaikki. Mä menisin tänä aamuna, niin ruveta kahtua noita tallenteita, niin ne oli jo sammunut tänään sen.
1: Aa, no niin just joo.
0: Että pääsen verkkopankkiin tabletilla, että pääsen laskuja maksaa.
1: No niin.
0: Sekin on pimeänä.
1: Joo. Napakkaa palautetta postin suuntaan. Joo.
0: Mutta mä pelkään kaikkea, niin kun se tulee tuohon kotiovelle, niin aukaisit sen pakkauksen, niin se on kappaleena.
1: No, nyt ei, niin huono tuuri ei voi käydä, että se olisi sitten vielä hajonnut. No jospa nyt ihan ensimmäisenä saisivat siellä kirjattua ylös, että Jumbo ei sijaitse Jyväskylässä.
0: Joo. Ei mitään, ei muuta kuin kiitos kun kuuntelit ja hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvät päivänjatkot, toivotaan, että paketti tulee ehjänä perille mahdollisimman pian.
0: Kyllä.
1: Näin on.
0: Okei,
1: yes, moi. Nimimerkki A ja O alku ja loppu laittanut meille sähköpostia. Tervehtii viestinsä alkuun ja kertoo, että päätin eräänä päivänä sivistää itseäni, lainasin kirjastosta lukemista. Hämmästyin suuresti, kun jokaisesta kirjasta oli revitty pois 30 ensimmäistä ja 30 viimeistä sivua. Sitten marssin kuvataiteen parin Ateneumiin, mutta mitä ihmettä, kolimaisemasta oli pyyhitty mänty ja taistelevista metsoista puuttui kokonaan toinen metso. No edellä kuvailtu dystopia oli tietysti täysin keksitty, mutta se on vertauskuva sille terrorille, jota varsinkin kaupallisten radioasemien juontajat harjoittavat. Loputonta oman äänen kuuntelemista, tyhjänpäiväisten säätietojen tai studion WhatsApp-numeroiden toistamista, jatketaan soitettavan musiikkikappaleen sekä alun että lopun päälle. Jokainen sävellys, olkoon sinfoniaa, iskelmää tai räppiä, se on kokonaisuus, joka on tarkoitettu kuunneltavaksi alusta loppuun asti. Kyllä juontaja ehtii omat höpinänsä höpistä ennen kappaleen ja jälkeen kappaleen. Ja jos ei ehdi, niin jättäköön turhat jorinansa pois. Terveisin siis nimimerkki A ja O alku ja loppu.
2: Nimimerkki ärsyyntynyt urheiluselostajille. Miksi urheiluselostajat ei vieläkään ole oppineet sitä, että jalkapallomaalissa ei ole rimaa, vaan se on putki. Siis se on putki, ei rima. Jos siellä olisi rimaa, niin siihen kun osuisi pallo, niin se olisi rimaa, olisi poikki. Ja pitäisi keskeyttää peli ja laittaa uusi rima. Siellä ei ole rimaa, vaan se on putki, ei sitten muuta.
22: Joo, Matti tässä. Oliko vähän noista uutisista valittamista? Uutisten lukijat on kyllä selvä sana asia, mutta se tekstihomma, se napattaa niin äkkiä, että vanhemmat ihmiset sanoo kaikki, että eihän kerkeä lukea kuin pikkusen alusta. Niin että siinä olisi kyllä jotakin korjaamista. Sillä kaikkihan me maksetaan jäsenmaksuja sinne, niitä. No niin, koittakaa panna töpinäksi ja korjatkaa asiat. No niin, Kiitos. Hei.
3: Paula Kankasalta. Kuuntelin Onnensäveltä lauantaina ja siellä kovasti onniteltiin nimipäiviä. Minun mielestäni on sovittu sillä lailla, että nimipäivä onnitellaan siinä ennen kuin se ohjelma alkaa ja etupäässä on sitten syntymäpäiviä. Että onko nyt sitten taas muutettu sääntöjä, että minun mielestäni niitä nimipäiviä ei tarvi onnitella, vaan syntymä. Ehkä hääpäivä, että palattaisiko siihen vanhaan systeemiin, että niin. Ei mulla nyt sitten oikein muuta tässä ole, kun hyvää sunnuntai jatkuu kaikille. Kiitos, kuulemiin.
4: Kettuna terve, voitteko sanoa niille vanhoille äijille, että artikuloisivat selvästi, kun niiden puheesta ei saa yhtään mitään selvästi.
1: Kansanradio.
5: Ja nyt voi puhua vai?
1: Nyt voi puhua.
5: Mä nyt sellaista vaan nyt puhun, että, tai toivoisin Yleltä, että on tullut joskus tuolta Ylen teemasta tämmöinen poliisisarja kuin Donna Leon. Se tulee Donna kaiken Leon. Maailman telkkarista, mutta ei näinhän ole poliisisarjaa. Tämmöistä minä kaipaisin ja varmaan moni.
1: Mitenkäs mulla on mennyt tämmöinen kuulepa ihan täysin ohi, Guido Brunetti on kuulemma just, tässä niin. se poliisikomissaario.
5: Mutta kato, sieltä tulee vaikka mitään ihan älyttömiä tuommoisia, kun ei voisi sanoa kuin yksi tähti tai ei mitään. Niin mä vaan vertailen niitä niin kuin muihin sarjaan, että on semmoinen poliisi hienosti tehty. Mutta sitten toiseen asiaan, jos en mä tiedä voi tässä sanoa, niin kato kun kauheasti näitä... Nämä nuoret nykyään, kun on niin nuorena väkivaltaisia kaikkia, että olisi tämmöinen hyvä juttu. Mä asun kerrostalossa täällä Turussa.
1: Joo.
5: Niin ihmiset olisi vähän, tai vanhemmat ainakin, olisi vähän tämmöisiä ystävällisempi näin lapsille ja nuorille. Tämä on niin herttäisiä nämä lapset ja kaikki, ja vaikka ne jotain tekisi, niin vähän ojen tässä noin, mutta olisi semmoisen inhimillisempi näin nuorille.
1: Oletko sinä siis nähnyt, että lapsia ojennetaan vähän liian kovaa tai heille ollaan jotenkin ilkeitä tai julmia?
5: No en mä tuolla niinku semmoista ole nähnyt, mutta mä toivoisin, koska kun ihmetellään, että kun näistä tulee tämmöisiä,
1: niin
5: kun ne on niin nuorena väkivaltaisia kaikki, niin tietysti se johtuu kodista ja varmaan vanhemmistakin, mutta paljon. Mutta mun mielestä ihmisten tarvitsisi olla näille lapsille ja näille semmoinen, että ei saisi olla semmoinen kylmä ja välinpitämätön. Että mullakin oli herttasi, kun se tuli tänne. Niin kauneita noita virpomisoksia, kun oli 4, kun 5 kävi kaikkiaan. Niin oli niin suloisia herttäsi, että no hyvä juttu, kiitos.
1: Hei, kiitos paljon kun soitit. Tässä ohjelmassa, jos olet kuullut jotain, mikä ansaitsee lisäkommenttia, niin minäpä kerron nyt osoitteet, jonne kannattaa sitten viestitellä ja kommentoida. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-15464. Sähköpostia osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjettä ja korttia kun kirjoittaa, niin sitten kuoreen vaan, että Kansan Radio PL 79-00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800-154-64. Ihmisvastaaja on paikalla kyllä vain 3 tuntia sunnuntaisin heti lähetyksen jälkeen. Vielä vähän tähän kysymyksiä loppuun, jos näihinkin osaat vastata, niin eikö vaan edellä mainittuihin osoitteisiin ja numeroihin. Näistä kysymyksistä tosin ensimmäiseen minä voin vastata ja se vastaus on, että kyllä, kyllä saa. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa. Jos satut kuulemaan tämän vasta yöuusintana, niin sitten oikein hyvää yön jatkoa. Eli siis oikein hyvää sitä hetkeä, missä olet. Tarkennus sitä kesähetkeä, missä olet.
23: Leena täällä, hei. Onko pedoista puhuminen joku tapu Suomen maassa nykyisin? Täällä saadaan pelätä petoja ja karhuja, jotka tulevat pihaan, mutta mutta tuota Kansanradioonkaan ei oteta näitä puheluja sitten mukaan, että onko tämä joku tapukysymys, että ei piroista, ei saa Suomessa puhua. Hei.
6: Kyösti täällä päivää. Soitan tärkeästä asiasta. Minua ihmetyttää nuo tuommoiset, jotka sanoo itseensä kalastajiksi. Kala lasketaan vammautuneena veteen takaisin. Koukku on repinyt suun hajalle. Bakteerit iskevät siihen. Tämä ei ole mitään kalastusta. Kalamies ottaa sen, mitä se saa, syö tai lahjoittaa toisille, mutta ei heitä sitä takaisin järveen. Tämä pitää laissa kieltää. Tämä pitää mennä maatalousministeriöön tämä asia nyt lävite, että tämmöinen kalan päästäminen koukusta lopetetaan. Se on kalan kiusaamista, se ei ole kalastusta. Minä olen kalastanut niin pikkupojasta kuin olla voi isän kanssa ja kaikki kalat otettiin talteen, ne syötiin tai lahjoitettiin naapurille, mutta niitä ei heitetty menemään. Alamittaiset myöskin. Ei mulla muuta, kun toivon hyvää kesää ja kireitä.

0: Ja Riimoja. Hyvä, kiitos, hei.
1: Moi, olisin vaan kysynyt täältä Helsingin seudulta, että miksi poliisi saa aina ilmaiset kahvit huoltoasemalta. Ei edes eläkeläinen saa ilmaisia kahvia. Ei muuta. Kiitos, moi.
2: Kallu täältä hyvinvointialueen reunalta, marginaalista. Nyt tämmöinen ehdotus. Kaikki työttömät poikamiehet, tehkää lapsia rikkaiden vaimoille ja heidän tyttärilleen. Näin Suomesta tulee hyvinvointiyhteiskunta, missä köyhät ja rikkaat ovat samassa veneessä. Hauskaa kesää. Hei hei.
3: Näin olivat asiat Kansanradiossa tänä sunnuntaina. Ohjelman toimitti Lasse Olkinuora. Ja kerrataan vielä, että Kansanradion ihmisvastaaja on paikalla numerossa tällä hetkellä aina tuonne 3:30 saakka iltapäivällä. 0800 154 64 on numero. Ja jos haluat lähettää ääni- tai tekstiviestiä, niin Kansanradion WhatsApp-numero on 044 55 154 64.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kohta vuorossa tämän sunnuntain säätiedotuspaketti tuossa varttia vaille. Yksi, ennen sitä kuunnellaan musiikkia Olavi Uusiviralta ja tämä on Olavin uutta tuotantoa kappaleen nimeltään Rakastan teitä kaikkia.

0: Rakastan teitä kaikkia ja Olavi Uusi Virta. Tässä säätiedotus kello 12. Tiedotukseen sisältyy myös varoituksia. Tänään tulee sade- ja ukkoskuureja monin paikoin. Huomenna sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Alueen itäosassa kuitenkin verrattain pilvistä. Päivän ylilämpötila on alueen länsiosassa tänään ja huomenna 23-28 astetta, idässä 18-24 astetta. Yön alin lämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idän ja etelän välistä tuulta, yöstä alkaen lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen sadekuuroja, huomenna pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, huomenna vähän korkeampi. Yön alin on 6-12 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus maan etelä- ja keskiosissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12. Varoituksia merialueella. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Ukkospuuskia. Sääennuste on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaine liikkuu Pohjanlahdelta Laatokalle. Suomenlahti heikkenevää etelätuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta aamupäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin runsasta sadetta ja ukkosta. Maanantaina aamulla paikoin sumua, muuten on hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Illalla pohjoisen puoleista tuulta on 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, aamulla pohjoistuulta on 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Selkämerellä on hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoistuulta. Aamulla tilapäisesti suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten on hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 5–9 metriä sekunnissa, iltayöllä koillisen puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta on 1–4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Sitten säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöä 20 astetta, tuulee etelän ja kaakon väliltä 1 metri sekunnissa. Melkein selkeää on sää ja näkyvyys on 35 kilometriä. Kotkarankki 21, etelä 2, melkein selkeää 36. Orrengrund 19, etelä lounas 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 21, etelä 2. Kalbodagrund 20, kaakko 6. Itätoukki 18, kaakko 4. Harmaja 18, kaakko 4, 20. Mäkiluoto 19, etelä 5. Bokashär 20, etelä lounas 5, puolipilvistä 39. Hanko Tulliniemi 19, etelä kaakko 9. Russar 19, etelä kaakko 10. Venö 20, kaakko 8. Uuttö 20, etelä 8, puolipilvistä ja näkyvyys 21 kilometriä. Rajakari 21, etelä 8. Fagerholm 20, itä kaakko 5. Vilsanti ja Kotska Sandön, sieltä molemmista tiedot puuttuvat tästä tiedotuksesta. Kumlinge 20, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 18, etelä kaakko 7, pilvistä 14. Märket 19, etelä 6. Isokari 19, etelä kaakko 11, melkein selkeää 17 kilometriä. Kylmäpihlaja 22, etelä kaakko 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 20, etelä kaakko 8, puolipilvistä 48. Selgrund 19, lounas 1, pilvistä 39. Bredsjäädet 21, etelä kaakko 5. Strömmingsbodan 17, etelä kaakko 8. Valassaaret 14, itäkoillinen 6. Kallan 14, kaakko 9. Tankkar 15, kaakko 4, vesikuuria 27. Ulkokalla 16, kaakko 7. Nahkiainen 17, etelä kaakko 10. Raahe 19, etelä kaakko 6, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Oulu Vihreäsaari 19, etelä 4, yli 20. Marjaniemi 18, etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, etelä kaakko 6. Ja Ajos, siellä lämpötila 16 astetta. Lämpimän puolella etelä tuulta mitattiin 6 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 20 kilometriä. Ja vielä meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 1 senttimetri, Oulu miinus 1, Raahe miinus 2, Pietarsaari miinus 1, Vaasa miinus 3, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 1, Turku plus 0, Föglö miinus 4, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 5, Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 5 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 0,5 metriä.
1: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very very very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world don't have such a good access.
1: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Radio Suomi, sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
0: Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie on 8 ja paikkakunta Kalajoki. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, Kalajoki ja tarkempi paikka siellä välillä Järvelä-Siipo. Ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 8 Kalajoki, Kokkola-Liminka-tie ja Kalajoki, tarkempi paikka siellä välillä Järvelä-Siipo. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Sen Cafe-yhtyeen ja kappale oli nimeltään Aamuisin. Hetkisen kuluttua kello tulee 13 ja täällä Yle Radio Suomessa ovat vuorossa Yle Uutiset ja tuossa 13 jälkeen sitten maailmanpolitiikan arkipäivä.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskua alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamalla syttyi tulipalo. Venäjä kertoo torjuneensa viime yönä yli 200 Ukrainan droonia. Venäjän viimeisessä hyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan on puolestaan haavoittunut ainakin 2 ihmistä, kertoo alueen sotilashallinto. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Näin ennustaa muun muassa Saksan ilmatieteen laitos. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä. Kauhavalla järjestettäviin suviseuroihin on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen paljon paikallisen nuorison häiriköintiä. Suviseurojen turvallisuustoimikunnan puheenjohtajan Esa Kaikkosen mukaan häiriköintiä on tapahtunut iltaisin ja öisin. Häiriköinti on ollut unirauhan häirintää, pieniä materiaalivahinkoja sekä uhkaavaa käytöstä seuravieraita kohtaan. Häiriköinnin syy ei ole suviseuraorganisaation tiedossa. Suviseuroihin on odotettu tänä vuonna 80 000 kävijää.

Tämä on esitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 408-408 Taipalsaari, Lappeenranta. Ja tarkempi paikka on välillä Kivisalmen silta, Lappeenranta, Saimaan harju, Taipalsaari. Kyseessä on onnettomuus ja tämä on siis siitä ensitiedote. Tie 408 Lappeenranta, Taipalsaari, tie tarkempi paikka välillä Kivisalmen silta, Lappeenranta, Saimaan harju, Taipalsaari.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomessa, Radio Suomen viikonloppu. Minä olen Heikki Tikkanen. Toivotan sinulle oikein mukavaa sunnuntain iltapäivää. Tällä tunnilla ohjelmassa muun muassa maailmanpolitiikan arkipäivää. Sitä ennen kuunnellaan hieman musiikkia. Ensimmäisenä Suvi Teräsniska, sinä olet kaunis.
2: Näytän

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Siinä varsin ajankohtaisella uutta musiikkia Jukka Pojalta. Show Me Love Suomi oli tuo kappale nimeltään. Toimittajamme Lauri Koivisto, hän päivystää tällä hetkellä Kansanradion numerossa 0800 154 64. Lauri on tavoitettavissa tänään kello 15:30 saakka tässä iltapäivällä, eli 15:30. Ja jos et pääse juttu sille suoraan Laurin kanssa, niin tuohon samaan numeroon muina aikoina voi jättää viestin ja vastaaja tallentaa sitten tuon sinun viestisi. Kirjepostiakin saa laittaa, se on Kansanradio PL79 ja 00024 Yleisradio. Ja WhatsApp-viestit tulevat perille numeroon 044-551-5464. Seuraava artisti on Pat Benatar, Love is a Battlefield.

Tämä on tilanneohitiedote tielle 8 Kalajoelle. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, Kalajoki ja tarkempi paikka välillä Järvelä-Siipo. Siellä oli onnettomuus ja nyt tilanne on ohi. Siis tie 8 Kalajoki, tarkempi paikka välillä Järvelä-Siipo. Tilanne on ohi. Iskut siviilikohteita vastaan ovat lisääntymässä konfliktialueilla. Elintärkeä vesi voi olla sekä sodan syy että myöskin seuraus. Tällä viikolla maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastellaan veden merkitystä geopolitiikassa. Esimerkiksi Persianlahden maat ovat havahtuneet vesivarojen haavoittuvuuteen Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin sodan myötä. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimittaa Erja Tuomaala ja äänitarkkailijana on Matias Puumala.

0: Yle, Radio Suomi. Puhdas vesi on paikoin kultaa ja öljyä kalliimpaa. Persianlahden öljyvaltiot havahtuivat Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodassa sivullisina siihen, miten riippuvaisia suolaveden puhdistamoista ja tuontivedestä ne ovat. Sodan säännöt murenevat, eikä siviilikohteitakaan aina säästetä. Veden puute synnyttää ajoittain geopoliittisia jännitteitä laajoilla alueilla Lähi-idästä Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vahingoittuneen vesiverkon korjaaminen voi kestää monin verroin sodan päiviä pidempään. Toisaalta keskenään kiistelevät maat voivat löytää sovun ja päästä neuvottelujen alkuun sopimalla elintärkeistä vesivaroista. Tänään puhutaankin vedestä. Minä olen Erja Tuomaala, tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa tehtäessä Iran ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja rauhansopimuksesta. Tilanne Hormuzin salmessa on edelleen jännittynyt. Iranilaistaustainen tutkija Kaveh Madani on veteen, ympäristöön ja terveyteen keskittyvän YK-yliopiston johtaja. Hänet on palkittu muun muassa vesitutkimuksen epävirallisella Nobel-palkinnolla Tukholmassa. Professori Madani selvittää ohjelman aluksi, millaisia vaikutuksia Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodalla on vesihuoltoon.
1: It's a tough question to answer because, you know, even one element of public infrastructure being damaged anywhere in the world is bad. Even one life taken as a result of a war anywhere in the world is bad. So
0: kysymys on hankala, sillä yhdenkin infrastruktuurin osan vaurioituminen ja ihmishengen menettäminen missä päin maailmaa tahansa on pahasta. YK-yliopiston johtaja muistuttaa kahdesta sodasta. Israel ja Iran ottivat yhteen 12 päivän ajan viime kesänä. Yhdysvallat liittyi tuolloin mukaan vaurioittaakseen Iranin ydinlaitoksia. Pikasodassa vahinkoja syntyi lähinnä kaupungeissa, esimerkiksi vauraan Teheranin pohjoisosissa. Tämän kevään ja kesän sodassa drooni-iskuja osui maaseudun kyliin. Haavoittuvimmassa asemassa olevasta väestönosasta ei kuitenkaan ole paljoa puhuttu.
1: First damage reported to a desalination plant in the Hesham Island, that's the biggest island of the Middle East. And then we saw very, very recently, almost 10 days ago or so, damage to the water tanks or water reservoirs in Hormozgan province, again impacting villagers. In the first
0: Kesmin saari on Lähi-idän suurin saari. Siellä vaurioitui suolaveden puhdistamoja. Saarella vahingot vaikuttivat kymmeniin kyliin ja tuhansiin ihmisiin. Sodan lopussa vahinkoja aiheutui vesisäiliöille ja varastoille. Surullista on, että nämä samat ihmiset joutuvat kamppailemaan saadakseen vettä myös normaalioloissa. He ovat toki sitkeitä, mutta tilanne on hankala, sanoo Kaveh Madani. Teheranissa syntynyt vesi-insinööri muistuttaa, että esimerkiksi pääkaupungissa 97% ihmisistä saa puhdasta juomavettä tauotta kellon ympäri. Maaseudulla tilanne on toinen. Vahinkojen korjaaminen vie kaikkialla maailmassa aikaa.
1: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access. So then any damage to these things would be sad because it takes a while until they're repaired and fixed.
0: Vuodenvaihteessa ennen sotaa vesivarat olivat ehtymässä niin, että muun muassa Teherania, Mashhadia ja Isfahania uhkasi niin kutsuttu nollapäivä, päivä jolloin vettä ei enää tule hanoista, vaan sitä on noudettava jakelupisteestä. Sitten tulivat lumisateet. Teheranissa avattiin laskettelukeskuksia. Kaveh Madani selvittää, että vesiaihe on Iranissa erittäin politisoitunut. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa niin huono kuin osa mediasta on raportoinut. Etenkin sota-aika on otollista myös vettä koskeville salaliittoteorioille.
1: You know, so they have been restored and people are extremely happy and even confused. Now we have people who are asking, why is it raining? Some people are saying it's raining because the Iranians managed to destroy the American radars in the region and now it's raining more. And some people are claiming that because of reduced missile activities, now there is more, and nuclear activities, there is more water available. Both of them are not talking based on science, but it's
0: sade toi eloa jopa kosteikoihin. Ihmiset ovat onnellisia ja hämillään. Kysellään, miksi sataa. Joidenkin mielestä syynä on se, että iranilaiset onnistuivat tuhoamaan amerikkalaisia tutkajärjestelmiä. Toisten mielestä sadetta saadaan enemmän siksi, että ydinlaitokset ovat hiljentyneet. Toisten mielestä siksi, että niitä käytetään enemmän. Väitteillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Vaikka vihollisuudet ovat laantuneet, sodilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.
1: We also saw the attack on oil depots in Tehran and the black rain afterwards. All of these are also lasting impacts on water, even though people don't talk about those, even though the impact is not direct on the infrastructure, but the pollution would remain in the region for an extended period.
0: Iskut öljylaitoksiin aiheuttivat mustaa sadetta. Vaikka tuhot eivät vaikuttaneet suoraan vesihuoltoon, ne kuitenkin saastuttavat oman aikansa. Vaikka sodan säännöistä piitataan yhä vähemmän, YK-yliopiston johtaja laittaa toivonsa juuri niihin. Aseiden puhuessa tuhoja tulee myös vahingossa.
1: The world yet does not have a real effective mechanism to prevent this and to penalize it when it happens. And that's, I think that's something that we have to be worried about, because you know, the world is about precedents.
0: Vielä ei ole olemassa toimivaa ja tehokasta mekanismia, jolla väärinkäytöksistä voitaisiin rangaista. Maailma on täynnä ennakkotapauksia. Jos yksi invaasio olisi estetty, toista ei seuraisi välttämättä heti. Ei voi hyväksyä liittolaisen toimia ja tuomita toisia. Osalle persialainen öljyvaltioista matkailu on tärkeä tulonlähde. Lähes kaikki käyttövesi käsitellään suolaveden puhdistamoissa. Kaveh Madani luonnehtiikin sotaa herätykseksi koko alueelle.
1: I think it goes beyond water security. Like, you know, I think this was a lesson for the region, all the region.
0: Kysymys on vesiturvallisuutta laajempi, hän selvittää. Se on oppitunti koko alueelle. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, johon vaikuttavat monet asiat. Turvallisuutta ei tuonut yksin diplomatia, ei aseet, ei amerikkalaisten tuki, vauraus. Kun sallitaan invaasio, voi altistua aikanaan itsekin uhalle. Vesivarojen hallinta on paikoin irvokasta aluepolitiikkaa. Kun kaivolle ei pääse, on lähdettävä etsimään keitaita muualta. Afrikassa entuudestaan kuivalla Sahelin alueella veden vallan ovat havainneet erityisesti aseelliset jihadistiryhmät. Papa Sow on vanhempi tutkija pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen.
2: Well, I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute, and I'm specialized in countries like Senegal, Niger, the Gambia, and Benin, Republic of Benin.
0: Vanhempi tutkija Papa Sow kertoo, että infrastruktuuria sabotoidaan nykyään paljon. Pääsy veden lähteille estetään. Kaivoja saastutetaan, niihin voidaan heittää kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita. Veden avulla se onnistuu.
2: Low et militarisé en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures souvent parce qu'il y a beaucoup de sabotage Il y a aussi un blocage de l'accès aux points d'eau, ce qu'on appelle les plans d'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle les contaminations de puits et des plans d'eau parce que les gens, souvent, ils jettent des carcasses d'animaux morts dans les...
0: Aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, kuten Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dipon kylässä.
2: Les groupes armés ont jeté des carcasses d'animaux morts dans les points d'eau et les plans d'eau. Je crois que ça aussi, c'est documenté, quoi. En fait, ce sont les cas les plus documentés, Soudan, Mali et disons, le Burkina Faso.
3: Olavi n'est pas facile à
2: Exactement.
3: Sahel, so il y a beaucoup de difficultés.
2: Voilà. Oui, on peut voir ces méthodes aussi en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel. Et puis, je crois que les méthodes d'utilisation de l'eau comme arme de guerre sont très variées. Donc, vous avez
0: Sahelissa elämä on vaikea yleensäkin. Vanhempi tutkija Papa Sow selvittää, että vettä käytetään aseena monin tavoin. Varastellaan, rikotaan pumppuja ja generaattoreita rauhallisillakin alueilla. Koneita varastellaan, jotta olisi jotain myytävää. Kaivoja räjäytellään dynamiitilla. Aiemmin mainittuja eläinten ruhoja heitetään kaivoon, ettei sitä juotaisi. Tätä voi kutsua jopa vesipiiritykseksi. Saaretaan kaivot, kiristetään rahaa vedenhausta. Keinoja on monia.
2: Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le siège hydrique, c'est-à-dire là où il y a des, ils mettent des barrages, ensuite ils empêchent les populations d'aller vers les points d'eau et puis ils font du racket, quoi. Donc ils demandent de l'argent pour accéder à l'eau, quoi. Donc les méthodes sont variées.
0: Vesiase on tärkeä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ihmiset pakotetaan lähtemään. Suurin osa heistä on viljelijöitä tai paimenia. Aluksi ongelmana olivat heidän keskinäiset kiistansa, mutta nyt ne jäävät suuremman ongelman sabotoinnin varjoon.
2: Bon, je crois que l'un des premiers impacts, c'est le déplacement forcé des populations. Donc, les populations se déplacent parce que, en fait, la plupart de ces populations sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Donc, le problème le plus saillant qu'il y avait au départ, c'était le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais maintenant, je crois que ce conflit-là est masqué par les sabotages et puis
0: Kun ihmiset muuttavat, myös väestö muuttuu. Jos puhdasta vettä ei ole, ei ole myöskään toimivaa terveydenhuoltoa, sairaudet, kolera ja ripuli leviävät, laitumet kärsivät. Vesiturvallisuutta on siis erittäin vaikea toteuttaa ja taata. Käytännön toimena Papa Sow ehdottaa, että vesipisteitä jaettaisiin laajemmalle alueelle. Jos yksi kaivo tuhotaan, jäljelle jäisi muita. Yksi on helppo räjäyttää, laajempaa verkostoa ei. Patoja ja vesilähteitä olisi suojattava tarvittaessa sotilaiden tuella.
2: Au CPI, la Cour internationale de justice, et tout ça là, je crois que c'est des trucs qu'il faudrait mettre en branle pour vraiment appliquer ça, quoi. Sinon, bon, sinon, il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Bon.
0: Myös Länsi-Afrikan asiantuntija painottaa vesivarojen käyttöön liittyvän rikollisuuden kriminalisoimista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Luonnonvaroja voitaisiin suojella esimerkiksi Länsi-Afrikan yhteisön ECOWASin, Afrikan unionin tai jopa YK:n avulla. Kansainvälisen tuomioistuimen pitäisi olla mukana. Laajalla mekanismilla pitäisi varmistaa päätösten toimeenpano. Vanhempi tutkija väläyttää myös vuoropuhelua aseellisten ryhmien ja yhteisöjen välillä. Hydrodiplomatia on vuorovaikutusta, Papa Sow luonnehtii. Keskustelua on luonteva jatkaa veden suurvallan diplomaatin kanssa. Kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara edistää vesidiplomatiaa ympäri maailmaa. Haastattelu on tehty ennen juhannusta. Kun vesivarat hupenevat, haasteet koskevat kaikkia.
4: Kyllä me nähdään jo selkeästi, että ilmastonmuutos näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriöinä. Mehän opittiin se veden kiertokulku siellä peruskoulun yläasteella, niin nyt tiedetään jo, että veden kiertokulku on globaalitasolla häiriintynyt ilmastonmuutoksen kautta, ja se meille ihmisille tulee niinä tulvina, kuivuuksina ja veden saastumisena. Ja me ei niin kuin Suomenakaan olla irti siitä kokonaisuudesta, koska meidän veden käytöstä puolet tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli tämä asia koskettaa myös ihan suoraan meitä suomalaisia, meidän elintapaamme, missä tuotanto tapahtuu maissa, missä on näitä häiriötiloja. Ja sen takia kahvin hinnat poukkoilee ja niin edelleen. Hinta. Just näin. Meille nämä elintärkeät kysymykset
5: meille
4: Suomessa.
5: Meille elintärkeät kysymykset, kyllä. Kun mainitsit, että tässä jo ilmastonmuutos on tuonut tähän muutoksia maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä lukuisat konfliktit ovat vaikuttaneet vesiturvallisuuteen miten?
4: No siis kyllä juuri näin, että kun se veden niukkuus kasvaa, puhutaan jo vesikonkurssista, mikä nyt tietysti luonnontieteellisesti on vähän väärä määritelmä, koska vesi kuitenkin puhdistaa myös itse itseään kierrossa, niin syntyy niin kuin ihan paikallistasolla radikalisoitumista, kun peruspalvelut ei toimi. Mutta sitten kun mennään niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, valtioiden välisiin niin kuin tulevaisuuden skenaarioihin, niin maailman isoilla joilla nähdään jo, että kun Himalajan jäätiköt sulaa, niin nyt 20-30 vuotta vesimäärät joissa kasvaa ja osittain ennakoimattomasti. Eli ei tiedetä, milloin ne tulvat tulee maatalouden käyttöön. Ja sitten toisaalta, kun myös väestö kasvaa ja geopolitiikka on vahvasti mutkistunut, niin sitten maat rupeaa niin kuin turvaamaan sitä 50 vuoden, 100 vuoden päähän tapahtuvaa omaa ruokaturvaansa ja omaa vedensaantiansa. Ja tätä me ollaan nähty monilla alueilla nyt tapahtuvan.
5: Ja sitten luonnollisesti nämä sotien aiheuttamat eskalaatiot. Nyt kun tätä haastattelua me teemme, niin Iranissa kerrottiin eilen vesiottamon vaurioitumisesta, eli näitä konfliktien tuomia.
4: Joo, juuri näin, että vesi nähdään nyt valitettavasti yhä useammin sodankäynnin välineenä. Me muistetaan Kahovka-padon räjäyttäminen Ukrainassa, miten Venäjä käytti Mariupolin vesihuollon pommittamista oman sodankäynnin välineenä. Ja nyt sitten USA-Iran sodassa. Iran uhkailee arabimaitten suolanpuhdistuslaitosten niin kuin vesihuoltoinfran tuhoamisesta. Ja nyt sitten tällaiset, ei tiedetä oliko tahallista vai harhautunut ohjus, mutta 20 ihmisen vesihuolto eilen katosi. Ja olosuhteet muuttu heille aivan mahdottomiksi.
5: Eli 20 000.
4: Joo, nämä on se viimeisimmät tiedot siitä eilen tapahtuneesta iskusta.
0: Kansainvälisten vesiasiain erityisavustaja Antti Rautavaara viittasi edellä niin kutsuttuun vesijalanjälkeen. Esimerkiksi kahviviljelmillä tarvitaan vettä suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuotantoon. Vesi nousee ajoittain myös valtioiden kiistojen osaksi. Pakistanin ja Intian suhteet ovat olleet kireät vuosikymmeniä. Jälleen tällä viikolla Pakistan ilmoitti olevansa valmis jopa sotaan, jos sen veden saatavuus heikkenee. Intia vastasi, että Pakistanin on hillittävä aseellisten ääriryhmien toimintaa, mikäli se haluaa varmistaa yli 60 vuotta vanhan Induksen vesisopimuksen jatkumisen. Sopimuksella säädellään 6 joen vesivaroja. Kannanotot olivat jälleen uhmakkaita, mutta aiemmin kiista on rauennut neuvotteluin. Jatketaan vielä Antti Rautavaaran kanssa. Suomelle vesiasia ja rauhanvälitys on osa ulkopolitiikkaa.
4: Voisi ajatella näin, että me ollaan otettu vesidiplomatia yhdeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluksi. Se on osa Suomen tekemää rauhanvälitystä. Ja me pyritään erityisesti näillä isoilla rajavesistöillä niin liennyttämään ennakoivasti niitä jännitteitä. Et ei tarvitse odottaa, että jo joidenkin maiden välit eskaloituu niin kuin avoimeksi konflikteiksi asti vesivaroista, vaan ennakoivasti tuodaan heitä keskustelemaan näistä asioista. Ja tässä Suomella on ihan poikkeuksellinen rooli, koska me Suomen oltiin laittamassa tällaisia globaaleja sopimuksia, eli YK-vesisopimus kasaan 60-luvulla, ja me edistetään tätä, että maat liittyisivät tähän sopimukseen, joka asettaa ne periaatteet, joilla rajavesistöjä hallitaan. Niin tästä on syntynyt Suomelle sellainen työkalu, mikä auttaa meitä käymään dialogia myös sit sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa meillä usein on aika negatiivinen perusagenda ulkopolitiikassa. Ja ainahan ulkopolitiikassa me pyritään niin kuin loppupelissä kuitenkin tyrvaamaan Suomen ja suomalaisten asemaa tässä maailmassa, niin vesi on nyt sitten nouseva työkalu meille tässä vaikeassa kokonaisuudessa.
5: Ja se tietysti luontevasti tuhansien järvien maalle sopii ja on meille luonteva. Mitä tämä rooli käytännössä tarkoittaa? Voitko antaa siitä vielä esimerkiksi?
4: No sitten voisi sanoa näin, että me ollaan nyt tänä vuonna niin aivan poikkeuksellisessa roolissa maailman mittakaavassa. Eli käytännössä toinen ikinä vesikokous YK-vesikokous on tulossa nytten joulukuussa ja Suomi on siellä yhtenä teemapuheenjohtajista. Eli Sambian kanssa yhdessä hoidetaan tätä rajavesistötematiikka-työtä. Eli me ollaan paitsi niin kuin ikään kuin maa, joka pikkasen harrastelee vesidiplomatiaa, niin ihan oikeasti tänä vuonna se maa, joka johtaa tätä tematiikkaa. Ja sitä myöten sitten tietysti eri maiden niin kuin kysyntä Suomen palveluille on olemassa. Ja se tietysti on meille hyvä asia, koska päästään sitten mukaan pöytiin, joissa me ehkä normaalisti ei muuten oltaisi oltu.
5: Voitko antaa näistä uusista kiinnostuneista maista vielä esimerkiksi?
4: No rauhanvälitys on aina luottamuksellista toimintaa, eli me ei avata niin kuin silloin, kun jotain tehdään, että missä ollaan mukana. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että emme olla niin kuin ihan siellä kaikkein syvimmässä ytimessä, että ihan ydinneuvotteluissa, mutta aika monessa maailman suurista kiistoista ollaan siellä taustalla tavalla tai toisella, joko suomalaisten järjestöjen, niin kuin CMI tai kirkon ulkomaanapu kautta, tai sitten ulkoministeriönä toimimassa, tuomassa niitä osapuolia yhteen. Ja ehkä usein sellainen tyypillinen tapa on, että kun on varsinainen rauhanvälitys, keskusteluraide, niin me pyritään niin kuin sen rinnalle luomaan tällaista positiivisen agendan vesidialogia. Ja sitten jos se rauhanvälitysraide syystä tai toisesta ajaa seinään, niin meillä on ainakin niiden maiden välillä joku keskusteluyhteys, mitä voidaan sitten Suomena edistää.
5: Yksi palanen, selkeä palanen.
4: Yksi palanen siellä rinnalla. Että juuri nähdään niin, että tämä on työkalu sen kuin muun ulkoministeriön keinovalikoiman seassa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että samalla me edistetään Suomen ja suomalaisten yritysten, vesialan yritysten toimintamahdollisuuksia. Et meillähän on erittäin vahvaa vesikemikaalituotantoa, veden digitalisaatiota, että päästään veden käytön tehokkuuteen ja erilaisia patoturvallisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka antaa näitä palveluita. Et samalla myös sitten Suomen talouden edistämistä päästään hyödyntämään.
5: Tässä elämme tosiaan epävarmuuden ja kriisien aikaa. Usein sanotaan, että ruoka ja ravinto, nälkä on ase, mutta nyt myöskin näkee ikävän sloganin, että vesi on ase.
4: Joo, ei valitettavasti näin on, mutta toisaalta vesi on vielä enemmän se yhdistävä tekijä. Eli yhä edelleen on näin, että veden kautta niin maat, joilla on toimivaa rajavesistöyhteistyötä, niin ne ei ajaudu sotaan mistään syystä. Ja nyt mä tiedän, että moni kuuntelija ajattelee, että mitäs Induksella?

0: Intia Pakistan, että siellähän vesisopimus joutui sodankäynnin pyörteisiin, mutta ehkä siinäkin me kuitenkin nähdään niin, että kyse on oikeastaan geopoliittisesta kriisistä, maiden muusta toiminnasta, johon sitten ikään kuin vesisopimus on vedetty mukaan. Ja toisaalta nyt se on sitten myös se työkalu, minkä kautta me voidaan saada nämä maat uudelleen keskusteluyhteyteen, koska sen induksen veden käytöstä on kuitenkin pakko näiden maiden saada sovittua.
1: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä viikolla. Erja Tuomala kiittää. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten mittaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä voidaan suojella sodan melskeissä.
2: Se oli siis maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tällä kertaa. Erja Tuomala siis toimitti ja äänet laittoi kohdilleen äänitarkkailija Matias Puumala. Vielä on kesä jäljellä. Tätä mieltä ainakin Mamba.

Mamba vielä on kesää jäljellä. No niinhän sitä on, mutta minkälaista kesää? Yritän ottaa siitä selvää vielä tämän iltapäivän aikana. Tulevalla viikollahan alkaa heinäkuu, joka on ehkä se perinteisin kesälomakuukausi täällä Suomessa. Ja tosiaan kello 14 jälkeen saadaan studion Ylen meteorologeista Aleksi Lohtanderia. Ajattelin kysyä, että minkälaista kesälomasäätä on luvassa niille, jotka aloittavat kesälomansa heinäkuun alusta. Ja tietenkin perinteisesti saadaan myös Aleksilta vastaus tämänkertaiseen kuulijakysymykseen, mutta enpä paljasta sitä ihan vielä.

0: Bruno Mars oli hän, kappale I Just Might.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Mariska, minä liittyin sinuun. Kansan radio päivystää edelleen numerossa 0800 154 64, ja siellä puhelimen toisessa päässä on Koiviston Lauri, ja otetaan Lauri tänne studioon tuossa uutisten jälkeen. Kysytään vähän, että mikä ihmisiä on

Lady Gaga, vähän huonoa romanssia siinä. Bad Romance. Kiitkerältä maistuu tässäkin tämä liemi tässä seuraavassa kappaleessa. Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa ja sillä kello 14 uutisiin.

Ylen radiouutisissa Salla Vuolteenaho. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa kiisteltyä päätöstä myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituki. Hallitus päätti tuesta jo viime vuoden kehysriihessään. Viime päivinä asiasta on noussut uusi keskustelu ja useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selitystä tukipäätöksen perusteista. Orpon esikunta toteaa hankkeen olevan valtakunnallisesti merkittävä muun muassa työllisyysvaikutuksiltaan. Helsingin Töölöön suunnitteilla olevan areenahankkeen puheenjohtajana toimii entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan aikaisin huomisaamuna. SPR:n mukaan Suomesta lähtevä lääkäri lähtee maahan osana kansainvälistä tiimiä kartoittamaan, millaista terveydenhuollollista apua maassa tarvitaan tällä hetkellä. Venezuelaa aikaisemmin viikolla järisyttäneissä maanjäristyksissä on kuollut ainakin yli 1400 ihmistä. Kateissa on yhä kymmeniä tuhansia. Israelin lähes 4 kuukautta kestäneet ilmaiskut ovat vaurioittaneet useita kulttuuriperintökohteita Etelä-Libanonissa, sanoo maan kulttuuriministeri Ghassan Salameh. Salameen mukaan Israelin joukot miehittävät yhä noin 10 kilometrin suuruista aluetta Libanonista. Alueelle ei ole tällä hetkellä libanonilaisilla pääsyä. Israelin miehittämällä alueella sijaitsee muun muassa Beaufortin ristiretkiaikainen linna sekä vuosisatoja vanhoja kyliä.

0: Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen viikonloppu, hyvää sunnuntaita täältä studiosta. Seurannasi iltapäivässä on tänään Heikki Tikkanen. Ja kohta saadaan myös Koiviston Lauri tänne studioon. Ja kyseen on tietysti silloin Kansanradiosta. Tämä on suurlähettilä tämä yhtye ja kuka pysäyttäisi kellot?

0: suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Se on sunnuntai, joka on kansanradiopäivä. Kansanradion toimittaja Lauri Koivisto on liittynyt seuraani. Terve Lauri.
1: Terve Heikki. Ja tiedätkö, jos me oltaisiin lääkäreitä, niin nämä olisi kalliit tervehdykset, jos diagnosoitaisiin toisemme näin. Terveeksi.
0: Okei, okay, joo. Kyllä, kyllä. Joo, no ei, onneksi ei olla lääkäri.
1: Onneksi ei olla.
0: Niin. Tota noin, mikä on ärsyttänyt kansaa?
1: Niin, Kansanradiohan on tosikoiden ja veitikoiden ohjelma, että onneksi myös niitäkin puhelutettua, joissa ei ole ärsytystä, vaan on joku kiitos tai joku muu hauska havainto maailmasta, mutta toki tänäänkin on suurin osa ollut jonkunlaista ärsytystä, mutta itse tykkään myös siitä, että sitten jos joku ärsyttää, niin siinä on mukana jonkunlainen parannusehdotus. Tämän päivän puheluissa esimerkiksi maitotölkkien tämä korkkisysteemi on sellainen, joka on herättänyt ajatuksia, että hänen mukaansa soittajan mielestä siitä pitäisi luopua.
0: Joo, eli tämmöinen kierrettävä muovikorkki, joka sitten jää semmoisen, kun se on avattu, niin se jää siihen purkkiin kiinni.
1: Kyllä, joo. Niitä on kuitenkin ollut jo varmaan 10-15 vuotta.
0: Niin, voi olla. Ainakin joissakin kaikissa pakkauksissahan ei näitä ole, että esimerkiksi maitopurkit on semmoisia, että toiset maidot pakataan ihan semmoiseen perinteiseen tetrapakkiin, missä sä kääntelet niitä siipiä niin siitä, mutta toisissa on sitten taas se uusi semmoinen muovikorkki.
1: Joo, tämä soittaja kaipasi sen verran niin kuin takaisin aiempaan, että olisi, tai kuten sen sanoin, että niitä on edelleenkin jossain ilman korkkia, niin sitä sellaista purkkia, jossa on tämä taitettava. Ei sentään maitopusseja kaivannut.
0: Joo.
1: Oletko sinä elänyt maitopussia?
0: Olen. Mä oon sen verran vanha ihminen, että olen.
1: Muistat maitopussit?
0: Muistan maitopussit. Mä luulen, että mulla on vielä jossain tallessakin siis vanhempieni perintönä tämmönen vihreä muovinen kaadin, johon se maitopussi sitten laitettiin. Siitä leikattiin saksilla vaan semmoinen kulma pois ja sitten laitettiin se siihen muovikannu.
1: Joo.
0: Pussin kanssa siis. Mm. Näin mä muistelisin.
1: Joo.
0: Tää oli joskus 1970-luvulla.
1: Oi niitä aikoja.
0: Kyllä. Mutta noista maitopurkeista mä oon huomannut, että taitaa mun oma tuntuma asia, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta jotenkin niin kuin tuntuu siltä, että tässä viimeisen vuoden aikana niin kuin se pahvi olisi pikkasen ohentunut niissä purkeissa. Kun mä juon luomumaitoja, niissä ei ole näitä korkkeja, niin mun mielestä se pahvi on ohkaisempaa kuin vaikkapa nyt vuosi sitten, en tiedä. Säästöähän se on pienikin säästö.
1: Niin, onko sitä jotenkin vaikeampi kaataa?
0: On, tai se kun sä kuitenkin joudut pikkasen puristamaan sitä, kun sä otat siitä kiinni, niin se jotenkin silleen vähän liian notkea aikaisempaa.
1: Ahaa. No tämähän nyt on semmoinen, että sun kannattaisi soittaa tästä Kansanradioon.
0: Joo. Mikäs se numero oli?
1: 0800-15464, että mä oon vastaamassa vielä tuonne 3:30 asti, eli vähän reilu tunti vielä, niin vielä ehdit soittamaan.
0: Okei, hyvä juttu. Kiva tietää. Näillä mennään tällä kertaa. Kiitos, Lauri.
1: Kiitos.

0: Kaija K. kappaleella Latu on auki ja Isaac Elliot myöskin tuossa kappaleella oli mukana. Lauri Koivisto saatiin ulos studiosta niin sanotusti ja sitten tulee uutta miestä heti sisään. Terve Aleksi Lohtander.
1: Terve, terve.
0: Tota noin, aloitetaanko vaikka Euroopan säistä?
1: Joo, kuumaa on oikeastaan kaikkialla muualla paitsi meillä. Tai no, on meilläkin toki hellettä. Etelässä. Eilen rikottiin Euroopassa 3 eri valtion lämpöennätykset, ihan siis koko mittaushistorian lämpöennätykset. Tanskassa oli 37 astetta, Tšekissä 40,6 astetta ja Saksassa 41,5 astetta. Aika hurjia lukemia. Saksassa yölämpötilatkin on ollut siellä korkeimmillaan 29 asteen tienoilla.
0: Joo, kuinka poikkeuksellista tämä on? Muistan joskus, että kun olen Keski-Euroopassa ollut, niin päivällä on yleensä aika kuuma, mutta sitten viilenee yöksi, mutta 29 ei ole viileen. Niin kuin sillä.
1: Joo, ei, että kyllä nämä on ihan ennätyksellisiä lukemia ja puhutaan ihan ennätyksellisestä helleaallosta kyllä melkeinpä, että tutkimuksen mukaan 50 vuotta sitten tämän kaltainen helleaalto tuolla Keski-Euroopassa ei olisi käytännössä mahdoton. Mahdollinen, joo. Eli siis käytännössä mahdoton olisi.
0: Joo. No, mites jos on lämmintä 46 astetta, niin se on aika kova ihmiskeholle tuommoinen lämpö.
1: Joo, tai 40 ja rapiaa. Niin. Kyllä se on kyllä todella kuuma, että siltä ei oikein pääse ulkona karkuja, kun täytyy muistaa, että noi on siis semmoisia kontrolloituja lämpötilahavaintoja, eli se on siis varjossa se yli 40 astetta. Mm. Sitten kun vielä aurinko porottaa, oot jossain asfaltoidulla alueella, niin se on vielä kuumempi sitten, että noi on kuitenkin sellaisia säteilysuojattuja havaintoja, eli niihin ei sinällään auringon säteily suoraan vaikuta.
0: Joo. No, kysymys kuuluu seuraavaksi, että onko tämä mahdollista, että tämmöisiä lämpötiloja tulee vielä Suomeen?
1: Ehkä joskus kaukana tulevaisuudessa, mutta ei niin kuin, ainakaan nyt ei ole tulossa. Ja Suomessa lämpöennätys on 37 astetta ja se on kyllä aika äärilämpötila jo Suomeen. Kyllä se vähän vaatii vielä ilmaston lämpenemistä, että 40 yllättäisi Suomessa. Mutta jos ihan tätä nyt tulevan viikon säätä katsoo, niin kyllä täällä etelässäkin sinne 30 asteeseen voidaan nousta.
0: No okei. Nyt on alkamassa heinäkuu ja se on perinteisesti monen ihmisen lomakuukausi, niin minkälaista lomasäätä sä uskallat nyt uusille lomalaisille ennustaa?
1: No, ainakin viikko alkaa nyt etelässä lämpimänä. Lämpötila on siellä 25 ja 30 asteen välillä. Pohjoisessa ollaan lähempänä 20 astetta, mutta sielläkin huomisesta on tulossa ihan poutainen päivä, jokseenkin vähän pilvisempi päivä. Tuossa maanantai- ja tiistain välisenä yönä vähän ukkosia ja sateita kulkee Suomen ylitse, mutta sen jälkeen taas poutaantuu. Ja jos tuonne viikon loppupuolelle katsoo, niin aika epävakaiselta se tällä hetkellä näyttää, eli semmoista sade- ja ukkoskuurottelua, mutta ei toisaalta mitenkään erityisen viileältä tai erityisen kuumalta, että semmoisia parinkympin päivälämpötiloja tähän molemmin puolin.
0: Kuulostaa ihan semmoiselta suomalaiselta säältä.
1: No, juuri näin.
0: Mä tuossa vilkasin äsken Facebookia, siellä yksi kaveri oli tuolla Vaasan saaristossa ja kertoi, että siitä kesämökin laiturin ohi ei osunut häneen, mutta kuulemma ukkos tämmöinen kuuro pyyhkäisi ohi, niin minkälaisia ukkosia nyt on esimerkiksi tänään?
1: Tänään voi aika voimakkaitakin olla, että niissä voi paikoin sataa ihan rankasti. Tänään on sadevaroituksia annettu Etelä- ja Keski-Suomeen. Siellä on tosiaan nyt Vaasan, varsinkin Kokkolan suunnilla, taitaa tälläkin hetkellä ukkostella. Ja niitä voi tässä kulkeutua nyt Etelä- ja Keski-Suomen yli nyt lähivuorokauden aikana.
0: Joo. Mennään sitten tähän meidän yleisökysymykseen ja se on seuraavanlainen. Alvar Brysselistä kysyy, onko Suomessa koskaan ollut hurrikaania?
1: Joo, hyvä kysymys. Lyhyt vastaus on, että ei, mutta me ei tyydytä tähän lyhyen vastaukseen, vaan käydään vähän pidemmän kautta.
0: Joo.
1: Eli hurrikaani on tosi erilainen sääilmiö kuin meidän matalapaineet. Et kun meillä on matalapaine, niin se saa energiansa ilman lämpötilaeroista, eli on lämmintä ilmaa etelässä, kylmää ilmaa pohjoisessa ja sitten se yrittää sekoittua se ilma ja siitä tavallaan tulee energia. Hurrikaani saa energiansa erityisesti lämpimästä merivedestä ja siitä haihtumisesta, että sieltä haihtuu kosteutta. Se merivesi, sen pitäisi olla vähintään 26 asteista ja vielä niin kuin aika syvällä olla se 26 astetta. Tämä ei toteudu Suomessa, ei niin kuin hyvä kuin pinnallakaan varmaan on 26 asteista vettä ikinä meressä tai missään rannallakaan. Että jäädään kyllä todella kauas siitä, että olisi vähänkään pinnan alapuolella lähelläkään 26 asteista vettä. Sinällään siis Suomessa korjolisvoimahan riittää siihen, että se voi alkaa pyörimään se hurrikaani ja muuten sinällään teoriassa se olisi jossain määrin mahdollista, mutta kyllä toi merivesi on niin kylmää.
0: Että käytännössä ei. Eli tarvitaan varmaan joku, mitä mä nyt sanoisin tuolla jossain maapallon keskivaiheella mahdollista.
1: No just näin, kunhan ei liian lähellä keskiosaa ole, että siinä tullaan just tähän koriolisvoimaan, että jos on ihan päivän tasaajan lähellä, niin siellä se ei tavallaan pääse pyörimään se hurrikaani, että se vaatii sen, että se on pikkusen sieltä päivän tasaajan joko pohjois- tai eteläpuolella noin 5 astetta leveysasteissa, että se hurrikaanin muodostuminen on mahdollista. Ikinä ei ole itse asiassa hurrikaani mennyt niin kuin päivän tasaajan yli. Että se aina muodostuu joko pohjoispuolella tai eteläpuolella. Mutta itse asiassa tästä vielä semmoinen hauska juttu on, että välillä Suomeenkin voi sinällään eksyä hurrikaaneja. Ne on niin kuin hurrikaanin jäänteitä. Eli tuosta Atlantin yli voi päästä se hurrikaani tavallaan kuolemaan pois ja sitten muuntautumaan tämmöiseksi meidän matalapaineeksi. Mä muistan, 2 vuotta sitten oli Iltalehdessä hyvä otsikko, kohta sataa kuin Erneston takapuolesta. Ja tämä on mun siis ultimaattinen lemppariotsikko, koska silloin Suomeen saapui hurrikaani Erneston jäänteet. Ja tämä oli mun mielestä aivan loistava.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Alvarille kysymyksestä ja Aleksille vastauksista.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 5 ja paikkakunta on Suomussalmi. Tie 5 välillä Kajaani-Kuusamo, Suomussalmi, tarkempi paikka välillä Raiskio-Hietajärvi. Siellä siis onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote. Tie 5 välillä Kajaani-Kuusamo, Suomussalmi, tarkempi paikka välillä Raiskio-Hietajärvi.

Telex-yhtiö ja kotimatkalla. Tuossa Lauri Koiviston kanssa, Kansanradion toimittajan kanssa, juteltiin kahden uutisten jälkeen ja esille tuli Kansanradion tullut viesti maitopurkeista ja sitten me puhuttiin vähän näistä vanhoista maitopusseista ja Ahku kirjoittaa meidän WhatsAppiin, että ne pestiin kuivathiin ja leikathiin kuteeksi ja virkathiin mattoja. Näin. Semmoistakin nykyään tätäkin varmaan tehdään ainakin noista tyhjistä kahvikuorista, niistä kahvipaketin kuorista, niistä ainakin mä oon nähnyt joku tekee kasseja ja varmaan joku tekee niitä mattojakin. Ja sitten tulee viestiä Anneli, että tämä koski minua, kun sanoin, että maitotölkit on nykyisin varsin ohutta pahvia, niin Anneli on samaa mieltä. Hän kertoo, että olet aivan oikeassa. Maitotölkit on nykyisin ohuemmasta pahvista ja maitopussien kulta-aikana olin maitopuolen hoitaja kaupassa ja monta kertaa päivässä jalat piti vuorotellen nostaa lavuarin ja huuhdella, sillä ne pussit vuoti tai oli aivan rikki. Näin muistelee Anneli. Kiitoksia näistä hienoista, ihanista viesteistä. Don't go breaking my heart. Tämäkin vie muistoihin varmasti joillakin ihmisillä. Elton John ja Kiki Dee.

Tie 5 Suomussalmi, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 5 välillä Kajaani Kuusamo Suomussalmi, tarkempi paikka on Raiskio Sakaran vaara. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, koska kuormaa on levinnyt tielle. Tie 5 Suomussalmi, tarkempi paikka Raiskio Sakaran vaara ja siellä onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja kuormaa on levinnyt tielle.

Kello on 14.36 tällä hetkellä ja tämä kappale on omistettu lapsuuden sankarille, Miljoonasade.

Lapsuuden sankarille, ja kuten tiedämme, tämä sankari oli lentäjä ja kosmonautti nimeltään Juri Gagarin. Hieno kappale ajasta, jota ei enää ole. Huomenna tapahtuu historiallista asiaa myös tuolla Oulun seudulla, nimittäin Hailuodon lautta. Se tekee viimeisen matkansa huomenna maanantaina. Ja tuo silta saarelle mantereelta on valmis ja käyttöön tulee, joten tuo lautta on sitten jäämässä tarpeettomaksi. Ja tosiaan huomenna viimeinen keikka tiedossa. Ja paikallinen maakuntalehti Kaleva on nettisivuillaan keräämässä muistoja ihmisiltä tästä lautasta. Nimittäin aika pitkään se seilasi mantereelta Hailuodon saarelle, ja tosiaan Kaleva haluaa ihmisiltä mehukkaita muistoja Hailuodon lautalta. Tuo kuulostaa vähän tuollaiselta Ruotsin risteilöltä, mutta ei sitä tietenkään ole. Mutta kyllähän sekin varmasti aiheuttanut tai tuonut tämmöisiä ikimuistoisia asioita. Näille lautoillehan joskus kesäaikaan, kun on ruuhkaa, esimerkiksi tuolla Varsinais-Suomen saaristoalueella, niin siellä joudutaan jonottamaan varsin pitkään, että pääsee ylipäänsä sinne lossille tai tässä kohtaa Hailuodon kyseessä olessa lautalle, vai onko sinne päässyt ihan helposti ja merimatka on ollut kiva. No, näitä voi kertoa tuonne Kaleva-lehteen sitten, jos siltä tuntuu, mutta minäkin olen tuolla lautalla muutaman kerran matkustanut ja tässä kohtaa tuntuu jo vähän kyllä haikealta, että se ei enää sitten ole huomisen jälkeen mahdollista. Sen piti olla minä on Aliisa Syrjän kappale.

Yöyhtyeen ja Hakulisen Jussin taideteos nimeltään Joutsen laulu. Seuraavaksi uutta musiikkia. Artisti on Ilta ja kappale on Jokaisen hymyn takana.

Jonne Aaron kappaleella yksi. Kohta Yle uutisia kello 15 ja sen jälkeen jatketaan täällä Radio Suomen viikonlopussa. Viimeinen ateriasarjalla muun muassa uutisten jälkeen. Paavo Häikiön keskustelukumppanina on tuolloin helikopterilääkäri Heini Harve Rytsälä. Työssään hän päivystää Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja lähtee helikopterin kyydissä aina kun tarvitaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltainaho. Ainakin 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan Ranskassa, kertovat maan viranomaiset. Onnettomuus sattui Tomblenan kaupungin lähellä Kaakkois-Ranskassa.

Stinarisen mukaan Georgian lähestyminen kohti EU:ta on pysähtynyt. Maata johtaa venäläismielinen valtapuolue Georgialainen Unelma. Narisen mukaan Georgiassa johdetaan tällä hetkellä pelolla ja toisin ajattelijoita vangitaan. Euroopassa on arveltu, että Georgian kautta kierretään lännen Venäjälle ja Iranille asettamia pakotteita. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa kiisteltyä päätöstä myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituki. Hallitus päätti tuesta jo viime vuoden kehysriihessään. Useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selitystä tukipäätöksen perusteista. Orpon esikunnan mukaan hanke on valtakunnallisesti merkittävä. Helsingin Töölöön suunnitteilla olevan areenahankkeen puheenjohtajana toimii entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori. Kauhavalla järjestettäviin suviseuroihin on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen paljon paikallisen nuorison häiriköitiä. Suviseurojen turvallisuustoimikunnan puheenjohtajan Esa Kaikkosen mukaan häiriköintiä on tapahtunut iltaisin ja öisin. Häiritsijät ovat muun muassa olleet uhkaavia seuravieraita kohtaan sekä aiheuttaneet pieniä materiaalivahinkoja. Suviseuroihin on odotettu tänä viikonloppuna 80 000 kävijää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen viikonloppu on käynnissä. Sitä kuuntelet. Minä olen Heikki Tikkanen. Mukavaa sunnuntai-iltapäivää kaikille. Ja kohta seuraamme liittyy myös Paavo Häikkiö ja kyseessä on Paavon viimeinen ateriasarja. Baby.

Saimaa-yhtyö ja kappale oli Yksi flirtti. Lauri Koivisto on vielä hetken puhelimen toisessa päässä, jos soitat Kansanradioon siellä ihmispäivystäjänä. Lauri tänään ja 0800 15464 on puhelinnumero, johon voi oman puheenvuoronsa jättää. Ja jos ei nyt kerkeä Laurille soittaa, niin sama numero päivystää kaikkina vuorokauden aikoina. Voit jättää vastaajaan oman juttusi. Mike Oldfield ja Maggie Riley tässä. Moonlight Shadow.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Preussin punaista ja yölintu yhtye. Viimeinen ateria-sarja. Siinä Paavo Häikkiö ottaa keskustelukumppaneita ja puhe on kuolemasta. Helikopterilääkäri Heini Harve Rytsälä on tämän päivän keskustelukumppanina Paavolla ja Heini näkee työssään päivystäessään Helsinki-Vantaan lentoasemalla kuolemaa lähes joka työvuorossa, kun hän päivystää ja lähtee sitten helikopterin kyydissä auttamaan heti kun hälytys tulee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minun muistokirjoituksissani, jos mä taisin itse sen kirjoittaa, niin siinä lukisi, että tässä lepää Heini Harve Rytselä. Hän sai elää oman näköisensä elämän, tehdä itse valintoja ja nauttia niistä täysillä. Älä mieti, mitä häneltä jäi tekemättä, mieti, mitä kaikkea hän sai tehdä.

0: kysymys, kuka minä olen, niin siihen ensisijaisesti mun vastaus on, että olen keski-ikäinen perheenäiti. Jatkona se, että olen keski-ikäinen perheenäiti, joka tekee vähän erikoista työtä.
1: Tänään viimeisen aterian vieraana on helikopterilääkäri ja 4 lapsen äiti Heini Harve-Rytsälä. Hänen toiveenaan on rauhallinen brunssi.
2: Jos me lähdetään rakentamaan oikein semmoista herkullista brunssia, niin mille osastolle sä suuntaisit ensimmäiseksi?
0: No mä aloittaisin tästä tuoreista hedelmistä ja marjoista saman tien.
2: Ja niistä mihin?
0: No tässä näitä kotimaisia marjoja, niin mä ehkä tästä lähtisin valitsemaan jotain jogurtin kanssa.
2: Nyt me ollaan leipäosastolla aika hyvään aikaan tässä aamuselta heti, niin täällä on kaikki hyllyt täynnä. Meet sen nenä edellä vai katse edellä vai koko edellä vai?
0: Kyllä se usein se tuoreen leivän tuoksu on se, mikä johdattaa.
2: Noinkin näköjään kilohinnalla. Mm. Sulla on paljon ruokittavia, niin kuinka tarkkaan katsoit kilohintoja yleensä?
0: Totta kai mä katson hintoja.
2: Nyt rakennetaan tämmöistä viimeistä ateriaa, niin mitäs croissantin väli?
0: Viikunahilla. Se on croissantin kanssa ihan ehdottomasti paras.
2: 12 kuukautta kypsytetty gruyeria.
0: Mm. Se sopii viimeiselle aterialle.
2: Mä en valehtele, että tässä on 20 metriä erilaisia jogurtteja 405 eri kerroksessa. Mm-hmm. Se on kiinnostavaa katsoa, että mihin kohtaan jogurttihyllyä sinä pysähdyt.
0: No nyt kun on tarkoitus nauttia viimeinen ateria, niin silloin otan kyllä ihan kreikkalaista jogurttia.
2: 6% rasvaa. Onko sulle väliä jogurtin rasvaprosentilla?
0: Totta kai arkikäytössä on, mutta viimeisellä aterialla ei ole.
2: Tarkoittaako toi sitä, että arkikäytössä vähemmän prosentteja?
0: Arkikäytössä vähemmän prosentteja, totta kai.
2: Miksi totta kai?
0: Mä en tee niin kuin nykypäivänä niin kuin suurin osa suomalaisista kovin fyysisesti aktiivista työtä. Ja kyllä mä pyrin pysymään sellaisessa kunnossa, että helikopteri edelleen jaksaa nostaa, mutta että mahdun siihen helikopteriin omalle paikalle, niin ylipäätänsä se ei ole meidän kovin iso.
2: Nyt meillä on kahvit, meillä on kauramaidot, jogurtit, sitten on jogurtin, sitten on croissantin kanssa hyvää juustoa ja hilloa. Aika hyvä setti.
0: Kyllä, mun mielestä tämä on riittävä.
2: Juotko sä mitään muuta kuin kahvia sen kanssa?
0: No kyllä mä välillä esimerkiksi juon mehua, mutta nyt kun meillä on näitä tuoreita marjoja, niin myös kahvilla pärjätään hyvin.
2: Siellä huudettiin jo meidät kassalle.
0: Mulla niin kun aamukahvin juominen on tämmöinen niin kun fiilistelyhetki, että siihen kuuluu sit myös se, että se kuppi on niin iso, että pystyy lämmittelemään käsiä siinä.
2: Onko kuppi tarpeeksi iso?
0: On, se on just sopiva.
2: Sä pidät sitä suorastaan hellästi.
0: Kyllä, siis aamukahvi nautitaan kaikilla aisteilla. No ensinnäkin se tuoksu. Siis mä aina nautin kahvin tuoksusta ennen kuin sen juo, koska sittenhän sitä ei enää haista samalla tavalla. Ja sitten, tämä on varmaan niin kuin tosi hassua, mutta mielestäni se niin kuin hyvä kahvikuppi, se tuntuu miellyttävältä käsissä. Ja sitten kun se on lämmin, niin voi nauttia siitä niin kuin sen kupin muotoilusta samaan aikaan, kun nauttii siitä lämmöstä käsissä. Varsinkin mä tykkään välillä syödä niin kuin pihalla myös syysaamuina, kun alkaa olla jo vähän kylmä, niin sitten voi niin kuin lämmitellä käsiään siinä kupissa. Sitten tässäkin tämä niin kuin cappuccino juoma, niin tämä on kaunis, tämä näkymä tässä. Sama juttu, mä itse asiassa juon usein kahvia muumimukista ja aina vaihtuvasta. Sitten on kiva katsoa sitä, että mikä maisema mulle tällä kertaa, mikä muumihahmo. Ja joka ikinen kerta, vaikka ne on ne samat kupit, niin löytää siitä jonkun uuden jutun. Että hei, tuossa on tommoinenkin yksityiskohta, mitä mä en ole huomannut. Ja sitten tietysti tulee se maku vielä ihan viimeisenä.
2: Joskus joutuu päivystyksiä kesäisin pitää 24 tuntia odottamassa helikopterin lähtöä Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin kuluuko kahvia paljon töissä?
0: Itse asiassa nykyisin aika vähän, että mä oon tietoisesti vähentänyt sitä, koska huomasin, että kyllä siitä alkoi tulla haittavaikutuksia ja sitten myös se, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä huonommaksi tuo unenlaatu käy ja sen enemmän joutuu tekemään töitä hyvän unenlaatunsa eteen. Mulla on nykyisin semmoinen systeemi, että mun kahvinjuonti ennen kaikkea keskittyy aamukahviin ja lähtökohtaisesti mä en juo enää kahvia kello 14 jälkeen. Poikkeus on sitten se, että jos päivystää, niin silloin sitten saatan harkitusti juoda vielä iltapäivällä kahvit. Toki riippuu vähän siitä, että jos on edeltävästi levännyt hyvin ja vireystila on hyvä, niin sitten mä taas en ota sitä, koska käytännössä jos mä juon iltapäivällä kahvia, niin se tarkoittaa sitä, että jos mulla olisi alkuyöstä sitten mahdollisuus levätä, niin se uni ei silloin tule.
2: Heini Harverrytselä, sä oot helikopterilääkäri. Jos oikaisee hieman, niin tarkoittaako toi sitä, että sä pystyt pitämään ihmiset hengissä?
0: No itse asiassa tässä kyseisessä työssäni, niin ollenkaan kaikki potilaathan ei selviä hengissä. Laskennallisesti se taitaa tällä hetkellä se luku olla jotain 20 ja 25 prosentin välillä, mitä meidän kohtaamista potilasta kuolee kentälle. Eli niin kuin laskennallisesti joka vuorossa mä kohtaan kuoleman. Mutta ehkä täytyy ajatella niin, joku just kysyikin sitä, että eikö se ole niin kuin jatkuvia epäonnistumisia, niin täytyy kyllä ymmärtää kuitenkin, että kaikki me kuollaan joskus ja näin ollen, jos tätä työtä lähtisi tekemään ajatuksella, että jokainen ihminen täytyy pelastaa, niin se ei vaan ole mahdollista, että täytyy pystyä, niin kuin me yritetään pelastaa ne, auttaa niitä, joilla on mahdollista, mutta valitettavasti usein kuitenkin jossain vaiheessa ihminen kohtaa sen niin vakavan sairauden tai niin vakavan onnettomuuden, että millään keinolla ei ole mahdollista pelastaa.
2: Onko sun suhde kuolemaan muuttunut siinä aikana, kun sä oot ollut helikopterilääkäri?
0: Kyllä. Ja sanotaanko, että ihan jo siinä aikana, kun mä oon niin kun ollut anestesialääkärinä, anestesiatehohoitolääkärinä, olen ruvennut kohtaamaan kuolemaa enemmän. Mutta ensihoitolääkärin työssä se kuoleman kohtaaminen muuttui vielä, niin kun, sitä tapahtuu vielä useammin ja ennen kaikkea se, että kohtaa kuoleman sairaalan seinien sisäpuolella tai sitten, että mä kohtaan kuoleman sen ihmisen esimerkiksi omassa kodissa, harrastuksissa vastaavasti, niin totta kai se on muokannut ihan valtavasti suhtautumista kuolemaan. Vääjäämättä on ollut pakko myöntää myös oma kuolevaisuutensa. Se, että totta kai on aika epätodennäköistä, että minä tämmöinen nelikymppinen kuitenkin varsin terve, hyväkuntainen ihminen yllättäen kuolisi, mutta se on täysin mahdollista. Totta kai mä jossain määrin pelkään kuolemaa, varmaan kaikki meistä pelkää tämän ikäisenä pienet lapset vastaavaa sitä, että kuolematta se on oppinut hyväksymään sen ajatuksen. Ajatus siitä, että minäkin voin kuolla vaikka tänään niin, että kun minä lähdin tänään töihin, niin minä en tulekaan takaisin, niin sen pystyy jollain tavalla hyväksymään ilman, että se olisi sellainen valtavan ahdistava. Ja se, että kun kuitenkin työssä mä kohtaan mun oman ikäisten ihmisten yllättävää, täysin ennakoimatonta kuolemaa, sitä, miten heidän omaiset suhtautuu, miten valtavaa tuskaa se on. Kyllä sanoisin, että tässä työssä se tietynlainen sen asian hyväksyminen, vaikka se yksittäisen ihmisen kohdalla on aika epätodennäköistä, niin se on sellainen, totta kai se on tehnyt kipeää, sen asian käsitteleminen, mutta toisaalta mä koen myös, että se on iso rikkaus ja arvo. Ja sitten taas toisaalta se, että se ei ole pelkästään se, että mä hyväksyn kuoleman, mutta myös se, että kun jotenkin nähnyt sen konkreettisesti läheltä, että miten pienestä asiat voi olla kiinni, miten nopeasti kaikki voi muuttua, niin mä arvostan ihan jokaista päivää ja hetkeä, mikä mulla on käytettävissä.
2: Jossain elämänvaiheessa kaikki kärsii kuoleman pelosta, niin miten sitä kannattaa käsitellä, jos on vaikka meidän kuulijoissa joku, jolla on nyt vahva kuoleman pelko päällä, niin miten sitä voi avata tai miten sitä pystyy hallitsemaan tai käsittelemään?
0: Mä ehkä ajattelen, että se ylipäätänsä mä toivoisin, että meidän yhteiskunnassa kuolemasta puhuttaisiin, ettei sitä piilotettaisi, siitä tehdään jotain ihan kauhean pelottavaa asiaa, että olen joskus kuullut tällaisenkin, että joku on sitä mieltä, että jos tekee niin kuin tämän ikäisenä testamentin ja muita valmisteluita, että se on sitten semmoista vähän niin kuin manaamista, että älä nyt manaa, että miksi sinä nyt sellaista, että ethän sinä nyt ole kuolemassa. Mutta Me ajatellaan esimerkiksi, että lapsille ei saa puhua kuolemasta ja heitä pitää suojella ja ei saa viedä hautajaisiin, mutta että mun käsittääkseni nykykäsityksen mukaan niin lasten psykiatri ja psykologian ammattilaiset jopa sanoo, että se on paljon pelottavampaa lapselle, että jos siitä ei, niin kuin, että heille jää sellainen tunne, että aikuiset, se on jotain, mitä aikuiset pelkää, mutta josta ei ikinä puhuta yhtään mitään. Eli mun ohje olisi ehkä se, että uskallettaisiin puhua ja uskallettaisiin myös kohdata se, että se tuntuu pahalta. Eli se, että jos jokin asia tuntuu pahalta, niin sehän ei tarkoita sitä, että se pitää heti unohtaa, se pitää ohittaa ja siitä ei pidä puhua ollenkaan. Että ehkä mulle nimenomaan, että kyllä niin kuin tässä edelleenkin joka ikinen kuolema, jonka mä työssäni kohtaan, se koskettaa mua. Ja totta kai omaisten tuskan näkeminen tuntuu pahalta. Mutta jollain tavalla se tuntuu tietyllä tavalla niin kuin pehmeämmältä, mä pääsen siitä eteenpäin. Kai se on jonkinlaista siedättymistä. En mä voi sanoa, että ei se tunnu miltään. Kyllä se tuntuu, mutta että ihan samalla tavalla on oppinut myös näkemään, että kyllä kuolemasta pääsee eteenpäin. Että hyväksyy sen, että se tuntuu pahalta, tuntuu pelottavalta, mutta siitä huolimatta siitä asiasta voi puhua ja sen jälkeen se kumminkin muuttuu jollain tavalla pehmeämmäksi.
2: Heini Arverrytselä, sä oot helikopterilääkäri. Hektinen työ, mutta sulla on myös 4 lasta, oliko se 5 ja 16 väliltä?
0: Kyllä.
2: Mainitsit aikaisemmin, että sä oot oppinut hyväksyä kaiken ihmisen kuolevaisuuden, mutta jos sä voisit kuvitella tilanteen, että itse kuolet, niin mitä asioita sä toivot, että sun lapset muistaa sun puheesta tai opeesta tai kasvatuksesta?
0: No, me ollaan itse asiassa puhuttu siitä, että vanhempi voi kuolla. Jokainen lapsihan varmaan esittää sen kysymyksen joskus, että äiti, voitko sinä, entä jos sinä kuolet? Ja mä olen pyrkinyt aina siihen, että mä olen heille rehellinen. Enhän minä voi sanoa, että en minä kuole. Ja se, mitä me on puhuttu ja se, mitä mä todella toivon, että he muistais, on se, että äiti on silti paikalla. Eli että ei tarvitse muuta kuin miettiä siinä tilanteessa, jos on niin kuin ikävä äiti ja niin kuin ajatus siitä, että mitä äiti tekisi tässä tilanteessa, miettii, mitä äiti tekisi tässä tilanteessa. Ja sitten se sellainen niin kun ajatus, mitä mä yritän koko ajan heille luoda, vaikka he on tietysti mun lapsia ja tietyllä tavalla mitä pienempiä sen enemmän musta riippuvaisia, niin he ei ole musta riippuvaisia. He on omia tätä ihmisiään, he tekee omia valintojaan, joissa vanhempana mun tehtävänä on tukea heitä, mutta tietyllä tavalla, olikohan se Jari Sinkkonen, joka jossain haastattelussa sanoi, että se oli hienosti sanottu, että vanhemman ja lapsen suhde on ihmissuhde, jonka terveenä pitää johtaa eroon. Ja en tarkoita sitä, että yritän hätistellä lapsien luotani pois, mutta tietyllä tavalla, että ehkä nimenomaan se, että se on niin kuin tarkoituskin. On tarkoituskin, että heistä tulee itsenäisiä ja he pärjää siitä huolimatta, että minä kuolisin.
2: Nyt ollaan syöty rauhallisen brunssin aikana joutu hyvää kahvia. Kreikkalaisen jogurtin kanssa on ollut cashew-pähkinää, karpaloa ja tuoreita vadelmia. Ja sitten siirryttiin croissanttiin. Mitäs croissantin väliin laitetaan?
0: Mä laitoin tuota viikunahilloa ja sitten tuota gruyère-juustoa. Mä jotenkin nautin tuosta kontrastista, että se croissantti itsessään hän ei varsinaisesti maistu millekään, se vaan tuntuu miellyttävältä suussa. Sitten on tämmöinen hyvin makea hillo ja sitten tuo vahvamakunen juusto. Ja se niin kuin yhdistelmä yhdessä on aivan loistava.
2: Keskustelun aiheena on viimeinen ateria. Niin miltä tämä on toistaiseksi maistunut sun suussa?
0: Tämä maistuu siltä, että jos tämä nyt jostain syystä paljastuisi, että tämä oli mun viimeinen ateria, niin ainakin se oli sellainen, mistä mä nautin.
2: Joku voi ajatella, että nyt on herkkua, kun on viikunahilloa ja tuoreita vadelmia ja kaikkia niin kuin onkin. Mutta sitten se on 2 lounaan hinta käytännössä. Mm. Eli jos ajattelee käyvänsä vaikka työpaikka lounalla, sen sijaan käy marketista ostamassa aineet, niin aika herkkuja saa.
0: No on todella, ja täytyy sanoa, että kun tämä on syöty, niin ei varmaan ihan heti ole nälkä kyllä.
2: Jos olisi tilanne, että sulla olisi viimeinen ateria, sitten sun olisi mahdollisuus soittaa 1 puhelu. Kenelle soittaisit ja mitä haluaisit sanoa?
0: Tämä on siitä hankala tietysti, että totta kai se, että olisi tärkeää sanoa puolisolle viimeiset sanat, mutta sitten taas toisaalta lapsille. Mutta mä luotan siihen, että mä olen sanonut ne sanat, tärkeät asiat sekä puolisoni että lapsilleni niin selkeästi, että sitä viimeistä puhelua ei tarvitse ottaa. Ja mä soittasin sen mun hyvälle ystävälleni Helille, joka on kulkenut mun kanssani ihan opiskelun ensimmäisestä päivistä alkaen. Ja vaikka välillä meilläkin kummallakin työ ja perhe vie ja voi mennä pitkäänkin, että ei tavata, niin siitä huolimatta niin kun aina on löytynyt se tuki, mitä tarvitsee, jos sellaista tarvitsee. Ja mä haluaisin soittaa viimeisen puhelun siksi hänelle ja kiittää siitä, että vaikka me ei olla oltu yhteyksissä, niin mä olen aina tiennyt, että hän on olemassa, jos tarvitsee.
2: Jos saisit valita, milloin sä kuolet, esimerkiksi mikä kuukausi tai kellonaika, niin osaisitko sä tuohon kommentoida?
0: Kun mä teen noita helikopteripäivystysvuoroja ja katselen maailmaa taivaalta, niin loppukesän auringon nousut kirkkaalla taivaalla on jotain valtavan kaunista. Ja mä olen monta kertaa siinä hetkessä ajatellut, koska usein niissä hetkessä, kun me lennetään takaisin paluulento, niin ne on semmoisia tilanteita, että se on päättynyt se tehtävä kuolemaan. Ja se kuolema on jotenkin hirveän konkreettisesti läsnä. Ja mä olen monta kertaa sit ajatellut sillä tavalla, että no, että jos nyt kohta tulisi mun aika lähteä, niin ainakin mä olen saanut nähdä tämän valtavan kauniin hetken ja maiseman, niin tällä perusteella se ehkä olisi sitten se alkusyksy, loppukesä ja auringonnousuhetki.
2: Voiko se kertoa jonkun tapauksen, mikä on jäänyt mieleen, kun sä oot lähtenyt keikalle, niin onko jotain semmoista, mikä on jäänyt sun omaan mieleen?
0: Nyt ehkä semmoinen yksi hetki. Mä huomaan, mä liikutun ihan, ja sitä kun mä vaan ajattelenkin, mutta tänä kesänä meillä oli sellainen tehtävä, missä potilaana oli pieni lapsi, tai siis kouluikäinen, mutta lapsi kuitenkin, ja häntä autettiin, ja siinä vaiheessa sitten kuoltiin valmiita lähtemään kuljettamaan kohti sairaalaa, ja pystyi sanomaan siinä mulle perheelle, että nyt niin kuin, että kaikki järjestyy ja kaikki on hyvin, niin hänen pikkuveljensä kouluikäinen, hänkin tuli halaamaan mua. Ja se oli sellainen hetki, että mullakin meinasi mennä sanat ihan sekaisin, että hetkinen, että miten mä tästä pääsen eteenpäin. Totta kai halasin takaisin, mutta se oli jotenkin sellainen hetki, että kun työssä kohtaa kuitenkin todella, todella synkkiä hetkiä ja sitä, että kun ihmiset on tyytymättömiä, omaiset on tyytymättömiä, totta kai se on ymmärrettävää, että on vaikea hyväksyä sitä, että ei esimerkiksi pystytty auttamaan, niin tuommoiset pienet hetket, sit kun ne palauttaa mieleen siellä kaiken synkkyyden keskellä, niin niillä elää tosi pitkään.
2: Miten sä haluaisit, että ihmiset tulevat muistamaan sinut?
0: Mä toivon, että he muistaa, että sellaisen kuitenkin iloisen elämän asenteen. Mä ehkä toivon, että musta muistettaisiin hymy. Se, että mua ei muisteltaisi semmoisella niin kuin, tai totta kai kaipauksella, mutta että ei niinkään siitä, että mitä kaikkea, että jos mä kuolisin nyt nuorena, että mitä kaikkea mulla jäi tekemättä. Tai että mitä kaikkea nyt ehkä olisi vielä voinut tehdä, vaan he muistaisivat, mitä kaikkea mä olen saanut tehdä. Ensinnäkin mä olen saanut 4 lasta. Mä olen 4-kertainen äiti ja se on niin kuin, se on sellainen lahja, jota mä ikään kuin joka ikinen aamu, kun mä herään, niin mä edelleenkin mietin, että miten tämä on mahdollista. Että mulla on 4, tai ehkä väärin sanoa, että kun hehän ei ole mun, he on omia itseään, mutta että miten mulla on tällainen onni, että mä olen saanut olla 4 lapsen äiti. Samaan aikaan mulla on mahdollisuus tehdä työtä, jota mä todella rakastan, joka on merkityksellistä. Mä olen siitä äärimmäisen kiitollinen suomalaiselle yhteiskunnalle. Se ei ole itsestään selvää, että voi olla iso perhe ja tehdä työtä. Ja totta kai se kiitos siitä tulee myös mun niin kuin lähipiirilleni, puolisolleni, tukiverkostolleni, perheen tukiverkostolle, että se ylipäänsä on mahdollista.
2: Mitä sitten, jos sä huomaat vielä kotonakin tai seuraavana päivänä, että sä et ole ihan täysin palautunut, niin miten sä pidät sen hymyn poskella tai palautat sen hymyn poskella?
0: No ensinnäkin täytyy sanoa, että on aika paljonkin sellaisia tilanteita, joissa on ollut raskas pitkä päivystysvuoro, että ei ole seuraavanakaan päivänä palautunut ja en minä aina pysty hymyilemään. On sellaisia tehtäviä, joista joka saattaa pyöriä, pitää mielen matalana monta päivää ja palata vielä vaikka viikonkin jälkeen siihen takaisin siihen tunnelmaan. Mulle ehkä tärkeää on se, että niissä tilanteissa, joissa mä tiedän, että tämä ottaa aikaa, niin mä en yritä päästä siitä välittömästi yli. Nyt mun pitää saada itseni heti kuntoon, mä en saa stressata, vaan mä ajattelen, että jos näkee tällaisia asioita, joita suurin osa ihmisistä ei ehkä pysty edes kuvittelemaan, että sellaista on, niin ei niistä kuulukaan päästä yli ikään kuin jostain ihan vain, että kävisi pesemässä auton. Mä kerron mun perheelle ja lapsille, en siis sitä, mitä on tapahtunut, mutta mä kerron. Saatan kertoa, että mulla oli sellainen tehtävä viime yönä, jossa minun ikäiseni ihminen kuoli ja häneltä jäi 3 lasta ja minä juttelin niiden lasten kanssa. En mä kerro tietenkään mitään yksityiskohtia, mutta se oli niin hankala tilanne, että se tulee minulle mieleen. Minä olen siksi surumielisen oloinen, mutta että ymmärtäkää, että se, että äiti on surullinen ja väsynyt, ei johdu teistä. Te ette ole tehnyt mitään väärää ja minä toivon, että te ette varo minua, vaan te elätte normaalisti. Mä itse asiassa koen nimenomaan, että noiden raskaiden päivystysten jälkeen se, että mä saan mennä kotiin sinne elämän keskelle ja että mut otetaan vastaan sellaisenakin, että mä saan olla vähän apeja, mä saan olla surullinen, mutta he silti ottaa mut mukaan siihen sen verran, kun mä itse jaksan, niin se on se asia. Ja sitä mä itse asiassa joskus ajattelenkin, kun usein puhutaan ihmisistä, että ihmisten pitää saada surra rauhassa ja hänellä on ollut surua, niin ei nyt niin kuin häntä oteta, häiritä, että annetaan olla rauhassa. Ja sitten taas toisinpäin, että jos sen ihmisen menetyksestä on kulunut riittävän pitkä aika, niin sitten ne sanotaan, että nyt sun pitäisi mennä elämässä eteenpäin. Ja mä taas ajattelen, jos minulle kävisi niin, mä toivoisin, että mä saisin tulla niihin mun normaaliin sosiaalisiin tilanteisiin sen suruni kanssa. Ei niin, että muiden pitää surrasta surua mun kanssa, vaan että se suru on mun, mutta mä saisin olla mukana sen verran, kun mä pystyn sellaisena kuin mä olen. Ja tätä mä, niin kun, vaikka minä en ole kokenut menetyksiä, kyse on vaan niistä raskaista muistoista tehtävällä, niin tätä mä yritän hyödyntää. Mä yritän elää normaalia elämää, mutta ei niin, että mä ajattelisin, että mun pitää olla täysin normaalia, missä ei saa tuntua, vaan mä olen mukana sen verran, kun mä pystyn ja he hyväksyy sen ja antaa sen olla.
2: Me ollaan puhuttu helikopterilääkärin ammatin raskaasta hetkistä, mutta onko siinä koskaan ilonhetkiä?
0: Ehkä kaikista isoimmat ilonhetket liittyy siihen, että paitsi että mä kohtaan työssäni kuolemaa, niin mä kohtaan myös syntymää. Kun kaikki menee hyvin, saa olla mukana semmoisessa tehtävässä, että uusi elämä syntyy ja nähdä sitten se tilanne, niin kun olla mukana vastaanottamassa uusi ihminen, antaa hänet sitten vanhemmille, niin kyllä ne on sellaisia hyvin, hyvin vahvoja tunteita. Ja ennen kaikkea se, että ne on semmoisia, että vaikka ne on aika niin kuin harvinaisia tehtäviä, niin silti sellaista, mitkä mä muistan vieläkin vahvemmin kuin ne niin kuin surulliset tilanteet.

0: Viimeisellä aterialla oli Heini Harve Rytsälä, helikopterilääkäri ja 4 lapsen äiti. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikkiö, ja tuotti Päivi Nieminen. Viimeinen ateriasarjan muut osat ovat kuultavissa Yle Areenan podcast-puolella.
1: Se tunnelma, se ajatus, mitä minun päässäni liikkuu, mitä minä kerron itselleni, kun me lennetään pimeässä. Kaikki moottoriteiden valot, valonauhat, asutusten valot, niin se näyttää ihan käsittämättömän kaunilta pimeässä ylhäältä päin katsottuna, mutta sitten samaan aikaan omassa mielessä se maisema jollain tavalla yrittää järjestäytyä semmoista synkästä ja kaoottisesta uudelleen sellaiseksi, että kyllä kaikki järjestyy ja minä olen edelleen tässä. Mä olen luonut siitä itselleni sellaisen palautumisrutiinin. Mä voisin yhtä lailla ruveta siinä vaiheessa jo miettimään, että no mitäs meidän pitää täydentää varustuksiin ja minkälainen tehtävä meille tulee seuraavaksi ja mihin suuntaan on lentosäitä ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Mutta sillä hetkellä, kun me ollaan kaiken yläpuolella kirjaimellisesti, minä olen kaiken yläpuolella, en voi tehdä mitään muuta kuin istua siellä ja odottaa, että me päästään takaisin tukikohtaan, niin mä olen todennut, että silloin se, että minä keskityn katsomaan kauniita maisemia, miettimään asioita, pistämään omia ajatuksiani järjestykseen, palautumaan nimenomaan siltä edelliseltä tehtävältä ajatusteni kanssa, niin mä olen, miten se sanotaan, kaikista eniten valmis sitten siihen seuraavaan tehtävään.

Tämä oli Mokoma-yhtyeen kappale, mutta minulta puuttuisi rakkaus, jonka helikopteri lääkäri Heini Harve Rytsälä haluaisi kuulla viimeisellä ateriallaan. Tämä liittyy siis tähän äskeiseen viimeinen ateria ohjelmaan ja palautetta tästä voi laittaa suoraan tekijälle osoitteeseen paavo.haikio@yle.fi, jos siltä tuntuu. Ja tosiaan sarjan muut osat ovat kuultavissa Yle Areenan podcast-puolella.

Siinä suomalaista klassikkomusiikkia 90-luvulta, Neiti Groove, ja Aikakonehan se oli tietenkin. Tässä seuraavaksi vähän uudempaa, tosin aika vanhalta kuulostavaa, jos näin voi sanoa. Choosing Texas ja Ella Langley on artisti.

0: ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Teppo ja Samuli Edelman kappale, jos sä tahdot niin. Kasmirin vadelmavene on kappale, jolla mennään kello 16 Yle Uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 16. Länsi-Eurooppaa ovat korventaneet ennätyshelteet. Vierailimme Mäntässä Serlakius-museoiden kesän hittinä pidetyssä taidenäyttelyssä. Luvassa on ukkoskuuroja ja hellettä. Radio-uutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä, kun Länsi-Eurooppaa kuluvalla viikolla koetellut lämpöaalto liikkuu kohti itää. Muun muassa Saksassa, Tanskassa ja Tšekissä mitattiin eilen mittaushistorian korkeimmat lämpötilat. Berliinissä kuumuuden keskellä on Euroopan kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, miltä siellä juuri nyt tuntuu?
1: Hirvittävän kuumaa on kivikaupungissa, kun kolmatta päivää.

0: Mitä seurauksia kuumuudesta on ollut?
1: Todella paljon seurauksia. Ensinnäkin kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän, ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli raiteiden välissä, ja siellä on jouduttu sulkemaan koko ratikkaliikenne, kunnes olosuhteet viilentyvät. Sitten rautateillä yli 600 ihmistä jäi eilen jumiin junaan, josta menivät sähköt poikki eikä ilmastointia ollut, ja sieltä vietiin ihmisiä sairaalaan. Ja koko Saksan junaliikenteessä on pahoja häiriöitä. Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
0: Kiitos Anna sinne Berliiniin.
1: Kiitos.
0: Ainakin 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan Ranskassa. Onnettomuus sattui Tomblenan kaupungin lähellä Kaakkois-Ranskassa. Lentokone kuului laskuvarjokoululle. Lentäjä ja liki ja kaikki 10 matkustajaa kuolivat onnettomuudessa. Turman syystä ei ole vielä tietoa. Vaatteiden ja kankaiden materiaalimerkinnät eivät aina pidä paikkansa. Asiantuntijan mukaan ilmiö on alalla laajalti tunnettu. Tapasimme suomalaisen liinavaateyrittäjän, joka luuli myyneensä vuosia hamppua. Toimittaja Sara Hussein.
2: Marja-Maija Valtanen on yrittäjä, joka myy hampusta valmistettuja pyyhkeitä ja lakanoita. Tänä keväänä hän alkoi pohtimaan, ovatko tuotteet varmasti sitä, mitä lupaavat. Valtanen vei kankaita tutkittavaksi.
3: Nyt mulle selvisi, että osa niistä mun tuotteista ei olekaan hamppua, vaan ne on pellavaa. Kun sain sen tiedon, niin se oli ihan hirveä shokki ja järkytys.
2: Valtanen kertoi tiedosta hänen kankaidensa toimittajille Romaniaan ja Puolaan. He yllättyivät, mutta eivät ole korvanneet vääränä myytyjä materiaaleja Valtoselle.
3: Luottamus on mennyt yhteistyökumppaneihin, mutta myös tähän koko teollisuuden alaan.
2: Yle on nähnyt asiakirjoja, jotka vahvistavat tapauksen. Ylellä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta varmistaa, ovatko kangastoimittajat myyneet väärää materiaalia tahallaan. Vaate- ja kangasalan bisnes perustuu pitkälti luottamukseen. Alalla ei ole juurikaan valvontaa. LAB-ammattikorkeakoulun johtavan asiantuntijan Kirsti Kuron mukaan vaateteollisuuden alalla on laajalti tunnistettu ilmiö, että materiaalien laput eivät aina vastaa todellisuutta.
4: Ja tämä on se nykyään se ongelma, että kun ei pysty tästä alkuperää varmasti jäljittämään, niin siellä on aina se mahdollisuus, että se on sitten tahtomattaen tai tahtoen, niin onkin sitten jotain muuta kuin mitä pitäisi olla materiaalina.
0: EU ottaa käyttöön ensi vuonna digitaalisen tuotepassin, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Mäntässä Serlakius-museoiden kesän vetonaula on Anis Kaporin taidenäyttely. Maailmankuulu kuvanveistäjä ja nykytaiteilija hämmästyttää jättikokoisella veistoksella, jonka kuljettamiseen Lontoossa Suomeen tarvittiin yli 10 rekka-autoa.
5: Peräisyyttä kuin nyt. Anis Kapor halusi pitää veistoksensa viime hetken salassa. Sen valmistuminen viivästyi ja avajaisia jouduttiin poikkeuksellisesti siirtämään yli kuukaudella. Mäntän Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.
6: Se hetki, kun sen näkee ensimmäisen kerran valaistuna ja kunnossa, niin se on vähän semmoinen pallea isku.
5: Edeltäjäniminen veistos täyttää nyt 11 metriä korkean 604 metrin kokoisen näyttelysalin ja painaa 20 000 kiloa.
6: Jouduttiin vähän tukemaan tuota lattiaa tuolta alta.
5: Teokseen on käytetty puuta sekä lasikuitua ja pintaa peittää punainen pigmentti. Onkaloineen ja käytävineen se on kuin meteoriitti. Kuraattori Timo Valjakka.
7: Se voi olla iso, taivaasta pudonnut iso kappale tai se voi olla jättiläissuuri bakteeri tai se herättää valtavan määrän erilaisia mielikuvia.
5: Intialais-brittiläisen taiteilijan mukaan hänen teoksensa ovat kuin hän itse. Täynnä voimakkaita tunteita.
7: No tässä on juuri samanaikaisesti jotain, joka herättää ihailua, mutta myöskin jotain pelottavaa.
5: Anis Kaporilla on parhaillaan useita näyttelyitä eri puolilla maailmaa. Suomeen hän ei vielä avajaisviikonloppuna ehtinyt.

0: johtaja Pauli Sivonen.
1: Ollaan tavallaan ylpeitä siitä, että Aniska Pur, joka tällä hetkellä on Lontoossa, Venetsiassa, isoissa taidemaailman keskuksissa, niin nyt myös täällä Mäntässä.
2: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, illalla vähitellen poutaantuvaa. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuurot ovat yhä mahdollisia maan itäosassa. Päivän ylin lämpötila 20-30 pohjoisessa 14-23 astetta. Ja maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Etelä- ja Keski-Suomessa.
3: Ja vuoroon Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan ranskalaiskuljettaja Sébastien Ogier kiilasi Kreikan MM-rallin voittoon nappaamalla täyden pistepotin viikonlopusta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville ajoi perjantaina ja lauantaina rallin johdossa, mutta viimeistä edellisellä erikoiskokeella kaksi hänen renkaistaan meni rikki. Neuville taipui toiseksi. Toyotan Takamoto Katsuta nousi kolmanneksi palkintopallille. Sami Pajeri onnistui rallin alun vaikeuksien jälkeen ja ylsi viidenneksi. Toyotalla on kuljettajien MM-sarjassa viitoisjohto. Ja näin viikonvaihteen summaa Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
4: Kyllähän tämä aika perinteistä Akropolista oli rengas. Hommat näyttelee tosi suurta osaa, koska kaikkia kiviä ei yksinkertaisesti pysty kiertämään, niin rengasrikkoja tulee paljon ja ne vaikuttaa sijoituksiin, mutta kyllä täytyy hattua nostaa Sébastien Ogierin suoritukselle, että hän kuitenkin ajoi viimeiselle erikoiskokeelle saakka Nevillen kanssa tosi kovaa kilpaa ja sunnuntai-aamuna hän teki semmoisen iskun, että nousi kilpailun kärkeen, vaikkakin sitten tietysti Neville kärsi rengasrikkoja ja sitä kautta putosi pois, mutta kyllä multimestari näyttää, että onnistuu tämmöinen haastava pitkä kilpailu häneltä ja tosi komea voitto kyllä.
3: No Sami Pajari kilpailussa viidentenä, mutta viimeinen EK taisi olla häneltä jonkinlainen työnäyte.
4: Kyllä se oli työnäyte todellakin ja supersunnuntailtakin toisiksi parhaat pisteet, niin kyllä se on näyttö siitä, että vauhtia tarvittaessa myöskin löytyy, että siitähän Samia vähän on parjattu, että hän ajaa varman päälle, mutta nyt tämä kausi 26, niin tämä on ollut erinäköistä ja tietenkin nyt hyviä nopeuksia ja yhtenä asiana, niin mun on pakko Akropoliksesta nostaa esiin myöskin tämä Hyundain mukaantulo. Joskin he ovat ennenkin näissä hitaissa soraralleissa pärjännyt, mutta kyllä nyt todenteolla voidaan sanoa, että heidän auto on nopeampi soralla ja nyt tietysti kun mennään Viro ja Suomen sorakisoihin, niin se on koko rallin MM-sarjaa ajatellen tosi hieno asia, että se ei ole pelkkää Toyota-dominanssia, vaan Hyundai on mukana myöskin väkevästi.
3: Itävallassa ajetaan Formula 1 osakilpailujen lähtö oli tovi sitten ja George Russellin tahdissa mennään. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, siinä ne viisi kärkikuljettajia, joiden sijoitukset hiukan vaihtelevat kilpailua vasta alussaan. Golfista on mukavaa kerrottavaa. Noora Komulainen kamppailee voitosta Tšekissä Uusinnassa. Justice Bosio, Noora Komulainen ja Liisa Pettersson kaikilla tulos -18 kolmen kierroksen jälkeen. Ja myös hyvä sijoitus on tulossa Oliver Lindenille, kymppi sijoitus ilman muuta, kun vielä kierrokset ovat hiukan kesken, kun Torinossa kamppaillaan. Hän on urakkaansa jo suorittanut tästä tarkemmin kello 17 Urheiluradiossa. Siihen saakka kuulemiin.

0: Urheiluradiossa oli Jouko Vuolle. Minä olen puolestani Heikki Tikkanen ja juonnan tänne Radio Suomen viikonlopun iltapäiväosuuden kello 17 saakka. Aiheena muun muassa vilkun käyttö, se jos mikä kiinnostaa.
1: Yle, Radio Suomi.

Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri yhteistyötä, tässäkö tämä oli kappaleella. Seuraavaksi otetaan soittoon turkulaislähtöinen nuori pop-artisti Niilo. Hänen uutta tuotantoaan on Viimeiseen tanssiin.

0: Tämä on liikennetiedote tiellä 51 Helsinki, eli tie 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi. Tarkempi paikka välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Ja haittaa on Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 51 Helsinki-Kirkkonummitie. Ja Helsingissä tarkempi paikka on välillä Porkkalan katu, Lauttasaaren liittymä ja Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaa haittaa, sillä rikkoutunut ajoneuvo on tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kohta puhutaan lisää liikenteestä, nimittäin vilkun käyttö on sellainen asia, että se saa monesti ihmisen veren kiehumaan, kun se kanssaautoilija niin sanotusti ei sitä paljonkaan viitsi käyttää. Tästä aiheesta ihan tuokion kuluttua lisää.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja tänään Kansanradiossa muun muassa puhututti maitopurkit tai lähinnä ne korkit ja näin poispäin. Ja tuo Lauri tuossa sanoi, että kun aiheesta tuli minullekin tänne paljon WhatsApp-viestejä, että laittakaahan niitä myöskin sinne Kansanradion puhelimeen.

0: What about us, kysyi siinä Pink. Autoissa on yksi sellainen ominaisuus, jonka käyttö, kun siis sitä käytetään, niin se ei juurikaan ketään häiritse, mutta auto-armias, jos sitä ei käytetä, niin siitä kyllä tulee sanomista, häiritsee paljon ja ehkä jopa niin paljon, että rupeaa kiukuttamaan. Mitä esimerkiksi liikenneympyrässä tulee vilkuttaa oikein ja missä vaiheessa autokoulussa se liikenneopettaja kertoo oppilaalleen, että mitenkä sitä suuntamerkkiä oikein tulee käyttää. Näistä saamme seuraavaksi kuulla, kun Hanna Kataja-Rahko jututtaa yrittäjää, liikenneopettaja Jussi Miskalaa Oulun kylän autokoulusta.
1: Mistä sä lähdet Jussi Miskala liikkeelle siinä, kun lähdet opettamaan ajamista? Missä vaiheessa, onko kenties ensimmäinen asia, joka tulee esiin, niin olisiko se vilkun käyttö?
2: No kyllähän se aika ensimmäisiä asioita on tietysti siinä vaiheessa, kun liikenteeseen siirrytään ja ihan käydään tietysti aluksi teoriassa niitä asioita läpi ja sitten liikenteessä, että liikenneopettaminen monesti niin kuin menee portaittain, että lähdetään sieltä käsittelypuolelta liikkeelle ja sitten liikenteeseen. Ja kyllä se vilkun käyttö muun muassa niin tulee ihan siinä jo siellä käsittelyopetuksen puolella ilmi, että milloin ja missä tilanteessa sitä vilkkua tulisi käyttää.
1: No, meillä siis Radio Suomessa puhutaan sunnuntaisin liikenteestä, liikenteen eri muodoista, eri tavoista liikkua liikenteessä. Ja me saadaan ihan valtavasti viestejä joka ikinen sunnuntai liittyen vilkkuun. Ja vilkkuhan ei ärsytä silloin, kun sitä käytetään, mutta kun sitä ei käytetä, niin se ärsyttää ihan suunnattomasti kanssakulkijoita. Kuljet se sitten autolla tai jalan tai pyörällä, niin jos siinä autossa ei vilkkua käytetä, niin se on aika iso ongelma. Me ollaan täällä Oulun kylässä ja tuossa meidän vieressä on ympyrä. Voitaisiko vähän avata sitä, koska ehkä eniten viestejä tulee siitä, että ihmiset vilkuttaa ympyrässä ihan eri tavoin. Eli se käsitys siitä ja tietämys siitä, miten vilkkua käytetään liikenneympyrässä, se on hyvin erilaista. Niin voitaisiko me Jussi Miskala nyt käydä läpi tämä, että miten liikenneympyrässä kuuluu vilkuttaa?
2: Joo, kyllä. Liikenneympyrässä tulee vilkkua käyttää aina oikealle, eli poistuttaessa vilkku oikealle. Ja hyvä semmoinen vilkun käyttökohta on esimerkiksi poistuttaessa niin edellisen liittymän sisääntulon kohdalla. Vilkku oikealle merkiksi siitä, että on poistumassa ympyrästä, se myös sujuvuuttaa liikennettä. Ja sitten jos ympyrään ajaa ja poistuu sitä ensimmäisestä ulosmenosta heti oikealle, niin silloin suuntamerkin ihan virallisesti, niin vilkun voi laittaa jo ennen ympyrään sisäänmenoa.
1: Eli aina oikealle.
2: Aina oikealle, kyllä. Ei tarvii vasemmalle vilkuttaa, vaikka käytännössä niin kuin suunta olisi vasemmalle ja poistuisi vasemmalle kolmannesta, niin vain poistuttaessa vilkku ja oikealle.
1: Onko näissä eri maissa vähän käytäntöeroja tämän vilkutuksen suhteen? Koska olen pistänyt merkille esimerkiksi ihan tuohon aika lähelle, kun mennään Ruotsiin, niin sielläkin vilkutellaan vähän eri tavoin.
2: No joo, kyllä joo, että monestihan monissa maissa on silleen, että jos kiertää sinne vasemmalle tai poistuu kolmannesta vasemmalle, niin käytetään vilkkua vasemmalle liikenneympyrän sisällä. Mutta ihan Suomen tieliikennelain mukaisesti niin ei tarvitse Suomessa käyttää, että ainoastaan poistuttaessa oikealle.
1: Tämä on ihan hyvä. Ympyrässä tarvitset vain siis oikealle suuntaan vilkkua.
2: Kyllä juuri näin. Se on näin. Ja vilkkuhan tulisi olla aina niin kuin selkeästi nähtävissä ennen toimenpidettä. Eli onko se sitten kysymys vaikka kaistanvaihdosta tai risteyskäännöksestä. Tai jos lähdet vaikka kadun reunasta, tien laidasta liikkeelle, niin se suuntamerkki vilkku tulisi aina olla ensimmäisenä ja selkeästi nähtävissä myös.
1: No, mulle opetettiin aikanaan autokoulussa, että vilkku pitää olla päällä ennen kuin jarruvalot palaa, jos on vaikka kääntymässä johonkin suuntaan. Eli se vilkku pitäisi olla osoittamassa jo, mitä olet ennakoimassa, tai osoittamassa se, että mitä olet tekemässä. Niin onko mulla opetettu oikein vai mitä sanot tästä? Koska se on jäänyt itsellä tuonne takaraivoon, että aina ensin se vilkku päälle ja sitten vasta jarrut palaa.
2: Kyllä, kyllä se näin on, että kyllä se suuntamerkki aina ensimmäisenä, että jos on niin kuin tarkoitus kääntyä esimerkiksi risteyksessä, niin suuntamerkki vilkkuu ensimmäisenä ennen kuin alkaa hiljentämään. Kyllä se näin on.
1: Minkä verran itse tuolla liikenteessä, totta kai kun olet liikenneopettaja, niin ehkä silmäilet vähän toisenlaisilla silmillä liikennettä kuin me tavalliset autoilijat tai liikenteessä kulkijat, niin miten sä tällä hetkellä itse näet, että miten hyvin siellä vilkkua käytetään ja muutenkin liikennesääntöjä noudatetaan?
2: No kyllä mä sanoisin ainakin oman kokemuksen perusteella tässä, kun päivittäin liikenteessä on tuolla menossa, niin kyllä ihmiset liikennesääntöjä noudattaa enimmäkseen hyvin. Että vilkun käytössä tietysti aina semmoinen oikea-aikaisuus tulisi huomioida, eli ennen aiottua toimenpidettä niin tulisi se suuntamerkki laittaa. Että monesti esimerkiksi liikenneympyrässä, niin kun lähdetään poistumaan ympyrästä, niin se vilkku tulee aika myöhään. Ja sitten siellä odotellaan, että mihinkä suuntaan se menijä on tai autoilija on menossa, että aika myöhään välillä se vilkku sieltä laitetaan päälle, että
1: no joo.
2: Olisi syytä, että olisi aikaisemmin jo ihan tuossa. Esimerkiksi jos sitä ensimmäisestä ulosmenosta poistuu ennen kuin on ympyrään tullut, niin jo ennen liikenneympyrää vilkku päälle, niin nyt se sujuvuuttaisi yleisesti liikennettä enemmän vielä.
1: No tämä juuri, että täällä kun pääkaupunkiseudulla liikkuu, niin kyllä se silleen kauniisti sanottuna vähän harmittaa, kun niitä näkee niitä autoilijoita, jotka ei vilkkua laita, koska nimenomaan se sujuvuus, alue, jossa on paljon autoja, ihmiset liikkuu henkilöautoilla todella paljon, niin tuskastellaan muutenkin tuo liikenteessä ja siellä, kun on ruuhkaa ja muuta, niin se on niin pieni asia se vilkku. Miksi sitä on niin vaikea aina välillä käyttää? Osaanko Jussi Viskala sanoa?
2: No se on kyllä se on juuri näin. Se on vaan monesti niin tai unohtuu ja sitten tietysti tästä nykyautoista täytyy sanoa sen verran, että välillä niin kun suuntamerkki on aika hankalasti nähtävissä. Että uusissa autoissa varsinkin, niin välillä saa kyllä ihan katsoa, että onko se vilkku siellä päällä vai ei. Ja vaikka se olisi päällä, niin se on välillä vähän hankalasti nähtävissä kyllä, että noissa niin autoista. Kyllä niin yleisesti sitä vilkkua saisi enemmän käyttää kyllä. Ihan sieltäkin taksi poistui liikenneympyrästä ilman suuntamerkkiä. Siinä ihan lähti kiihdyttelemään.
1: Joo, ja ei muuten ollut ehkä ihan sallittu tuo nopeuskaan, mikä oli tuossa.
2: Kyllä aika vauhdilla siitä kyllä lähti.
1: Ehkä jätämme nyt tämän firman sanomatta tässä kohtaa, mikä tämä oli. Mutta joo, noista sanoit, hyvä kun otit esille nämä uudet autot ja sen, että miten huomaa vilkut, koska se oli itselläkin myös mielessä, että tuntuu, että näitä autoja suunnitellaan vaan mahdollisimman hienoksi ja valot on mitä erikoisimpia, ne nimenomaan nämä vilkut, että miten ne on ja miten ne näkyy. Niin se vilkkuhan on kuitenkin, tai suuntamerkki, semmoinen, mikä olisi pitäisi olla helposti nähtävissä, koska se on aika oleellinen osa tuota meidän liikennettä. Niin ei kai sille oikein mitään muuta tehtävissä kuin vaan toivoa, että vaikka se olisi hankalasti nähtävissä, niin sitä silti käytettäisiin siellä.
2: No kyllä, kyllä juuri näin, että kyllähän se niin kuin tulisi olla selkeästi nähtävissä se suuntamerkki, mutta tosiaan nykyautoista sitä saa niin kyllä sieltä etsiä. Ja sitten, että ihmiset oikea-aikaisesti käyttäisi sitä vilkkua, että se kerkeisi näkymään. Sekin olisi hyvä asia vielä, että enemmän oikea-aikaisesti sitä käytettäisiin.
0: Näin sanoi Jussi Miskala, liikenneopettaja. Ja otetaan tähän Kisun kappale Kohtalon oma ja sen jälkeen lisää Jussin mietteitä aiheesta.

0: Minkälaisia nykynuoret nyt sitten on opetettavina täällä autokoulussa? Miten hyvin valveutuneita, kun some on semmoinen alusta, sosiaalinen media, josta sä saat paljon tietoa, niin miten hyvin liikenteestä ollaan jo tietoisia, kun autokouluun tullaan?
1: No kyllä ainakin tässä oman kokemuksen perusteella, mitä voin sanoa, niin kyllä hyvin niin kuin oppilaat on hyvin motivoituneita, jotka tulee autokouluun. Ja monet on jo niin kuin tutustuneet aiheeseen ja liikennesääntöihin, katsoneet sitten sosiaalisesta mediasta videoita tai muita, että ihan perusauton käsittelyyn liittyviä asioita esimerkiksi, että miten se auto toimii ja miten tuolla liikenteessä tulisi ajaa. Että kyllä niin kuin tosiaan oman kokemuksen myötä niin voin sen sanoa, että hyvin niin kuin ovat valveutuneita ja motivoituneita kyllä niin kuin, ja oppimaan myös asioita. Että ihan se kiinnostus on kyllä kova monilla.
0: No autokouluhan on tuntimäärät ja ajotuntimäärät ja muut. Kaikki on vähän muuttunut siitä ajasta, kun itse on autokoulua käynyt. Niin jos tästä opetuksesta ihan puhutaan, niin onko se riittävää siinä mielessä, että sitten kun inssistä mennään läpi ja kirjalliset suoritettu, niin autokouluista tulee varmasti osaavia kuljettajia?
1: Kyllähän niin kuin se nykyinen lainsäädäntö, niin kyllä se hyvin pieni se perusajomäärä siinä on. Eli jos ajatellaan vaikka sillä lailla, että pitäisi täysin uusi asia oppia ja pystyä kykeneä tekemään sitä niin kuin itsenäisesti liikenteessä, niin kyllä se nykyinen tämä lain vaatima minimiopetusmäärän mukainen määrä niin on hyvin pieni. Että sanotaan, että semmoinen keskimäärin 15-18 ajotuntia niin on aika riittävä. Eli nykyään minimiopetusmäärä on se 10 perusajotuntia plus sitten tämmöiset riskienhallintakoulutukseen liittyvät ajot, joita on sitten 3 plus pimeä ajo. Eli käytännössä niin kuin 13 ajotuntia plus pimeä ajo. Että jos on aiempi ajokokemus tai ajokokemusta tai tietämystä liikenteestä tai ajokortti, niin se minimiopetusmäärä saattaa riittää, mutta tälleen niin kuin keskimääräisesti niin kyllä se, niin kuin se 16-15-18 ajotuntia niin on semmoinen niin kuin riittävä monesti.
0: Eli viestiä päättäjille lähtisi, että voisi vähän ehkä nostaa sitä minimiä.
1: Kyllä, ehdottomasti, että kyllä se, niin kuin se 5 tuntia, jos siihen vaikka saisi lisää ihan sitä perusajo-opetusta, niin se jo auttaisi paljon niin kuin asiaa myös oppimiseen, että sitten jos ajokokeessakin käydään ja tulee hylkäys vaikka ja sitten ajetaan, että sitten jos on ajettu jo valmiiksi muutama tunti siellä, niin se monesti se saattaa olla ihan muutaman tunnin asia sitten ne tietyt, mitä niin kuin jää oppimiseen, että joku tietty asia esimerkiksi liikenteestä, että se saattaa siinä 2-3 tunnin aikana oppilaalle sitten aueta enemmän. Että sitten jos se kokonaisuudessa olisi suurempi se perusopetuksen määrä, niin se mielestäni olisi kyllä todella hyvä asia.
0: Tuleeko niitä hylkyjä inssissä tai tuolla kirjallisissa sitten enemmän, kun mennään vaan sen minimimäärän ajotuntimäärän mukaan?
1: No kyllä niitä tulee enemmän, että jos mennään ihan sillä minimiopetusmäärän mukaisesti ja sitten tulee se ajokoe, niin kyllä se pääsääntöisesti niin kuin, no joillekin riittää ja vähän riippuu just siitä, että onko aiempaa ajokokemusta ja mikä se tausta on, mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin kyllä se noin 15-16 ajotuntia olisi semmoinen ihan siihen perusopetukseen monesti se riittävä.
0: No, nyt otetaan tähän loppuun vielä kiinni semmoisesta aiheesta, joka myös paljon puhuttaa, ainakin tuolla median puolella. Poikkeusluvalla 17-vuotiaana kortin saaneet, ootko huomannut, että heidän lisääntyvä määrä liikenteessä, niin mitä mieltä olet siitä ja onko omia havaintoja, että miten heillä siellä liikenteessä sujuu?
1: No tietysti niin kuin tässä itsellä on vaan se näkemys tuosta opetuksesta, että ei sitten tietoa, että mitenkä sitten omassa ajamisessa toimivat, mutta mitä voin tästä opetuksen puolelta ainakin sanoa, niin ei siinä nyt oikeastaan eroavaisuutta ole, että on justiinsa, että mitä itsellä oppilaita on ollut ja myös ikäpoikkeusluvalla olevia, niin kyllä hyvin niin kuin motivoituneita ovat ja näin, että tilastollisestihan 17-vuotiaille tapahtuu vaaratilanteita ja onnettomuuksia enemmän kuin esimerkiksi 18,

0: 18-vuotiaille, että tälleen niin kuin opetuksen puolelta, mitä voin sanoa, niin ei ole kyllä eroavaisuutta. Että ainakin omakohtaisesti voin sanoa, että hyvin niin kuin ovat motivoituneita ja haluavat oppia. Että.
1: Jussi Miskala, mitä jos vähän tutkailtaisiin vielä tuota ympyrää tässä loppuun, että käytetäänkö siellä vilppua?
0: Joo, katsotaan vaan, nyt lähtee tuosta sieltä. No siellä on. Ympyrään tulijalla on vilkku ihan niin kuin pitääkin ja poistuu. Ja
1: hänen perässä.
0: Kato, seuraavallakin oli ja poistuttaessahan se aina vilkku tulisi olla. Sieltäkin vilkku tuli hyvin näkyviin kyllä.
1: Joo, nyt on kuuliaisia.
0: Joo, näin.
1: No sieltä tuli.
0: Siinä mentiin
1: yksi tietty merkki.
0: Kyllä.
1: Ja ilman vilkkua.
0: Kyllä,
1: entäs bussi käytti vilkkua?
0: No ammattikuljettajakaan ei käyttänyt suuntamerkkiä kyllä poistuttaessa. Että siinä.
1: On tässä vielä vähän tehtävää.
0: No kyllä.
2: Joo, siinä Hanna Katerakon haastattelussa oli yrittäjä, liikenneopettaja Jussi Miskala Oulunkylän autokoulusta Helsingistä. Ja kyllä kai tuossa tosiaan selväksi tuli se, että ei turhaan vilkun eli suuntamerkin käytöstä puhuta ja muistutella autoilijoita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tässähän puhuttiin siis suuntamerkin käytöstä autoilijan näkökulmasta, mutta kyllä esimerkiksi kun polkupyörällä liikkuu, niin olisi hyvä näyttää, mihin päin ollaan menossa. Vähän kättä heilauttaa siihen suuntaan, mihin on kääntymässä, niin sielläkin se liikenne sujuisi vähän paremmin.

siinä tuoreempaa tuotantoa Anilta. Se oli kappale nimeltään Tuhlaaja poika. No tuo kiertoliittymän vilkun käyttö, se on tuossa Suomen tieliikennelaissa aika helpoksi tehty tällä hetkellä. Siinä ei kauheasti epäselvää ole, mutta toisin on tuolla Euroopan muissa maissa. Tuo käytäntö vähän vaihtelee. Itse olin tuossa viime syyskuussa Pohjois-Italiassa autolla, vuokrasin auton ja lähdettiin sitten vähän kiertämään paikkoja. Ja jos ei käytä näitä Italian moottoriteitä, jotka ovat maksullisia melkein kaikki, vaan ajelee näitä vähän pienempiä teitä, niin siellä tuo kiertoliittymä tulee erittäin tutuksi. Niitä on peräperää siellä vaikka kuinka paljon. Ja paikallinen lainsäädäntökin on vähän monimutkaisempi kuin Suomessa, että jos sä olet lähestymässä sitä liittymää ja menet heti siitä ensimmäisestä oikealle, niin vilkku laitetaan päälle jo ennen liittymään menoa ja pidetään sitten niin kauan kuin sieltä poistutaan. Mutta jos sä ajatkin suoraan, niin silloin ei laiteta vilkkua päälle siinä, kun mennään siihen liittymään. Ja sitten kun se ensimmäinen liittymä on ohitettu ja ajat niin sanotusti suoraan, niin sitten vilkku pitäisi laittaa oikealle, kun poistutaan sieltä. Mutta sitten jos sä ajat niin kuin kolmannesta tai neljännestä ulos tai vaikka päätät kiertää sen kiertoliittymän, niin silloin pitäisi vilkku laittaa heti vasemmalle ennen kuin mennään edes sinne liittymään ja sitten kun ollaan poistumassa, niin taas oikealle. No tämä on vähän ehkä silleen, ei nyt ihan maailman niin kuin sillä tavalla helpoin asia. Kyllä sen kun se miettii, niin onhan se ihan selkeä asia, mutta aika nopeasti huomasin Italiassa, että juuri kukaan ei käyttänyt vilkkua missään tilanteessa kiertoliittymässä eikä paljon muuallakaan, että sillä tavalla muutama vilkun käyttäjä näin ja ne taisi olla myös turisteja niin kuin itsekin.

Näiden tähtien alla ja Uniklubi. Tänne meidän WhatsAppiin on tullut paljon vilkkuaiheesta tarinaa. Kiitoksia kaikista niistä. Otetaan vielä yksi vilkun käyttöön liittyvä juttu. Nimittäin kuulijamme ihmettelee sitä, että kun on tämmöinen monikaistainen tie, eli useampi samaa suuntaan niitä kaistoja, niin siinä kun pysähdytään liikennevaloihin, on punaiset päällä, niin se ollaan vaikka siinä oikeassa laidassa, niin ei laiteta sitä vilkkua vielä päälle. Vasta sitten, kun punaiset vaihtuu vihreäksi, niin sitten laitetaan vilkku päälle ja käännytään sinne oikealle. No mikä merkitys olisi sillä, että laittaisi jo ajoissa sen vilkun, kun siinä seisoo siinä valoissa, on se, että takana tulijat tietäisi, että okei, toi tuolla kääntyy nyt oikealle, ja jos niitä kaistoja on sitten siinä vieressä useampia, niin voi sopivasti ryhmittäytyä sitten sieltä takaa jo suoraan menevälle kaistalle, kun useinhan esimerkiksi se oikea kaista, niin se saattaa mennä myöskin suoraan ja sitten siinä vieressä on toinen, joka menee vaan suoraan ja sitten voi olla vielä se vasemmallekin kääntyvä kaista. Mutta tämmöistä. Walk like a Egyptian Bangles ja Paloma Blanca Katri Helenalta vielä ennen kello 17 Yle Uutisia ja sen jälkeen Radio Suomessa jatkaa Reetta Arvila, joten Heikki sanoo tässä vaiheessa kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa sunnuntai jatkoa.

0: especially my favorite birds in Finland is that Kulo rastas and Musta rastas, because their sounds are very beautiful, especially in the forest.
1: Japanilainen Yasushi Suko on kiinnostunut tutkimaan linnunlaulun ja muiden luonnonäänten vaikutusta ihmismieleen. Tästä puhuttiin siis sunnuntaiaamuna Minna Pyykän maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä, kun Länsi-Eurooppaa kuluvalla viikolla koetellut lämpöaalto liikkuu kohti itää. Muun muassa Saksassa ja Tanskassa mitattiin eilen mittaushistorian korkeimmat lämpötilat. Berliinissä kuivuuden keskeltä raportoi Euroopan kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Hirvittävän kuumaa on kivikaupungissa, kun kolmatta päivää on yli 40 astetta. Eli on kuin eläisi sellaisessa puolilämpimässä saunassa ja hiki virtaa ja pitää liikkua hidastettuna. Mutta sitten, nyt illaksi ja yöksi on luvassa taas kova myrsky, rankkasateita ja raekuuroja, eli hyvin äärimmäistä on.
0: Millaisia seurauksia kuumuudesta on ollut?
1: Todella paljon seurauksia. Ensinnäkin kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän, ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli.

0: Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
1: Ja Tšekeissä Prahan pohjoispuolella rikkoontui jälleen tänään uusi lämpöennätys 41,1 astetta. Saudi-Arabiassa 14 ihmistä kuoli, kun öljyjätti Aramcolle kuuluva helikopteri syöksyi maahan maan itäosassa Ras Tanurassa, Saudi-Arabian valtion uutistoimisto kertoo. Öljyyhtiö oli aloittanut perjantaina jälleen raakaöljyn lastauksia Ras Tanuran terminaalissa, kun sota oli keskeyttänyt lastaukset lähes 4 kuukaudeksi. Onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon. Täällä meillä Mäntässä Serlakius-museoiden kesän vetonaula on Anis Kaporin taidennäyttely. Maailman kuulu kuvanveistäjä ja nykytaiteilija hämmästyttää jättikokoisella veistoksella, jonka kuljettamiseen Lontoossa Suomeen tarvittiin yli 10 rekka-autoa.
2: Harvoin taidennäyttelyyn ja taideteokseen liittyy yhtä paljon ennakko-odotuksia ja salaperäisyyttä kuin nyt. Anis Kapoor halusi pitää veistoksensa viime hetken salassa. Sen valmistuminen viivästyi ja avajaisia jouduttiin poikkeuksellisesti siirtämään yli kuukaudella. Mäntän Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.
3: Se hetki, kun sen näkee ensimmäisen kerran valaistuna ja kunnossa, niin se on vähän semmoinen pallea isku.
2: Edeltäjäniminen veistos täyttää nyt 11 metriä korkean 604 metrin kokoisen näyttelysalin ja painaa 20 000 kiloa.
3: Jouduttiin vähän tukemaan tuota lattiaa tuolta alta.
2: Teokseen on käytetty puuta sekä lasikuitua ja pintaa peittää punainen pigmentti. Onkaloineen ja käytävineen se on kuin meteoriitti. Kuraattori Timo Valjakka.
4: Se voi olla iso, taivaasta pudonnut iso kappale tai se voi olla jättiläissuuri bakteeri tai... Se herättää valtavan määrän erilaisia mielikuvia.
2: Intialais-brittiläisen taiteilijan mukaan hänen teoksensa ovat kuin hän itse, täynnä voimakkaita tunteita.
4: No tässä on juuri samanaikaisesti jotain, joka herättää ihailua, mutta myöskin jotain pelottavaa.
2: Anis Kaporilla on parhaillaan useita näyttelyitä eri puolilla maailmaa. Suomeen hän ei vielä avajaisviikonloppuna ehtinyt. Johtaja Pauli Sivonen.
3: Ollaan tavallaan ylpeitä siitä, että Anis Kapoor, joka tällä hetkellä on Lontoossa, Venetsiassa, isoissa taidemaailman keskuksissa, niin nyt myös täällä Mäntässä.
1: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, illalla vähitellen poutaantuvaa. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan itäosassa. Päivän ylilämpötila 20–30 pohjoisessa 14–23 astetta. Maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Etelä- ja Keski-Suomessa.
5: Vuoron urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Noora Komulainen on voittanut naisten Euroopan kiertueen kilpailun Tšekeissä. Komulainen oli viimeisellä reijällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi samalla ykköspaikalla Ruotsin Lisa Pettersson ja Australian Justice Bosion kanssa. Kärkikolmikko kamppaili voitosta uusinta reijällä. Komulainen onnistui tekemään jatkopelin avausreijällä jälleen birdin, mikä ratkaisi voiton, joka on komulaisille uran ensimmäinen Euroopan kiertue. Hänen mietteitään myöhemmin tänään. Oliver Lindell pelasi Torinossa miesten Euroopan kiertueen kisan 15 alle ja sijoitui jaetulle 6. sijalle.
6: No siis top 10 tuossa nyt ainakin tulee, niin aina pitää olla tyytyväinen kyllä, jos sen saa ravittua kasaan. Että se jäi se perjantai piippuun, että sen verran jäi nyt kyllä vajaaksi. Niin kuin voittotaistelusta, että tänään lähti kyllä porteista tosi hyvin ja se oli kyllä, tämä on... Et 3 ekaa päivää niin tosi hyvin tiiltä greenille ja sitten ei vaan niin kuin, ei putti uppoa. Et sinne ei paljon lyöntiä. Sitten tänään löi vähän tiiltä huonosti, mutta kävi ihan ok tsekäsiä silleen, että pääsi jatkaa greeniä kohti kuitenkin, mutta sitten puttasin melkein kaikki sisään.
5: Lindell kamppailee kovasti parin viikon aikana The Open-paikasta, johon hänellä on hyvät mahdollisuudet. Torinon kisan voitti Espanjan Eugenio Chacarra tuloksella 24.

0: alle. Toyotan ranskalaiskuljettaja Sebastian Ogier kiilasi Kreikan MM-rallin voittoon nappaamalla täyden pistepotin viikonlopusta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville ajoi perjantai- ja lauantain rallin johdossa, mutta viimeistä edellisellä erikoiskokeella kaksi hänen renkaistaan meni rikki. Neuville taipui toiseksi. Toyotan takamuuttu Katsuta nousi kolmantena palkintopallille. Sami Pajari onnistui rallin alun vaikeuksien jälkeen ja ylsi viidenneksi. Toyotalla on kuljettajien MM-sarjassa viitoisjohto. Ja Formula 1 kiertävät rataa Itävallassa. Jonkin verran tapahtumiakin on riittänyt, mutta George Russell edelleenkin kärjessä ennen Verstappenia, Leclerciä, Hamiltonia, Antonellia. Eli tämä vakiokuljettajien, huippukuljettajien ryhmä dominoi tätäkin kilpailuja. Ja jalkapallon MM-kisojen pudotuspelit käynnistyvät tänä iltana, kun Kanada ja Etelä-Afrika kohtaavat kello 22. Ylen studio alkaa TV2 kello 21. Pudotuspeleissä yhteensä 32 joukkuetta. Mutta me olemme äänessä jälleen kello 19 uutisten jälkeen.
1: Kello on 8 minuuttia yli ilta 5. Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja Yle Uutiset puolestaan Salla Vuolteen-Aho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vilkaisin ikkunasta juuri ennen tänne studion saapumista, että joko sataa. Aika synkeältä näytti ilma, mutta ainakin vielä sade ja ukkoset antoivat odotuttaa itseään. Niin kuin tuossa uutistenkin sääyhteydessä kuultiin, niin monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja tänään. Sitten kun mennään iltaa eteenpäin, niin vähitellen poutaantuu. Ainakin Pohjanmaalta kohti Pohjois-Karjalaa on liikkunut ukkoskuuroalue ja kuten sitten myös etelärannikkoa viistää itään tässä illan aikana. Hajanaisia ukkoskuuroryppäitä siis luvassa. Oli kyllä todella painostava ilma tänään päivällä ulkona. Niskahiessä kävelyllä, vaikka aurinko paistoi pilviverhon takaa. Oikein semmoinen perinteinen sää, kun ukkosia odottelee. Reetta Arvila tervehtii. Hyvää sunnuntai-iltaa kaikille Radio Suomen viikonlopusta. Tämän 5 tunnin avaamusiikin puolesta Komiat, Kaiho sielu soi.

Liikenteestä sen verran, että Kauhavan suviseurojen paluuliikenne kiihtyy sunnuntaina. Pitkänmatkalaiset kulma lähtevät monesti liikkeelle jo sunnuntaina ja sitten huomenna maanantaina, kun suviseurat loppuvat, niin iltapäivällä on odotettavissa ne suurimmat ruuhkat. Siellä on monenmaisia temppuja keksitty, jotta se liikenne sujuisi hyvin. Sieltä kiikaroidaan lennonjohtotornista, koska ne on nyt ollut siellä Kauhavan lentokentällä ne seurat, niin sieltä on kuulemma hyvä seurata kiikarein, mitä ympärillä tapahtuu. Näin kertoo suviseurojen liikennetoimikunnan puheenjohtaja Jukka Linna. Ja siellä on erilaisiin risteyksiin viritetty kameroita, joita tuolta lennonjohtotornista seurataan ja myöskin sitä säätilanteen kehittymistä. Alennettuja nopeusrajoituksia, tämän tyyppisiä keinoja, että tuo liikenne sujuisi sitten erityisen hyvin. Tässä kappaleessa yhdessä Yusundur ja Nene Cherry, 7 Seconds.

0: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomessa.
2: Tie 51 Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi. Tiellä 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi, tarkempi paikka välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Siellä on siis ollut rikkoutunut ajoneuvo tiellä Kirkkonumman suuntaan ajettaessa, mutta nyt tilanne ohi. Tilanne ohi, tie 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi, Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Rikkoutunut ajoneuvo on ollut tiellä, mutta nyt sitten pääsee taas kulkemaan. Jatketaan Jenni Vartiaisen sävelin.

0: tietoa.
1: Mitä suomalaiset syövät 12-13 litraa henkeä kohden vuodessa? Ilmeisesti vain Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti pistävät paremmaksi kuin me suomalaiset. No, tietysti se on jätski. Ja jäätelön valikoima on kauppojen pakastearkuissa ja hyllyissä valtavasti. Ja kilpa myyntipaikoista, varsinkin niillä pienillä toimijoilla, on kovaa. Noita jäätelöiden pientuottajia on ilmestyi markkinoille jokunen vuosi sitten enemmänkin. Ja yksi niistä oli muhoslainen Kajo-jäätelö. Minkälaista artesanijätskin tekeminen on ja millainen homma se on saada oma tuote lyömään läpi. Kuunnellaan Antti Ketosen Niin kaunis ja sen jälkeen ollaan yhteyksissä muhoslaiselle Koivulan tilalle. Soitan Joni Pitkäselle. Siellä Koivulan tilalla muhoksella on tehty perinteisiä maitotuotteita tuosta 90-luvun alusta lähtien, mutta sitten vuonna 2022 lanseerattiin myös Kajo-jäätelö. Kohta vaihdetaan siis kesäisiä jäätelökuulumisia.

0: Nyt langan päässä on Koivulan tilan isäntä ja yrittäjäosakas Joni Pitkänen. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa sulle.
1: No kiitoksia, kiitoksia.
0: Miten se on, kun on noin komeat tittelitkin, niin miten kesä kohtelee? Ootko ehtinyt yhtään lomailla lehmien hoidolta ja meijeritouhuilta?
1: No aika vähän on tälle vuotta ollut lomailut, että meillä on nyt vähän projekteja on monta päällekkäin tuossa tilapuolella ja jatkojalostuspuoli tietenkin työllistää. Meillä oli juuri tuossa juhannussesonkin juustokeiton osalta, se saatiin onneksi nyt taputeltua, niin se pikkusen helpottaa, mutta meillä on vielä rakennusprojekti tuossa navetan laajennus meneillään, niin aika kiireinen kesä taas vähän aikaa, että toivotaan, että loppukesästä sitten saadaan vähän lomailla.
0: Saa vähän hengähtääkin. Yksi niistä projekteista, mitä sulla on meneillään, niin liittyy myös sitten jäätelöön. Mä tuossa pohjustelin vähän jäätelöaihetta ja vuodesta 2022 siellä te olette myös valmistanut sitten jätskiä, kajomerkkistä jäätelöä. Miten te aikanaan päädyitte lähtemään jäätelöbisnekseen mukaan sitten?
1: No joo, me silloisen yrittäjäkumppanin, niin kuin tuon kajon osalta, Vimparin Kallen kanssa. Kalle siitä soitteli ja kysyi, että kun teillä on maitoa ja hällä on marjoja, että onko sä koskaan miettinyt sitä, että jos valmistettaisiin jäätelöä? Ja mä, että no en ole kyllä koskaan sitä harkinnut. Ja se idea lähti sitten tuon Sortolan jäätelön aikoinaan valmisti tässä meidän alueella jäätelöä, niin siitä pohjalta he oli lopettamassa jäätelövalmistusta. Ja se oli sen verran kiehtova idea, että sitä lähdettiin jatkojalostaan eteenpäin sitten yhteistyössä silloin.
0: Mä oonkin itse asiassa käynyt siellä Sortolan jäätelöllä. Sehän oli ylikimikiläinen yritys. Siinähän oli niinku vähän semmoisia merkkejä, että aika paljon tuli tämmöisiä niinku jäätelön pientuottajia ja paljon on puhuttu artesani jätskistä. Se oli aika kuuma juttu jokunen vuosi sitten.
1: Kyllä, joo, ja meilläkin kun siinä sitten kaikkinensa se pari vuotta me silloin rakennettiin nykyistä navettaa samaan aikaan ja siinä äkkiä se pari vuotta meni ennen kuin saatiin tuotetta markkinoille, niin me satuttiin siihen kuumimpaa saumaa, että muistelen, että ensimmäinen kauppa vähän tuskastuneesti vastasi, kun esittelin asian, että millä asialla soittelen, kun kyselin, että olisiko mahdollista, että meillä olisi tämmöinen tuote, niin päästä kaupahyllylle, niin silloin oli jäätelöaltaissa oli niin ylitarjontaa, että sieltä ei tahtonut enää tilaa löytyä uusille tuotteille, että se oli tosi haasteellinen markkina-aika silloin puskea markkinoille uutta tuotetta.
0: Niin, joku muukin oli saanut idea, että olisi hauska tehdä jäätelöä. Minkälaiseksi se touhu on niin kuin osoittautunut, kun puhutaan tämmöisestä pientuottajasta, kun jätskiähän suomalaiset syö ihan älyttömät määrät, mutta sitten, että osuuko se valinta nyt sitten tämmöiseen vähän harvinaisempaan tuotteeseen?
1: No kuluttajat on tosi kiinnostuneita tämmöisestä artesaanijäätelöistä ja nimenomaan vähempi prosessoidusta pienemmillä raaka-ainelistoilla, että sieltä saadaan niin kuin puhtaampaa tuotetta, niin kuluttajat on kyllä kiinnostuneita, mutta se nimenomaan kun se jäätelöallas on siellä kaupassa valtavan pitkä ja pienelle tuottajalle se tila on niin kuin kohtuullisen pieni siellä, niin sen näkyvyyden saaminen on osoittautunut, niin kuin se on ehkä se haasteellisin, että sä saat sen oman tuotteen näkyville ja saat sen kuluttajien tietoisuuteen, että tämmöistä tuotetta on vaikka on sosiaalista mediaa ja pystytään niin kuin hyödyntämään markkinointia, mutta se, että sä saat tarpeeksi laajan näkyvyyden sille, niin se on ehkä ollut ainakin meidän kohdalla se niin kuin suurin haaste, että tietää ja niin kuin ollaan hyvinkin varmoja siitä, että meidän tuotteet on hyviä ja laadukkaita ja se, että sen näkyvyyden saaminen sieltä valtavasta valikoimasta on aika iso haaste.
0: Minkälaista se jäätelön tekotouhu on ollut? Minkälaisia oppeja on tullut matkan varrella jo reppuun mukaan?
1: No sanotaan, että niin kuin aina, kun elintarvikepuolella on kumminkin tullut touhuttua jo toistakymmentä vuotta, niin se, että se nyanssien niin kuin vaikuttavuus siihen lopulliseen tuotteeseen ja se, että miten sitä saadaan yhä niin kuin enemmän semmoinen oman näköinen, se on niin kuin mun mielestä se kaikista suurin oppi, että kuin pienillä asioilla on siihen, on se sitten puhutaan suutuntumasta tai siitä makuprofiilista tai muusta, niin se on mun mielestä ollut sitä parasta siinä, että siinä on valtava määrä semmoisia aivan pieniä asioita ja mihin me pienenä toimijana, kun itse valmistetaan tuotteet, niin mihin me pystytään hyvin paljon vaikuttamaan, koska me ollaan itse siellä ytimessä yrittäjinä mukana, niin siihen on mukava päästä vaikuttamaan ja hiomaan sitä reseptiikka.
0: Sehän jotenkin ajatuksena on aivan ihana, että olisi niin kuin oma pienjäätelötehdas. En mä tiedä, voiko puhua tehtaasta, mutta tavallaan niin kuin sellainen työ jäätelön parissa. Onko se ollut niin makia, kun sä oot ajatellut? Vaikka on ollut kaikkea vähän vastustakin, että miten ihmiset löytää ja muuta.
1: Sanotaan, että joo, se niin kuin itsestään niin kuin se työ jäätelön parissa ja se tekeminen ja ehkä semmoinen kehittäminen ja jäätelön maistaminen on parasta, parasta niin kuin uusien makujen osalta, että pääset aina niin kuin fiilistelemään niitä. Mutta joo, ehkä se, että tuota vastapuolena sitten totta kai siellä on se sitten, totta kai aina kun puhutaan yritystoiminnasta, niin tuota, siellä pitää talouden pyöriä ja tuota, rahan liikkua oikein, niin totta kai se tuo myös painetta siihen, että pitää saada sieltä markkinoilta niin kuin saada myyntiä ja pystyä tekemään. Ehkä se aika on yrittäjällä niin kuin, tuota, aina se suurin rajallinen tekijä, että voi olla, on isokin intohimo tehdä asiaa ja haluaa laittaa siihen kaikkensa, mutta sitten sit se tulee jossakin vaiheessa aika ja rajallisuus vastaan tuota. Mm. Että kaikkea ei kerkeä tehdä, että se vähän haastaa sitten sitä toimintaa.
0: Tässähän on siis tämmöisiä pienjäätelöyrittäjiä myös tippunut sitten kelkasta. Minkälainen aika on nyt tämmöisille artesanijätskeille? Mitä sä ajattelet, Joni Pitkänen?
1: Sanotaan näin, että se, ehkä se kuumin niin kuin hotti on ohi niin sanotusti sillä tavalla, että sinne pyrki hirveästi markkinoille porukkaa tietenkin silloin, kun se oli niin kuin kuuminta ja siellä lähti kolmet kaverit ja muut niin kuin lähti tosistaan lentoon ja ovat nyt sitten aivan niin kuin isoissa sfääreissä. Mutta mun näkemys on se, että ehkä se nyt on vähän niin kuin laantunut ja ehkä sieltä on nimenomaan niin kuin sanoit, niin on varmasti tippunut ja onkin tippunut toimijoita vähän pois ja nimenomaan ehkä sen haasteellisuudenkin takia, että sen myyntitilan saaminen sieltä kaupasta ei ole ihan niin yksi oikosta, että varsinkin jos haluat laajentaa toimintaa niin kauemmas sitä omasta, että kyllähän niin lähijäätelöä halutaan aina kauppaan omalle paikkakunnalle niin siihen lähialueelle, mutta se, että sitten jos haluat niin sitä markkinaa saada enemmän, niin se haastaa, mutta että uskoisin, että se, ei se ainakaan nyt ole niin tässä sinällään huonontunut se aika, että se kävi vähän ylikuumana ehkä, mutta tällä hetkellä markkinoilla tilanne ihan hyvä, että ja suomalaiset edelleen syö jäätelöä paljon.
0: No mites muhoslaisen kajojäätelön tulevaisuus? Onko teillä jotakin suunnitteilla? Miltä se näyttää?
1: No sanotaan, että tällä hetkellä niin kuin tuossa Koivulan puolella meillä on ollut vähän kiirusta, niin se on ehkä pyörinyt siinä vähän omalla painollaan tuo kajojäätelö. On meillä nyt tälle kevättä ollut, oli jo vähän tuossa suunnitelmia, mutta tuon vähän tuli nopea tuon Aveta-laajennusprojekti tuossa eteen, että saadaan raaka-ainetta tuotettua, niin tälle kesään ei vielä keretty uusia suunnitelmia lyö toimeen, mutta toivotaan, että ensi kesällä saataisiin sitten markkinoille vähän uutta makua ja uusia juttuja tuotu.
0: Mukavahan se on, kun on valikoimaa ja varmaan moni mielellään, kunhan tietää, niin suosii myös semmoista pientuottajaa. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa sinne Koivulan tilalle muhokselle ja ei muuta kuin herkuttelemisiin.
1: Kiitoksia oikein paljon, hyvää kesää myös teille.

Santana revitteli siinä, kappaleen nimi oli Smooth. Tuosta jäätelöstä vielä muutama sananen. Tuossa maanantaina Yle.fissä ilmestyi artikkeli, joka oli otsikoitu, että Venäjä käy hyökkäyssotaa länsiyritysten rahoilla. Ja tässä tosiaan oli juttu siitä, kuinka eurooppalaiset suuryhtiöt toimivat Venäjällä vielä suurhyökkäyksen viidentenä vuonna. Ja ne omistavat ja valmistavat myös useita suomalaistuotteita ja varmaan moni onkin kuullut siitä, että nämä monet suomalaiset jäätelömerkit niin liittyy tähän hyvin vahvasti. Viime vuonna ilmestyi semmoinen juttu, että jossa oli sanottiin, että hyökkäyssodan neljäs jäätelökesä alkaa. No nyt alkaa sitten hyökkäyssodan viides jäätelökesä. Tämmöinen niin kuin Nestle-jäätelöyhtiö Froneri, niin se toimii edelleen Venäjällä ja se omistaa suomalaiset jäätelömerkit Pingviini, Klassik ja Aino. Ja sitten näiden omien jätskien lisäksi hän se valmistaa monia suomalaisten yritysten jäätelömerkkejä. Puhutaan Fatserista, Keskosta, Lidlistä, S-ryhmän brändeistä. Ja tuossa tuoreemmassa jutussa oli kyselty, että miten on. Vähän noilta yrittäjiltä tai noilta tahoilta, suomalaisilta kauppaketjuilta ja Fatserilta. Ja kyllä he sanovat tunnistavansa ongelman tämän Froneri-konsernin Venäjä-toiminnoissa ja ovat kulma kehottaneet konsernia lopettamaan toiminnan Venäjällä, mutta sopimukset jatkuu samaan tapaan kuin aiemmin, eikä muutoksia ole kuulemma yritysten kertoman perusteella näköpiirissä. Semmoisia kuvioita jäätelöbisneksessä. Muskalta soi nyt Krokotiilirokki.

0: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luontosuomi keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kokkola-Halsua välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja alkaen kello 18.15 aina tuonne 20.15 saakka kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Eli erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalle Kokkola ja Halsua välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 57 metriä ja alkaen kello 18.15 kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen ja erikoiskuljetus on ohi sitten kello 20.15 mennessä. Henna Uoti pääsee nyt vauhtiin. Kappaleella Sä voisitpa unohtua.

Henna Uoti, artisti itse on todennut, että tuo kappale, joka siis ilmestyi toukokuussa, niin on omistettu kaikille sydämensä särkeneille ja siitä sitten toipuville. Sä voisitpa unohtua, oli tuo laulu. Tämän illan ohjelmasta muutama sananen. Kissan kehto kuullaan tuossa kello ilta 7 uutisten jälkeen. Ja siellä on inspiroiduttu valokuvaaja Martin Parrin näyttelystä, joka on kulma kuin luontodokumenttia ihmisistä. Kuulostaa kiinnostavalta. Mielenkiinto herää, että mitä se Susanna Vainiolla oikein tälle sunnuntaille keksinyt. Ja sitten elämäni kesäuusinta kuullaan kello 20 tunnilla. Katja Stoll on saanut vieraakseen näyttelijä Jaakko Saariluoman ja Jaakon elämän kesä on 1990. Siihen palataan sitten parin tunnin päästä.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 17.51 ja nyt lähtee sitten soimaan seuraavaksi Stingiä ja Englishman in New York.

0: kuplaa.
1: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Hauska ilta siis luvassa huomenna maanantaina kello 19 jälkeen. Autobiisejä oikein roppakaupalla. Piti käydä kurkkaamassa, että mikä on tilanne ulkona. Joko siellä satelee, ovatko ukkoset alkaneet. Täällä vähän umpiossa elelee täällä studiossa, mutta ei ainakaan vielä ollut asfaltti kaastunut. Monna Tervo toimittaa kello 18 uutiset Mirellan Seireni kappaleen jälkeen.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ranskassa 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan Tomblenan kaupungissa Kaakkois-Ranskassa. Lentokone kuului laskuvarjokoululle. Lentäjä ja kaikki 10 matkustajaa kuolivat onnettomuudessa. Turman syystä ei ole vielä tietoa. Saudi-Arabiassa puolestaan 14 ihmistä kuoli, kun öljyjätti Aramcolle kuuluva helikopteri syöksyi maahan Ras Tanurassa. Öljylastaukset Ras Tanuran terminaalissa oli aloitettu uudelleen perjantaina. Sotatoimet Lähi-idässä keskeyttivät lastaukset 4 kuukaudeksi. Myös tämän onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon. Uusien pohjoismaisten taisteluasujen kestävyydessä on havaittu puutteita. Uudet NCU-asut eivät kestä puolustusvoimien vaatehuoltoa, kuten teollista pesua, kerrotaan puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. Ongelmia on ollut muun muassa varusteiden kankaiden, vetoketjujen ja ompeleiden kestävyydessä sekä hengittävyydessä ja istuvuudessa. NCU-asut ovat maksaneet puolustusvoimille tähän mennessä liki 26 miljoonaa euroa. Asuja on testattu Suomessa vuodesta 2024. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa kiisteltyä päätöstä myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituki. Hallitus päätti tuesta viime vuoden kehysriihessä. Viime päivinä asiasta on noussut uusi keskustelu ja useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selitystä tukipäätöksen perusteista. Orpon esikunta toteaa hankkeen olevan valtakunnallisesti merkittävä muun muassa työllisyysvaikutuksiltaan. Helsingin Töölön suunnitteilla olevan areenahankkeen puheenjohtajana toimii entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sääennuste on tosiaan lupaillut tälle illalle sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, mutta se sanoo myös, että illalla vähitellen poutaantuvaa. Eli saapa nähdä, että miten tässä käy, saavuttavatko ukkoskuurot esimerkiksi Helsingin Pasilan. Ilmeisesti myös tuota etelärannikkoa saattaa mennä tuota ukkoskuuro rypäs tässä illan mittaan. Reetta Arvila toivottaa hyvää sunnuntai-iltaa 28. päivä tänään kesäkuuta elellään. Ja kello on nyt sitten 3 minuuttia yli ilta 6. Tässä hetkessä lähtee soimaan nyt Eerin On elämä laina.

on elämä laina lauloi siinä Eerin. Tuossa puolessa väliä viikkoa silmään sattui semmoinen otsikko yle.fi:ssä, jossa sanottiin, että Suomessa ei ole pian yhtäkään kolkkaa, joka olisi punkeilta turvassa. Ja siinä siis käsiteltiin sitä, että kuinka punkit ovat levinneet myös pohjoiseen nopeammin ja pidemmälle kuin on aiemmin ajateltu. Sehän on ollut semmoinen näkemys, että punkkien ei pitäisi selvitä arktisen talven yli ja sikäli on ajateltu, että kun siellä on tehty punkkihavaintoja, että ne on tullut vaikka jonkun koiran mukana tuonne pohjoiseen, mutta näin ei siis ole. Ja tässä oli tämmöinen tapaus myös, jossa tavattiin 12-vuotias Suomen pystykorva Helmi ja hänen isäntänsä. Ja Helmi on jo sen verran vanha ja raihnainen tapaus, että liikkuu vaan siinä oman kotitalon nurkilla. Ja niinpä oli löytynyt jo toukokuun puolella punkki hänestä, tai siitä, Kittilän Könkään kylästä puhutaan. Siellä siis asustelee Helmi isäntänsä Ville Ylläsjärven kanssa. Ja noita punkkihavaintoja, esimerkiksi poroista on löytynyt punkkeja muun muassa Inarista ja Savukoskelta. Kittilän Sirkankylästä löydettiin punkkeja viime vuonna. Eli tässä nyt on aika paljon nyt näitä ikään kuin poikkeustapauksia todistamassa, että tämä on nyt sitten tullut jäädäkseen tämä ilmiö myös Pohjois-Suomeen ja Lappiin, että punkkeja löytyy. Ja tuntuu siltä, että semmoinen oikein niin kuin juttutyyppi on semmoinen aina tässä kevään ja kesän korvilla, että miten torjut punkkeja. Kaikenlaisia keinoja käsitellään erilaisissa jutuissa. Jos haluat viedä homma oikein isolle, niin hanki kanoja. Siitä lisää Aukusti Koiviston kappaleen jälkeen.

Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Kovasti on punkeista ollut puhetta viime vuosina ja syystäkin toki. Perinteinen keino torjua punkkeja on tietysti se, että laittaa lahkeet sukkiin ja samoin myös sitten paidan housunkauluksesta sisään ja reissun jälkeen, jos siellä sattuu jossakin ruohikossa kulkemaan, niin sitten tekee punkkitsekin tai puistelee ne vaatteet oikein kunnolla. Semmoisen keinon näin jossakin, että panisi molemminpuolisen teipin housun lahkeeseen. Se kuulostaa aika hyvältä. Siihen ne jäisi sitten kiikkiin siihen teippiin, jos ne nyt sattuisi yrittämään sieltä alhaalta lähteä sitten etsimään tietä sinne iholle. Tosin mä oon ymmärtänyt, että punkit saattaa olla aika korkeallakin, että se ei ole sanottua. Pitäisi teipata molemminpuolisella teipillä koko kroppa. No, se olisi jo, menisi sitten aika pitkälle. Mutta sitten mä puhuin niistä kanoista, että jos haluaa viedä homma isolle tuossa punkkien torjunnassa, niin väkivaltalahja, sen niminen kana siis Raahessa, niin kavereineen syö punkit sieltä raahelaispihasta. Eli monet kanaharrastajat on havainnut, että vapaana pihalla kulkevat kanat vähentää punkkeja. Kanat kuopsuttelee siellä ja syö niitä punkkeja ja tutkija Luonnonvarakeskuksesta, eli virallinen taho, tämän todistaa oikeaksi, että kana voi napsia suuhunsa jopa satoja punkkeja päivässä. Ja tässä tämä raahelainen Pia Matlin kertoo, että kun väkivaltalahja kavereineen siellä kuopsuttelee ja viettää aikaa pihalla, niin ei ole näkynyt punkkeja sen jälkeen tosiaan, kun nämä kaverit ilmestyi siihen pihaan. Miten se olisi tuommoinen homma? Hankkisi kanoja punkin torjunta.

Tie 4 Jyväskylä, liikennetiedote tiellä 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Vaajakoski, Vaajakosken kiertoliittymä, öljyä tiellä ja tie on siten liukas. Tie 4 Jyväskylä, liikennetiedote välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Vaajakoski ja Vaajakosken kiertoliittymä, öljyä tiellä ja tie on siten liukas. Tuossa edellä kuultiin onnellinen mies Westerinen yhtyeineen oli asialla ja nyt sitten asian päällä on Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

Oli tuossa noista punkeista puhe. Tarvii vielä yhden yön aikaa. Anna Puu muuten tuossa esiintyi. Mutta oli puhe siis punkeista ja siitä, että miten niihin voisi oikein puuttua. Ja kanat kavereineen kuulemma pitävät huolta siitä, että piha pysyy puhtaampana punkeista. Saattavat syödä satoja punkkeja päivässä. Ja Kari kirjoittelee WhatsAppin puolella, että hänellä on 6 kanaa ja kukko ja koira. Eli tämä koirahan on aina hyvä indikaattori, että onko punkkeja omassa pihapiirissä. Niin Kari kirjoittelee, että ei ole ollut yhtään punkkeja, kun päästin kesäkuun alussa kanat pihaa kiertämään päivisin. Eli toimii. Niin kuin tuossa kuultiin aiemmin, niin Kari todistaa tilanteen oikeaksi, että kana saattaa olla hyvä keino siihen, että punkkien määrä vähenee. Kuten myöskin sitten muurahaiset. Päivi kertoo lukeneensa, että muurahaiset pitävät punkit aisoissa ja näinhän se on. Heilläkin on pihalla kulma paljon muurahaisia, mutta punkkeihin en ole törmännyt, vaikka pihalla touhuankin. Noi punkithan munii jopa 1000–2000. Toukkaa, jos ne siihen vaiheeseen ehtii. Tuossahan oli semmoisiakin kujeita, että kannattaa omalla pihalla vetää jotain valkoista lakanaa tai vastaavaa ja kerätä vähän siihen niitä punkkeja. Jos hyvin käy, niin ehtii ennen kuin se naaras sitten munii ihan älyttömän määrän niitä uusia punkkeja siihen, vaikka sitten omaan pihaan. Michael Pleur.

Tiesitkö, että tervapääsky on BirdLife Suomen vuoden lintu ja nyt he tarvitsevat apua. Nimittäin tervapääskyt vähenevät monien muiden lintujen lailla ja se kiljahteleva ääni saattaa pian hiljetä. BirdLife Suomi tosiaan kaipaa havaintoja kesäaikana siitä, että missä tervapääsky liikuskelee, jotta ne elinpaikat tunnettaisiin paremmin. Ja tähän liittyen tässä huvitin itseäni Happoradion puhu äänelle, jonka kuulen kappaleen aikana tämmöisellä testillä, joka on ilmestynyt ihan tuoreeltaan yle.fihin. Tässä testataan tietoutta tervapääskystä ja aika uskomattomia juttuja tässä selviää. Muun muassa se, että kuinka älyttömän kauan tervapääsky voi pysytellä ilmassa. En nyt paljasta sitä, että ei se ilo mene tosta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ilo siis tuosta testin tekemisestä. Käykääs kurkkaamassa, yle.fi:stä löytyy. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola on nyt asialistalla maustetytöillä.

0: iskelmää auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Paikka auringossa nyt siis sitten kesän aikana 2-tuntinen. Se on otettu ilolla vastaan. Hyvä niin. Paikka auringossa on ihana ohjelma. Ja Jyrkikin on mukava. Näin voin todistaa, kun tuossa istui ihan lähellä työpisteet. Tuo paikka auringossa uusinta muuten nykyisellä sitten 2-tuntisena tuolla aina yöaikaa kello 2 ja 3 tunnilla.

Olavi Uusivirta on niin helppo olla onnellinen. Anssi Kelan Ilves kuullaan vielä ennen merisää tietoja.

Säätiedotus merenkulkijoille, kello on 18.50. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, ukkospuuskia. Matalapaine Länsi-Suomessa liikkuu itään Laatokalle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, maanantaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen puoleista tuulta, keskipäivällä etelän puoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja lounan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahdella etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Myöhemmin yöllä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Pohjanlahti aluksi todennäköisimmin heikkoa tuulta, myöhemmin yöllä voimistuvaa ja lännenpuoleista tuulta aamulla alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18, lämpötila Haapasaaressa 20 astetta. Etelästä tuuli 7 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 19, etelälounas 6, vesisadetta 9. Orrengrund 19, etelä 8, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 19, etelälounas 9. Kalbodagrund 20, etelälounas 8. Itätoukki 18, etelälounas 5, Harmaja 18, lounas 3, 20, Mäkiluoto 19, etelä 5, Bogaskär 20, etelälounas 5, puoli pilvistä 40, Hanko-Tulliniemi 19, kaakko 6, Russarö 18, kaakko 8, Väänö 19, lounas 7, ja Uuttoossa lämpötila 19 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 7 kilometriä. Rajakari 19, etelä 7, Fagerholm 18, etelä kaakko 5, Vilsanti 21, lounas 3, 43, Kotska-Sandön 23, lounas 3, 29, Kumlinge 19, lounas 7, heikkoa vesisadetta 13, Nyhamn 18, länsilounas 5, vesikuuroja 15, Märket 19, etelälounas 8, Isokari 17, etelä 7, Utua 8,
kylmäpihlaja 19, etelä 11, melkein selkeää 19, Tahkoluoto 18, länsilounas 8, puolipilvistä 26, Selgrund 15, Tyyntä 0, Utua 4, Bredskäret 16, Pohjoisluode 2, Strömmingsbådan 15, Pohjoinen 3, Valassaaret 14, Pohjoiskoillinen 5, Kallan 15, Pohjoiskoillinen 6, Tankkar 14, Koillinen 5, Vesisadetta 13, Ulkokalla 13, Itä 7, Nahkiainen 13, Itäkaakko 9, Raahe 14, Itä 6, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 16, Eteläkaakko 7, Yli 20, Marjaniemi 15, Eteläkaakko 7, Vesikuuroja 19, Kemi 1 plus 14, lounas 5, Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli kaakosta 2 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 15 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 6, Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto ja Rauma plus 4, Turku miinus 3, Föglö miinus 6, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 6, Porvoo miinus 4, Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. Juha Tapio vie kohti kello 19 uutisia. Kissankehto soi sitten seuraavalla tunnilla. Kelpaat kelle vaan.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän käyvän läpi vaikeaa aikaa. Putin puhui hallitsevan yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa. Putin vakuutti puheessaan, että Venäjä tulee epäilemättä voittamaan edessä olevat haasteet, kuten iskut Venäjän infrastruktuuriin. Venäjällä on määrä pitää parlamenttivaalit syyskuussa. Konferenssissa yhtenäinen Venäjä asetti puolueen kärkiehdokkaiden joukkoon Ukrainan sodan veteraanin Vladislav Golovinin. Kärkiehdokkaiden joukossa ovat myös ulkoministeri Sergei Lavrov ja Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus toteaa, että eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei ole rakennettu kovia helteitä ajatellen. Hän kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. WHO:n mukaan Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä manner ja se lämpenee kaksinkertaisella nopeudella maailman keskiarvoon verrattuna. Uusia lämpöennätyksiä on mitattu tänäänkin ainakin Saksassa ja Tšekissä. Täällä kotimaassa sade- ja ukkoskuuroja tulee vielä paikoin, mutta yöllä sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna päivällä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 23-28 astetta, pohjoisessa 18-23 astetta. Maastopalovaroituksia on maan keskivaiheilla ja kaakkoisosassa sekä Kemissä ja Keminmaassa.
1: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Noora Komulainen on voittanut naisten Euroopan kiertueen kilpailun tšekeissä, golfista siis kysymys. Komulainen on viimeisellä reijällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle ykköspaikalle Ruotsin Lisa Petterssonin ja Australian Justice Bosion kanssa.
2: Mä pelasin siinä kärkiryhmässä ja siinä oli ruotsalainen Lisa Pettersson, joka pelasi niinku todella

0: Jotenkin mä olin siis lyönyt tosi hyvin koko päivän. Mä etuisillä, mulla oli muutama niin kuin hyvä birdipaikka, mitä mä en sit saanut käytettyä. Mut sit jotain, joku niin kuin klikkasi siinä, yhtäkkiä mä niin kuin puttiin vaan keksii jonkun hyvän ajatuksen ja sitten ne putit alkoi uppoamaan ja mä tein siihen tosiaan 4 viimeistä pöydejä ja pääsin sit niin kuin sillä uusintaan. Sit uusinnassa tein vielä sitten pöydin ja voitin sillä. En mä oikein osaa jotenkin vielä ajatella, mitä se on edes tapahtunut. Et 14 vuotta mä oon tätä voittoa niin kuin hakenut ja vähän jo meinasin ajatella, että ei varmaan koskaan osu muun kohdalle, mutta nyt onneksi vihdoin.
1: Oliver Linder pelasi Torinossa miesten Euroopan kiertueen kisan 15 alle ja sijoittui jaetulle 6. sijalle. Linder kamppailee kovasti seuraavan parin viikon aikana kauden viimeisen ison turnauksen The Openin paikasta, johon on hyvät mahdollisuudet. Torinon kisan voitti Espanjan Eugenio Chacarra tuloksella 24 alle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa parhaillaan Tanskaa vastaan Euroopan liigan ensimmäisessä välieräperissä. Tanska vei ensimmäisen erän 25-16, Suomi toisen 25-20 ja kamppailua voi seurata tällä hetkellä TV2:lta. George Russell ajoi voittoon Itävallassa. Mercedes-kuljettaja voitti siis tuon Itävallan Formula 1 kilpailun. Toiseksi nousi Red Bullin Max Verstappen, joka lähti 5. ruudusta ja alkukautta hallinnut Italian Kimi Antonelli oli kisassa 3., mutta hollantilainen onnistui pitämään nurkaisen takanaan. Kadillakin surkeus jatkui, kun sekä Valtteri Bottas että Sergio Perez keskeyttivät heti kisan alussa. Ja Kreikan rallissa Sebastian Ogier vei koko potin, täyden potin, voitti kilpailun ja oli paras myös sunnuntaina. Thierry Neuville 2. takamutu kasvata 3. ja Sami Pajari kilpailussa 5. Mutta jatketaan tarkemmin urheilusta 21 uutisten jälkeen.
2: Ihmiset pakkautuvat rantahiekalle vierin viereen ja parveilevat kuin lokit. Ihmiselämä kesken kaiken kuvattuna on rujoa, inhimillistä ja humoristista. Valokuvaaja Martin Parrin näyttely on kuin luontodokumenttia ihmisistä. Tuolla näyttelyllä on oma soundtrackinsa ja kissan kehdossa innostutaan etsimään lisää biisejä, jotka voisivat säästää noita kuvia.
3: Kuvia ihmisestä. Niitä katsotaan tai paremminkin kuunnellaan tänään. Vähän niin kuin luontodokumenttia. Mutta aloitetaan luonnostelemalla ohjelman nimikkoeläin.

Soma, ilkikurinen, siinä se keinuu kehdossaan, sormien välin langalla punotussa. Keidas yhtyeen albumin nimikappaleessa on mieluisaa ja kieltämättä ohjelman teemaa sopivaa itse taidetta. Piirsin sinulle kissan. Että tällainen siitä nyt tuli. Nyt se voisi ripustaa seinälle. Ihmisen tekemää, kaikki ne haparoivine viivoineen. Ei koneen luomusta. Ja sehän alkaa olla jo arvo sinänsä. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Se Kurt Vonnegutilta nimensä yli 30 vuotta sitten lainannut ohjelma, jossa kummisetämme tapaan ihmetellään usein ihmisten tekemisiä. Varsinkin tänään. Katsotaan ja kuunnellaan kuvia ihmisistä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

Miltä kuulostaa kuumuudessa käristynyt kaupunki? Ja miten se voisi musiikin keinoin ilmaista? No, suurin piirtein näin. Saint Etienne-yhtyä näytti mallia. On liian kuuma, ei jaksa tehdä mitään. Pidetään kädestä kiinni, laitetaan silmät kiinni. Tai pidetään silmät auki, mennään viileään museoon, näyttelyyn, jolla on oma soittolista tukemassa kuvien kertomaa tarinaa. Brittiläisen valokuvaajalegendan joulukuussa 2025 edesmenneen Martin Parrin näyttely Short and Sweet on esillä Tukholman fotograafiskassa. Näyttelyssä viihtyy paitsi kuvien, myös siellä soivan musiikin seurassa. Kuvien lomassa, saleissa vaeltaessa, kuratoidulla soittolistalla voi kuulla myös Saint Etienne-yhtyeen helteisen kaupunkikesäpäivän kuvauksen. London belongs to me. Lonto on mun. Tämä kaupunki on mun, koko maailma on itse asiassa mun. Lunastetaan lippuja, sujahdetaan pienestä portista sisään ja sitten ollaan rannalla satojen muiden kanssa tai ehkä tuhansien. Vaikka ollaan museossa, ollaan vähän niin kuin rannalla. Martin Parrin valokuvissa on turisteja, havaintoja ihmiselämästä luontokuvien tapaan. Ihmiset parveilevat hiekalla kuin lokit, etsivät oman länttinsä auringosta ja valtaavat sen. Ruokkivat itsensä hodareilla lajitovereidensa tapaan ja puristavat pullosta paljon ketsuppia päälle. Se ei ole välttämättä kaunista katsottavaa. Tämän ajan aseteltujen Instagram-idyllien keskellä tollainen tavallinen, sivullisen katseesta tietämätön elämä näyttää helposti rujolta ja paljaaksi riisutulta. Tuollaisia ihmiset ovat. Me, minä, kesken kaiken. Raihnas ja pursuileva keho levittäytyneenä kohti aurinkoa, pyrkimyksenä saada siitä oma osansa.

sanot, että tietty saaneet hetken. Tunnen vain syyllisyyden.

ihmiset. Välillä niiden seuraan ihan väkisin haluaa hakeutua ja välillä taas mahdollisimman kauas niistä. Hetken olin taas olemassa. Ruissalo Ämpingin uusi kappale osallistuu hyvin keskusteluun, miltä tuntuu olla ihminen, miltä se näyttää. Hetken olin taas olemassa kappale enteilee Rihmasto-nimistä albumia ja sen tekijä eli biisin tekijä ja yhtyeen keulahahmo Samuli Virtanen kertoo levyn teemoista, että se on pohdintokytkennöistä ja kytkeytymisestä monilla tasoilla, mielen eri osien välillä, mielen ja ruumiin välillä, ruumiin ja maailman välillä, yhden mielen ja toisen mielen sekä yhden kehon ja toisen kehon välillä. Ja välillä ollaan siis todella lähellä niitä toisia kehoja. Vaikka silloin, kun halutaan paikka auringossa, halutaan nähdä sama turistikohde, halutaan olla siellä, missä kaikki muutkin ovat olleet ja missä kaikki muutkin ovat, mistä kaikki muutkin ovat postanneet kuvia nettiin. Martin Parrin näyttelyä saa kiva kyllä katsoa ilman ryysistä, mutta kuvissa on ruuhkaa. Ihmiset ovat liki toisiaan, kun kaikki haluavat kuvauttaa itsensä Barcelonan Gaudipuiston liskon ääressä, niin itse liskoa ei näy. Pelkkiä hellehattuisia lajitovereita. Kuva on ihan hillittömän hauska ja näyttelyssä naurattaa muutenkin tuon tuosta. Ihmiset. Toisaalta, kun on juuri jonottanut Karjalan piirakoita ja lettuja laivan aamiaisbuffetissa, valunut terminaalin kuumaa putkea pitkin muiden lajitovereiden kanssa kohteeseen, siirtynyt kuuliaisesti kaupungin yhteen suosituimmista museoista lukuisia muiden matkailijoiden tavoin, on kiinnostavaa havaita se oma Ylen katse, jolla noita Parrin valokuvissa esiintyviä parveilijoita tulee katsoneeksi. Sitä tapaa pyrkiä asettumaan turistina muiden turistien yläpuolelle. Olla yksilö, kuin Lokki Joonatan, muiden rääkyvien jätteensyöjien keskellä. Hieman toisenlainen turisti sentään. Ehkä peräti travelleri madventuresien tyyliin. Haastattelussa valokuvaaja Martin Parr kohtaa myös tämän kiusallisen kysymyksen, että milläs katseella keskiluokkaislähtöinen taiteilija oikein katsookaan työväenluokkaisia kuvattaviaan. Mikä on valtasuhde katsottavan ja katsotun välissä? Samanlaisia kysymyksiä esitettiin myös muusikko Neil Hannonille 90-luvulla, kun hän kirjasi omat havaintonsa lauluun.

Divine Comedyn National Express-biisiä ei muistaakseni kuulunut Martin Parrin Short and Sweet-näyttelyn kuratoidulla soittolistalla, mutta se olisi kyllä sopinut sinne hyvin. Ehkä tuo on kuvia tavallisena päivänä tavallisesta elämästä. Ehkä tuossa voitaisiin olla vasta matkalla lomakohteeseen, josta Martin Parr ikuisti niitä valokuviaan. Ehkä voitaisiin olla ruotsalaisen sisustustavartalon ilmaisbussissa matkalla ostamaan tarjouslakanoita. Tai ehkä se on vain elämää. Vai sittenkin iljettävää ylenkatsetta kohdistuneena ylhäältä alaspäin työväenluokkaan, kuten brittiläisen maineikkaan musiikkijulkaisu NMEn toimittaja arvioi Neil Hannonin kirjoittamaa biisiä sen ilmestyessä vuonna 1998. National Express oli laulunkirjoittajan itsensä mukaan vain havaintoja, jotka hän teki lähipiiristään, siitä ei välttämättä työväenluokkaisesta. Kappale on kirjoitettu aikana ennen tosi-TVtä, ennen kuin eksat tulivat beachille hätyttelemään eksiä, ennen kuin Love Islandilla työnnettiin kieltä kenenkään kurkkuun, ennen kuin Houkutusten saarella retkahdettiin pettämään puolisoa katsojien nälkäisten silmien alla. Mikä onkaan valtasuhde siinä katsojen ja katsottavan välillä ja kuinka se poikkeaa vaikkapa siitä katsomistilanteesta, jossa katsotaan täydelliseen aamuvaloon tarkasti asetellun viherkasvin ja oikealla tavalla homsuisen kampauksen kanssa näyttäytyvän influencerin aamiaishetkestä taltioitua kuvaa puhelimen ruudulta. Mira Selander, joka asuu turistien suosimassa Sisilian Palermon kaupungissa, kertoo tuoreessa Vapauden oppitunnit nimisessä teoksessaan elämästä suositussa matkakohteessa, turistien muokkaamasta kaupunkitodellisuudesta. Mutta ennen kaikkea kiinnostavaa on se, mitä hän kertoo katsomisen ja katsottuna olemisen hierarkiasta Sisiliassa. Esimerkiksi keskiluokkaan lukeutuvan ei kuulu kuivattaa pyykkiään parvekkeen naruilla, esitellä siis elämäänsä muille. Se on alemman luokan tapa. Heidän elämänsä sopii olla levittäytyneenä nähtävillä. Kerrostaloissa järjestelmä on selkeä. Yläkerroksissa, enemmän katseiden ulottumattomissa, asuvat kirjaimellisesti ylemmät luokat, kun taas alimmat kerrokset ovat alemmille yhteiskuntaluokille. Siellä ollaan ohikulkijoiden katseiden alla, kaikki ne elämän kirjoineen.

Tuntuuko kenestäkään muusta koskaan tältä, niin kuin että olisi avaruusolento? Ehkä ollaankin vaan muukalaisia kaikki ohikulkumatkalla, yrittämässä sopeutua joukkoon, chigejä jostain Marsista. Entä jos kaikista tuntuu just tältä? Kaikilla on kamera valmiina tallentamaan sitä kaikkia ihmetystä. Ihmeellisiä, omituisia ihmisiä. J. Karjalaiselta löytyi hyviä armahtavia lauseita tähänkin keskusteluun ohikulkumatkalla. Mikä on turistin ja matkalaisen ero? Tuleeko kaupunki omaksi, jos siihen liittyy omia muistoja tai peräti rakkaustarina? Sitä voi pohtia samalla, kun se kirkonkellon soittaja soittaa kelloaan loputtomasti. Vähän niin kuin seonnut Liverpoolissa, Mersey-joen rannalla. Niin kuin Susan Vega, hän joka laulaa leipänsä eteen, sings for her supper. Tänä kesänä jälleen myös Helsingissä. Ehkä muistoja liittyy jo useamman käyntikerran jälkeen myös tähän kaupunkiin. Vähän niin kuin Liverpooliin.

Helpottaisiko se tunne muukalaisuudesta? Se, että kokee olevansa oikeasti Marsista kaikkien muiden keskellä, helpottaisiko se lähtemällä? Ei Euroopan helteiseen suurkaupunkiin, eikä ruuhkaiselle aurinkorannalle, vaan maalle, upottamaan varpaat nurmikkoon tai järveen, jonnekin pois tai jonnekin takaisin, ainakin kesäksi. Mutta kesän jälkeen voi olla vaikeaa sitten palata takaisin kaupunkiin, ja siitä se ajatus kuulemma lähti Rautalammilta Pohjois-Savosta kotoisin olevalla Tiia Schwartzilla, joka tekee musiikkia taiteilija nimellä Marita Närhi. Muutin maalle. Kappale on innoittunut kuuleman mukaan 70-luvun finhitseistä, niistä yhdenlaisista kansanlauluistamme, joita eriväristen kansien alle kokoelmille aikoinaan koottiin ja jotka olivat monen kodin vakiovarustusta tietosanakirjasarjojen lailla. Noiden levyjen lauluista lapselle piirtyy kuva aikuisten ihmisten elämästä ja siitä, kuinka rakkaussuhteet voivat olla monimutkaisia ja monimuotoisia. Marita Närhi sai kappaleeseen innoitusta erityisesti Tapanikansan RAKAS-kappaleesta, jossa lauletaan Krisse Johanssonin sanoin siitä, kuinka mennään maalla naimisiin eikä enää palata kaupunkiin.

kotiin. Se onkin onni, että saan taas maalla kuuta tuijottaa ja rakastaa. Muutin maalle on eräänlainen päivitetty versio siis tuosta tarinasta. Yksi vanha ja toistuva tarinakaava on myös tarina jäämisestä. Kun katsotaan vaan murheellisena perävaloja sanomatta jääneet sanat pakokaasuun sekoittuen. Tämä ikiaikainen tarina löytyy muistaakseni oranssikanttisen Finhits-kokoelman alta melkein puolen vuosisadan takaa.

0: isännellään.
1: Kaipaus kirjoitetaan numeroilla, niin se on aikain saatossa aina tehty. Tuonne kulet 6 vuotta seurut 7 kesää. Vaikka siinä numerot pieneni, niin kaipaukseen tuli ihan uudenlaista syvyyttä Finhitsien ja 15 kesän jälkeen. Siinä sukelletaan syvemmälle kaipaukseen, syvemmälle kuvaan kesämökkimaisemiin. Tämä on paljon arkaisempaa sorttia, tämä kaiherus, jossa sekoittuvat muinaisrunot, kansanlaulut, karjalaiset ja vepsäläiset kielimuodot, sellaiset uhanalaiset katoavat perinteet. Dänkki Briha on eteläkarjalais-helsinkiläinen yhtye, joka rakentaa ajattoman ajan, jossa jokin todella vanha sekoittuu moderniin, niin että taas tulee mieleen, kuinka samanlaisina Inehmon sielun liikkeet, perimmäiset halut ja murheet on pysyneet vuosisatojen kuluessakin. Kuten Dänkki Brihan Merjamaa-levyä kuvaillaan, kappaleet kulkevat jokivarsien kylissä, rajaseuduilla, tansseissa, kaipuussa ja katoavien muistojen keskellä. Niinpä. Mutta poplaulut niiden parissa tai niiden avulla on solmittu ystävyyksiä ja rakkauksia. Huonomminkin valittuja keskustelun aiheita voisi siis olla kuin vaikkapa Eppu Normaalin parhaat biisit.

taidettiin palata taas hektisen helteiseen kaupunkiin, trooppisen kuumalle Tavastia-klubille. Sinne sijoittuu V. Härkösen tarina. Teksti maalaa kuvan illasta, jossa haarniska on jätetty narikkaan, mutta rohkeus ei aivan riitä. Ja sitten kun ei tiedä, mistä puhuisi, niin sitten voi puhua eppunormaalin parhaista biiseistä. Ja jokainen tietenkin täydentää tuohon nyt sitten omat, että mistä puhutaan, kun niistä puhutaan ja niistähän puhutaan ja niitä kuunnellaan paljon tänä kesänä. Sitä elämän soundtrackia. V. Härkönen, eppunormaalin parhaat biisit. Kappale, joka kuuleman mukaan syntyi ennen kuin oli tiedossa, että tänä kesänä koetaan eppunormaalin viimeiset keikat. Räpyttele silmiäsi valossa ja toivo selviäväsi. Laulaa Julia Holter kappaleessaan Fantasy ja valitsee toiveikkaamman tempon biisiin, jonka taustana on ajatus siitä, kuinka päiväunelmat fasistisessa valtiossa voivat olla pelottavia nekin. Sitten voimme vaan pohtia, mahtaako hän viitata kotimaahansa, joka on Amerikan Yhdysvallat. Ehkä tämä on erään taiteilijan viesti täältä katsoen tosiaankin pelottavammaksi muuttuvasta todellisuudesta. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta ja lopuksi kuunnellaan siis Julia Holteria ja biisi Fantasy. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä. Lämpötila on noussut yli 40 asteeseen ainakin Puolassa ja yli 41 asteeseen Saksassa ja Tšekissä. Saksassa lämpöennätys on rikottu jo 3 päivänä peräkkäin. Helteisestä Berliinistä raportoi Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän, ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli raiteiden välissä ja siellä on jouduttu sulkemaan koko ratikkaliikenne, kunnes olosuhteet viilentyvät. Sitten rautateillä yli 600 ihmistä jäi eilen jumiin junaan, josta menivät sähköt poikki eikä ilmastointia ollut, ja sieltä vietiin ihmisiä sairaalaan. Ja koko Saksan junaliikenteessä on pahoja häiriöitä. Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
0: Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa. Kauhavalla järjestettävillä suviseuroilla on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon paikallisen nuorison häiriköintiä. Suviseurojen turvallisuustoimikunnan puheenjohtajan Esa Kaikkosen mukaan häiriköintiä on tapahtunut iltaisin ja öisin. Häiritsijät ovat muun muassa olleet uhkaavia seuravieraita kohtaan sekä aiheuttaneet pieniä materiaalivahinkoja.
2: Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Aluksi tulee sade- ja ukkoskuuroja paikoin. Yön aikana sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi. Päivällä vielä idässä on pilvisempää ja paikoin sataa vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Alueen itäosassa kuitenkin verrattain pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Yön alin lämpötila on 12-18 astetta, päivän ylin alueen länsiosassa 23-28 astetta, idässä 18-24 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja etelän välistä tuulta, yöstä alkaen lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja, aamulla pilvipeite rakoilee ja on pääosin poutaista.

Järven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Luvassa on ukkospuuskia. Muutama liikennetiedote. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 57 metriä. Kello 20 alkaen kello 22 saakka kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Eli erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa Kokkola Halsua välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 57 metriä ja alkaen kello 20 kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Tie 8 Liminka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka Liminka, sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka Liminka. Ja tie 6732 Korsnäs, liikennetiedote tilanne ohi. Tie 6732 välillä Molbe, Berisgrund, Korsnäs, Berjön lossi, lautan kantavuus on muuttunut. Ja vielä Kuusamoon menee yksi ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 välillä Kajaani, Kuusamo, tarkempi paikka välillä Karhunoro, Poussu, siellä on sattunut onnettomuus. Eli tie 5 Kuusamo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Kajaani, Kuusamo, tarkempi paikka välillä Karhunoro, Poussu ja tosiaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Elämäni kesäsarja sai jatkoa eilen lauantaina, kun Katja Stoll sai vieraakseen näyttelijä Jaakko Saariluoman. Kuullaan nyt uusintana tuo eilinen jakso. Jaakon elämän kesä on 1990.

0: Ja taas on elämäni kesän aika. Tällä kertaa vieraana on Saariluoma Jaska. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sulla on sellainen vuosiluku täällä valittuna kuin 1990, siis 1900 luku.
1: Niin, ja vielä 90, niin, ei edes 99, joka niin kuin, oli lähellä milleniumia.
0: Niin sanotusti ennen vanhaa. Joo. Ja ennen kuin mennään siihen, että mitä varten tämä nimenomainen vuosi valikoitu sun elämän kesäksi, niin kuunnellaan uutisista, että mitä silloin tapahtui maailmalla.
2: Englannin ja Ranskan välille on ensi kertaa saatu maayhteys. Maiden välistä tunnelia louhivat työntekijät saivat yhteyden toisiinsa eilisiltana. Miehen mentävä aukko rakenteella olevaan huoltotunneliin syntyy kuitenkin vasta joulukuussa. Ranskan presidentti François Mitterrand ja Englannin pääministeri Margaret Thatcher tapaavat tunnelissa tammikuussa. Tunnelin on määrä valmistua vuonna 1993.
3: Eduskunta on päättänyt säilyttää pakollisen ruotsin opetuksen peruskouluissa. Hallituksen koulutuspoliittisen selon

0: selonteon käsittelyssä esitys peruskoulun pakollisen ruotsinopetuksen poistamisesta hylättiin äänin 158-29.
1: Verrattain selkeä taivas pääkaupunkiseudulla houkutteli tuhansia ihmisiä tarkkailemaan aamuista auringon pimennystä. Helsingin parhailla katselupaikoilla oli runsaasti pimennyksestä kiinnostuneita ihmisiä. Myös muualla Suomessa pimennys vilkastutti useiden kaupunkien öistä liikennettä. Seuraava täydellinen auringon pimennys nähdään Suomessa 136 vuoden kuluttua.
2: Kas.
3: Me ei olla näkemässä sitä.
2: Me ei olla, niin,
3: mutta
2: mulla on vähän sellainen mielikuva, tiedätkö, että niitä on kyllä ollut enemmänkin. Että mikä tämä tämmöinen 136 vuotta oikein oli?
3: En mä tiedä, mun mielestä niitä on ollut sen jälkeen.
2: Eikö?
3: Ehkä
2: ne ei ole ihan täydellisiä ollut. Niin. Mutta tuossa Jaska Saariluoma, sä kuulit tuossa ensimmäisenä uutisena huoltotunneli, joka oli avattu Ranskan ja Englannin väliin. Niin millaisia tunteita se herätti sussa?
3: Ja sitten siellä oli vielä Thatcher ja Mitterrand mun mielestä
2: oli
3: kättelemässä oli reijän läpi tällä.
2: Vanhat kunnon Thatcher ja Mitterrand.
3: Mä oon siis, jos se on se sama tunneli, mikä rakennettiin, niin mä oon mennyt sillä junalla.
2: Oot vai?
3: On sitten myöhemmin, 2000-luvulla. Mä oon mennyt siitä tunnelista, tai 99, joo. Mä oon mennyt siitä tunnelista, mutta olihan se En mä muistanut tota ollenkaan.
2: Mm.
3: Mä oon pitänyt itsestään selvää, että siellä on se tunneli tosi pitkä, mutta ihan se onkin ollut tosi pitkä.
2: No siis puhutaan siitä kyllä, että kauan on vuodesta 1990, mutta ootko samaa mieltä mun kanssa, että siitä on parikymmentä vuotta?
3: No, noin, suurin piirtein.
2: Niin, eikö se ole aina joku tuommoinen 90-luku on parikymmentä vuotta sitten?
3: Niin, parikymmentä, ja se on kuitenkin 36 vuotta sitten.
2: Niin, kyllä näin on. Mutta mistä me lähdetään purkaa kuule? Mitä silloin tapahtui?
3: Mitä tapahtui vuonna 90?
2: Niin.
3: No, ja miksi, se varmaan liittyy siihen, miksi mä oon just tämän vuoden valinnut.
2: Mm.
3: Tää oli sinällään merkityksellinen kesä mulle, koska mulla oli elämän suunta selvinnyt siinä mielessä ennen sitä kesää, että mä olin niin kuin saanut tietynlaisen sinetin siihen, mihin mun elämäni menee. Mä olin päässyt teatterikorkeakouluun silloin keväällä 1990.
2: Oi.
3: Ja sitten syksyllä alkoi koulu, että tää oli se ja sitten mä olin vielä niin sanotusti, niin kuin sanotaan aina, että he's between jobs, nykyään kun on työttömänä, niin mä olin silloin between girlfriends.
2: Ahaa.
3: Että mä olin eronnut niin kuin edellisestä suhteesta, joka oli tietysti sen ikäisenä kauhean vakavaa, enkä ollut tavannut seuraavaa. Niin mulla oli tämmöinen täysin vapaa kesä, mutta mulla oli kuitenkin tulevaisuus jollain tavalla, joku suunta siinä selvillä. Niin se jotenkin tuntui siltä, että mä oon nyt niin kuin täysin oman itseni herra hyvällä tavalla.
2: Olit sä ollut sellainen sarjaseurustelija, että olit sä niin kuin seukkaillut pitkän aikaa?
3: En mä ollut itse asiassa. Se oli tavallaan ensimmäinen semmoinen pitkäaikainen ja vakava ihmissuhde. Ja tietysti piti kihloihin mennä. Totta kai.
2: Okei.
3: Okay. Joo, ja piti seuraavankin kanssa mennä kihloihin. Ja sitten mä päätin, että mä en enää mene kihloihin, että mä menen suoraan naimisiin, jos mä menen.
2: Ahaa.
3: Joo.
2: Kiinnostavaa. Millaiset sormukset teillä oli?
3: Valkokultaiset.
2: Totta kai.
3: Joo.
2: Oliko siellä joku kaiverus sisällä kenties?
3: Oli, mutta mä en nyt tässä rupea mitään nimiä sanomaan.
2: Ei, mutta et oliko siellä jotain niin kuin rakkausvärssyä kenties?
3: Ei.
2: Siellä oli vain nimet ja päivämäärä.
3: Mä luulen, että siellä oli nimikirjaimet ja päivämäärä.
2: Niin.
3: Tai sitten nimi ja päivämäärä.
2: Niin, ettei esimerkiksi Love.
3: Ei
2: ollut siellä,
3: ei.
2: Joo, okei.
3: Okay. Ei ollut, mutta se oli tapahtunut jo ennen siis tätä kesää.
2: Joo.
3: Silloin tapahtui paljon sellaista, mutta enemmän siinä oli se semmoinen jotenkin kaikki asettu paikalleen. Että mä olin käynyt pari vuotta aikaisemmin, tai siis mä olin päässyt vuotta aikaisemmin armeijasta. Ja sit mä olin ollut Raksalla töissä ja odottanut vaan, että ehkä se jotenkin se veri sinne teatterin puolelle ja esittävään taiteeseen veti sillä lailla. Ja sitten kun se jotenkin se teatterikorkeakouluun pääseminen on niin kuin iso juttu. Ja mä muistan keväällä vielä, kun mä menin sinne lukemaan niitä tuloksia. Se oli Eeresväärin tiellä se vanha legendaarinen teatterikorkeakoulu. Mä menin lukemaan niitä tuloksia. Ja mä poltin silloin vielä savukkeita, niin mä en uskaltanut ensin mennä sinne. Mä kietelin vähän aikaa, poltin aina röökiä, mä ajattelin, että en mä vielä mene, mä vedän vielä yhden röökiä. Näin, ja sit mä menin katsomaan ja katsoin, että ei ole mun nimeä listalla, että voi perse. Persen näin ja mä sytytin röökin siihen ikkunan alalle näin ja ajattelin, että voi, no ehkä ensi vuonna sitten. Sitten mä rupesin miettimään, että hetkinen, siinä ei ollut yhtään nimeä, joka oli tuttu sieltä viimeisestä vaiheesta. Niin mä olin katsonut valo- ja äänisuunnittelu taiteen listaa ja niin kuin pettynyt.
2: Joo, ja ymmärrettävästi.
3: Sitten kun mä en ihan kerennyt katsomaan sitä oikeata listaa, kun Riitta Havukainen tulee sieltä sisältä ja sanoo, onneksi olkoon.
2: No nyt kuulosti hyvältä. Mä ehdotan, että tähän kohtaan soitetaan yksi kappale, jolla oli jonkunlainen merkitys sinä vuonna sulle, joo, mutta myöskin koko Suomelle, koska voidaan todeta, että tämä oli etulinjassa, kun rap-musiikki suomenkielisenä saapui Suomeen. Tämä on Raptori.

0: Joo, se oli Raptorin Oi Baby.
1: Kyllä, enpä ole kuullut pitkään aikaan sitä.
0: Virkistikö?
1: Kyllä virkisti ja tietysti niin kuin, miksi tämä biisi? Tämä liittyy ensinnäkin siihen, että tämä oli varmaan ensimmäisiä suomenkielisiä rap-kappaleita. Ja tätähän pidettiin vitsinä. Tätähän pidettiin niin kuin kesärallatuksena. Mm-hmm. Ja mä en tänä päivänä tiedä, että oltiko tässä tosissaan vai ei. Mutta tämä oli kaikkein isoin kappale suomalaisesta kappaleista sinä vuonna 90.
0: Niin se varmaan oli.
1: Oli ainakin niin kuin internetin ihmeellisen maailman mukaan. Mä tarkistin sen ennen kuin mä tulin tänne.
0: Joo.
1: Ja kun tää tuli, niin tää oli jollain tavalla niin kuin uutta. Ja mietittiin, että onko tää niin kuin kämppi, onko tää tarkoituksellisesti tehty tällainen niin kuin vaan joke. Kun kuitenkin tiedettiin niin kuin jenkkiräppiä, mutta ei samassa mittakaavassa kuin nyt. Ja sitten mä ajattelin, että Tämä ei ole niin kuin pitkä kestänyt, mutta tämä on hyvä kesäralli.
0: Mm.
1: Jos ajatellaan nyt niin kuin 36 vuotta myöhemmin, niin räppi on edelleen
0: sano se
1: listoilla
0: niin
1: tuolla, että he olivat tien raivaajia, mun mielestä Raptori siinä. Ja mä mietin sitä, että jos me kuunnellaan niin kuin, vaikka kukas nyt olisi Cheeki on lopettanut, jos me kuunnellaan niin kuin 20 vuoden kuluttua Cheekin lyrikoita, niin tuleeko meille sama fiilis kuin näistä?
0: Niin, tai ylipäänsäkään, siis kyllähän ne on monet kuulest, isot hitit on ollut semmosia niin kuin Veksi Salmen mielestä lähinnä vitsejä, ja sitten ne onkin oikeasti niin kuin ihan älyttömän suuria
1: niin
0: hittejä.
1: Kyllä.
0: Et tarviiko sitä tietääkään?
1: Ei tarvi.
0: Kumpi on kyseessä?
1: Ei, ja sitten se, että se riimittely on, kuinka paljon se riimit, nyt kun tämän kuulin, niin kuinka paljon se riimittely on mennyt eteenpäin ja sellaisen, että sun ei tarvii olla sitä ihan ilmeisintä, että sä voit etukäteen sanoa, mikä siihen tulee. Kovasti, rovasti. vaan se voi olla niin kuin sinne päin, niin kuin räpissä on. Mutta tästä tulee mieleen se, tämä soi tosi paljon sinä kesänä.
0: Missä sä olit sinä kesänä käytännössä?
1: No mä olin Suomessa, sitten mä olin Jenkeissä reissussa, pitkällä reissulla. Josta mä voin kertoa myöhemmin.
0: Siis eli sä olit niinku töissä ensin.
1: Joo.
0: Sä et kuinka päässyt silloin ylioppilaaksi, ei sä olit töissä jo.
1: Näin. Ei kun mä olin päässyt teatterikouluun.
0: Niin, mutta kato, se alkoi vasta syksyllä. Mä yritän kartoittaa, että millä rahalla sä lähit sinne.
1: Mä olin duunissa.
0: Niin justiin, sä keräsit rahaa.
1: Mä olin duunissa, joo. Mä tein niinku se oli sitä aikaa, koko se 89 vuosi. Kun mä olin päässyt Intistä, että mä menin Raksalle duuniin tuohon Kruunuhakaan saneeraushommiin, ja se oli ennen kuin 90-luvun lama iski. Se oli vielä nousukauden rippeitä. Siellä sai tehdä niin paljon duunia kuin vaan jakso, niin, ja mä tein. Me tehtiin ihan älyttömästi. Siellä oli rakennusmestari, joka sopi, niin kuin, että puratte tämän seinän, se on päivän täyskeikka, mikä tarkoitti sitä, että siitä saa koko päivän liksan.
0: Joo.
1: No me tehtiin se 2,5 tunnissa ja jäätiin sitten vielä töihin mun kaverin kanssa. Ja sitten jäätiin vielä ylitöihin, jolloin me saatiin, se oli niin kuin, kun ei mulla ollut mitään muutakaan tekemistä silloin. Harrastajateatterissa kävi sitten harjoituksissa, kellariteatterissa siinä ihan lähellä.
0: Niin sä olit päässyt kellariteatteriin, sinnekään ei ollut ihan helppo päästä.
1: Ei, siellä mä olin ollut siis, olisiko se ollut 87.
0: Joo.
1: Menin sinne näin. Sitten siinä tuli se Intti väliin ja näin, mutta mä olin niin kuin, ja sitten mä tein alkukesän kanssa, niin että mä olen tehnyt näitä niin sanottuja oikeita töitäkin, ennen kuin mä pääsin tälle Tivoli-hommiin. Niin
0: itse kun olen myöskin ollut Raksalla töissä, niin muistan, että sieltä sai semmoisen tilinauhan, joka oli ihan konkreettinen semmoinen niin kuin suiruke.
1: Joo.
0: Sellainen pitkä pötkö, niin saitteko te myös sellaisen tilinauhan?
1: Muistaakseni saatiin, tai olisikohan se tullut semmoisena niin kuin, mutta paperisena se tuli joka tapauksessa.
0: Kyllä.
1: Ja siitä tarkistettiin, että vau. Wow.
0: Menikö sulla tilille suoraan palkka vai saitko pussissa?
1: Ei, kun meni tilille suoraan.
0: Joo, okei, mä sain paperipussissa. Mä kyllä sain.
1: Joo.
0: Ja mä painottaisin, että me ollaan samaa ikäisiä. Moni voi luulla, että mä oon 17 vuotta vanhempi, mutta en ole.
1: Niin. Mä olisin luullut 17 vuotta nuorempi, mutta tämä ei ole kohteliaisuus.
0: Jaska Saariluoma siis täällä purkamassa elämänsä kesää, joka kohdistui sit vuoteen 1990. Okei, siinä ollaan Raksal duunissa. Ja sit sä oot lähdössä Amerikkaan, mutta sä sanoit, että sä haluat myöhemmin kertoa siitä Amerikasta. Niin mitä ennen Amerikkaa tapahtui?
1: No ei, me oltiin aika pitkä. Mä olin aika pitkä. Mä lähdin juhannuksena sinne reissuun ja tulin sieltä elokuun alussa pois. Että se oli tämmönen niinku pidempi ja siinä oli omat niinku kuvionsa sen suhteen, mutta siihen oikeastaan juhannukseen asti mä tein niinku niin paljon vaan duunia kuin mä pystyin. Mä muistan, me ihan siis mä mä olin muistaakseni lähtenyt sieltä Raksalta jo, mutta sitten mä tein tuommoisia niinku, suursiivouksia ja vahasin rappukäytäviä ja kaikki tämmöisiä, mistä vaan sai niinku fyrkkaa.
0: Okei, ja sitähän sitten tuli sitä fyrkkaa. No
1: silloin sitä tuli.
0: Millaisista rahoista?
1: Nuorelle miehelle.
0: Siis. Muistatko sä paljon oli, niin kuin, mä muistan, että hyvä tuntipalkka 80-luvun lopulla oli 25 markkaa. Se oli sellainen, että wow, missä sä oot töissä?
1: Mä en muista yhtään, mitä mä sain, koska mä yritin vaan tehdä niin paljon duunia. Mä muistan sen, että mä olin päättänyt, että ja ostinkin silloin keväällä Kruunuradiosta, joka oli siinä Kruunuhassa, niin hienoimmat stereot, mitä siellä on.
0: Tietenkin.
1: Levysoitin, vahvistin ja genelekin kaiuttimet ja sitten vielä semmoisella paremmalla kaapelilla, että se kuulostaisi mahdollisimman hyvältä. Ja sitä varten mä niinku tein siellä sitä raksalaista duunia ja sit mä sain ne ostettua ja että vinylit kuulosti hyvältä ja mä olin siinäkin oman itseni herra, että mä laitan nyt vinylin soimaan, soitan sitä, että jos ei naapurit koputtele, niin mä pistän pikkusen lisää volume, koska näistä irtoo. Sitten ne oli mulla vuosikaudet, kun mun lapset oli pieniä ja ne päätti, että vinylilevyn päällä on kiva ajaa, se on sillä pikkuautolla.
0: Ai.
1: Niin mä laitoin ne pois, ne oli pitkään kellarissa. Mm-hmm. Ja nyt mä kaivoin ne kolme vuotta sitten esiin ja laitoin toimintaan, niin piti pikkusen käyttää huollossa, mutta herra jestas, kun se kaivaa se neula sieltä ihan toista kuin tuommoinen ohut latistettu Spotify. Niin
0: Se on setävaihe, on just tollasta.
1: se voi olla, että on setävaihe, mutta on ne hienot.
0: Voidaanko lähteä lähestymään sitä Yhdysvaltoja? Joo. Miksi sä olit lähdössä sinne reissuun ja kenen kanssa?
1: Mä olin lähdössä sinne, mä olin siellä aikanaan siis 84-85. Mä olin siellä vaihto-oppilaana.
0: Missä?
1: Indianassa. Indianapoliksessa, keskilännessä, maissipeltojen keskellä.
0: Okei. Okay.
1: Ja mun systeri oli pari vuotta myöhemmin Los Angelesissa hoitamassa yhden kesän lapsia. Sitten me päätettiin, että lähdetään yhdessä sinne Jenkkeihin. Ja me lähdettiin sinne Jenkkeihin. Ja se oli tosi makea. Ensinnäkin me oltiin tosi nuoria. Jenkit oli silloin ihan jotain muuta kuin ne on nyt, kun ei ollut kuin lankapuhelimet. Ja sä et saanut mitään, ei ollut internettiä, sä et tiennyt Jenkeistä mitään, ellei sä mennyt käymään siellä. Elokuvista oli joku kontaktipinta sinne ja lankapuhelimella piti soittaa ja se maksoi tosi paljon jo silloin 84-85. Ja sitten mä menin niin kuin 5 vuoden kuluttua sinne uudestaan ja jenkit oli silloin vielä niin kuin verrattuna nykypäivään. Niin se oli hieno paikka, siellä oli niinku järkevää, toki siellä on kaikenlaisia ihmisiä, mutta jollain tavalla se maa oli sitä, mitä me ajateltiin, että se oli land of opportunities silloin, jota se ei enää ole. Ja se oli demokratia, siellä oli demokratia oli vahvasti edustettuna ja muuta tällaista. Sitten me lennettiin New Yorkiin ja mä olin 23 ja systeri oli 21. Me oltiin siis tosi nuoria, mutta pelottomia. Mä muistan, että kun me oltiin New Yorkissa, New York oli ihan toisenlainen kuin se on nyt silloin. Silloin siellä Manhattan oli strippibaareja ja se oli sitä semmoista epämääräistä, semmoista niin kuin alamaailman näköistä joka puolella, paitsi Wall Streetillä. Mm. Ja me katsottiin telkkaria hotellihuoneessa, niin siellä oli joku Zodiac-murhaaja silloin.
0: Aha.
1: Niin kuin ne etsi jotain sarjamurhaajaa New Yorkissa. Se oli hyvin jännittävää. Oltiin siellä pari päivää ja sitten me lennettiin sinne Los Angelesiin siihen perheeseen, missä mun systeri oli ollut. Siellä oli lapsi, me hoidettiin, me saatiin niiden toinen auto käyttöön sen perheen. Ne asui siinä niin kuin Altadenassa, joka on Pasadenasta näin. Ja mä en ole ikinä käynyt Los Angelesissa, enkä siellä länsirannakolla muutenkaan. Sitten me päätettiin, että me mennään San Franciscoon. Ja mä halusin ajaa sen Highway Onein. Johon liittyy yksi kappale, jonka mä toin.
0: Niinkö on?
1: On.
0: Sattuisiko se olemaan tämä Barry Manilow?
1: Sattuu. Mä voin kertoa, miksi se liittyy siihen.
0: No laitetaanpa soimaan ensin ja kerro sen jälkeen. Kyllä.

0: näin hypättiin tunnelmasta toiseen. Jaakko Saariluoma täällä pohtii elämänsä kesää vuonna 1990 ja siihen ehkä vähän yllätyksellisesti liittyy Barry Manilow.
1: Joo, ja tämä liittyy itse asiassa tuohon, mitä mä äsken puhuin siitä niin kuin San Franciscosta Los Angelesiin tai päinvastoin. Kun me siellä ajaa se Highway 1, joka on se rantatie ihan siellä rannassa, niin tämä biisihän on tuosta elokuvasta Foul Play, eli Tyttö, joka tiesi liikaa aikana, jossa oli Chevy Chase ja Goldie Hawn. Ja se oli hemmetin iso hitti aikanaan se leffa. Ja se oli hieno leffa, se oli romanttinen komedia. Ja siinä sen alkutunnarin aikana Goldie Hawn ajaa avokuplalla jotain tietä, joka oli todella makeen näköinen. Ja se oli Highway 1.
0: Ai se oli se.
1: Se oli Highway 1, missä se on kuvattu. Ja mä joskus päätin, että vitsi, mä haluan ajaa ton tien. Ja sit siinä soi tää Barry Manilow biisi taustalla. Mm. Muuten en välttämättä, ei ole mun levyhyllyssä ihan siellä soitettujen listalla, mutta ei mitään sitä vastaan, mutta se jäi siitä mieleen ja sitten mä sain toteutettua sen. Se oli vielä jännittävää, että me ajettiin, piti ajaa ensin San Franciscoon ja mä halusin ajaa sen pohjoisesta etelään, en tiedä miksi.
0: Ja alamäkeen.
1: Alamäkeen nimenomaan. Niin. Ja koska sitten sieltä olisi pitänyt tulla takaisin jotenkin, mä halusin tulla takaisin sitä hyvää reittiä. Mm-hmm. Niin mä ajattelin sitä ysitietä, joka on ihan suoraa. Siellä se on niin kuin neljä kaistaa ihan suoraa. Niin kuin keskellä ei mitään, siellä ei ole mitään. Ja me tutustuttiin siellä, tai systeri oli tutustunut aikanaan semmoiseen Chrissiin, joka oli Havaijin yliopiston koripallovalmentaja. Ja sen vaimo asui tuolla San Franciscossa, ja hän itse asui Los Angelesissa. Ja se sanoi, että hän ajoi sinne usein sitä tie 9. Ja se sanoi, että se on niin puuduttava se tie, että hän joskus ajoi sitä tietä. Se ajoi sitä tietä silleen, että sillä oli vakionopeudensäädin päällä, ja sitten se piti polvella rattia, kun se oli ihan suoraa tietä. Niin. Sitten sillä oli Sports Illustrated-lehti auki tuossa, sisävalo päällä, donitsi toisessa kädessä ja kahvi toisessa kädessä. Ja se havahtui siihen, että vierellä on poliisiauto valot päällä, joka näyttää sivuun. Ja sitten kun sä oot pimeällä aika paljas siinä sisävalossa kahvi ja donitsi kädessä, niin reckless driving oli syyt.
0: Oi.
1: Joo, mutta tätä tietä mä ajattelin sinne ylös, että me tultiin sitä ysitietä alas. Ja se oli vaan jotenkin, se oli mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana, niin mä menin sitten käymään uudestaan siellä paikassa ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita, niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon, oikeampaan kehikkoon. Sitten mun sisko tuli käymään siellä ja
0: mitkä sellaiset asiat oli? Mitkä oli fantastisia ja mahtavia?
1: No niin, siis sellainen, että mä ajattelin aika mustavalkoisesti silloin siitä, että tämä on vaan niin kuin mahtavaa ja hienoa.
0: Niin kuin, että ylipäänsä Yhdysvallat.
1: Ylipäätään Yhdysvallat on vaan niin kuin todella hienoa ja muuta tällaista. Ja sitten kuitenkin mäkin olin sellaisessa koulussa siellä, kun siellä oli nämä siihen aikaan sitä yritettiin sitä tavallaan sulattaa sitä, mikäköhän nyt on oikea termi, silloin puhuttiin mustasta väestöstä, niin niitä bussilla roudattiin toiselta puolelta kaupunkiin siihen meidän kouluun, että olisi niin kuin tämmöinen, että olisi tasapuolista ja olisi kaikenlaista
0: ihmistä. Rodut sekoittuisi.
1: Niin, sekoittuisi.
0: Kivasti.
1: Niin näin. Ja silloin mä en nähnyt siinä mitään niin kuin ongelmaa. Mutta sitten jälkikäteen, kun mä mietin sitä, niin miksi se meni niin päin? Että miksei näitä niin sanottuja valkoihosia viety sinne kouluun.
0: Niin.
1: Että se oli jotenkin, niin kuin mä koin sen sitten, että hetkinen, ja mä ymmärrän, jälkikäteen mä ymmärsin, mistä ne kaikki semmoiset riidat ja jotkut tappelut ja tämmöiset, että siinä oli semmoinen kyti, semmoinen pieni kaksi leiriä kuitenkin siellä koulussa. Se on yksi, ja sitten Sitten vähän heräsi sellainen myös, että kengännauhoja myymällä voi tulla miljonääriksi. Sanottiin jenkeistä aina, että sä voit. Niin, sitten kun mä mietin, siellä oli sit kuitenkin ihmisiä, jotka mä olin tavannut, oli päässyt koulusta pois tälleen, niin sitten ne teki jo kahta työtä tavallaan säilyäkseen niin kuin jo silloin yhteiskunnan rattaissa, että se ei ollut ihan sitä, että kaikki on auosta ja hienoa, mutta silti se oli ihan toista kuin se on nyt.
0: Niin millainen se sun perhe oli, että antoiko se niin kuin sun ymmärtää, että hyvin täällä pyyhkii vai?
1: Ei, kun ne oli hyvin tavallisia. Tämä ei liitty mitenkään, tämä liittyy oikeastaan muhun itseeni. Että kun mä en osannut mitään muuta katsoa kuin, että vitsi, jenkeissä ollaan, tämä on mahtavaa, niin, kaikki on siistiä, vau. Wow. Kun ei me tiedetty siitä mitään. Että sitten kun sä ostit sieltä farkut, niin ne oli jotenkin ihan hemmetin makeet Suomessa. Kun eihän täällä ollut, ei ole, nyt sä voit mennä nettiin ja tilata kaikki. Tai katsoa Instasta tai muualta, millaista. Se oli täysin vieras paikka, jolle sä oot käynyt siellä. Ja kaikki ne kuvitelmat, nyt kun ne mun kuvitelmat oli niin kuin jo nähty yhden vuoden aikana, ja mä menin sinne uudestaan, niin mä osasin vähän jo suhtautua siihen. Ja sit mä olin kuitenkin tulossa takaisin, ja mä ajattelin maailmasta enemmän, niin kuin, että nyt niin kuin tää yhdenmukaisuus on tärkeetä. Ja tietysti kun mä olin lainausmerkeissä taidekorkeakouluun menossa, niin mulla oli niin kuin tämmönen maailmaa syleilevä. Ja,
0: niin, sä olit henkinen.
1: Mä olin henkisen. Mä olin niin kuin, miten mä sitä selittäisin? Mä olin ehkä vähän hipahtava silloin.
0: Olit vai?
1: Silleen vähän, että kaikki. Mä muistan, kun mä selitin silloin aikanaan, tämän jälkeen sitten toi muuri murtu ja Neuvostoliitto hajosi myöhemmin. Sitähän me ei tiedetty silloin. Ja Suomeen tuli lama, me ei tiedetty sitäkään. Mutta mä muistan sitten myöhemmin, kun mä selitin mun mummille, joka oli lähtenyt 2 kertaa evakkoon Karjalasta. Mä yritin vaan selittää, että glasnost oli ollut ja muuta tällaista. Mä yritin selittää, että ihmiset on ihmisiä, että sun pitää suhtautua niihin ihmisinä.
0: Joo.
1: Että kun hän ei ikinä halunnut mennä sinne niin kuin Karjalaan takaisin. Näin.
0: Joo.
1: Ja mä sanoin, että sä vois sanoa noin niin kuin ihmisistä, että ne on ihmisiä. Niin hän sanoi, että ihmiset ei tunne ryssää. Oh. Se oli hänen tää näin. Ja nyt, mitä on tapahtunut, sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana, niin mä ymmärsin nyt, mitä se mummi tarkoitti sitä.
0: Niin. Joo.
1: Tällä tavalla.
0: Että se on hyvin suhteellista.
1: Se on hyvin suhteellista.
0: Palataan sun hippeyteen sen verran, että kun sä mainitsit, että sä olit vähän hippi, niin näkyykö se sun ulkonäös jollain tavalla? Miltä sä näytit
1: ei,
0: silloin?
1: Se oli enemmän sellainen ajatuksellinen asia, mutta mä olin valmis kyllä kääntämään aika nopeasti takkin, jos se sopi mun elämäntilanteeseen hyvin, että munhan ei pitänyt mennä armeijaan, vaan että ei, mä oon pasifisti. Mutta sitten kun meille tuli mun tyttöystävä, lähti toiseen kaupunkiin opiskelemaan ja mulla ei ollut kämppää Helsingissä, mä en oikein voinut muuttaa takaisin kotiin, niin mä ajattelin, että jos mä hoitaisin tuon armeijan nyt, niin sehän tulisi takaisin Helsinkiin ja me voitaisiin taas, niin sitten mä voisin niinku hyvällä syyllä mennä kotiin, tavallaan lomiksi.
0: Ahaa, näin. Niin
1: ja sitten sit mä hoidin sen intin pois ja elämäni helpoin vuosi.
0: Jaha,
1: oli.
0: Silleenkin se voi mennä.
1: Silleen se meni, joo.
0: Hipillä helppo vuosi ei, intissä.
1: Niin, jos en näin halua ottaa. Täytyy muistaa, että mä olin alta 20 silloin asiat muuttuu ja mielipiteet muuttuu ja näin. Mutta pointti on se, että mä pukeudun ehkä enemmän silleen niin kuin silloiset teatterikoululaiset pukeutui.
0: No miten se oli sitten? Koska mullahan oli tietty mielikuva sitten.
1: Huppari ja verkkarit.
0: Aha.
1: Huppari, nahkatakki ja verkkarihousut.
0: Oliko sitten kaulaliina talvella? Ei, nahkatakin? Eikö?
1: Ei.
0: Mun mielestä
1: se oli nahkatakki ja toi huppari piti olla.
0: Joo.
1: Ja piti vähän ölistä ja juoda kaljaa.
0: Joo, ja noin.
1: Tehdä brokkiksia kapakoissa.
0: Saattoko puhjeta lauluun yhtäkkiä?
1: Ehkä saattoi, joo. Ehkä saattoi olla niin kuin vahva mielipide jostain asiasta.
0: Lenkki tossut jalassa siltä lenkkarit, varalta.
1: Joo, kyllä. Joo. Ei kun lenkkarit oli
0: että
1: aina.
0: Joutuu yhtäkkiä juoksemaan kovaa.
1: Joutuu punnertamaan.
0: Joo.
1: Mutta se oli sitä aikaa, jota mä en koskaan teatterikoulussa sitten kokenut. Se oli tätä niin sanottua oikeastaan niin kuin turkan jäänteitä, mitä sinne oli jäänyt. Mutta me oltiin katsottu nuorena poikana sitä ja vähän tämmöisenä niin kuin harrastajateatterista haaveilevana ja muusta tämmöisestä, että tuommoista sit on. Tuommoista sit on niin kuin näin, että tuommoinen pitää olla ja nahkatakki ja huppari ja verkkarit ja...
0: Muuttuiko se sun identiteetti saman tien, kun sä sait tietää, että sä pääsit teatterikorkeeseen, vai olit sä jo niin vahvasti menossa, että sä olit jo identifioitunut sellaiseksi?
1: En mä tiedä, muuttuiko se siis millään tavalla. Silloin sen 4 vuoden aikana sitä ajattelin, että kaikki muu on paskaa. Niin kuin kaikki muu on, sehän kuuluu sen koulun niin kuin juttuun, että kaikki muut tekee ihan paskaa ja laitosteatterit on paskoja ja muuta tällaista.
0: Justiin.
1: Sitten kun sä tajut sen, että 4 vuoden jälkeen sä oot niin kuin, pitäisi jotenkin niin kuin löytää kaikenlaista tekemistä, niin sitten tajuu, että kun tää on käsityöläisammatti, että että kyllä ne, jotka on pidempään tehnyt, niin kyllä ne aika paljon enemmän tietää kuin... Näin, mutta se tietty kapina kuuluu siihen, joo. Niin kuin kaikki.
0: Joo, mä tunnistan ton. Mä oon hevosharrastuksessa tiennyt eniten 14-vuotiaana.
1: Niin, eikö niin?
0: Silloin mä neuvoin mielelläni myös aikuisia, joo, asioissa. Ja sen jälkeen mä oon tajunnut, että se ei välttämättä ihan ehkä mennyt nappiin toi homma.
1: Mitäs jos 14-vuotias tulee sua neuvomaan?
0: Niin, mua saattaa vähän hymyilyttää. Mä yritän todella tosissani piilottaa sen hymyn ja ottaa vastaan hänen ne arvokkaat informaationsa.
1: Mutta sitä mä yritän miettiä tuossa ja muistella sitä, että kun ajatellaan jenkkejä ja sitä, että meillä ei ollut tietoa muista maista, eikä ollut kuin lankapuhelin, millä sä sait yhteyden ihmisiin. Ja sitten mulla on paljon kirjeitä tallella edelleen, niin sehän vaatii hirvittävän määrän kärsivällisyyttä nykymittareilla ylipäätään kirjoittaa kirje. Ja sitten se vaatii kärsivällisyyttä lukea se kirje. Ja sitten kuitenkin... Jos mä katson jotain vanhaa kirjettä, niin sitten tulee hirvittävän henkilökohtainen. Se osuu niin kuin paljon syvemmälle kuin WhatsApp-viesti. Ja jollain tavalla, niin kuin vaikka ei pitäisi sanoa, että ennen kaikki oli paremmin, niin mä luulen, että mä olin levollisempi siinä maailmassa, missä lankapuhelimella soitettiin. Ja sitten jos ei ole kaveri ollut puhelinvastaajaa, niin sitten sä soitat kohta uudestaan.
0: Niin, tai sitten sä menit oven taakse.
1: Niin, sehän oli se kling kling, niin. Pääseekö Juha ulos?
0: Joo, onks Pasi?
1: Niin.
0: Ei ole. Sitten takaisin 7 kilometrin niin. Kotiin. Niin. Joo, kyllä mä ymmärrän tuon tosi hyvin. Nyt päästään hippeydessä Next Levelille, jonka myös tunnistan itse tuolta ajalta tosi voimakkaasti. Me kuunnellaan seuraavaksi Pink Floydia, ja sitten sä oot kertoa, että miksi me kuunneltiin Pink Floydia.

0: Jaska Saarin luoma elämäni kesää viettämässä täällä kanssamme. Kyseessä on vuosi 1990 ja en kyllä nyt mitenkään voi sanoa, että tämä oli tältä vuodelta tämä kappale, mutta 89 Pink Floyd oli Suomessa kyllä.
1: Oli.
0: Et liittyykö tämä mitenkään niin kuin keskimäärin siihen, kun ollaan vuodessa 90?
1: Ei tämä liittynyt siihen millään tavalla.
0: Okay.
1: Tämä liittyy hassua kyllä levy, joka on tehty vuonna 1973. Levyn nimi on Dark Side of the Moon. Ja tämä on ehkä se, niin kun, mä olisin voinut ottaa minkä tahansa kappaleen siltä levyltä. Ja tämä liittyy siihen, tämä liittyy moneen asiaan. Tämä liittyy siihen mun matkaan. Sitten tämä liittyy siihen, että koulu on alkamassa. Tämä, niin kun, se levy niin kun summasi sen tavallaan mun ajatusmaailman silloin jollain tavalla, kun mä kuuntelin sitä niillä mun uusilla stereoillani, jotka mä olin hankkinut.
0: Ai
1: ja se
0: niin.
1: Soundi oli ihan järjetön. Ja sitten se oli jotenkin niin mystinen. Se, on niin, se levyn kansikin on varmaan yksi parhaista kansista, mitä on. Sen prisman läpi tulee ne sateenkaaren värit sieltä. Ja Dark Side of the Moon ei tarkoita kuun pimeää puolta, vaan se tarkoittaa sitä meidän sisäistä minämme. Sitä niitä pimeitä asioita, mitä meillä on sisällä ja selvittämättömiä asioita. Ja sitten mä mietin, että miten ne on voinut tehdä näin hienon levyn, että se käsitteli jotenkin niitä, se käsitteli, niin kuin se oli biisi nimeltä Money, joka käsitteli niin kuin ahneutta oikeastaan ja materialismia. Sitten oli Time, joka käsitteli aikaa ja sen ajan liian nopeata kulumista. Sitten oli se käsitteli, Assen teema oli tuo, joka käsitteli konfliktia ja väkivaltaa. Ja sitten oli siellä oli tämä, mikä sen biisin nimi oli, käsitteli mielenterveyttä. Sitten oli Great Gig in the Sky, joka käsitteli kuolemanpelkoa. Ja mä mietin, että miten ne on, ja sitten on Breathe, jonka keskeinen sanoma oli silloin, että it's never too late to care. Ja sitten mä mietin sitä, että että meidän pitää välittää toisistamme. Tämä niinku, kertoo empatiasta tämä levy.
0: Siis sä mietit jo silloin, niin mitä sä olit vanha, 23?
1: Joo, mutta mä mietin sitä.
0: Sä olit aika syvällinen.
1: Joo, mä olin silloin aika syvällinen. Mä en tiedä, mitä se tapahtui. Mutta siis että tämä empatia, mikä tässä on, niin tätä pitäisi pystyä jakamaan. Ja nämä kaikki teemat, mitä tämä käsittelee. Tämä on tehty 73. Että jos puhutaan ajattomista teemoista, ja mä oon miettinyt niitä silloin 90 kesällä. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että on 2026, niin ihan samat asiat meitä ihmisiä vaivaa. Ahneus, konfliktit, raha, materialismi, mielenterveysongelmat ja kuolemanpelko. Niin jotenkin tämä oli niin, ja sitten miten hyvää musaa tässä oli kaiken sen päälle. Ja miten hyvältä se kuulosti.
0: Sun stereoista.
1: Joihin mä olin hikoillut ja hengittänyt tiilipölyä, niin että mä edelleen yskin todennäköisesti pölykeuhkoja, mutta
0: Mut muistatko, mikä sut sai ajattelemaan tämmöisiä asioita, mikä on mun mielestä jonkun verran epätyypillistä ton ikäisille jampoille?
1: No se oli varmaan mä luin silloin tosi paljon kirjallisuutta.
0: Minkä tyyppistä kirjallisuutta?
1: No mun suosikkikirjailija oli Valtari silloin ja mä luin koko Valtarin tuotannon.
0: Mistä sä sen kimmokkeen sait? Muistat sä?
1: No kun mä jossain vaiheessa, mulla oli sellainen niin kuin halu, että mä haluaisin olla kirjailija.
0: Ahaa, okei.
1: Ja sitten mä luin Valtarin teoksia. Jotenkin se niin kuin, hän kun oli nuorena kirjoittanut Suuren illuusion ja muuta tällaista näin, niin siellä oli se semmoinen niin kuin kaipuu johonkin, mikä nuorella ihmisellä on. Mutta hän oli sanottanut sen niin kuin monella tavalla. Niin mä rupesin sitten pohtimaan, sanotaan niin kuin ei niin neliskulmaisia asioita.
0: Joo.
1: Niin kuin tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia. Sitten mä mietin vaan, että mistä tämän levyn kohdalla, kun tässä osuu ne kaikki tavallaan kohilleen. Että se ei ollut mulle vaan niin kuin musa. Mä mietin, että jos joku tekee tämmöisen levyn ja näin hienon kannen siihen, niin täällä täytyy olla joku muukin merkitys. Kun tässä on vaan niin kuin sattumanvarainen kansi ja sattumanvaraisia nämä biisit. Ja sitten kun siellä on puheosuuksia ja muita tämmöisiä. Ja sitten se mikä LP-levyissä nyt, vaikka se on setäilyn merkki, että sä kuuntelet LP-levyjä, niin LP-levyissä on kuitenkin mietitty se dramaturginen kokonaisuus, miten se levy kulkee. Niin tota, mä en tiedä vastaisitko sun kysymykseen, mutta...
0: Ei sillä ole kauhean suurta merkitystä. Mä lähinnä yritän sukeltaa siihen sun mielenmaisemaan tai ylipäänsä siihen maisemaan, mikä sun elämässä oli 1990 kesällä. Sä olit vapaa, nyt puhutaan siis parisuhteista vapaa, sit sä olit vapaa suunnittelemasta tulevaisuutta, koska sulla oli näköpiirissä tulevaisuus.
1: Niin. Ainakin joksikin aikaa.
0: Niin. Sehän on niinku oikeastaan peruste käydä lukioonkin on se, että joku on strukturoinut mulle tulevaisuuden niin. muutamaksi Joo. vuodeksi. Niin. Kun sä pääsit teatterikorkeakouluun, niin näin oli. Joo. Ja tota, oliko sulla minkälaisia fiiliksiä se herätti sussa, että sä oot niinku kohta osa jotain isoa juttua?
1: No se oli varmaan just se oli semmoinen, ja sitten se niinku tavallaan syvällisyyden, niinku, asioilla täytyy olla syvempi merkitys, mikä on niinku teatterissa se tietyllä lailla, että vaikka tehtäisiin minkä tyylistä, niin et siellä on kuitenkin se niinku, taide on niin semmoinen haastava sana niinku ymmärtää oikein, mutta että asioilla on niin syvällinen merkitys. Kaikki ei ole sitä pintaa, että et pitäisi niin kun, ajatella vähän pidemmälle. Ja monet ajatukset on mahdollisia ajatuksia, niin kuin tiedät.
0: Kyllä, joo, monet ajatukset on hyvin mahdollisia. Oliko sinulla minkäänlaista kesäromanssia siinä, koska kesä nyt on keskimäärin ihmisen elämässä romanssia aikaa ja täysin mahdollinen ajatus.
1: Niin, kyllä, se on just näin. Mutta ei... Siis mä olin kato koko kesän siellä.
0: Töissä.
1: Mä olin siellä töissä, että mä olin koko kesän siellä. Mä olin juhannuksesta elokuun alkuun siellä jenkkireissulla.
0: Mutta eikö sun siellä jenkkireissulla ollut jotain vanhaa sussua edes, ketä sä tapasit?
1: No oli joo, kyllä mä tapasin, mutta ei sitä voi romanssiksi sanoa.
0: Ai jaa.
1: Se oli vaan semmoinen, että ai jaa.
0: Ai susta on tullut tommonen.
1: Niin.
0: Semmoinen
1: niin,
0: havainto.
1: Niin. Ai sä et halukkaan tavata.
0: Millaisia havaintoja sä teit sun kavereista? Millaisia niistä oli tullut?
1: No ei ne ollut hirveästi tota... Mut se koulun niinku, mut sanotaan näin, että osahan oli muuttanut yliopistoon toiselle, mutta oli kesällä käymässä siellä ja opiskelemassa. Ja sitten se koulu oli niin, kouluaikana kaikki oli niin intensiivistä, ja siellähän on se small talk-kulttuuri on niin vahva, ja ne osaa sen tosi hyvin, eikä ne tarkoita sillä mitään pahaa, mutta ne ei tarkoita myöskään sitä, että jos me nyt tässä on pitkä aikaa juteltu, niin me oltaisiin nyt niin kuin hemmetin hyvin frendejä. Ja jos mä kirjoitan sun niin kuin tommoseen vuosikirjaan niin kuin tämmöiset hirveät värsyt siitä, miten makea tyyppi sä oot ja keep in touch ja muuta, niin ei se tarkoita sitä välttämättä. Oh. Että jos sä tulet 5 vuoden kuluttua takaisin, että sä voit soittaa mulle
0: just.
1: Niin kuin kaikkien kohdalla.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta siis tota, mulla oli paljon siellä silloin niinä vuosina tota, frendejä, se oli kiva käydä tota, tapaamassa niitä kaikkia. Ketä siellä oli edelleen paikalla, mutta ei, mulla ei ollut aikaa silloin, ja sitten kun se koulupaino, kato se tuleva teatteri, mun piti juosta, mun piti lenkkeillä, kato kolme tonnia piti juosta, kun mä juoksin, kato kun jenkeissä on se ongelma, että kun siellä ajetaan joka paikkaa autolla, ja mun piti kuitenkin käydä siellä koko ajan lenkillä, niin Los Angelesissa se jotenkin onnistui, siellä pystyi juoksemaan siellä rannalla ja muuta tällaista, mutta sitten kun mä olin siellä Indianassa, niin tota, mä joudun juosta autotien vierellä, kun eihän siellä kukaan niin kuin juokse. Ihmiset katsoivat, että onko mä ihan idiootti.
0: Tarjosko ne kyytiä sinulle?
1: Varmaan olisi tarjonnut, että mä olisin pannut, mutta mä en uskaltanut mennä kenenkään kyytiin.
0: Joo,
1: tietenkään.
0: Parempi onkin.
1: Mutta se oli kyllä jännä. Me oltiin niin pelottomia silloin, tietenkin, kun aika oli semmoinen, ja meillä ei ollut informaatiota siitä, että me tota, esimerkiksi me oltiin San Franciscossa silloin baarissa illalla, ja sitten sinne lyöttäytyi semmoinen äijä meidän seuraa, ja tota, systeri on blondi siis, oli silloin tosi vaaleetukkainen näin, niin tota, sit se oli tosi siinä lirkutti ja tälleen näin. Sit mun systeri sanoi, että hän jää vielä tänne näin. Mä sanoin, että jää vaan, mä menen hotelliin. Niin kuin tiedäksä, mä en ikinä tekisi sitä enää, enkä ikinä olisi antanut itselleni anteeksi, jos jotain olisi sattunut. Sehän oli nyt täysin idea, mutta kun mä en taas voinut sanoa, että ei kun nyt sä lähdet munkaan tonne noin.
0: Niin, eikä tullut mieleen, miksi pitäisi.
1: Ei tullut mieleen.
0: Toisella oli siinä kivaa ja kaikin
1: puolin. Eihän meillä ollut sitä informaatiomäärää, mikä meillä on nyt kertomaan, että joka ikinen on mahdollisesti potentiaalinen murhaaja, raiskaaja ja pahoinpitelijä.
0: Tieto lisää tuskaa. Se on just näin. Mutta jotenkin liikuttava ajatus, että sä oot ollut siellä niinku Yhdysvalloissa, mutta sä oot Yhdysvalloissa oleva tuleva teatterikorkeakoululainen. Joo, että se oli niin kuin koko aika siellä pinnan alla se, että kohta mä nimittäin askellaan tuosta koulun portaat
1: ylös. Pitää saada 10 leukaa ja kohta pitää juosta 3 tonnia Cooperissa. Ja...
0: Niin se oli niin kuin se lähtökohta, että kondis piti olla.
1: Niin hoitaa, ja sitten piti niin kuin olla silleen valmis ja sitten piti olla silleen, että sehän on kuitenkin niin kuin pelottavaa. Mun pitää mennä ja lunastaa koko ajan olemassaoloni siellä.
0: Niin se on kilvottelua.
1: Se on jatkuvaa sitä ja itsensä alttiiksi panemista ja että suuri unelma on toteutunut siinä mielessä. Ja nyt jälkikäteen tajuaa, että se on mennyt myös tosi hyvin sen jälkeen, että mä on siinähän tarvii hirveästi myös niin kuin onnistumisia ja hyvää tuuria ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja muuta, että se sitten vielä lähtee sen koulun jälkeen tavallaan muodostumaan se jonkunlainen ura ja saat tehdä sitä duunia. Ja sitten mä kun olen hemmetin uteliasta, niin mä olen tietysti laajentanut toimenkuvaa kaikkeen, mikä tuntuu kiinnostavalta. Mutta joo, se oli se kesä meni oikeastaan siinä ja sitten kato, koulu alkoi melkein heti, kun mä tulin sieltä Jenkeistä ja sit tuli 90-luvun lama. Ja...
0: No mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Nythän tähän loppuun sopii sit ihan tosi kivasti tällainen kappale, mikä ei niinku liity millään tavalla tuohon sun mielenmaisemaan. London Beat oli erittäin suuressa huudossa silloin myöskin. Ja niillä oli tämmöinen kappale kuin I've Been Thinking About You.
1: I've Been Thinking, muistan.
0: Mitä kaikki kovasti tanssi. Niin mä voin kuvitella, että teatterikorkeakoululaiset saatoitte suhtautua hieman ylimalkaisesti tällaiseen meininkiin.
1: En mä usko.
0: Etkö?
1: Kyllä mä muistan ton biisin.
0: Joo. Niin mä näkisin, että tähän on hyvä päättää tämmöiseen niin kuin ylöspäin suuntautuvaan tunnelmaan.
1: Sitä se kesäkin oli silloin, ylöspäin suuntautuva.
0: Ja sitä se jatkuu edelleen. Jaska Saariluoma, kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää kesäjatkoa.
1: Kiitos samoin.

Ensi lauantaina elämänsä kesää avaa muusikko Aki Tykki. Tie 23 Heinävesi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 23 välillä Varkaus Joensuu Heinävesi, tarkempi paikka välillä Kypärälahti Karvio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 23 välillä Varkaus Joensuu, tarkempi paikka välillä Kypärälahti Karvio.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän käyvän läpi vaikeaa aikaa. Putin puhui hallitsevan yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa. Putin vakuutti puheessaan, että Venäjä tulee epäilemättä voittamaan edessä olevat haasteet, kuten iskut Venäjän infrastruktuuriin. Venäjällä on määrä pitää parlamenttivaalit syyskuussa. Konferenssissa yhtenäinen Venäjä asetti puolueen kärkiehdokkaiden joukkoon Ukrainan sodan veteraanin Vladislav Golovinin. Kärkiehdokkaiden joukossa ovat myös ulkoministeri Sergei Lavrov ja Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa kiisteltyä päätöstä myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituki. Hallitus päätti tuesta viime vuoden kehysriihessä. Viime päivinä asiasta on noussut uusi keskustelu ja useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selitystä tukipäätöksen perusteista. Orpon esikunta toteaa hankkeen olevan valtakunnallisesti merkittävä muun muassa työllisyysvaikutuksiltaan. Helsingin Töölön suunnitteilla olevan areenahankkeen puheenjohtajana toimii entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori. Uusien pohjoismaisten taisteluasujen kestävyydessä on havaittu puutteita. Uudet NCU-asut eivät kestä puolustusvoimien vaatehuoltoa, kuten teollista pesua, kerrotaan puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. Ongelmia on ollut muun muassa varusteiden kankaiden, vetoketjujen ja ompeleiden kestävyydessä sekä hengittävyydessä ja istuvuudessa. NCU-asut ovat maksaneet puolustusvoimille tähän mennessä liki 26 miljoonaa euroa. Asuja on testattu Suomessa vuodesta 2024.
1: Ja nyt urheiluasioiden pariin studiossa Jouko Vuolle. Noora Komulainen on voittanut golfin naisten Euroopan kiertueen kilpailun Tšekissä. Komulainen oli viimeisellä reijällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle ykköspaikalle Ruotsin Liisa Petterssonin ja Australian Justis Bosion kanssa.
2: Mä pelasin siinä kärkiryhmässä ja siinä oli ruotsalainen Liisa Pettersson, joka pelasi niinku todella niinku hyvää peliä, tosi solidisti, ja mä olin varmaan niin kuin neljä perässä jopa siinä ennen niin kuin niitä ihan viimeisiä väyliä. Ja mä vähän niin kuin jo silleen en ollut täysin ajatellut, että ei voi enää voittaa. Ainahan golfissa voi tapahtua mitä vaan, mutta sit vaan jotenkin mä olin siis lyönyt tosi hyvin koko päivän. Mä etuisillä, mulla oli muutama niin kuin hyvä birdipaikka, mitä mä en sit saanut käytettyä. Mutta sitten jotain, joku niinku klikkasi siinä, yhtäkkiä mä niinku puttiin vaan keksin jonkun hyvän ajatuksen ja sitten ne putti alkoi uppoamaan ja mä tein siihen tosiaan neljä viimeistä älä pöydejä ja pääsin sitten niinku sillä uusintaan. Sitten uusinnassa ei vielä sitten pöydin ja voitin sillä. En mä oikein osaa jotenkin vielä ajatella, mitä se on edes tapahtunut. Et 14 vuotta mä oon tätä voittoa niinku hakenut ja vähän jo meinasin ajatella, että ei varmaan koskaan osu muun kohdalle, mutta nyt onneksi vihdoin.
1: Oliver Lindell pelasi Torinossa miesten Euroopan kiertueen kisan 15.

0: voitti Tanskan erin 3-1 Euroopan liigan ensimmäisessä välieräpelissä. Keskiviikkona pelataan toinen osaottelu Nokialla ja toinen pari Hollanti-Israel jo aiemmin. Hollanti voitti Israelin 3-1. Toyotan ranskalaiskuljettaja Sebastian Ogier kiilasi Kreikan MM-rallin voittoon nappaamalla täyden pistepotin viikonlopusta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville ajoi perjantai- ja lauantain rallin johdossa, mutta viimeistä edellisenä erikoiskokeella kaksi hänen renkaistaan meni rikki. Neuville taipui toiseksi. Toyotan Takamoto Katsuta nousi kolmantena palkintopallille. Sami Pajari onnistui rallin alun vaikeuksien jälkeen ja ylsi viidenneksi. Toyotalla on kuljettajien MM-sarjassa viitoisjohto ja näin viikonvaihteen summaa yleurheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
1: Kyllähän tämä aika perinteistä Akropolista oli rengas. Hommat näyttelee tosi suurta osaa, koska kaikkia kiviä ei yksinkertaisesti pysty kiertämään, niin rengasrikkoja tulee paljon ja ne vaikuttaa sijoituksiin, mutta kyllä täytyy hattua nostaa Sebastian Ogierin suoritukselle, että hän kuitenkin ajoi viimeiselle erikoiskokeelle saakka Nevillen kanssa tosi kovaa kilpaa ja sunnuntai-aamuna hän teki semmoisen iskun, että nousi kilpailun kärkeen, vaikkakin sitten tietysti Neville kärsi rengasrikkoja ja sitä kautta putosi pois, mutta kyllä multimestari näyttää, että onnistuu tämmöinen haastava pitkä kilpailu häneltä ja tosi komea voitto kyllä.
0: No Sami Pajari kilpailussa viidentenä, mutta viimeinen EK taisi olla häneltä jonkinlainen työnäyte.
1: Kyllä se oli työnäyte todellakin ja supersunnuntailtakin toiseksi parhaat pisteet, niin kyllä se on näyttö siitä, että vauhtia tarvittaessa myöskin löytyy, että siitähän Samia vähän on parjattu, että hän ajaa varman päälle, mutta nyt tämä kausi 26, niin tämä on ollut erinäköistä ja tietenkin nyt hyviä nopeuksia ja yhtenä asiana, niin mun on pakko Akropoliksesta nostaa esiin myöskin tämä Hyundain mukaantulo. Joskin he ovat ennenkin näissä hitaissa soraralleissa pärjännyt, mutta kyllä nyt todenteolla voidaan sanoa, että heidän auto on nopeampi soralla ja nyt tietysti kun mennään Viro ja Suomen sorakisoihin, niin se on koko rallin MM-sarjaa ajatellen tosi hieno asia, että se ei ole pelkkää Toyota-dominanssia, vaan Hyundai on mukana myöskin väkevästi.
0: Paalunta startannut Mercedes-kuljettaja George Russell ajoi voittoon Itävallan Formula 1 Grand Prixissä. Toiseksi nousi Red Bullin Max Verstappen, joka lähti viidennestä ruudusta ja alkukautta hallinnut Kimi Antonelli oli lopulta kolmas tiukan kamppailun jälkeen. Cadillacin surkeus jatkui, sekä Valtteri Bottas että Sergio Perez keskeyttivät heti kisan alussa. Ja jalkapallon MM-kisojen pudotuspelit käynnistyvät tänä iltana, kun Kanada ja Etelä-Afrika kohtaavat kello 22. Ylen studio on alkanut TV2:ssa ja pudotuspeleissä on yhteensä 32 joukkuetta. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.

Tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi Venezuelasta. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut ainakin 1430 ihmistä. Luku on sunnuntailta. Yli 50 000 ihmistä on yhä kateissa. Siksi kuolinluvut nousevat paljon joka päivä. Suomen Punainen Risti on valmis lähettämään kenttäsairaalan Venezuelaan. SPR antaa Venezuelaan myös rahaa omasta katastrofirahastosta. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa 2 maanjäristystä peräkkäin. Sitten Ukrainasta. Suomi osallistuu Ukrainan jälleenrakennukseen. Suomalaisyhtiöt ovat tehneet monta sopimusta Ukrainan ja ukrainalaisyhtiöiden kanssa. Puolan Gdanskissa pidettiin konferenssi Ukrainan jälleenrakentamisesta. Maailmanpankki arvioi, että Venäjän hyökkäys on aiheuttanut Ukrainassa 175 miljardin euron vahingot. Jälleenrakennus seuraavan 10 vuoden aikana maksaa ehkä yli 500 miljardia.

0: Sitten Suomesta ja drooneista. Valtiovarainministeriössä selvitetään, kuka voi korvata droonivahingot. Päälinjoja on kaksi, jos drooni vahingoittaa suomalaisen kotia tai omaisuutta. Hallitus voisi hakea korvausta eduskunnalta lisätalousarvion kautta. Toinen linja on, että Valtiokonttoriin perustetaan sähköinen korvausmahdollisuus. Maaliskuussa yhteensä kolme droonia löytyi Kouvolasta, Luumäeltä ja Parikkalasta Pyhäjärven jäältä. Huhtikuussa Iitistä löytyi drooni. Toukokuussa annettiin vaaratiedote Uudellemaalle, mutta droonit eivät lopulta tulleet Suomeen. Eurooppaan on harhautunut drooneja Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Nyt uutinen liikenteestä. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Lapissa alkaa 10. elokuuta. Liikenne kulkee Oulun, Tornion ja Ruotsin Haaparannan välillä. Vuoroja ajetaan joka päivä kaksi molempiin suuntiin. Vielä lasten kulttuuria. Ylen lastenohjelma Pikkukakkosen kesäkiertue on alkanut perjantaina Salosta ja Kotkasta. Kiertue pysähtyy vielä tiistaina Ruokolahdella, torstaina Hämeenlinnassa ja lauantaina Kauhavalla. Kiertue tarjoaa lastenkulttuuria ilman maksua. Sillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Yhä useampi lapsiperhe elää köyhyydessä ja tarvitsee maksuttomia tapahtumia. Pikkukakkonen on kiertänyt 4 vuoden aikana 31 paikkakuntaa. Kävijöitä on ollut yhteensä 125 000. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minulla tässä työmaa jatkuu vielä kello 22 saakka. Reetta Arvila toivottaa siis hyvää sunnuntai-iltaa kaikille tasapuolisesti Radio Suomen viikonlopusta. 12 minuuttia yli ilta 9 on nyt kello. Sir Elwoodin Hiljaiset värit lähtee soimaan.

Heitän tähän sunnuntai-iltaan semmoisen kysymyksen, että onko kukaan koskaan käynyt katsomassa koiranpentua ja ollut sitten sen jälkeen sillä tavalla, että en mä otakaan. Ei sittenkään. Omaan perhepiiriin tuli juuri pienen pieni, vajaa 8-viikkoinen kääpiösnautseri pentu, josta tuli Roope. Sitäkin oltiin menty katsomaan ja koira kainalossa tultu sitten kotiin. Kävin ihailemassa tuota Roope-koiraa, käppänää, niinhän niitä kääpiösnautsereita kutsutaan käppänöiksi, niin koirakuume tuli kyllä itsellekin matkaan sieltä ja kaupan päälle vielä hyvä mieli. Koiranpennuissa on kyllä jotakin taikaa.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Ennen kuin tuossa mainostettiin tuota Maailman paras Elli-Noora podcastia, niin siellä soi Vilma Alina ja Viimeiseen hengenvetoon. Koiranpennuista, kun oli tuossa lyhyesti puhe, niin nyt etsitään Pentuliven uutta kasvattajaa. Eli viime syksynä muistanette, että siellä oli Englannin Springer Spanielin pennut, joita seurattiin. Ja nyt sitten etsitään taas uutta vastuullista kasvattajaa, tervettä emokoiraa, jolle olisi tulossa pentuja tänä syksynä. Eli siellä kriteereissä nyt, kun tätä haetaan, tätä uutta kasvattajaa, niin pitäisi olla pentujen odotettavasti terveitä luonne- ja rodun perimän monimuotoisuus on noita jalostuskriteerejä. Siinä Pentulivessähän on tähän mennessä seurattu Labradorin noutajia, Shiboja, Vippettejä ja Border Collieita ja viime syksynä tosiaan Englannin Springer Spanielien syntymää ja perhe-elämää. Ja nyt sitten, jos tiedät, että jollekulle lähipiirissä tutulle kasvattajalle olisi tulossa pentuja syksyksi, niin ei muuta kuin hakemaan. Ylen nettisivuilta löytyy tuommoinen lomake, millä voi ottaa yhteyttä ja kertoa vähän lisää itsestään. Tois Springer Spanieli, vähän haastava muuten. Paljon S ja R. Robbie Williams, She's the One.

Yksi aikakausi tulee päätöksensä tulevana tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Nimittäin silloin soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Eli sen jälkeen ei tämmöistä mahdollisuutta enää ole, kun Elisakin, Elisan lankapuhelintien hiljentyessä, niin se oli se viimeinen toimija, niin siinä se sitten on. Elisa kertoo, että sillä oli vuodenvaihteessa enää muutamia tuhansia lankaliittymiä ja nyt nuokin sitten vedetään alas ja iso urakka on nyt sitten edessä. Yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan kokonaan ja noi purkutyöt kestää vielä useita vuosia. Teliahan lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA-liittymien lankapuhelimet. Kun tämä uutisen näin, niin heti aloin muistelemaan, että muistaako vielä oman kotinumeron. Ja totta kai sehän tulee kuin apteekin hyllyltä. Parhaan ystävän numeron, senkin kyllä muistin vuosikymmenet, mutta nyt ei kyllä alko lyömään tyhjää. On kulunut liian kauan siitä, kun näppäili Maarelle numeroa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nämä ensitahdit kuuluvat Aki Sirkesalon Naispaholaiselle.

WhatsAppissa ilmoittautui muitakin, jotka muistavat oman kotinumeronsa kuin selkärangasta. Ja Jari kirjoittelee puolestaan, että aikanaan ennen kännyköitä muistin ulkoa kymmeniä numeroita. Nykyään hyvä, jos edes omansa muistaa. Kehitystäkö? Kysymysmerkki. Niinpä. Mäkin muistan, että aika moni numero oli nimenomaan sillä tavalla, että ei sitä tarvinnut mistään puhelinluettelosta katsoa, vaan se muisti. Mummo ja ne parhaat ystävät nyt ainakin. 1880-luvulta saakka on muuten tuo puhelinlankaverkko ollut Suomessa käytössä ja innokkaita puhelimen käyttäjiä suomalaiset ollut ylipäätänsä. Vuonna 1950 Suomessa oli jo 7 lankapuhelinta jokaista 100 asukasta kohti ja sitten 60-luvulla Suomi nousi Euroopan tilastoissa sinne niin kuin top 10 7. sijalle puhelinliittymien määrässä. Ja 90-luvun alussa oli sitten suurimmillaan tuo lankapuhelinten määrä. Mutta niinhän siinä on tosiaan käynyt, että viime vuosikymmenen aikana rajusti on käyttäjämäärät laskeneet ja enää muutamia tuhansia lankaliittymiä Elisalla käytössä. Ja se lysti siis loppuu tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Tuli noista puhelinluetteloista mieleen. Aipa katoa, mihin asti puhelinluetteloita on tehty. Puhelinluettelot Suomessa. Suomessa julkaistiin alueellisia paperisia puhelinluetteloita vuoteen 2017 asti. Ne oli varmaan vähän erilaisia kuin ne, mitä oli just 90-luvulla silloin omassakin lapsuudessa ja nuoruudessa. Ne oli valtavan paksuja ja semmoisia ohutsivuisia epoksia. Kuunnellaan Ultra Praaltaa kirjoituksia.

0: WhatsAppin puolella muistellaan, kuinka oltiin 70-luvulla ostajana ja kuulija on muistanut 30-40 asiakkaan numerot ulkoa. Ja Markku puolestaan kirjoittaa, että 2015 jaoin viimeiset HPY:n luettelot joka kotiin posteljoonina. 11 000 luetteloa. Okei, aikamoinen urakka ollut siinä Markulla. Terveisiä sinne.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Apu, aika raju tämä viimeisen johtolangan mainos, mutta siis jos True Crime kiinnostaa sitä kuunnella, niin isot suositukset tuolle viimeiselle johtolangalle. 9. kausi on siis menossa ja ihan valtava suosittuja ollut tuolla Yle Areenan podcast-osiossa nämä viimeinen johtolanka kaudet. Ja Marko Niemelle hatunnosto. Hänhän on niin oikeasti saanut selville asioita, jotka on kiinnostanut sitten poliisiakin ja edistänyt ikään kuin noiden rikosten tutkintaa. Ja siinä on kaveri, joka ei pelkää, käy pimpottelemassa ja tutustuu ihmisiin, näkee kovasti vaivaa noiden podcastiensa eteen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 21.41. Retarvilla täällä siis Radio Suomen viikonloppun sunnuntai-illassa äänessä vielä tuokion verran. Nyt puolestaan pääsee sitten ääneen Pekka Nisu, häneltä vähän tuoreempaa musiikkia. Laulun nimi on Tuolta se nyt kävelee.

sunnuntai loppuillan kulusta sen verran, että kello 22.05 uutisten ja urheiluradion päälle kuullaan lauantain varhaisaamun musiikkiohjelma Valoon päin uusintana, ja sen juontaa tällä kertaa Aki Laine. Ja Vellu Salminen saapuu sitten ottamaan ohjat omiin käsinsä, ja tiedän, että hän ei pane pahakseen, vaikka jo alkaisi sinne sitten puolen yön toiveiden yöhön jo laittamaan jotakin omia musiikkitoiveita. Jos tiedätte, että kukutte vielä puolen yöaikaan, niin nyt on aika jo alkaa toimimaan. Kohta on merisään vuoro, kun kello tulee 21.50. Vesala vielä laulaa siitä, kuinka tytöt ei soita kiinni.

Sää-tiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, aluksi ukkospuuskia. Matalapainemaan länsiosan yllä liikkuu itään ja kääntyy aamulla kohti Laatokkaa ja jatkaa siitä edelleen kohti Kaakkoa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, maanantaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Illalla paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla idänpuoleista tuulta. Illalla paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahdella etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin yöllä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Pohjanlahti aluksi todennäköisimmin heikkoa tuulta, myöhemmin yöllä voimistuvaa ja lännenpuoleista tuulta aamulla alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, melkein selkeä ja näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 6, vesikuuroja 24, Orrengrund 18, lounas 9, vesikuuroja 7, Emäsalo 17, etelä-lounas 10, Kalbodagrund 18, etelä 9, Itätoukki 17, etelä 10, Harmaja 18, etelä-lounas 7, 16, Mäkiluoto 18, etelä-lounas 8, Bokasäär 18, lounas 7, heikkoa vesisadetta 15, Hanko-Tulliniemi 18, etelä-lounas 9, Russarö 18, lounas 10, Veenö 18, etelä-lounas 6, Uuttö 18, etelä-lounas 6, pilvistä 11, Rajakari 19, etelä 2, Fagerholm 18, etelä 2, 7, sekä Vilsantin että Kotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 20, etelä-lounas 3, melkein selkeä yli 20. Nyham 18, lounas 8,
melkein pilvistä 20, Märket 19, etelälounas 6, Isokari 17, pohjoisluode 6, melkein selkeää 15, Kylmäpihlaja 16, luode 8, selkeää 19, Tahkoluoto 15, pohjoisluode 4, pilvistä 20, Selgrund 15, Tyyntä 0, pilvistä 37, Bredskäret 16, pohjoisluode 6, Strömmingsbodan 14, pohjoisluode 5, Palassaaret 14, pohjoinen 4, Kallan 14, pohjoinen 5, Tankkar 14, pohjoiskoillinen 3, puolipilvistä 50, Ulkokalla 13, itä 5, Nahkiainen 13, itä 6, Raahe 13, itä 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, itä 5, 7, Marjaniemi 13, itä 2, 4, Vesikkuuroja yli 20, Kemi 1, 14, itä 2, 5 ja ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Tässä vaiheessa on omasta puolestani aika toivottaa hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja kun maanantai sitten saa, niin hyvää alkanutta viikkoa. Reetta Arvila kiittää seurasta. Neljä ruusua tieajatuksiin soi tässä vielä ennen kello 22 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä. Lämpötila on noussut yli 40 asteeseen ainakin Puolassa ja yli 41 asteeseen Saksassa ja Tšekissä. Saksassa lämpöennätys on rikottu jo 3 päivänä peräkkäin. Helteisestä Berliinistä raportoi Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli raiteiden välissä ja siellä on jouduttu sulkemaan koko ratikkaliikenne, kunnes olosuhteet viilentyvät. Sitten rautateillä yli 600 ihmistä jäi eilen jumiin junaan, josta menivät sähköt poikki eikä ilmastointia ollut ja sieltä vietiin ihmisiä sairaalaan. Ja koko Saksan junaliikenteessä on pahoja häiriöitä. Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
0: Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän vaikeudet. Putin sanoi yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa, että Venäjä käy läpi vaikeaa aikaa. Hän kuitenkin vakuutti, että Venäjä tulee voittamaan edessä olevat haasteet. Kokouksessa korkeiden virkamiesten kanssa Putin puolestaan myönsi, että toimitusongelmat ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Hän sanoi, että työryhmä työskentelee riittävien määrien varmistamiseksi koko maassa. Putin vaati polttoaineen turvaamista maataloudessa ja sanoi dieselin vientikiellon olevan harkinnassa. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja öljynjalostamoita. Sade- ja ukkoskuuroja tulee vielä paikoin, mutta yöllä sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna päivällä idässä ja Lapissa sataa paikoin vettä. Lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 23-28 astetta. Idässä ja pohjoisessa on 18-24 astetta. Maastopalovaroituksia on maan keskivaiheilla ja kaakkoisosassa sekä Kemissä ja Keminmaassa.
2: Vielä tovi urheilua toimittajana Jouko Vuolle. Noora Komulainen on voittanut golfin naisten Euroopan kiertueen kilpailun Tšekissä. Komulainen oli viimeisellä reijällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle ykköspaikalle ja vei kisan uusinnassa. Oliver Linde pelasi Torinossa miesten kiertueen kisan 15 alle ja sijoittui jaetulle kuudennelle sijalle. Hän kamppailee kovasti The Open-paikasta, johon on hyvät mahdollisuudet. Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti Tanskan Euroopan liigan ensimmäisessä välieräperissä erin 3-1. Keskiviikkona toinen osaottelu Nokialla, toinen pari Hollanti-Israel, siinä Hollanti voitti jo aiemmin Israelin 3-1. Rallin MM-sarjassa ajettiin Kreikassa. Sebastian Ogier vei täyden potin, maksimipisteet. Thierry Neuville Hundalla kilpailussa toinen, takamoto katsota kolmas ja Sami Pajari viides. MM-sarjassa Toyotan kuljettajilla on viitoisjohto. George Russell ajoi voittoon Itävallassa. Hän starttasi paalulta ja toi Mercedesensä voittoon. Toiseksi ajoi Red Bullin Max Verstappen ja kolmanneksi alkukautta hallinnut Kimi Antonelli. Tiukan kisan jälkeen Cadillacilla ongelmia, Valtteri

1. Jalkapallon naisten kansallisessa liigassa Oulun United HPS tasan 0-0. Ja jalkapallon pudotuspelit MM-kisoissa, ne ovat käynnistyneet. Kanada ja Etelä-Afrikka pelaavat parhaillaan ja peliä voi seurata TV2:lta. Tässäpä urheilut pähkinänkuoressa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: On jälleen aika ottaa kiireetön ja rauhallinen lämmin musiikkihetki. Seuraavan tunnin ajan kanssasi musiikin voimin kulkee Aki Laine.

paetaan, lauloi tässä 11-vuotiaana viulun soitolla musiikin harrastamisen aloittanut Emma Salokoski. Lukioessa sitten hän huomasi, että lauluhommatkin sujuvat mitä mainioimmin. Tämä herrasmies puolestaan on ehkä vieläkin menestyneempi musiikin alalla ja onkin. Hän on moninkertainen Grammy-voittaja ja hänellä on Hollywood Walk of Famella ihan oma tähtikin. Alan Jarreau.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, pyyntö kuuluu tanssi minun kanssani. Seuraavaksi valoon päin meitä vie Aaro Airola. Hänet hän tunnetaan paremmin taiteilijan nimellä Arppa. Loviisalainen Arppa on päivä päivältä viikko viikolta suositumpi. Ei enää ehkä ihan sellainen kultti tähti, vaan nyt jo pikkuhiljaa vähän isommankin yleisön tähti. Erittäin taiteellisesta menestyneestä perheestä hänen siskojaan ovat nimittäin näyttelijät Oona ja Anna Airola, toimittaja ja musiikintekijä Laura Airola sekä sirkustaiteilija Sara Airola, joten kaiken näköistä lahjakkuutta perheestä kyllä löytyy. Tässä Arppa ja missä sä oot?

kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

arppa ja missä sä oot. Kylie Minogue aloitti uransa Australian televisiossa lapsinäyttelijänä. Hän sai Neighbours-saippuasarjassa tunnustetun roolin jo 80-luvulla, paljon ennen kuin aloitti musiikkiuransa vuonna 87. Ensimmäinen sinkku Locomotion oli Australiassa menestys ja niinpä hän päätyi tekemisiin tuottajakolmikko Stock Aitken Watermanin kanssa. Urbaani legenda kertoo, että kun Stock Aitken Waterman pajalla oli kova vilske ja paljon ihmisiä liikkeellä, joku kolmikosta totesi, että nyt se pieni australialainen on täällä, johon toinen vastasi, että onko meillä sellainenkin. No, sitten piti tehdä tietysti laulu ja kokeilla, että tuleeko hommasta mitään, syntyi kappale I Should Be So Lucky ja loppu on tavallaan historiaa. Tuottajakolmikko Stock Aitken Watermanin kanssa jo 90-luvun alussa päättyi yhteistyö, mutta huikean uran Kylie Minogue on musiikin saralla siitä huolimatta tehnyt ihan muillakin avuilla. Tässä herkempää tuotantoa Music's Too Sad Without You.

Siinä kuuntelet Radio Suomen Valoon päin musiikkiohjelmaa. Musiikkia tällaisiin kiireettömiin hetkiin tarjoillaan Hakilainen studiossa. Celluloid Heroes on ja oli ja on Kings-yhtyeen kappale, jonkunmoinen hittikin vuodelta 1972. Ja sen tietysti, niin kuin moni tietää, Juise käänsi suomeksi Paperitähdet. Hän levytti sen vuonna 1978 tämän Paperitähdet-kappaleen. Klassikko siitä tuli, ja tätä samaa Leskisen käännöstä käytti myöskin Popeda-yhtye vuonna 1999.

0: Paperitähdistä Juisen sanoin, tosin pienillä muutoksilla, kertoi tässä Popeda.
1: Yle, Radio Suomi.

Upea äänenä taitava Milana Misic tulkitsi tässä kappaleen Autiolle saarelle. Kuuntelet Valoon päin musiikkiohjelmaa Radio Suomessa Akilainen studiossa ja seuraavaksi ääneen pääsee Kuumaa yhtye. Kuumaahan on sellainen yhtyö nykyään näinä päivinä, että vaikea on kenenkään ollut poikien musiikilta välttyä. He ovat tunnettuja reippaista ralleista, jalan alle menevistä kappaleista. Tässä hieman tunnelmallisempaa tuotantoa. Luotan tulevaan.

Johannes Broderus laulu, Jonttu Luhtavaara rummut ja Aarni Soivio basso, eli yhteisenä nimittäjänä Kuumaa. Tämä oli Luotan tulevaan.

tilanne on sellainen, että tämän laulun nimi menee varmuudella väärin. Tu hevurtar durestu perluur tai jotain sinne päin lauloi Gudrid Hansdottir. Hän on Färsaarilla syntynyt ja kasvanut laulaja, lauluntekijä, säveltäjä, muusikko. Erittäin menestynyt, muutti vuonna 2011 Reykjavikiin Islantiin ja on kiertänyt Euroopassa ja Yhdysvalloilla ja tehnyt erittäin hienon muusikkouran. Tämän seuraavan laulun esittäjä lienee kyllä kaikesta huolimatta suomalaisille aika paljon tutumpi.

0: Kesällä 2009 äänitettiin Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta-niminen albumi. Se julkaistiin sitten syyskuussa samana vuonna. Heikki Salo ja Jarkko Martikainen ja J. Karjalainen muun muassa tekivät musiikkia tuolle albumille. Tämä nimikappale Hyvää puuta on sävellyksen ja sanotuksen osalta Timo Kiiskisen, Tuure Kilpeläisen ja Markus Koskisen käsialaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi meille esiintyy Nina Simone, oikealta nimeltään Eunice Kathleen Waymon. Hänhän oli yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja tunnettu ehkä parhaiten jazz-laulajana, blues-laulajana, soul-laulajana myöskin. Ehti levyttää yli 60 albumia ja säveltää satoja lauluja, mutta lisäsi niihin vain harvoin sanat. Nyt hän tulkitsee meille kappaleen My Baby Just Cares For Me.

näin luottavainen oli Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Anna Kuoppamäki on suomalainen musiikkivaikuttaja, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja ehkä hänet parhaiten joku muistaa yhtyeestä Vilma. Hän esittää tässä seuraavaksi Avanti-orkesterin kanssa kappaleen nimeltään Jos rakastat, ja siihen päättyy myöskin tämänkertainen Valoonpäin musiikkitunti. Akilainen kiittää seurasta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello tulee 23. Yle Uutisia seuraavaksi vuorossa. Ja uutisten jälkeen alkaa sitten Yöradio Vellu tänään täällä seurannasi. Kyllä vain. Kohta sitten jatketaan, mutta otetaanpa ensin aikamerkki ja Yle Uutiset seuraavaksi kello 23.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelan maanjäristyksen seurauksena on romahtanut yli 770 rakennusta. Näistä lähes 190 on romahtanut täysin, kertoo maan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan aikaisin huomisaamuna. SPR:n mukaan Suomesta lähtevä lääkäri kartoittaa avun tarvetta osana kansainvälistä tiimiä. Ukrainassa paikallisviranomaiset kertovat ainakin 4 ihmisen kuolleen tänään Venäjän hyökkäyksissä. Iskut Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhian kaupunkiin tappoivat alueen kuvernöörin mukaan 2 ihmistä ja haavoittivat 16. Koillisella Harkovan alueella 1 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 8 loukkaantuneen Venäjän tekemässä ohjusiskussa. Lisäksi 1 upseeri kuoli yrittäessään järjestää asukkaiden evakuointia. Tanskalle kuuluvat Grönlanti ja Färsaaret haluavat päättää itse ulkopolitiikastaan. Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan Tanskan uusi hallitus suhtautuu ajatukseen myönteisesti. Pääministeri Mette Frederiksen sanoo DR:lle, että hallitus haluaa vahvan ja tasa-arvoisen yhteistyön Färsaarten ja Grönlannin kanssa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten yhteisöä halutaan nykyaikaistaa. Myös ulkopolitiikan valtuuksia voidaan uudistaa.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain, Radio Suomi ja Yöradio täällä. Vellu tosiaan studiossa, he olis ihmettelet, että miksi olen tässä kohtaa äänessä eikä paikka auringossa. Niin hommahan menee nyt kesällä niin, että paikka auringossa lähetys on 2-tuntinen. Kyllä vain, arkipäivisin siis 2 tuntia saa nauttia paikka auringossa -ohjelmasta. Ja sitten tuo perjantain paikka auringossa, niin se tulee uusintana tässä aina sitten sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä kello 2:00 jälkeen noin kutakuinkin alkaa sitten paikka auringossa. Ja 2:00-4:00. Niin, näin sekavasti sanottu, mutta ei siis vielä paikkaa auringossa, vaan nyt lähdetään Yöradioon.

Anna Hanski, kotiviini. En tiedä, mitä siellä päässä on juotu, mutta täällä päässä juodaan vielä kahvia. Yleensä tuohon olen laittanut itselleni sillä lailla, että puoleen yön saakka voi yöradiolainen juoda kahvia. Sitten ei mene liikaa ne yöunet, että kun joskus pääsee jossain kohtaa nukkumaan. Näin se menee. Vellu siis valvoo seurannasi tämän sunnuntain ja maanantain välisen yön.

0: Tom Petty, Learning to Fly, soi yöradiossa. Hei, tänne tulee jo toiveita, hyvä niin, niitä saa lähetellä. Meinaa toiveiden yö alkaa vajaan tunnin kuluttua heti tuossa puolen yön Yle Uutisten perään. Eli keksipä joku ihan omasta päästä joku hyvä kappale, toive ja lähetä tänne päin. Ja sitten kun kirjoittelet siihen myös pikkusen vähän saatetekstiä, että miksi sen haluat kuulla, niin voi olla niin, että se saattaa päätyä paremmin tuonne listalle soimaan sitten 2-tuntiseen tämän yön toiveiden yöhön.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tavan maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut siis käynnissä. Ja taitaa olla muuten tasan 3 viikon kuluttua, kun sitten selviää, että piip on maailmanmestari. Mikä valtio se nyt sitten tulee olemaan? Sitä ei kukaan vielä voi tietää, mutta kaikki selviää aikanaan. Jos ei jalkapallo kiinnosta, niin 3 viikon päästä pääsee sitten siitä pälkähästä.

Laura Voutilainen, Kesäsade. Ja heti kun kappale alkoi, niin mietin, että hetkinen, mikäs biisi tämä nyt olikaan. Ja rupesin kuuntelemaan, että nyt on kyllä tavallista parempaa soittoa. Basso ja rummut varsinkin. Ja ilman kos. Siellähän oli Suomen hienoja soittajia, Harri Rantanen bassossa, Anssi Nykänen rummuissa, Juha Björninen ja Jarmo Nikku kitarassa. Kassu Halonen sitten soitti koskettimia ja Liekko on myös sitten tuottanut kyseisen albumin, näin voisi äkkiseltään kuvitella. Komeasti se toimii. Laura Voutilainen siis laulo siinä. Mikäs se tämä nyt sitten on?

0: Yle, Radio Suomi.
1: En tiedä, onko sinulla kesäkappaleita, jotka pitää kuulla ainakin kerran pari, ehkä jopa enemmänkin kesässä. Minulla tämä seuraava on yksi sellainen.

0: On the Beats, hieno kappale. Chris Rea siinä.
1: Yöradio.

0: hienoa musiikkia listalla, Yöradion listalla. Siinä Knipin tuore Sivellin vetoja. Kaikki mitä teette se ilosta. Hieno sanoma.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Koppi on auki. Taitaa olla niin, että oliko se huomenna tulee uusi jakso. Muistelen, että parin päivän välein. Välein niitä sinne ilmaantuu. Nyt syödään nallekarkkeja.

Nalle Karkit, Senni Frid. Sitten palataan 40 vuoden taakse kesään. Jalkapallokesä oli sekin melkoinen.

Kesä 86, eli Maradona-niminen kappale Teflon Brothers, ja rupesin miettimään kappaleen aikana, että katselivatkohan oikeasti Teflonit niitä matseja, ja ainakin Wikipedian mukaan kaikki ovat syntyneet 80-luvun alussa, eli se on siinä ja siinä. Onko muut semmoiset 4-5-vuotiaat niitä otteluita katsoneet, mutta minä kyllä muistan, olen ollut silloin semmoinen 11-vuotias kesällä 86, ja kiitos siitä edelleen isälleni, joka antoi hyötä myöten katsella. Pikkuveljen kanssa sitten katsottiin, ja isän kanssa myös niitä otteluita. Ja voinkin sanoa, nyt jos siellä vanhemmat miettii, niin kannattaa antaa omien lasten valvoa kesällä, jos haluaa katsoa vaikkapa jalkapalloa yöllä, niin ei muuta kuin annat valvoa. Ne on meidän hienoja kokemuksia. Niitä ei sitten saa takaisin missään kohtaa. Kyllä sitä ehtii nukkua sitten syssymmällä ja talvemmalla varsinkin.

Texas ja tuo kappale oli nimeltään Say What You Want. Tie 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenrannassa ja siellä Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja keskeytys alkaa tuossa vajaan tunnin kuluttua 00:35 ja päättyy sitten 20 minuuttia yli yksi. Eli vajaan tunnin semmoinen 3 varttia on lauttaliikenne keskeytettynä. Siis kyseessä tie 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenrannassa ja siellä kyseessä Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja keskeytys alkaa vajaan tunnin kuluttua 00:35 ja loppuu sitten 20 minuuttia yli yksi tulevana yönä. Tai tänä yönä, miten vaan. Näin, ja kun kerran tuli annettua niitä kasvatusohjeita, että anna lasten valvoa, niin itse ainakin annoin, meinaan hetkinen, kilpailut, jalkapallokilpailut tuli 12 vuotta sitten samalla lailla näin yöt läpeensä silloin Riiosta, eikö niin, 2014, ja omat tyttäreni oli silloin semmosia 10 ja 12 vuotiaat ja otteluita katsottiin silloin läpeensä yöt ja edelleen nyt jo selkeästi aikuiset tyttäret lämmöllä muistelee noita kyseisiä juttuja silloin.

Kaikki tahtoo yhtä ainoaa, ja se on toivebiisi. Toiveiden yöhön, joka alkaa 10 minuutin kuluttua. Kohta siis toiveita, nyt rollareita.

Rollareiden tuoretta musiikkia siinä In the Stars-niminen biisi. Kohta puolen yön Yle Uutisten vuoro ja sen jälkeen, heti uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Kyllä vain, etsitään vielä Väinöä hetki ennen puolta yötä. J. Karjalainen.

0: Karjalainen, missä se Väinö on, soi siinä. Nyt 12:30 Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän vaikeudet. Putin sanoi yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa, että Venäjä käy läpi vaikeaa aikaa. Hän kuitenkin vakuutti, että Venäjä tulee voittamaan edessä olevat haasteet. Kokouksessa korkeiden virkamiesten kanssa Putin puolestaan myönsi, että toimitusongelmat ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Hän sanoi, että työryhmä työskentelee riittävien määrien varmistamiseksi koko maassa. Putin vaati polttoaineen turvaamista maataloudessa ja sanoi dieselin vientikiellon olevan harkinnassa. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja öljynjalostamoita. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä. Lämpötila on noussut yli 40 asteeseen ainakin Puolassa ja yli 41 asteeseen Saksassa ja Tšekissä. Saksassa lämpöennätys on rikottu jo 3 päivänä peräkkäin. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa. Saksan Berliinissä nurmikot ovat vaihtuneet niityiksi. Muutokseen on ryhdytty, koska helteellä niitty on selvästi viileämpi kuin nurmikko. Yleisö on ottanut niityt hyvin vastaan, kertoo Charlottenburg-Wilmersdorfin puistoalueiden johtaja Jochen Flenker.
2: Die Öffentlichkeit hat das sehr freundlich aufgenommen, also sie hat sich sehr darüber gefreut. Jetzt im Frühling blühten hier 70.000 Frühjahrsblüher, Tulpen.
1: Berliinin niityillä kukkivat nyt muun muassa siankärsämöt ja voikukat. Luonnon monimuotoisuus on Flenkerin mukaan parantunut niittyjen myötä.
0: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi, yöradio ja nyt alkaa sitten toiveiden yö.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla voi tänne päin lähettää sen toiveen. Eli 0401455666, se on WhatsApp-numero. Ensimmäinen toivekappale on nimeltään Ikuisesti sun, Esa Eloranta.

Esa Eloranta aloitti Toiveiden yön kappaleella Ikuisesti sun. Esko pyytää, että soitatko Take 5 kappaleen The Dave Brubeck -kvartetilta. Hyvä jats sopisi tähän iltaan mainiosti. No kuunnellaanpa. Ja tässähän kannattaa kuunnella tuota rytmiä ennen muuta, koska suurin osa maailman kappaleista lasketaan neljään, eli 1, 2, 3, 4, mutta tässä lasketaan 5.

0: Näin, YKK-nevi, take five. Ja Dave Brubeck kuotettia. Harvoissa biiseissä on nykyään enää rumpusooloja, mutta siinähän oli.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykillä. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Terkkuja täältä Itä-Suomesta Kesälahdelta ja viimeisiä lomapäiviä täällä mökillä vietetään ja muutaman päivän päästä paluu työarkeen koittaa. Ja biisi toiveena olisi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Vanha valokuva. Terveisin Henna ja Pietu.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Ja kappale oli Vanha valokuva. Moi, toivoisin Paula Koivuniemen kappaletta nimeltä Kapteeni Aiko. Tämä tuli mieleen, kun tyttäreni muutti tuossa niin sanotusti omilleen. Hieno kappale, en muista milloin viimeksi olen kuullut, mutta nuoruudessani opin sanat ulkoa ja vieläkin ne muistan. Terveisin Liisu.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

Paula Koivuniemi ja Kapteeni Aika. Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Niitä saa lähetellä tänne päin WhatsApp-numeroon 0401455666. Toivoisin kovasti kuulevani Princen kappaleen Little Red Corvette. Ja tässä sähköauto hässäkässä, johon en varmaan koskaan lähde. Olen siis nainen, mutta olen saanut niin paljon kyytiä ja ajaa ihanilla isomoottorisilla autoilla. Kuunnellaan.

Prince, Little Red Corvette, oli se toivebiisi. Ja seuraava on Living in America, James Brownia. Heinäkuun 4. on tuleva lauantai ja se on samalla sitten Yhdysvaltojen eli USA:n 250-vuotis syntymäpäivä. Ja olisi kiva kuulla musiikkia, joka liittyy noihin synttäreihin. Ja PS, olin 2-vuotias, kun USA täytti 200 vuotta, muistelee täällä Juri.

0: I feel good. Se oli James Brown ja Living in America jostain sieltä 80-luvulta.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Toiveiden yössä seuraava toive. Topi Sorsakosken ja Agentsien päivät ilman sinua. Se olisi kiva kuulla, kirjoittelee toi.

Topi Sorsakoski ja Agents, päivät ilman sinua. Terve vuan. Työkaverimme Reijon vaimoa pisti ampujainen, liekkö sörkkinyt ampujaispesää, ja Reijo joutui lähtemään töistä pois, joten joudumme selviämään tämän yön ilman mestaria. Ja tsemppaus musiikiksi olisi mukava kuulla mestari M.A. Nummiselta hittikappale Yes Sir, olen Boogie. Terveisin työtoverit.

Mister. Tunnen katseessasi paineen. Niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet?

0: Radio Suomi.
1: Sitten tulee Jontelta toivetta Journey-yhtyeen Wheel in the Sky. Siinä on soundit kohdallaan ja Steve Perryn lauluääni on todella hyvä.

Journey ja Wheel in the Sky. Hei, Vanilla Footkea ei ole kulunut aikoihin toiveissa You Keep Me Hanging On. Se olisi oikein mukavaa kuultavaa näin yösydännä. Terveisiin Jupa.

0: Juanella Faccia, You Keep Me Hanging On.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemeltä lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Palataan asiaan Kekkoseen ja muuhunkin sitten Kansanradiossa, mutta nyt soitetaan toiveita ja mökiltä tulee toivetta, että kyllä olisi hienoa kuulla Juisen kappale Viimeinen kylä hullu. Se on aivan liian harvoin kuultu Juisen mahtavasta tuotannosta. Juise Leskisen kuolema, se kosketti syvästi silloin 20 vuotta sitten, muistelee Veikka.

Juise Leskinen, viimeinen kylähullu. Iltaa toiveiden yöhön, toiveessa Kalevi Kiviniemen Säkkijärven polkka. Ja terveisiä Mirolle Helsinki-Tampere yölinjalle lähettelee Petri.

Näin soi kirkkouruilla Säkkijärven polkka Kalevi Kiviniemi. Ja yksi toive Ristolta ennen uutisia. Istun tässä mökin terassilla ja katselen auringon kultamaa vastarantaa ja samalla sitten joutsenet suorittavat lentoa. Ja toiveessa kulkuri ja joutsen Tapio Rautavaaralta.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiokselle. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axioksille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta Kremlin julkaisemassa haastattelussa. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltain väleistä. Vielä urheiluun. Santtu Heikkinen on juossut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkinen kellotti myöhään illalla ajan 3.34.89 Ranskan Troyerissa. Aiempi 1500 Suomen ennätys oli Joonas Rinteen 3.35.20. Yöllä sää selkenee lännestä alkaen, päivällä idässä ja Lapissa sataa paikoin. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 23-28 astetta, idässä ja pohjoisessa 18-24. Maastopalovaroituksia on maan keskivaiheilla ja kaakkoisosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pellu valvoo yöradiossa. Kyllä vain, moikka moi. Ja toiveita kuunneltu tunti ja vielä toinen mokoma jäljellä. Eli kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Riitalta tulee viesti, että olisi kiva kuulla nuoruuden ihana kappale. Se tuo paljon muistoja mieleen ja kappale on Markku Aron Hyvän näköinen.

Wow, Markku Aro ja hyvän näköinen. Hyvää iltaa tai oikeastaan yötä. Tykkää kuunnella yöradiota, vaikka olen vasta 13-vuotias ja mieluiten vanhempaa musiikkia. Ja koska olemme saaneet nauttia ainakin täällä Espoossa,

0: Sommartider, hei hei! Ja niin edespäin laulettiin siinä kappaleessa Jylene Tider oli asialla.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Olisi mukava kuulla Pehmo Ainon kappale Haluun takas mun perhoset. Pitkästä aikaa, Minnan toive.

0: closet.
1: Pehmo Aino, haluun takas mun perhoset. Hei, toivoisimme Lyytin biisiä nimeltä Pidän sulle paikkaa. Ihmemaa-festivaalien jälkitunnelmissa tämä, ja terveisiä koko Koiralammen porukalle ja Pömpeli-köörille toivottaa Arja, Joppe ja tytöt.

0: sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa. Pidän sulle paikkaa.
1: Pidän sulle paikkaa. Lyyti.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Terve! Sopisiko soittaa vähän vanhempaa musiikkia, karua ja kantaan ottavaa? Eli Billie Holiday ja Strange Fruit, pyytää Petteri.

Billy Holiday, Strange Fruit, siinä. Olisi mahtava kuulla pitkästä aikaa Boo Kaspers Orkesterin Hall Oat. Kaunis kappale. Olli on tätä mieltä.

0: Hall Oat, Bo Kaspers Orkester.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Hei, tähän sateiseen iltaan ja ulkona käyskentelyyn sopisi Priitta Koivusen esitys Läksin minä kesäyönä käymään. Terveisin Jarkko.

Riitta Koivunen lauloi Läksin minä kesäyönä käymään. Moi, yöradio on ollut vahva osa mökillä oloamme jo vuosikaudet ja jo tuleva avioliitto povattiin yöradioon lähetetystä viestistä ja nyt jo toista vuotta onnellisesti aviossa. Silloin toivottiin Jaakko Tepon ravimatkaa ja se soi radioaalloilla ja häissämme ja jos sen vielä kerran saisi toivoa, niin mökkiympyrä sulkeutuisi.

Ravimatka, Jaakko Teppo siinä. Kerran Karibialla purjeveneellä kulkiessamme huistimeen tarttui barracuda ja saimmekin sen hienosti kelattua veneeseen. Oltiin jo syöty viikko säilykelihaa ja luultiin, että nyt saadaan tuoretta kalaa. Ja meiltä kysymättä kapteeni päätti kuitenkin heittää kalan takaisin mereen, vaikka siitä on jo 16 vuotta. Tapahtuma harmittaa edelleen. No, soitatko Heart-yhtyeen kappaleen nimeltä Barracuda, pyytää Lasse.

Dying Hard -yhtyeen kappale nimeltä Barracuda. Seuraava toivebiisi on Coast-yhtyeen versio kappaleesta Jesus He Knows Me. Tämä on todella hyvä versio Genesiksen biisistä Raikan toive.

Jesus He Knows Me, se oli Coast-yhtyeen versio tuosta vanhasta Phil Collins Genesis-biisistä. Sitten toivetta. Moi, Mato onkin ja laittele maanantai-illan jäsenten välistä varten ja liiman kuivumista odotellessa sopisi Martti Servon UFO tarjosi kaakao. Henkka toivoo.

Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon. Sitten tulee toivetta, että hei, leppoisaan kesäyöhön sopisi mainiosti Natalia Lafourcaden Soledad y el Mar. Ai että, kuunnellaan.

Natalia Lafourcade ja Los Macorinos siinä. Ja esittivät kappaleen Soledad y el Mar. Hei, soittaisitko The Boys of Summer? Olemme Helsingistä, mutta nyt olemme syntyneet Lappeenrannassa ja nyt olemme täällä edesmenneen vanhempien talossa tekemässä selkoa. Huh, mikä homma. Tämä Etelä-Karjalan likka on nyt vähän poikki, Pipsa kirjoittaa. No kuunnellaanpas Don Henleyä.

0: The Boys of Summer, Don Henley.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Äänä
3: mitä, että
2: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Taitaa olla aikuisten pelastus se. Tulee viestiä mökiltä, että toive biisinä Leo Luoto ja Lomapäivät, koska äijien kanssa saunomassa mökillä ja viettämässä mitäs muutakaan kuin kesälomaa.

0: Radio Suomi.
1: Niin, Radio Suomi, yöradio ja toiveiden yö alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Tänäänkin kävi niin. Miten se on, että joka yö käy niin, että toiveita, niitä vaan tulee enemmän, mitä täällä ehditään soittamaan, mutta onneksi tulee aina se huominen ja uudet mahdollisuudet, uudet toiveet, kyllä vain. Eli jos et saanut omaa toivetta tänään läpi, niin ehdottomasti laita sitten huomenna tai joku toinen yö tänne vaan sitä toivetta. Ja aika monelle vastailinkin tuossa, jos kävi niin ikävästi, ettei kappaletta täältä päästä löytynyt. Näin, kohta kello 2 Yle Uutiset. Uutisiin siis päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Ja klassikko täältä valikoitui sitten viimeiseksi. Meillä on Louis Armstrong ja What a Wonderful World kesän kunniaksi. Ja terveisiä täältä Mikkelistä. Tämän myötä lähettelee Mari. Kuunnellaanpa. Louis Armstrong.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Venezuelan maanjäristyksissä romahti viime viikolla lähes 800 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies. Järjestyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista parilla kymmenellä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Jalkapallon MM-kisoissa Kanada on edennyt ensimmäistä kertaa 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset, kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tosiaan uutisiin päättyi tälläkin kertaa toiveiden yö. Louis Armstrongia kuunneltiin viimeisenä. Mutta yöradio jatkaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei ole muuten kauhean hyvä idea laittaa pähkinöitä suuhun just siinä kohtaa, kun pitäisi puhua, mutta no, ehkä ne siitä häviää. Vellu täällä siis valvoo yöradiossa. Kello on 7:30 eli 2. Ja nimipäiväsankareita, niitä on muuten todella paljon tänään. Tainapa jättää nimipäiväsankarien luettelun Radio Suomen varhaisaamuun, koska muuten tässä käy niin, että yöradio ehtii loppumaan ennen kuin pääsen tuon listan ihan sinne loppupäähän. No, tässähän mennään niin aivan kohta, että paikka auringossa, vajaa kaksituntinen paikka auringossa tulossa. Tuossa jo ennen puolta yötä joku kyseli, että miksi ei tule paikkaa auringossa. Se johtuu siitä, että se ei näin kesällä nyt tule sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ennen puolta yötä, koska paikka auringossa on siis kaksituntinen, joka arkipäivä ja aina perjantain ohjelma, sitten tuo tuplaohjelma huusitaan näin niin kuin tässä kohtaa varhaista maanantaita. Näin se menee, kyllä vain. Mutta kuullaan vähän muunlaista musiikkia ennen kuin päästään tuonne paikka auringossa hommiin. Seuraavana laulaa Teddy Swims, Mr. Know It All, nimisen biisin.

0: Herra kaikki tietävä, eli Mr. Know It All, Teddy Swims lauloi.
1: Mä katsoin, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavan biisin jälkeen sitten paikka auringossa ja uusintana perjantailta.

0: Maistuu, kesä maistuu. No kyllähän se maistuu. Maistuu, maistuu. Mami lauloi siinä. Sitten palataan paikka auringossa lähetykseen.
1: Tästä alkaa perjantain paikka auringossa. Tervetuloa mukaan. Oli musiikkineuvoksen arvonimistä. Tässä taannoin ohjelmassa puhetta, kun Lasse Hoikka tuon tunnustuksen tasavallan presidentti Alexander Stubbilta sai. Et kevyen musiikin nimille musiikkineuvoksen arvonimiä on viime vuosina tullut vain harvakseltaan. Mainitsin, että viime vuosilta Mikko Alatalo ja Epe Helenius ovat tämän kunnian saaneet ennen Hoikkaa. Sitten tuli useampikin kuuntelija palaute, että miksi et maininnut Dänniä Ilkka Lipsasta. Se on ihan totta, että tosin tässä oli puhe viime vuosien tunnustuksista. Tästä nimittäin Ilkan arvonimestä, siitä on 24 vuotta jo aikaa. Vuonna 2002 Dänni sai tuon musiikkineuvoksen arvonimen. Kuunnellaan ohjelma alkuun Dänniltä musiikkia. Tässä on kappale Amarillo.

Neil Sedakan säveltämä kappale ja siitä suomeksi Pertsa Reposen tekstillä, eli tämä sinne kuulun kuin puolukat hilloon. Hieno kielikuva oli siis Pertsa Reposen kynästä. Danin Amarillo avasi paikka auringossa matkamme tänään. Ja seuraavaksi kuunnellaan Mamia, joskaan tätä Mamia ei pidä sekoittaa siihen 90-luvulla radiopalsta tilaa saaneeseen Kesä maistuu Mamiin. Ei ole, olisiko ollut eilen, kun Radio Suomessa viimeksi soi toi Mamin Kesä maistuu -kappale, mutta ihan eri Mamista puhutaan. Tässä nimittäin eletään ehtaa ja sähäkkää 70-lukua tässä seuraavassa. Mami oli 70-luvulla toiminut duo, jonka muodostivat Maarit ja Irina Milan. Olivat muuten tuolloin soolouriensa lisäksi Suomen työllistetyimpiä taustalaulajia. Granada-kappale peräisin espanjalaisduo Baggaran ohjelmistosta. Yksi tarina kuuluu, tämä on toki nyt vaan tämmöinen osastoa hevosmiesten tietotoimisto, että espanjattaret olivat Suomen kiertueellaan kadottaneet äänensä, siis Baggaran mimmit pohjoisissa olosuhteissa. Ihan tykkänään siis oli ääni lähtenyt, mutta onneksi oli Mami, joka pelasti keikan hoitaen lauluosuudet verhojen takaa, samalla kun Baggaran kaksikko aukoi suutaan yleisön edessä, ikään kuin leikkien laulamista. Tämmönenkin tarina kuulkaas kulkee tuolla pohjoisilla kairoilla. Tässä tulee Granada-niminen kappale, se esittää se Mami.

0: Siinä siis Mami, Masialla Maarit ja Irina Milan tuon duon muodostivat.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja on se nyt kumma juttu, kun koko ajan pelkästään tanhuttaa.
2: Soidimäen Tommi tässä, terve. Fanit ja kuuntelijat ovat paljon pyytäneet tähän vuoteen taas kesärallia minulta. Ja sitä saa mitä tilaa. Hovituottajani ja säveltäjäni Anton Ruusunen ja Toivo Helberg lähettivät tammikuussa minulle työnimellä kappaleen nimeltä Tanhuttaa. Ja se kolahti kyllä välittömästi meikäläiseen. Siinä oli jotenkin niin kuin äärettömän hyvä poljento, tosi semmoinen suomalainen ja hyvän tuulinen biisi tähän hetkeen ja maailman tilanteeseen. Ja sitten kun kappale saatiin lopulliseen muotoon, niin sen kruunasi loistava harmonikkataiteilija Sanna Sällinen upeilla harmonikkasooloillaan. Todella toivon, että tästä kappaleesta tulee jotenkin semmoinen suomalainen ja klassikko, ja te soitatte tätä laiturin nokassa, mökkibileissä, festareilla, tanssilavoilla. Ja kaiken lisäksi tästä tullaan nyt tekemään kesäkuun aikana musiikkivideo, johon tehdään semmoinen helpohko yhteinen koreografia, jota kaikki voi tanssia. Musiikkivideo julkaistaan juhannusviikolla. Tämän Tanhuttaa-kappaleen myötä mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille mitä parhainta ja aurinkoista kesää. Toivottavasti jossain päin Suomea törmäillään. Moi!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: uutta kesärallia, siis vuoden 2004, Tango kuninkaalta Tommi Soidinmäeltä. Se oli Tanhuttaa, niminen kappale.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tästä tulee tämmönen perjantai-biisien kolmen kova kopla seuraavaksi. Lähdetään liikkeelle Martti Servo et Napander yhtyeen kappaleesta Viikonloppu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Kyllä, te kuulitte ihan oikein, siis Remu Aaltonen. Kyllä, Remu Aaltonen oli Irvinin kanssa tässä kappaleessa. Eletään vaan vaikka piruuttaan, ja kun tässä nyt kerran näihin sangen vauhdikkaisiin tunnelmiin päästiin, niin kun eletään, ei pelätä. Tästä tulee kake.

0: Tämä Kake Randelinin kappale Kuun eletään ei pelätä on semmoinen, johon Pasi ja Anssi on nyt tarttunut, eli uusi versio on tehty tästä kappaleesta Pasin ja Anssin toimesta. Siinä Kake on mukana ja aikaisemminhan muun muassa JVG teki Pakko painaa pitkää päivää -kappaleesta ammattimiesversion ja sitten tuo Juhannusyö, Portion Boys, levytti Juhannusyö Kaken aiemmasta hitistä myös hittiversion.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove. Niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Vanhaa swingia luvassa sitten seuraavassa. Eija Kantola.

Mika Toivosen säveltämä kappale ja Lari Sailo oli sanoittanut kappaleen Vanha Swing. Eija Kantolaa siinä ja seuraavaksi äänen Kikka Laitinen. Kikka Laitiselta soi Tatuoitu Neito Perhonen.

Kiikkalaitinen tatuoitu Neito Perhonen paikka auringossa jatkuu vielä toisen tunnin mitalla uutisten jälkeen. Tulossa on muun muassa yölintua ja Taisto Tammea sitten tuolla toisella ohjelman tunnilla tänään. Ja puhelimessa on Tuure Kilpeläinen, noin 10 minuuttia yli 13. Sakari Kuosmanen, Kuu ja Kulkija on tämä ralli.

0: kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
1: Transit.
0: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
2: Yle Radio Suomi. Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai kasilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi. Keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.
5: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
6: Niin, Radio Suomessa. Kello on tällä hetkellä 2:03 ja toden totta sitten paikka auringossa jatkuu heti tuossa kello 3 Yle uutisten jälkeen. Tässä on hieman aikaa, kuunnellaanko viikon luontoa, että hetken verran tässä on uusi viikko alkanut ja tämän alkavan viikon luontoääni on musta viklo ja se muuten kuulostaa sitten tältä.

Näin sinä ääntäli Musta Viklo. Kyllä vain. Musta Viklon ääntä. Nyt seuraavaksi sitten vuorossa aikamerkki ja kello 3 Yle Uutiset.

Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Kotimaassa Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon, saaren ja mantereen välille avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulun salon välille ja välillä ei kulje enää lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puolta päivää.